0: Chúng tôi bị bóc được số thứ tư rồi là dự kiến được cái giờ khám thì cứ đến giờ khám là chúng tôi khám, là chúng tôi đưa con đến khám thôi. Thì tôi thấy cái việc này nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho phụ huynh, cho những người có con nhỏ như chúng tôi.
1: Chuyển đổi số có thể thực hiện vào sâu rộng rất nhiều lĩnh vực, từ các app khám bệnh rút ngắn thời gian đến việc số hóa giấy tờ, hồ sơ bệnh án bằng việc triển khai bệnh án điện tử. Là bệnh viện hạng đặc biệt đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian chờ, đồng bộ hóa dữ liệu điều trị, giảm chi phí in ấn, tăng tính minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chia sẻ.
2: Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện tiếp tục cùng với cái công ty xây dựng phần mềm, sẽ xây dựng các cái chức năng, các cái tiện ích, các tính năng giúp cho người sử dụng làm việc hiệu quả hơn, đơn giản hơn và ít bị sai sót hơn. Đó là cái kế hoạch trước mắt. Kế hoạch tiếp theo là bệnh viện sẽ triển khai tiếp nhiều phần mềm hơn nữa cho ngoài cái lĩnh vực của khám chữa bệnh, còn là các lĩnh vực khác hoạt động trong bệnh viện, như là hoạt động của về hành chính, hoạt động như về quản trị hay là quản lý bệnh viện và các hoạt động hậu cần khác, để đảm bảo tới đây thì hoạt động của bệnh viện nó được phủ đầy hết các cái phần mềm cho toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, để tiến tới là bệnh viện hoàn toàn hoạt động không giấy, không chỉ ở cái bệnh án điện tử mà còn ở các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực hoạt động toàn bộ của bệnh viện Chợ Rẫy đều là sử dụng trên hệ thống phần mềm, để tiến tới là bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đạt theo yêu cầu của đề án 06, là bệnh viện Chợ Rẫy một trong hai bệnh viện có cái phần mềm hoạt động kiểu mẫu của bệnh viện. Bệnh viện xây dựng theo hướng mục đích là trở thành một cái phần mềm để phục vụ cho cộng đồng các cái bệnh viện, hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện, là làm sao để cho khi bệnh viện hoàn thành cái việc mà thực hiện đề án 06 thì các bệnh viện có thể sử dụng ngay bệnh án điện tử của bệnh viện, các phần mềm của bệnh viện vào trong các hoạt động của các bệnh viện mà không cần phải chỉnh sửa, không cần phải xây dựng lại từ đầu.
1: Thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ sự hài lòng của bệnh nhân. Để có được điều này thì người bệnh khi đến bệnh viện, trước tiên họ phải cảm thấy thoải mái, hài lòng và an tâm với chất lượng điều trị. Như trường hợp của bệnh nhân Hùng, sinh năm 1965, từ ngoài quê xa xôi, anh đã đến cơ sở y tế trong thành phố, chọn phẫu thuật robot vì những tiện ích của nó mang lại cho người bệnh. Có thể thấy khi công cuộc chuyển đổi số lan rộng với nhiều ứng dụng tiện ích, người bệnh luôn có quyền chủ động chọn những dịch vụ tương thích với điều kiện của mình. Bệnh nhân Hùng bộc bạch.
3: Để ca mổ thành công, tôi mổ bằng công nghệ robot, mổ tuyến tiền liệt. Bác sĩ tư vấn để tham khảo những thứ, bác sĩ nói thì tùy anh, tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của anh cũng như là khả năng của anh thì chọn hình thức nào bệnh viện đấy cũng đáp ứng được. Rồi bảo thôi thì cho chọn cái hình thức mổ robot cái đi, để xem cái mức độ hiện đại cũng như độ chính xác và cái an toàn cỡ nào. Thì đúng là robot hiện đại thật, không đau. Khi tôi tỉnh dậy nên nó chỉ có ê chút xíu này, hết thông mê thì tôi chỉ có ê chút xíu hai bên sườn ấy thôi.
1: Việc chuyển đổi số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các công nghệ cao được ứng dụng rộng rãi và người thầy thuốc có thể tự tin làm chủ các kỹ thuật hiện đại trên thế giới như phẫu thuật robot chẳng hạn. Chúng ta hãy nghe chia sẻ sau đây của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân về ứng dụng công nghệ robot để phẫu thuật cho cụ bà 89 tuổi, bệnh nhân được xem là cao tuổi nhất sử dụng phẫu thuật này.
4: Với trường hợp của bà cụ thì chúng tôi đã sử dụng phẫu thuật robot để phẫu thuật cho bà cụ. Và với robot thì các cánh tay robot có thể gập duỗi và xoay trong cái ổ bụng của bà cụ và giúp cho việc bóc tách khối u được thuận lợi hơn. Thứ hai là những cái hạch mình lấy nhanh chóng hơn, đặc biệt là cái chuyện mà mình ít va chạm vào các cơ quan khác trong ổ bụng, chỉ lấy đúng cái khối u thôi, thì cái chuyện đó giúp cho việc hồi phục nó nhanh hơn. Và đặc biệt sau khi cắt xong là chúng tôi tái lập lưu thông đường tiêu hóa lại, nghĩa là chúng ta nối hai cái đoạn ruột còn lại với nhau, và với robot thì giúp cho việc ráp lại, nối lại nó chính

0: sắc hơn, cũng như bà cụ sau đó sẽ phục hồi và đi cầu bằng đường tự nhiên. Cái điều đó rất là tốt cho bệnh nhân. Sau mổ thì bà cụ lên nằm hồi sức tại khoa ngoại tiêu hóa chúng tôi và chúng tôi theo dõi. Và sau 3 ngày thì bà cụ đã xì hơi được, đã ăn cháo được và các ống dẫn lưu thì chúng tôi cũng rút cái ống dịch ra. Và sau đó thì chúng tôi siêu âm kiểm tra lại vào ngày thứ 7 thì ổ bụng hoàn toàn không có dịch. Vết mổ khô và bà cụ được xuất viện vào ngày thứ 9 để cho đảm bảo an toàn. Và hiện tại thì bà cụ vẫn ăn uống sinh hoạt gần như là bình thường. Bệnh lý ung thư đại trực tràng là bệnh lý rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Do đó cái việc tầm soát hết sức là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta sẽ xem coi những bệnh nhân nào thuộc cái nhóm nguy cơ dễ bị mắc ung thư đại trực tràng thì chúng ta sẽ đến bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến chuyên khoa, chuyên sâu và bác sĩ tiêu hóa. Người ta xem xét và người ta sẽ cho nội soi đại tràng hoặc là xét nghiệm máu tìm mỡ ẩn trong phân tùy theo tình trạng cụ thể. Và sau đó nếu mà được phát hiện thì chúng ta sẽ tiến hành nhiều phương pháp phẫu thuật, có thể là phẫu thuật nội soi hoặc là cắt cái u nhỏ qua nội soi đại tràng hoặc là phẫu thuật robot như trường hợp này. Nếu mà bệnh nhân ở giai đoạn trễ và có di căn hạch thì với công nghệ robot phẫu thuật cho bệnh nhân này thì hiệu quả mang lại là bệnh nhân sẽ hồi phục sớm hơn, ít bị mất máu cũng như là trở lại cái cuộc sống sinh hoạt gần như là bình thường sớm hơn so với những phương pháp phẫu thuật khác.
1: Có thể thấy, thực tiễn khẳng định nhờ chuyển đổi số mà các bệnh viện và cơ sở y tế có thể nâng cao hiệu quả quản lý như tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian chờ đợi, quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách hệ thống và bảo mật, cho đến các công cụ hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám, tra cứu các thông tin về y tế từ các loại hình khám chữa bệnh, thông tin về bác sĩ, chất lượng phòng khám, cho đến tư vấn từ xa thông qua các ứng dụng di động. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay hầu hết bệnh viện trên địa bàn đã áp dụng nhiều tiện ích số hóa để tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, như triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, kiosk tra cứu thông tin người bệnh, kiosk đăng ký khám bệnh thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, sổ khám sức khỏe điện tử đã tích hợp trên ứng dụng VNEID giúp kết nối dữ liệu với 100% cơ sở khám chữa bệnh. Từ sự chuyển động tích cực trong toàn ngành, trên hết là người bệnh được hưởng lợi giúp quá trình điều trị nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của bệnh nhân. Điều này không chỉ giúp cho bệnh nhân trong nước mà ngày càng có nhiều bệnh nhân từ nước ngoài tìm về Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi số tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt mang tính nền tảng, gắn chặt với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố y tế cơ sở và xây dựng y tế thông minh. Một số định hướng trọng tâm gồm xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, chuyển mạnh sang mô hình chăm sóc chủ động, phòng bệnh từ sớm và quản lý bệnh mãn tính tại y tế cơ sở, tiếp tục triển khai bệnh án điện tử theo hướng không giấy, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình để sẵn sàng kết nối liên thông giữa các tuyến và tiến tới liên thông trên phạm vi toàn quốc. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI và các công nghệ số trong y tế dự phòng, giám sát dịch bệnh, quảng cáo y tế, hỗ trợ chẩn đoán điều trị và quản trị bệnh viện, triển khai đồng bộ chuyển đổi số đến tất cả các đơn vị trực thuộc thông qua các nền tảng cụ thể như dashboard tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân, hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, kho dữ liệu và số hóa kho phát đồ điều trị, công khai giá dịch vụ kỹ thuật trên cổng tra cứu khám chữa bệnh, tuân thủ đăng ký hành nghề và cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự của Sở Y tế. Thưa quý vị, trên tất cả, việc chuyển đổi số giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến xây dựng một nền y tế hiện đại là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Các công cụ công nghệ ngày nay không thể thiếu trong hỗ trợ thầy thuốc và cả người bệnh như AI, dữ liệu lớn Big Data, IoT, in 3D. Để có thể đưa y tế số, công nghệ số vào phục vụ hiệu quả cho người bệnh, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế, đội ngũ các y bác sĩ phải dấn thân nỗ lực không ngừng.

0: Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOHFM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOHAM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Và chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Điểm đáng chú ý của dự thảo là định hướng tổ chức lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Tại địa phương có thể thành lập Sở An toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình chi cục an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế, nhưng tiếp nhận thêm các chức năng từ các sở ngành liên quan về lĩnh vực này. Dự thảo cũng đề xuất thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đề xuất này xuất phát từ thực tế công tác quản lý an toàn thực phẩm nhiều năm qua còn không ít bất cập. Hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm được phân chia cho 3 bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Việc nhiều bộ cùng tham gia quản lý dẫn đến chồng chéo, khó xác định trách nhiệm chính, khiến xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến nay thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây. Sau 2 năm vận hành, mô hình này được xem là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ những tồn tại trong cơ chế quản lý liên ngành. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo môn thi. Theo số liệu, năm 2026, ngoại trừ hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý vẫn có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xu hướng đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, tin học, vật lý. Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạng đầu tiên. Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn. Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và người dân Côn Đảo. Trước đây các bệnh nhân suy thận mạng buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ. Nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo, vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài. Đặc biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác. Những người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương này có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo mà không còn quá lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu như trước đây. Đây cũng là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế thành phố triển khai liên tục từ tháng 9 năm 2025 đến nay. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Di đồng 1, Bệnh viện Di đồng 2, Bệnh viện Di đồng thành phố, kể cả Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo, giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người dân phải đi tìm chuyên gia đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, trong đó người dân ở vùng biển đảo, vùng xa vẫn phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống. quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HEPSA cho biết, nhu cầu nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang rất lớn, trong khi nguồn cung hiện còn hạn chế. Khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng cho thấy, phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là yêu cầu an sinh mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Theo HEPSA, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, HEPSA sẽ chú trọng quy hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân. Việc phát triển nhà lưu trú công nhân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn nhà ở xã hội, cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 phút thứ Bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe. Tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Hạt mầm yêu thương, đồng thời tiếp nhận bổ sung nhiều đầu sách ý nghĩa từ các nhà hảo tâm như truyện tranh, truyện lịch sử, khoa học, cổ tích. Bên cạnh đó, chương trình còn có buổi giao lưu với thạc sĩ văn hóa học, nhà văn Thủy Nguyên, chia sẻ về văn hóa đọc, cách nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và ý thức giữ gìn sách cho các em nhỏ. Nhà văn Thủy Nguyên cũng đã cho biết về ý nghĩa của văn hóa đọc khi mang điều tuyệt vời này đến tại bệnh viện, đến trực tiếp với các em nhỏ khi các em đang điều trị bệnh tại đây.
1: Đối với các bạn nhỏ, để mà lan tỏa được cái văn hóa đọc thì chúng ta phải là người đồng hành cùng với các bạn trước để tạo thói quen cho các bạn. Chẳng hạn như là nhiều trẻ em hiện giờ thì đang sử dụng các thiết bị số nhiều, hay chơi game trên điện thoại hoặc là có những cái kênh giải trí khác ở trên điện thoại. Nên cái việc mà định hướng cho các bạn để các bạn đọc sách nhiều hơn thì trước tiên là cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh phải đồng hành cùng với các bạn để hình thành một cái thói quen, có thể là tăng dần cái thời gian đọc hàng ngày cho các bạn, lựa chọn những cái cuốn sách mà theo sở thích của các bạn trước, thì sau đó thì các bạn sẽ hình thành được cho mình một thói quen tốt và niềm yêu thích dành cho việc đọc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, lớp vẽ dành cho bệnh nhi với chủ đề vẽ thế giới cổ tích mang đến một không gian sinh hoạt vui tươi và giàu cảm hứng. Các em được tự do tô màu những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách. Tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thông qua các hoạt động này, bệnh viện không ngoài mục tiêu mang đến sự thoải mái, thư giãn cho các bệnh nhi để việc điều trị được hiệu quả, các cháu cảm thấy vui hơn, tâm trạng dễ chịu hơn.
2: Thì bệnh viện đã tổ chức một cái tủ sách và rất là nhiều chủ đề để giúp cho các em đọc những cái kiến thức từ những cái mong muốn cho đến những cái chủ đề mà có thể là hướng tới trong tương lai. Đối với hiện nay thì cái công nghệ rất là nhiều, do đó đa số là những em bé đã sử dụng những cái điện thoại, iPad thường xuyên trong một ngày. Có nhiều lúc về nhà các em cũng lúc nào cũng giữ những cái trang thiết bị này, và thật sự trang thiết bị này chưa chắc là nó cung cấp những kiến thức cơ bản, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó có cái bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh lý về dạ dày, trong đó có bệnh lý

0: cơ thần kinh. Do đó nhân cái ngày phản hóa độc của thế giới thì bệnh viện đã cố gắng tổ chức một cái hoạt động này để giúp cho các em sẽ có một cái ham mê vấn đề đọc sách giống như là những bậc đàn anh cha trước đây lúc nào cũng đã đọc sách. Và do đó mà ngoài cái chương trình này thì bệnh viện cũng tổ chức những cái chương trình đó là vẽ, giúp cho các em tự sáng tạo và giúp cho cái trí tuệ của mình sẽ phát triển theo cái sự mong muốn và sở thích của các em. Đối với bệnh viện thì tổ chức định kỳ hàng tháng, hàng quý, nó phụ thuộc vào cái ngày của cái lễ và tổ chức. Tổ chức ở khoa nhi thì hầu như là thường xuyên, từ 1 đến 2 tháng là bệnh viện đã tổ chức. Bởi vì đây là một cái đối tượng mà rất là nhạy cảm và đây là cái nguồn nhân lực của quốc gia và chúng ta phải đào tạo từ ngay bây giờ. Đối với các em thì khi mà vào bệnh viện thì thật sự ra cái tinh thần và thể chất nó cũng đã yếu rồi. Do đó mà chúng ta cũng phải nên có một cái công việc, người ta gọi là phải có một cái tổ chức nào đó, một cái hoạt động nào đó, một cái hoạt động nào đó để giúp cho các em sẽ có nhiều niềm vui hơn. Và chính niềm vui đó cũng làm tăng cái sức đề kháng, tăng cái khả năng miễn dịch và giúp cho các em mau hoàn thành cái công việc điều trị.
1: Bé Châu Thị Bảo Hân, 11 tuổi, ngụ tại xã Bà Điểm, đang điều trị tại khoa nhi, chia sẻ: "Em rất thích đọc truyện cổ tích vì trong sách có nhiều câu chuyện hay và nhân vật tốt bụng. Và khi được tham gia lớp vẽ, em có thể tự tay tô màu lại những nhân vật mình yêu thích, khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn." Thưa quý vị, những hoạt động thiết thực này được thực hiện ngay tại cơ sở y tế quả là một điều rất ý nghĩa. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn, không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ năm, 17 giờ 30 và 22 giờ 30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Dũ Minh xin gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi trạm dừng 168 trên làn sóng FM 99.9 MHz cũng như là các kênh radio khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ là nơi tổng hợp các thông tin văn hóa nghệ thuật trong suốt một tuần qua. Và ở phần sau của chương trình thì Dũ Minh xin được mời các thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng với nữ ca sĩ trẻ Ánh Sáng Aza và cùng nghe cô gái nhỏ chia sẻ về những cái khó khăn khi mà hoạt động âm nhạc. Còn đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý trong tuần. Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có phản hồi các phóng viên liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi của diễn viên Bích Trâm trong thời gian qua. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến việc cung cấp thông tin trên không gian mạng như là YouTube hay là Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, Sở đã trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí nhiều lần. Sở tiếp tục khẳng định mọi tổ chức cá nhân tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó có quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng. Lần đầu tiên, tranh Nam Sơn vượt ngưỡng triệu đô, đó là thông tin rất đáng tự hào, đến từ bức tranh lụa Lễ Phục Linh Thiêng của họa sĩ Nam Sơn, vừa được bán với giá hơn 1 triệu euro, tức là khoảng 33 tỷ đồng, trở thành tác phẩm đầu tiên vượt ngưỡng triệu đô và lập kỷ lục đắt nhất của ông. Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi, cháu ngoại của họa sĩ Nam Sơn cho biết, đây là một trong những tác phẩm lụa quan trọng của họa sĩ, được vẽ khi ông đang ở độ tuổi chính nhất của kỹ thuật hội họa lụa. Tác phẩm có xuất xứ rõ ràng từ Bộ Thuật Địa Pháp năm 1933, sau đó nằm trong bộ sưu tập tư nhân Pháp đến nay. Là một trong những nghệ sĩ tiên phong của trường mỹ thuật Đông Dương, Nam Sơn đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Việc bức tranh được ghi nhận với mức giá kỷ lục lần này cũng là minh chứng cho giá trị bền vững của tác phẩm của ông để lại. Trong buổi giao lưu bản quyền sách Việt Nam-Trung Quốc 2026, bà Nguyễn Lệ Chi của Chi Books cũng vừa thông tin quyển tiểu thuyết Thế giới xô lịch của nhà văn Trịnh Bích Ngân đã được mua bản quyền để xuất bản tại Trung Quốc. Dự kiến Thế giới xô lịch sẽ ra mắt bạn đọc Trung Quốc vào năm 2027. Thế giới xô lịch là tiểu thuyết của nhà văn Trịnh Bích Ngân xoay quanh cuộc đời của các nhân vật không tên riêng. Đó là người cha, người mẹ, người chú, chị gái tôi, vợ của tôi. Mỗi người có khiếm khuyết riêng dẫn đến những mâu thuẫn trong cuộc sống, gắn kết nhưng chia rẽ, yêu thương nhưng oán hận, tạo nên một thế giới xô lịch trong gia đình. Tiểu thuyết đã tái bản 6 lần, nhận được tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, giải nhì giải thưởng văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và bà Trịnh Bích Ngân hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng ở mảng văn học thì Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức triển lãm ảnh Giữ lửa làng nghề thời đại số với 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh trong không gian đường sách. Triển lãm giới thiệu về các làng nghề quen thuộc như làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề mành trúc Tân Thông Hội, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, làng nghề làm heo đất Lái Thiêu, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, làng muối Lý Nhơn, làng hương Lê Minh Xuân, làng nghề đan giỏ trạc Xuân Thế Sơn, làng đúc Lư Đồng An Hội, làng lưu Đại Hưng, làng kéo dây thừng Vĩnh Lộc, nghề làm đầu lân sư rồng, nghề làm quốc mộc, làng nghề mây tre lá Tân Uyên. Một trong những vụ việc cũng gây chú ý trong thời gian vừa qua đó là việc nữ ca sĩ Miu Lê cũng có liên quan đến các thông tin sử dụng chất cấm. Công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê đã đăng thông tin đến cô trên fanpage chính thức của công ty. Công ty quản lý của Miu Lê cho biết, dù không bị khởi tố hình sự, công ty và Miu Lê nhận thức rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó. Thay mặt Miu Lê, Kim Entertainment xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến người hâm mộ. Chúng tôi ân hận vì đã làm quý vị thất vọng. Đây là một bài học đắt giá và lời cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê, cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Công ty quản lý của Miu Lê chia sẻ. Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đối với đội ngũ văn nghệ sĩ sau vụ việc ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Theo đó thì Sở cho biết, thường xuyên tuyên truyền đối với mọi công dân, luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống. Mọi công dân đều phải tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp, tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan. Thưa quý vị, nhân dịp tròn 30 năm ngày nhạc sĩ Xuân Hồng rời xa cõi tạm, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình trò chuyện cùng thời gian số đặc biệt với chủ đề Mùa xuân đẹp nhất quê mình, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn lao của nhạc sĩ Xuân Hồng đối với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Phương Anh, Ngọc Ánh, Hồ Trung Dũng, Phương Vi, Hạnh Nguyên. Chương trình sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 23 tháng 5 trên kênh HTV9, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đêm nhạc Sắc màu Trần Tiến với những ca khúc gắn với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ nghe nhạc. Chương trình tái hiện lại nhiều ca khúc vang bóng một thời của ông với sự tham gia thể hiện của nhiều ca sĩ như Cẩm Vân, Tùng Dương, Hoàng Yến, Chibi, Phạm Anh Khoa và của chính tác giả ca nhạc sĩ Trần Tiến. Nhiều khoảnh khắc xúc động giữa người nghệ sĩ và khán giả cũng đã được chia sẻ trên sân khấu. Chương trình sẽ sớm được lên sóng trên các kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với các tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng với Ánh Sáng Aza. Kỳ này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nghệ sĩ trẻ rất là dễ thương. Ngồi ngay bên cạnh Diệu Minh đây, xin được giới thiệu Ánh Sáng Aza.
1: Dạ, em chào chị Diệu Minh.
0: Cho đến thời điểm hiện tại em

0: thấy là so với lúc bắt đầu mình đã thay đổi nhiều nhất là ở những cái điểm nào?
1: Chắc là về mặt trách nhiệm đi. Dạ. Em thấy là sau một cái khoảng thời gian tôi luyện, rèn luyện qua rất là nhiều môi trường khác nhau, quen là Tour Asia, Thái Lan, hoặc là mọi người có thể viết là em xin C2. Dạ. Thì bản thân em, bản thân mình thì mình cũng có đặt ra những cái mục tiêu, những cái nỗ lực mà mình phải phấn đấu để mà mình đạt được tới. Dạ.
0: Vậy thì những cái đoạn khó khăn á, em sẽ dùng động lực gì để vượt qua?
1: Em nghĩ là mà động lực con người đi. Thì em, bản thân em là em rất là sợ người khác cảm thấy thất vọng về em. Dạ. Cho nên là khi mà em bắt đầu kiểu gặp những cái khó khăn, em rất là kiểu đôi lúc mình cũng muốn tìm sự giúp đỡ từ người khác, nhưng vấn đề là tại vì em quá là sợ sự thất vọng từ người khác, cho nên là em rất là muốn bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn để mà đứng lên, để mà mình vượt qua những cái chông gai đó.
0: Nó có một cái lần như thế nào mà để cho em cảm thấy là em bị sợ cái sự thất vọng đó không? Chị nghĩ đó là một cái cảm giác hơi đặt gánh nặng lên bản thân đó.
1: Em nghĩ là chắc là lúc tham gia Em Xin Say Hi đi. Dạ, cái khoảnh khắc đó là lần thứ hai mà em bước vào một cái chương trình sống còn. Dạ. Và làm quen với những anh chị làm rất là lâu năm trong nghề, và mình bắt đầu kiểu học hỏi trong cái môi trường Việt Nam, thì em thấy là wow, Việt Nam mình mọi người đã phát triển như thế này, và mọi người đã có một cái process rất là hay. Và những gì mà em muốn là kiểu em rất là muốn học hỏi và cũng như là làm quen tất cả các anh chị, cũng như là mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ khi mà mình được làm trong một cái môi trường giống vậy. Thì cái khoảng thời gian đó em cũng gặp rất là nhiều áp lực, cũng như là mình cảm thấy là ồ, bây giờ cái life stage này xuất hiện, mình phải làm thật là tốt trong cái life stage này. Có những bạn chưa biết, hoặc là sắp biết, hay là tiếp tục họ có thể xem và họ có thể biết tới mình, thì em không biết là kiểu những người xung quanh sẽ nghĩ gì về em. Nhưng mà cái điều mà em vẫn có thể dặn bản thân mình là mình phải nên cố gắng trong cái môi trường đó, mình thích nghi và mình làm việc cùng với tất cả các anh chị.
0: Nhưng mà thật ra mình trẻ
1: Dạ.
0: cho nên là mình vẫn còn rất nhiều cơ hội, và nếu mà chị Tiên Tiên em có cái câu là cứ sai đi rồi cuộc đời thì cuộc đời cho phép đó đó, thì em thấy làm sao?
1: Em nghe cái bài đó rất là nhiều. Em nghĩ là tuổi trẻ chắc là ai cũng sẽ có những cái lúc sai, những cái lúc vấp ngã, nhưng mà quan trọng là mình biết đứng lên từ ở đâu và mình biết sửa sai ngay chỗ đó.
0: Chị cứ nghĩ là bắt đầu gọi là định hướng theo nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi thì mình sẽ có cái sự tự tin nhiều hơn là cái sự lo lắng và áp lực lên bản thân chứ ta.
1: Chắc cái này cũng là một cái câu hỏi mà tất cả mọi người xung quanh em đều thắc mắc khi mà nói chuyện với em, là tại sao em lại đặt quá nhiều hoài nghi vào bản thân em. Nhưng vấn đề là em là một cái người mà sẽ đứng dậy bằng cái sự tự ti đó. Em luôn lấy những cái sự tự ti xung quanh mình là những cái câu hỏi, là ô sao hôm nay mình chưa làm được cái này ta, sao hôm nay mình chưa làm được cái này, sao mình chưa được cái mục tiêu này. Và nhờ những cái câu hỏi mà em luôn luôn và lúc nào em cũng đặt xung quanh em, thì em cũng có đi tham khảo và đối chiếu để mọi người xung quanh, để mà em học hỏi và làm việc. Thì mọi người sẽ thấy là cái kiểu đó nó hơi có thể gọi là tiêu cực và hơi kỳ lạ. Đối với em, nó là một cái process mà em đã cùng nó lớn lên cho đến hiện tại, nên là em thấy kiểu
0: Em có cảm thấy là mình lớn nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa không?
1: em nghĩ là bạn bè đồng trang lứa của em bây giờ chắc cũng đang lớn rất là vội rồi, nên là em cũng không biết nữa.
0: Đại bị cũng xem. Vậy mà cái đoạn á mà mình bắt đầu để mà

0: thực tập từ lúc mà 12 tuổi đó, thì nó có khiến cho em kiểu sẽ có một số những cái trải nghiệm tuổi thơ mà em sẽ không có dịp trải nghiệm qua chẳng hạn.
1: À, đôi lúc em nhìn lại cái khoảng thời gian đó em cũng cảm thấy rất là vui, nhưng mà mình cũng có một cái sự tiếc nhất định ở trong bản thân mình. Thì cái khoảng thời gian đó lúc mà em vừa hoạt động nhóm nhạc và em đi học ở trường, thì cái mà em luôn luôn để tâm và lúc nào em cũng phải cân nhắc rất là nhiều là việc balance giữa việc học và việc làm nghệ thuật. Bởi vì em muốn em mặc dù em rất là thích nghệ thuật, nhưng mà em cũng muốn mình có một cái nền kiến thức vững chắc khi mà mình đi học. Cho nên là bởi vì em rất là tập trung vào cái sự balance đó, cho nên là đôi lúc mình cũng quên mất là cái tuổi này nó cũng cần có những cái khoảnh khắc rất là tuổi thơ cùng với bạn bè. Khi mà em nghĩ lại thì em cũng có một sự tiếc nhất định ở trong đó, nhưng mà em nghĩ là sau này khi mà mình lớn lên rồi, khi mà mình có nhiều cái trải nghiệm và nhiều cái sự học hỏi rồi, thì em nghĩ là cái việc bù đắp lại cái tuổi thơ đó nó cũng không có chuyện gì quá là khó.
0: Và ví dụ một số những thứ mà mình hơi tiếc đi, như là đi du lịch chẳng hạn có đúng không? Đi hội trại đồ này nọ đúng không? Hay là những cái gì ta?
1: Em nghĩ là giống như chị Diệu Minh nói thì chắc là những buổi hội chạy hoặc là những buổi sinh hoạt ở trường đi. Giống như là em nhớ có một cái khoảnh khắc hồi xưa lúc mà em làm nghệ thuật, là thường là mỗi lần em đi học xong là cái buổi trưa thì nhóm sẽ có thêm những cái lịch tập thêm để cho đi diễn vào buổi chiều, thì em phải chạy thay vì mọi người. Cái hôm đó là em sẽ ngủ trưa thì em chạy đi qua phòng tập để tập tức với tất cả các chị, xong sau đó là em quay trở lại trường học, hoàn thành những cái tiết học với thầy cô giáo điểm danh, và em xin cô về sớm để make up đi diễn. Thì những cái lúc đó mình thấy kiểu nó cũng rất là hối hả, nhưng mà em thấy có một cái điểm rất là hay ở trong đó là những bạn ở trong lớp, mang học chung ở trong lớp của em, mấy bạn cũng rất là hay hỏi là ô em sáng đi đi diễn cái này có mệt không, xong rồi những cái khoảnh khắc giống như vậy em cảm thấy rất là ấm lòng, bởi vì mấy bạn học chung lớp, mấy bạn có quan tâm đến mình, và mình cảm thấy kiểu mình được chia sẻ trong đó. Thì cái phần mà mình cảm thấy là mình hơi tiếc ở trong này thì em nghĩ nó cũng bù đắp được qua cái sự hỏi han đó.
0: Ánh sáng sẽ hơi khác với lại một số những nghệ sĩ khác. Ví dụ như là khi mà mọi người học xong rồi, mọi người mới đi làm nghề, thì cái việc phân thân giữa là một học sinh bình thường và một người nghệ sĩ nó ít hơn. Còn em là nó gần như là mỗi ngày luôn á. Thì cái sự phân thân đó nó như thế nào ta?
1: Chắc là tất cả những bạn mà đã từng theo dõi em cái khoảng thời gian mà em hoạt động nghệ thuật từ bé, mọi người sẽ thấy là em thoát ẩn thoát hiện. Em có một cái chiêu là tàng hình. Tức là hôm đó giống như là kiểu mọi người đi diễn xong, mọi người sẽ thấy là tất cả mọi người sẽ ở lại để giao lưu, nhưng mà sẽ có một cái vài hôm là em sẽ em chào tất cả mọi người, em phải đi học đây. Nghe nó cũng con nít, nó rất là buồn cười, nhưng mà em thấy vì cái sự thất ẩn thất hiện đó, cho nên là em làm quen được với thời gian, việc quản lý thời gian nè, quản lý những cái đồ đạc xung quanh mình, tại em là một người làm mất đồ rất là nhiều.
0: Vậy thì là cái việc là bắt đầu sớm đó, sẽ có một số những cái trải nghiệm mình tiếc nuối, nhưng bù lại nó sẽ cho em được những cái điều gì nè?
1: Em nghĩ là chắc là sự quản lý đi. Tại cái khoảng thời gian lúc mà em mới hoạt động nghệ thuật á, thì bản thân em trăn trở rất là nhiều về việc làm sao để quản lý giữa học tập và thời gian mình đi hoạt động nghệ thuật. Nhưng mà nhờ có sự hỗ trợ của các thầy cô ở trong trường và cũng như là của phía công ty của em, thì cái việc mà quản lý thời gian của em nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cái việc quản lý thời gian đó của em là một trong những cái điều mà em luôn muốn xếp lên hàng đầu. Để mà mình có thể có thời gian mà mình làm, mà mình viết nhạc, mình làm nhạc cũng như là mình đi diễn thường xuyên.
0: Ngày trước thì là cái sự cân bằng giữa việc học và đam mê nghệ thuật, còn bây giờ cái sự cân bằng khó nhất trong cuộc sống của em là gì?
1: Em nghĩ là cảm xúc của em thì tại vì mọi người có thể em nghĩ là ai cũng vậy thôi, mọi người hay rất là có những cái cảm xúc bay bổng xung quanh mình, và bản thân em cũng vậy. Mà đối với một cô gái 18 20 tuổi em quên mất, đối với một cô gái 20 tuổi thì cái chuyện mà quản lý cảm xúc xung quanh của em đó, nó là một cái chuyện phải gọi là một cái cuộc đấu tranh nội bộ trong não của em. Nhưng mà thường là em là một cái người rất là thích nhật ký, bởi vì em quá nhiều cảm xúc đi. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian lúc mà em nhìn nhận lại và em học hỏi cũng như là em làm này làm kia, thì mình cũng có rút ra được một cái kinh nghiệm là mình nên biến những cái cảm xúc này biến thành những cái thứ âm nhạc mà mình sắp sửa cho ra. Thì em nghĩ là những cái khối cảm xúc đó của em nó được tích tụ vào cái album chói, cho nên là khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ thấy là ồ, con người thật của em nằm ở trong đây hết.
0: Ai muốn hiểu ánh sáng thì nghe
1: Dạ đúng
0: nhạc. Còn gọi là cái thời điểm hiện tại này nè, khi mà chị thấy rằng là các bạn trẻ cũng đang rất là giỏi và có thể làm được nhiều thứ, thì ánh sáng cảm thấy là bản thân mình đó còn muốn hoàn thiện hơn, hay là cảm thấy rằng là mình còn những cái thiếu sót nào mà mình muốn là mình sẽ trau dồi trong thời gian tới?
1: Em nghĩ là mà nói vui vui thì cái khả năng mà em muốn hoàn thiện ngay lúc này là khả năng có thể nằm lên giường ngủ lúc 12 giờ. Hoặc là sớm nhất là 11 giờ.
0: Còn bình thường là mấy giờ?
1: Bình thường thì em hay dạo này em đang nhích nhích lên chút xíu là 12 giờ rưỡi 1 giờ rồi. Em là em sẽ không cổ súy cho những bạn trẻ thức khuya, cho nên là em chắc là trong cái show ngày hôm nay em sẽ nói với tất cả các bạn khán giả cũng như bản thân mình và chị Diệu Minh là mọi người ơi, hãy đi ngủ trước 12 giờ.
0: Lý do sao em thức khuya dữ vậy?
1: Tại em có một cái tật là mỗi tối lúc mà em nằm lên giường á, em sẽ nhìn lên trần như này nè, xong sau đó em sẽ nghĩ là ô, ngày mai mình làm cái gì ta, xong rồi em có chuyên mục là cầm lại điện thoại coi lại cái album ảnh của em nữa. Tại em là một người chụp ảnh rất là nhiều, cho nên là trong những cái khoảnh khắc mà mình chụp những cái ảnh đó, vô tình nó sẽ có những cái lúc rất là hay ho. Em thì em muốn lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp, cho nên là em hay xem lại. Xong sau đó là em có thêm một cái chuyên mục nữa là sau khi mà thấy hình hay thì em sẽ gửi cho bạn.
0: Bạn có thể có một vài những cái danh sách bạn được ánh sáng gửi hình vào mỗi đêm.
1: Chắc là một trong những danh sách bạn của em là thứ nhất là trợ lý của em nè, thứ hai là chị Tiên Tiên cũng đôi lúc có trong cái danh sách gửi khuya của em nữa.
0: Sao mà em gửi sao mà em kèm hình đẹp quá
1: Dạ đúng
0: hả?
1: rồi, em sẽ kêu là chị Tiên ơi, cái hình này là hôm bữa showcase nè, chị Tiên coi thử nha. Xong chị Tiên sẽ rep em là ok sáng. Dạ, nhưng em biết là lúc đó mọi người buồn ngủ hết rồi, nên là em cũng cũng tha mọi người. Không có nói
0: Nhưng
1: thêm.
0: mà thường là em sẽ muốn mọi người trả lời như thế nào với về những tấm hình đó?
1: Ôi, em kỳ vọng rất là nhiều về cái cách mọi người trả lời những cái meme của em hay là những cái hình ảnh của em, là em sẽ có thể là có một số trường hợp em gọi điện cho họ để hỏi là ôi, bạn thấy cái này có mắc cười không ta, xong bạn em sẽ kêu buồn ngủ quá cho ngủ đi.
0: Em biết câu hỏi đó là khó nhất không?
1: Vậy hả chị?
0: Chứ gì nữa? Bây giờ không lẽ giờ em gửi hình qua, đương nhiên đẹp thì khen, nhưng mà ví dụ như mình cảm thấy mà nếu lỡ mình có không thích mình cũng không dám chê á.
1: Em xin lỗi tất cả các bạn của em tế nhị quá.
0: Phải không? Hay là có bạn nào sẽ thẳng thừng phản hồi với em đúng suy nghĩ trong đầu của họ chẳng hạn?
1: Dạ, cũng có một số trường hợp là bạn trả lời thẳng thừng, nhưng mà em là một cái dạng không vừa. Tức là sau khi bạn đó nói là cái meme này không mắc cười, là em sẽ gửi thêm một cái hình khác. Bạn ơi, bạn thấy hình này mắc cười chưa? cho đến khi nào họ thấy mắc cười thì thôi.
0: Là cái đoạn đó người ta buồn ngủ lắm rồi,
1: Dạ đúng rồi.
0: nên là bắt buộc sẽ phải trả lời là khó, đẹp lắm, mắc cười lắm.
1: Dạ.

0: Ôi tôi xin lỗi bạn tôi.
1: Chúng ta đã hiểu lý do tại sao ánh sáng Aza thức khuya rồi.
0: Vì gửi mail suốt ngày.
1: Và chị nghĩ là mai mốt em nên làm một cái post cảm ơn dành cho tất cả những người bạn đã gọi là tạo cho em cái nguồn cảm hứng gửi hình mỗi đêm. Là một cái người mặc dù mới 20 tuổi thôi nhưng coi như là 8 năm trong nghề rồi đó. Em nếu như mà gọi là được nói với lại các bạn trẻ một cái gọi là lời khuyên thì hơi to tát, nhưng mà gọi là một cái thông điệp nhắn gửi nào đó với những cái người trẻ cũng đam mê nghệ thuật như mình thì em có thể nói gì nè?
0: Chắc là em nói sương sương vài điều đi. Thì trong cái hành trình làm việc cùng với nghệ thuật, mình chơi với nó, mình ở với nó, mình ngủ với nó, thì nó sẽ có rất là nhiều thăng trầm khác nhau. Nhưng mà khi mà mình vẫn giữ được cái lửa là cái sự yêu thích, cái sự tiếp cận một cách rất là hồn nhiên với nghệ thuật như cái lúc ban đầu của mình giữ được cái lửa đó, thì em nghĩ là mọi thứ, mọi chuyện nó cũng sẽ ổn thôi.
1: Em còn rất nhiều thời gian để làm rất nhiều thứ. Em có muốn thử nghiệm điều gì đó không?
0: Ngay lúc này hả chị?
1: Không. Hoặc là giai đoạn này.
0: À, giai đoạn này. Ok. Em nghĩ là một trong những cái tính mà em đang có hoặc là chị Diệu Minh sẽ và đang thấy ở em là mình Gen Z gọi là nonchalant. Tức là kiểu ít mình gọi là kiểu trông bị đơ đó. Dạ, trông bị đơ và bị ngơ đó. Thì em nghĩ là một trong những điều mà em muốn làm sắp tới thì chắc là bớt ngơ và đơ trước tất cả mọi người.
1: Nó thuộc về tính cách rồi.
0: Dạ chị.
1: Ồ.
0: Mà thật ra là bản thân em là một người rất là muốn thể hiện ra nhiều cảm xúc hơn trước mặt mọi người xung quanh. Và kiểu em nghĩ là em nên như vậy trong cái môi trường hoạt động này.
1: Chứ nhiều khi bị hiểu lầm.
2: Dạ đúng rồi đấy.
1: Có khi nào em bị hiểu lầm chưa?
0: Em nghĩ là cũng có nhiều á chị. Mọi người có thể lên mạng xem những câu chuyện rất là buồn cười của em và chị Pháo, là lúc mà trong thời gian ghi hình á thì có những cái khoảnh khắc là em phải đi ngang bàn của chị Pháo để mà em vào thay đồ hay là gì đó này nọ. Thì những cái lúc đó em rất là muốn nói nhiều, em rất là muốn hỏi là chị ơi chị ăn gì chưa, hay là chị làm cái này làm cái kia chưa. Nhưng mà tự nhiên cái lúc mà em gặp chị thì em bị kiểu em chào chị. Vậy là cái lúc mà em đi vô đi ra đó là em chào chị Pháo được cỡ 5 lần. Mà lần nào em cũng em chào chị, hello chị, em chào chị, hello chị. Có thể cái đó gọi là cái routine của em mỗi lần gặp người mới luôn á chị.
1: Rồi em có dự tính là mình sẽ sửa đổi nó bằng cách nào không? Tại vì thường chị thấy những người mà kiểu mà hơi hướng nội một tí á, nó đã thuộc về tính cách rồi đó. Kiểu mà muốn để quảng giao hơn á là cả một quá trình đó.
0: Em thì em sau cái ngày đó thì em quyết định là em nghĩ là em sẽ lên chat GPT để mà em search những cái câu hỏi người mới thường hay gặp, giống như là bạn ăn cơm chưa, hoặc là có một cái hôm nọ ChatGPT gợi ý cho em một cái câu là mình nghĩ là lúc đầu bạn mới gặp người mới thì cái câu bạn nên hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện đó chính là ngày mai bạn đi nhảy không.
1: Đố em dám hỏi câu đó luôn á.
0: Em có một cái thói quen là em thích nhảy lắm, cho nên là em hay rủ người khác đi nhảy. Cái câu đó thì em cũng chưa có thử với ai hết, nhưng mà hy vọng là cái người sắp tới hay là cái người sắp được em thử nghiệm cái câu hỏi này, họ sẽ có một cái sự chuẩn bị nhất định.
1: Họ sẽ biết rằng đó là ChatGPT kêu em hỏi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thực ra đằng sau câu hỏi đó, ý em là một nỗ lực muốn giao tiếp với mọi người,
0: dạ,
1: chứ không phải là để rủ người đó đi nhảy không.
0: Dạ đúng rồi.

0: Bây
1: Và
0: giờ
1: ca khúc
0: là
1: vừa rồi
0: 8
1: Tâm Trí
0: giờ.
1: Lang Thang cũng đã khép lại nội dung của buổi trò chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Đến đây thì Diệu Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua mỗi dịp sinh nhật Bác, hình ảnh của Bác, những câu chuyện về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôm lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
0: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng 5 này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
1: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ chỉ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy cứ vào dịp đó, Bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó.

0: bác từng nói: "Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi."
1: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 63 tuổi với niềm lạc quan, yêu đời cùng với phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ được dịch như sau: "Chưa 50 tuổi đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai. Sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung." Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước, đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta. Bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị: "Thời gian đã chóng tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi. Nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi." Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự, bác Hồ có nói: "Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta." Đồng thời với việc đi cơ sở, gặp gỡ đồng chí, đồng bào, bắt đầu từ năm 1965, vào dịp sinh nhật của mình, bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên, bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc, bác ghi: "Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, bác lại đem ra xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, bác tiếp chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, bác viết thư khen các cháu thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng bác gửi cho các cháu thiếu nhi.

Cùng ngày, bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta nâng niu tất cả chỉ quên mình.

thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Linh Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ Nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành. Bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ.
0: Yeah.
1: Mình luôn thích xem những cái bộ phim tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó có tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng. Chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng. Hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 24 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc biệt này ạ?
1: Đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì thấy cũng không có gì có áp lực vì mình đã có tình cảm yêu quý và biết ơn Bác Hồ. Đây là cùng một chủ đề mình rất thích viết. Những cái tình cảm của mình dành cho Bác là một tình cảm sẵn có trong tim rồi. Giờ chỉ ngồi để ghi chép lại bằng giai điệu và ca từ thôi. Cho nên đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì cũng không có gì là áp lực.
0: Vâng, vậy thì Thành có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình để cho các bạn nhạc sĩ trẻ như mình có thể tiếp cận và sáng tác theo chủ đề này. Cái cách tìm hiểu tư liệu về Bác như thế nào, cũng như là cái cảm xúc, cái tiết tấu giai điệu mình lựa chọn như thế nào để vừa phù hợp với xu hướng hiện đại mà cũng vừa thể hiện được cái tình cảm trọn vẹn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ?
1: Nói về kinh nghiệm thì theo Dương Tiến Thành thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm mình dành cho Bác Hồ phải đủ lớn. Bởi vì mình là những nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ đi sau, chưa từng được gặp Bác mà chỉ được nghe qua những lời kể và được xem trên TV, sách báo. Dương Tiến Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dương Tiến Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ mà để cho người nghe có thể cảm động được.
0: Yeah. Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
1: Dương Tiến Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Dương Tiến Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Thì Dương Tiến Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Dương Tiến Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này.
0: Yeah.
1: Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người. Và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
0: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
1: Vâng, dòng âm nhạc mà Dương Tiến Thành theo đuổi từ đến giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phòng. Và Dương Tiến Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Dương Tiến Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi cái tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và chúc cho bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới của mình.

0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
3: Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện kể của nữ nhà văn Lê Minh với những kỷ niệm đáng nhớ, những lời dạy sâu sắc, cũng như sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ, đối với việc đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện kể được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác, được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
4: Một kỷ niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, cơ quan trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của Trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc, len lỏi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm, nên gần một tháng sau, chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy, đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong, tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt vọng tiếng gió ngựa. Và tôi giật mình, thảng thốt. Bác Hồ. Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng bác. Bộ quần áo nâu, khoác ngoài là chiếc ba lô dông chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi. Nào các chị, khách đến rồi. Bác bước vào láng. Chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm bác. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm, bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm, bác về bên cơ quan. Nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan và bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo, nào hát đi cho vui. Cô trẻ tuổi nhất hát trước. Bác chỉ tôi. Tôi bật ngay lên câu hát. Bởi ở cơ quan, tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng, mỗi đường tơ là mỗi dây tình, em dâng người hiên ngang. Thưa bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. Bác cười, thế cô có biết quay tơ không? Tôi giục bừng tỉnh, tôi đương ngồi cạnh bác thật. Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì bác đã bước vào. À, bác quá tang, cô dậy muộn nhé. Tôi đã mạnh dạn. Thưa bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với bác thì ra đây. Tôi chạy theo bác. Bức ảnh chụp với bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận. Hội nghị cán bộ cuối năm, bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. bác nhắc. Các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Những câu được nghe bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ. Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Sau này nghiên cứu về bác, về những ý tưởng của bác, càng suy ngẫm càng hiểu ra những câu bác đã bảo chúng tôi năm ấy. Giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phụ nữ Việt Nam trước cách mạng chịu mọi áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, khổ nhục. Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa. Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu thêm những ý tưởng của bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại giữa các lớp huấn luyện do bác phụ trách, bác đều có quy định chặt chẽ phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền, trong khóa quốc hội đầu tiên có những đại biểu là nữ. Đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều, học sinh chạy tản trên đường ríu rít, trong đó có nhiều học sinh gái. Bác nhìn theo các em bỗng thốt một câu: mẹ mình ngày xưa không được đi học như thế.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
3: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình, xin thân ái chào tạm biệt.

0: những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành, Phương Hiền, mến chào thính giả những lá thư xanh. Chúng ta cùng trở lại với ngôi nhà chung này. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ giữ tình yêu thương tích cực để dành tặng cho chương trình bằng cách là chúng ta không chỉ lắng nghe mà còn có thể gửi thư về cho chương trình theo những cách thức rất quen thuộc. Gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com hoặc nhanh hơn nữa chúng ta có thể inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nha.
2: Mỗi tuần thì Thành và Huyền đều chờ đợi từng bức thư và
1: rất
2: Thành
1: chờ đợi.
2: Cũng vậy, rất là chờ đợi, rất là hy vọng mọi người dành thời gian cho những lá thư xanh gửi thư về cho chương trình. Bởi vì những lá thư xanh của chúng ta bây giờ đã lan rộng và lan xa hơn qua tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy hy vọng mọi người sẽ luôn luôn hưởng ứng, không chỉ là nghe thôi nha, mà phải viết thư về cho những lá thư xanh để hành trình của chúng ta sẽ được tiếp nối qua chính những bức thư mà mọi người gửi về. Và hôm nay ở những lá thư xanh, rất vui khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư của mọi người chia sẻ về mẹ, chia sẻ về con, những tâm tư tình cảm gửi đến cho những lá thư xanh. Có những điều mà có thể nói là khi mà chúng ta làm con thì chúng ta mới hiểu nỗi lòng của cha mẹ và cái cảm xúc của những người khi ngồi xuống viết bức thư trong cái tâm trạng là không còn có thể gọi mẹ thêm một lần nào nữa. Rồi cái nỗi lòng của một người mẹ khi mà con của mình xuất hiện, nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và cũng sống tốt hơn. Tất cả những cái điều đó được chia sẻ ở những lá thư xanh với chủ đề Vì Con Có Mẹ. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ lại bắt đầu cùng với trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, là một bức thư của bạn Phạm Thị Ngọc Khánh, lớp 9 trường Trung học Cơ sở Xuân Trường, Linh Xuân, Thủ Đức. Chúng ta cùng nghe.
1: Chào bạn của tương lai. Không biết khi bạn đọc bức thư này thì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Có thể là 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí 15 năm nữa. Lúc ấy chắc hẳn bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mình của hiện tại. Còn mình ở thời điểm này chỉ là một học sinh lớp 9 của năm 2026 đang ngồi viết những dòng chữ này như gửi một lời nhắn nhủ vượt thời gian cho bạn. Mình viết bức thư này

0: giống như đang trò chuyện với chính mình trong tương lai. Mình chỉ muốn hỏi bạn một điều rất giản dị. Bạn của hiện tại có còn nhớ những ước mơ của mình ngày xưa không? Cuộc sống của mình bây giờ vẫn rất quen thuộc với một học sinh cuối cấp. Mỗi ngày đến trường, học bài, làm bài tập, rồi đôi khi lo lắng vì những bài kiểm tra. Nhưng năm lớp 9 khiến mọi người trở nên đặc biệt hơn một chút, bởi phía trước là kỳ thi tuyển sinh, một cột mốc quan trọng mà hầu như học sinh nào cũng nhắc đến với sự hồi hộp.
1: Có những buổi tối mình học khá muộn, nhìn đồng hồ đã khuya mà vẫn còn bài vở chưa xong. Đôi khi mình cũng thấy hơi mệt và áp lực, nhưng có lẽ trưởng thành chính là khi mình học cách tiếp tục cố gắng, dù đôi lúc vẫn cảm thấy khó khăn. Năm nay còn có một điều khiến mình và nhiều bạn khác cảm thấy lo lắng. Mọi thứ dường như đang thay đổi. Từ những thông tin về trường lớp đến kỳ thi tuyển sinh, có lúc mình cũng băn khoăn không biết những thay đổi ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con đường học tập của mình. Nhưng rồi mình nhận ra rằng cuộc sống luôn có những điều không đoán trước được. Có những thứ mình không thể kiểm soát, nhưng mình vẫn có thể chọn cách cố gắng hết sức trong khả năng của mình. May mắn là mình đang học trong một môi trường rất tốt. Thầy cô luôn quan tâm đến học sinh, còn bạn bè thì thân thiện, vui vẻ. Trong lớp có những người bạn rất hài hước. Có lúc chỉ một câu nói bình thường của họ mà cả nhóm đã bật cười. Những tiếng cười ấy khiến những ngày học tập đôi khi áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn.
0: Một điều khá đặc biệt trong hành trình học tập của mình là mình được tham gia lớp bồi dưỡng môn văn. Ban đầu mình đến với môn văn vì thích những câu chữ hay và những bài thơ bài văn khiến mình suy nghĩ rất lâu. Nhưng khi việc học trở nên khó hơn, bản thân cũng có lúc thấy nhàm chán. Thế nhưng khi được chọn vào đội bồi dưỡng, mình bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. Mình được gặp những anh chị khóa trước, được nghe họ chia sẻ kinh nghiệm và hành trình học tập nỗ lực của họ. Những câu chuyện ấy đã tiếp sức cho mình, giúp mình hiểu ai cũng từng có những lúc nghi ngờ bản thân trước khi đi xa hơn. Và đặc biệt là có những thầy cô rất nhiệt huyết và dễ thương. Không chỉ các cô dạy văn mà cả những thầy cô khác cũng luôn quan tâm và động viên các học sinh. Nhờ thầy cô, mình hiểu rằng việc học không chỉ là điểm số mà còn là hành trình để bản thân trưởng thành hơn.
1: Nếu nói về ước mơ của mình thì nó không phải là điều gì quá lớn lao. Dạo gần đây, trong lúc học văn, mình bắt gặp một câu nói khiến mình suy ngẫm rất nhiều. Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Mình đã nghĩ về câu hỏi ấy khá lâu. Có lẽ cuộc đời không nhất thiết phải thật rực rỡ. Với mình, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản dị. Mình chỉ mong một ngày nào đó có thể lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn hơn. Ngoài ra, mình cũng mong rằng trên con đường trưởng thành của mình sẽ gặp được nhiều người tốt và xây dựng được những mối quan hệ đẹp. Mình muốn được gặp gỡ, trò chuyện và học hỏi từ nhiều người khác nhau. Còn về tương lai, mình nghĩ mình có thể làm một công việc liên quan đến văn học và ngoại ngữ. Có thể là một nhà báo, một người làm truyền thông, một người viết, hoặc đơn giản là một công việc cho phép mình được giao tiếp với nhiều người và lắng nghe nhiều câu chuyện trong cuộc sống.
0: Nếu một ngày nào đó bạn thấy quá mệt mỏi, hãy nhớ đến mình của năm 2026, một học sinh lớp 9 vẫn đang cố gắng từng ngày. Hãy nhớ những ngày tháng học trò này, những buổi học bồi dưỡng văn, những tiếng cười trong lớp và những lời động viên của thầy cô. Chính tất cả những điều nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay. Vì vậy, hãy sống thật tốt nhé. Mình đang chờ bạn ở phía trước. Thân ái, mình của năm 2026.
1: Bức thư rất là dễ thương của Ngọc Khánh ha. Không nói điều gì to tát, chỉ nhìn vào những cái điều rất là thực tế, rất là thực tế với những gì mà bạn đang trải qua trong những ngày học hành căng thẳng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Có thể nói là khi mà thi tuyển sinh vào lớp 10 thì áp lực nó không chỉ nằm ở các bạn học sinh. Mà những ngày vừa qua thì mình đã thấy được những dòng chia sẻ của các bậc phụ huynh khi mà có con chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10. Thực sự là mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó. Và ngay lúc này đây thì chỉ nghĩ rằng là ba mẹ hãy đồng hành cùng với con, động viên con. Giống như là các con chỉ cần cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức mình. Còn cái câu chuyện là kết quả như thế nào, mục tiêu thì mình đã có sẵn rồi, nên là mình cứ theo đuổi nó thôi. Và chính vì việc là mình cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức, thì mình cũng sẽ hãy tự giảm bớt cái áp lực, kiểu như là bớt overthinking, bớt nghĩ những cái điều nó chưa xảy ra đi, chỉ cần chú tâm vào cái việc học và làm bài thi vậy thôi. Còn trở lại với thư của bạn Ngọc Khánh thì như đã nói từ ban nãy, đó là bạn viết một bức thư hoàn toàn với một cái tâm trạng là nhìn những cái thứ gần nhất của mình. Đầu tiên là cái việc trở thành một thành viên trong đội luyện thi học sinh giỏi văn. Và cũng từ cái việc này mà nó mở ra cho bạn bao nhiêu điều để bạn nhìn thấy rằng là từng bước mình có thể thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Một cái bức thư rất là dễ thương, rất là gần gũi luôn.
0: Còn riêng Thành thì rất là thích cái quan điểm và cái nhận ra của bạn. Bạn đã nhận được rất là nhiều lợi lạc, nhiều cái điều thú vị từ bộ môn này. Nó giống như một cái điều gì đó làm cho bạn có thêm động lực hơn trong công việc học tập và sự nỗ lực của bạn trong hành trình. Bạn nói là bạn nhận ra được rằng là bản thân mình sẽ có lúc nghi ngờ chính mình để trước khi mình đi xa hơn. Có nghĩa là bạn hiểu được là trước khi mình có được một kết quả hay cột mốc thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào cái trạng thái đó, và bạn nhận ra được điều đó nên bạn sẵn sàng đón nhận cái cảm giác và cái nghi ngờ đó của bản thân mình. Và khi mình nhận ra được rồi đó, mình sẽ rất là dễ để vượt qua nó, tại vì mình nhận ra thì mình sẽ hiểu được cái cảm giác đó như thế nào để mình biết cách để mình vượt qua nó. Một điều thú vị nữa là bạn nói là bây giờ việc học nó không quan trọng là ở điểm số, mà quan trọng đó là một cái hành trình để giúp bản thân mình trưởng thành và phát triển hơn. Quá hay. Để mình giảm bớt áp lực giống như Phương Huyền chia sẻ. Và có rất là nhiều cái quan điểm cũng thú vị ở bạn. Bạn trả lời cho câu hỏi là nếu cuộc đời của bạn không rực rỡ thì sao? Để bạn cũng cảm thấy mình chọn con đường đó và kết quả như thế nào, chỉ cần bạn nỗ lực hết sức mình là được. Một bức thư chia sẻ với chính mình trong tương lai của 5, 10, 15 năm sau, và ước mơ đối với một bạn nhỏ rất thích viết lách, rất thích văn học, rất thích câu chữ, chọn cho mình cái nghề phóng viên, biên tập viên, hoặc là những nghề gì liên quan đến viết lách, hoặc là liên quan tới ngoại ngữ nữa. Bạn đã xác định rất rõ ràng con đường mình sẽ đi. Như vậy thì ước mơ của bạn đang nằm trong cái định hướng và cái mục đích bạn.
1: Mọi thứ rất là
0: rõ ràng.
1: Rất rõ.
0: Đúng.
1: Cảm ơn bạn một
0: đi.
1: Lần nữa. Cảm ơn bức thư của bạn. Và xin được gửi ca khúc Tuổi học trò ha. Ca khúc Tuổi học trò, một sáng tác của Phạm Minh Thành với phần thể hiện của Linh Ly, gửi đến bạn và những bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chúc các bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và thành công.
2: Giống như hôm ấy, thoáng chút bồi hồi lướt qua nơi đây, thoáng chút mong ngỡ vẫn như đóng đầy, thoáng chút mà thấy nắng đã đổi thay. Có những kỷ niệm cứ trôi đi mãi, có những chặng đường bỗng như thêm xa, có những lần ta khẽ bước bên nhau, có những tình yêu chưa một lần.

0: tuổi học trò sao quá xa.
1: Chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh, và chương trình ngày hôm nay như đã giới thiệu thì chúng ta đang thực hiện với chủ đề là Vì con có mẹ. Xin tiếp tục với bức thư của ngày hôm nay.
2: Thư của bạn Hương Thanh, bạn gửi về cho những lá thư xanh, bạn viết: Hạnh phúc là gì? Đối với anh Nguyễn Thành và chị Phương Huyền, cùng với mọi người trong gia đình những lá thư xanh, hạnh phúc là gì ha? Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có cảm nhận về hạnh phúc riêng mình. Còn đối với bản thân em, nếu có ai đó hỏi hạnh phúc của em là gì, em sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng hạnh phúc của em bắt đầu từ khi có Bối Bối. Và hôm nay là những dòng chữ em viết cho con.
1: Bối Bối à, từ khi có con, mẹ mới cảm nhận được thế nào là yêu thương vô điều kiện, thế nào là trao đi mà không cần nhận lại. Từ ngày có con, mẹ cũng biết mình phải mạnh mẽ như thế nào để có thể bảo vệ con. Hạnh phúc của mẹ chính là được nhìn con lớn khôn từng ngày. Mới đó mà Bối Bối của mẹ sắp tròn 3 tuổi rồi. Bối Bối của mẹ giờ đã khôn lớn hơn nhiều, đã biết phụ mẹ việc nhà rồi anh chị ạ. Bối Bối có thể phụ mẹ quét nhà, nhặt rau. Con còn biết lấy nước cho mẹ uống mỗi khi mẹ khát nữa. Đặc biệt mỗi tối trước khi đi ngủ, con thường hỏi: Hôm nay mẹ có mệt không ạ? Bối Bối bóp tay cho mẹ nhé. Rồi còn bóp chân đấm lưng cho mẹ nữa. Những lúc như vậy, mọi mệt mỏi trong mẹ dường như tan biến hết. Mẹ hạnh phúc lắm khi thấy Bối Bối biết quan tâm và chăm sóc cho mẹ. Từ ngày ba đi làm xa, mẹ chỉ có con là động lực để vượt qua mọi khó khăn và mệt mỏi. Hạnh phúc với mẹ còn là sự chờ đợi nữa. Bối Bối à, mẹ và con đang mong từng ngày ba về. Sinh nhật năm nay, ba sẽ có một món quà bất ngờ dành cho Bối Bối. Hy vọng đó sẽ là món quà mà con thích. Con là kết quả tình yêu giữa ba và mẹ. Ngay cả ngày sinh của con cũng như nói lên điều đó. Ba sinh 17 tháng 2, mẹ sinh 4 tháng 5, con sinh 17 tháng 5. Không biết là sự trùng hợp hay là duyên phận khi con có ngày sinh trùng với ba và tháng sinh trùng với mẹ, trong khi ngày dự sinh của con là 9 tháng 6. Có lẽ chính là duyên phận đã gắn kết ba chúng ta thành một gia đình nhỏ.

0: Hạnh phúc là khi mình biết đủ. Với mẹ như vậy là đủ rồi con ạ. Chỉ cần gia đình mình luôn khỏe mạnh, con mỗi ngày một khôn lớn và ngoan ngoãn, ba đi làm xa nhưng luôn nhớ về mẹ con mình, vậy là đủ. Sinh nhật con 3 tuổi, ba mẹ vẫn chỉ có một điều ước, mong con luôn khỏe mạnh, có một cuộc sống an yên. Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, yêu con, bối bối của mẹ. À, anh chị có biết không, không chỉ có em là fan ruột của chương trình đâu, mà giờ còn có thêm bối bối nữa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em hay mở chương trình của mình để nghe. Nghe riết rồi, giờ chỉ cần vừa mở nhạc dạo lên thôi là bối bối đã hỏi, mẹ đang nghe những lá thư xanh hả? Có những hôm em chưa kịp mở thì con đã nhắc, mẹ ơi, mở những lá thư xanh đi mẹ. Có hôm điện thoại em hết pin không mở được, bối bối lại hỏi, hôm nay không nghe những lá thư xanh hả mẹ? Riết rồi, hai mẹ con tối nào cũng mở nghe, nghe rồi ngủ lúc nào cũng không biết luôn anh chị ạ. Em hy vọng chương trình sẽ tồn tại mãi mãi, để mỗi năm em có thể nhờ chương trình lưu lại những ký ức của bối bối, để sau này khi bối bối lớn lên, con có thể nghe lại và biết tuổi thơ của mình đã từng trải qua những gì. Có những ký ức không thể phai nhòa, nhưng cũng có những kỷ niệm nếu không lưu giữ thì sẽ quên mất. Em xin nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung với phần thể hiện của Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh nhé.
1: Trời ơi, dễ thương quá luôn á. Từ việc mà mẹ kể về cảm xúc của mình khi được làm mẹ, đúng là khi được làm mẹ rồi, làm cha làm mẹ mới hiểu được là hạnh phúc là gì, trao đi là gì, yêu thương mà không cần nhận lại là gì. Khi con xuất hiện thì chúng ta được làm cha làm mẹ, và cái điều đó mẹ thể hiện qua bức thư bằng những cái câu chữ rất đơn giản, rất mộc mạc thôi, nhưng mà nó vô cùng ấm áp. Cô bạn nhỏ ấy mới chỉ tròn 3 tuổi thôi, sắp tròn 3 tuổi, và khi chương trình phát sóng cũng là lúc bạn chào đón sinh nhật thứ 3. Nhưng cái điều tuyệt vời nhất đó là qua bức thư này để thấy là bối bối rất là ngoan, rất là hiểu chuyện, biết phụ mẹ, biết lo lắng, biết quan tâm, biết yêu thương. Có lẽ một phần cũng chính là qua cái cách mà mẹ đã bao bọc, đã yêu thương bối bối. Nhưng đặc biệt hơn, đặc biệt như cách mẹ viết ở trong bức thư này, chính là việc con cùng với mẹ nghe những lá thư xanh mỗi đêm, phải không chú Thành?
0: Nghe nhạc hiệu không?
1: Trời, dễ thương luôn, nghe nhạc hiệu là bạn biết
0: chương trình. Rồi
1: rồi
0: nhắc mẹ mỗi đêm, tại vì mẹ hay mở trước khi ngủ cho con nghe, hai mẹ con cùng nghe, nên nó dần như trở thành thói quen. Và những đứa trẻ nó như tờ giấy trắng mà, chúng ta vẽ cái gì lên là những người xung quanh, trong cái nhân sinh quan của bọn nhỏ, đặt chúng trong môi trường nào thì chúng sẽ dễ nhuộm cái màu và cái tính chất ở trong môi trường đó. Bối bối bắt đầu biết chú ý và quan sát những cái thói quen, những cái cảm xúc. Những lá thư xanh được một điều là Thành đã từng nói đùa thôi, nó giống như một cái trạm ký gửi ký ức gì đó. Và rõ ràng là bạn là một trong những người đã ký gửi những gì mà bạn cảm thấy yêu thương nhất về cái gia tài lớn nhất của cuộc đời mình, và cái kết quả của hành trình vợ chồng bạn đến với nhau, tình yêu của ba và mẹ để ra được bối bối. Hương Thanh đã gửi một lá thư không chỉ là những cái kỷ niệm đẹp, và bạn nói một câu là nhiều khi cái kỷ niệm đẹp nó cũng sẽ dễ bị quên nữa chứ, phải có một nơi nào đó để gửi gắm, và bạn chọn những lá thư xanh. Bạn tiếp thêm động lực, tiếp thêm những cái niềm vui nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó lại là cả một cái cảm xúc rất là lớn cho những người thực hiện chương trình. Xin cảm ơn Hương Thanh, cảm ơn bối bối của chú Thành và cô Phương Huyền và các cô chú trong chương trình Những Lá Thư Xanh nhé.
1: Ôi, mong là con sẽ luôn luôn nhắc mẹ nha, nếu mà mẹ có quên ha. Nếu mẹ có quên thì nhớ nhắc mẹ nghe chương trình, vì cô Huyền biết là ngày hôm nay bối bối của chúng ta cũng đang nghe chương trình. Và cô Huyền mong là con sẽ lúc nào cũng vậy nè, biết yêu thương, biết chia sẻ, đồng hành cùng với mẹ. Và một điều nữa là ngoài nghe những lá thư xanh thì mẹ nhớ mua thêm sách, thêm truyện và đọc cho bối bối nghe. Để bối bối làm quen với việc đọc sách thì bối bối cũng sẽ thích đọc sách hơn. Và cũng có thể mở thêm cửa sổ văn học cho bối bối nghe. Tức là mình làm quen từ từ với những điều đó. Thì cô Huyền tin là bối bối không chỉ biết yêu thương qua những lá thư xanh, mà bối bối sẽ yêu văn chương. Và sau này khi đi học thì cũng sẽ học tốt hơn, đọc tốt hơn, nói tốt hơn. Tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp cho con rất nhiều trên hành trình lớn lên của con. Bởi vì có rất rất nhiều các anh chị cũng đã như vậy, nghe cửa sổ văn học tuổi xanh từ khi còn rất nhỏ và yêu văn hơn, và cũng gắn bó với chương trình cả hơn 20 năm rồi. Thì cô Huyền mong bối bối sẽ tiếp tục là một thính giả nhỏ gắn bó như vậy ở các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn mẹ, cảm ơn con, và chúng ta sẽ cùng nghe Gia đình nhỏ hạnh phúc to.

chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh. Mọi người nhớ viết thư cho chương trình. Nhớ nha, viết thư rất là đơn giản. Gửi thư về những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh@gmail.com.

0: Chủ đề Vì con có mẹ, chúng ta sẽ tiếp tục với bức thư của Linh Châu.
1: Mẹ tôi vẫn thường nói với một người con gái, mái tóc không chỉ là nét đẹp bề ngoài mà còn là cách cô ấy nâng niu chính mình. Trong ký ức của tôi, mẹ luôn gắn liền với mái tóc dài, dày và đen nhánh. Mỗi sáng trước khi ra ngoài, mẹ khéo léo búi tóc gọn gàng bằng một chiếc kẹp nhôm sáng loáng. Chẳng phải món trang sức đắt tiền, cũng không lấp lánh như những phụ kiện trưng bày trong cửa hàng sang trọng, nhưng với tôi, nó lại đặc biệt vô cùng. Có lẽ do đó mà chiếc kẹp đã theo mẹ từ khi tôi còn chưa kịp lớn. Ngày nào cũng vậy, tôi hay ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ quan sát mẹ đứng trước gương. Đôi bàn tay mẹ, dù đã chai sạn theo năm tháng, vẫn khéo léo đưa chiếc kẹp vào búi tóc một cách nhanh gọn và dứt khoát. Mỗi sáng khi ánh nắng dịu dàng lên qua ô cửa, chiếc kẹp vẫn ở đó, kiên nhẫn nằm trên bàn trang điểm, chờ đợi bàn tay quen thuộc sẽ lại cầm lấy nó. Và mỗi tối khi mẹ tháo kẹp xuống, những lọn tóc buông rơi theo từng nhịp thở khẽ khàng. Và sáng mai, nó lại sẽ cùng mẹ bắt đầu một ngày mới, lặng lẽ chứng kiến những niềm vui, những vất vả không lời.
2: Bây giờ
0: chiều
2: là
0: chiều,
2: 9
0: tôi thường
2: giờ.
0: Cùng mẹ ra vườn, nhẹ tay hái những bông hoa cúc nhỏ trắng ngần, cẩn thận đặt vào chiếc rổ tre cũ. Mẹ mang hoa vào nhà, rải đều lên chiếc mẹt tre phơi dưới nắng, đợi đến khi cánh hoa khô giòn rồi cất vào lọ sành. Những bông cúc ấy sẽ được mẹ pha thành những ấm trà thơm, dịu để mỗi sáng sớm hương trà lan tỏa, thấm vào từng khoảnh khắc bình yên của gia đình. Gió chiều thổi qua làm lay động những cánh hoa mảnh mai, cũng làm mái tóc mẹ khẽ bay trong ánh nắng nhạt dần. Tôi cứ nhìn mái tóc mẹ hơi rối bởi những cơn gió nhẹ và vì những bận rộn nơi mảnh vườn nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc kẹp nhôm cũ ánh lên sắc vàng ấm áp, gợi tôi nhớ về những ký ức ngọt ngào, nơi có mẹ, có những buổi chiều thanh bình, có mái tóc dịu dàng, vấn vương mùi hoa cúc và có chiếc kẹp cũ kỹ mà tôi chưa bao giờ thấy cũ trong ký ức của mình.
1: Ngày lớn lên, tôi đã thấy tóc mẹ bắt đầu bạc dần, chiếc kẹp nhôm ấy đã cũ hơn, có vài vết xước, nhưng mẹ vẫn dùng như một người bạn tri kỷ. Tôi từng hỏi mẹ sao không mua một cái kẹp mới, thời trang và hợp mốt hơn. Mẹ cười bảo, thay làm gì khi nó vẫn còn tốt. Ngày ông ngoại tặng mẹ chiếc kẹp tóc ấy, trời hôm đó trong xanh, gió nhẹ nhẹ lướt qua hiên nhà, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi. Chiếc kẹp này nó sẽ giúp con gọn gàng và luôn mạnh mẽ như mẹ con đã từng. Ông nhẹ giọng dặn dò rồi chậm rãi kể về bà ngoại. Người con gái từng đẹp nhất nhì làng với mái tóc dài đen mượt như suối chảy. Ngày ấy, mỗi lần bà vấn tóc lên cao, cả khu chợ ai cũng trầm trồ. Mẹ đâu ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy ông còn khỏe mạnh. Chỉ ít ngày sau, bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn giông sắp kéo về. Trên con đường quen thuộc, khi ông đang trở về nhà, một chiếc xe mất lái lao tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng phanh rít lên, những ánh mắt hoảng hốt, rồi tất cả chìm vào im lặng. Có lẽ vì thế mà mẹ giữ chiếc kẹp như một báu vật, như một sợi dây nối dài tình cảm với ông, một vật còn lại để nhớ về người cha yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy chiếc kẹp ấy, tôi thấy cả bóng dáng của ông ngoại ở trong đôi mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ kể, mỗi khi áp vào má, mẹ lại như được chạm vào bàn tay của ông, được nghe những lời an ủi dỗ dành qua từng lần ông buộc tóc cho mẹ khi còn nhỏ. Chiếc kẹp nhắc mẹ nhớ rằng ông luôn ở bên, theo dõi và che chở, ngay cả khi mẹ tưởng mình đã quên đi mọi điều.
0: Khi chiếc kẹp ấy dần hỏng, mẹ lại tìm mẩn sửa, như thể đang níu giữ một phần ký ức. Tôi từng thấy mẹ cẩn thận xiết lại chiếc lọ xo bé xíu, dùng chút keo nhỏ, gắn lại vết nứt, kiên nhẫn đến mức khiến tôi tự hỏi vì sao mẹ lại cố giữ một chiếc kẹp tóc cũ kỹ đến thế. Rồi đến một ngày, chiếc kẹp thực sự không thể sửa thêm nữa, mẹ lau sạch nó bằng một tấm vải mềm chạm nhẹ lên từng đường nét đã mòn theo năm tháng, như đang vuốt ve một phần ký ức thân thương. Tôi lặng lẽ quan sát khi mẹ mở chiếc rương gỗ cũ, nơi cất giữ những kỷ vật quan trọng nhất trong đời. Ngoài chiếc kẹp tóc ông ngoại tặng, trong rương còn có tấm khăn lụa đã sờn mép, quà cưới của bà ngoại, ngày mẹ về nhà chồng. Một bức thư tay đã ố vàng với những dòng chữ ngay ngắn của cha gửi mẹ những ngày xa cách. Và cả con búp bê vải cũ kỹ mẹ từng may cho tôi khi còn bé. mỗi món đồ đều mang

0: một ký ức riêng như những mảnh ghép của một cuộc đời. Khi đóng nắp rương lại, bàn tay mẹ khẽ vuốt nhẹ trên bề mặt gỗ đã sờn, rồi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên. Như thể bằng cách ấy, mẹ đã trọn vẹn giữ gìn tất cả những điều quý giá nhất mà chiếc kẹp mang lại, cả một thời thanh xuân, cả những năm tháng yêu thương và cả hình bóng người cha mà mẹ đã luôn trân trọng trong tim.
1: Xin cảm ơn Linh Châu đã chia sẻ một cái, Thành gọi đây là một cái thước phim, một cái thước phim rất là đẹp về hình ảnh gia đình rất là bình yên, rất là nhiều cảm xúc, giàu tình yêu thương và kỷ niệm gắn bó với một cái nhân vật chính ở trong câu chuyện, không phải mẹ mà là chiếc kẹp. Chiếc kẹp nó giống như là một cái nhân vật có linh hồn và nó có sự kết nối ở trong đó nữa, bởi vì nó có đầy đủ một cái hành trình để nó nuôi dưỡng và kết nối tình cảm, tình yêu thương, sự gắn bó trong một cái gia đình. Thành cảm nhận là chỉ trừ cái đoạn mà tất cả mọi người hoảng hốt rồi chìm vào im lặng thôi, còn lại là bình yên, còn lại sự dung dị, sống nó rất êm đềm. Cái cách mà Linh Châu chia sẻ nó cũng đẹp nữa. Thành cảm nhận nó giống như một thước phim, màu nó hơi vàng cũ ấm, nó luôn có những cái làn khói bay ở đâu đó phảng phất, nó luôn có những tia nắng màu vàng ống rượi ha, nó chiếu qua từng khung hình, rồi cảnh vật tất cả nó dường như nó thanh bình một cách lạ kỳ. Thành thích lá thư này quá.
0: Một bức thư đầy cảm xúc và trong đó nó chứa đựng tất cả tình yêu thương. Như Thành nói, nhân vật chính ở trong bức thư này là chiếc kẹp tóc, để từ đó thấy được cách mà mẹ nâng niu yêu thương qua kỷ vật đầy trân quý mà ông ngoại đã dành cho mẹ. Một bức thư rất hay của Linh Châu. Nó giúp cho chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta biết yêu thương là chúng ta biết trân trọng. Khi chúng ta biết yêu thương thì sẽ tạo nên sự gắn kết. Và chính chiếc kẹp tóc đó nó đã nối dài sự gắn kết qua từng thế hệ trong gia đình. Bởi vì từ chính chiếc kẹp tóc để Linh Châu hiểu được tình yêu thương gắn bó mà ông bà đã trao cho mẹ, rồi mẹ lại trao cho anh chị em mình. Cảm ơn Linh Châu với những chia sẻ về cho những lá thư xanh. Và xin được gửi ca khúc Bông Bưởi Hoa Cau do nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn sáng tác với phần thể hiện của Thùy Trang và Phương Mỹ Chi, gửi đến mẹ, gửi đến những chia sẻ từ bức thư của Linh Châu.

0: Lâu lắm rồi Thành cũng mới nghe lại ca khúc này và giai điệu này. Nó cũng mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và các thính giả cũng đang cảm nhận như vậy đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư của một vị thính giả xin được giấu tên, cũng là lá thư cuối của tuần này. Hy vọng là mọi người sẽ gửi thư thật nhiều về cho những lá thư xanh, bởi vì để có được những câu chuyện như thế này, những lá thư như thế này là chất liệu chính, thì Thành và Huyền phải trông chờ hoàn toàn
1: mọi người,
0: các thính giả.
1: Bức thư này thì thính giả chia sẻ là lâu lắm rồi không gửi thư cho chương trình vì không nghe được những lá thư xanh. Và vì vậy mà chị đã tìm trên YouTube thì nghe lại được vài chương trình cũ từ nhiều năm trước, nên hôm nay viết thư cho những lá thư xanh. Và hôm nay thì chị muốn kể về mẹ của mình. Lúc viết thư này, mình đang ngồi trên máy bay về nhà để cúng 49 ngày của mẹ. Sự thật là đến giờ mình vẫn không tin mẹ đã thực sự mất rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến mức mình luôn tự hỏi, đây là sự thật sao? Mỗi lần nhớ mẹ, nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, khiến lòng mình đau nhói.
0: Lần đầu tiên mình biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất là như thế nào. Là bất ngờ, là không chấp nhận được.

0: là nhớ thương, là nuối tiếc, là bất lực nữa. Lần đầu tiên mình hiểu hai chữ vô thường. Người mình thương mới còn bên nhau hôm nào, vậy mà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình cũng học được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn nhìn thấy người thân yêu, biết họ vẫn còn sống, còn được nghe tiếng nói, còn được ăn cùng một bữa. Những điều bình thường như vậy, đến khi người thân không còn nữa mới trở nên vô giá.
1: Vào một buổi sáng sớm mới chỉ khoảng 6 giờ, bố gọi cho mình và nói mẹ đang cấp cứu, tình trạng rất nặng, bảo mình thu xếp về nhanh. Mình hỏi bố đang nói gì vậy, sao con không hiểu gì hết. Bố chỉ nói là mẹ bệnh nặng lắm. Lúc đó mình thấy lòng ngổn ngang, lo lắng và bất an, mẹ chưa bao giờ phải nằm viện. Mình mua vé chuyến sớm nhất để về, dù trong lòng cảm thấy việc bay về gấp như vậy giống như một điểm không lành. Suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng, mình như người mất hồn, không biết nên nghĩ gì nữa. Mình chỉ muốn tin rằng đây không đơn giản chỉ là một chuyến về thăm. Khi vào bệnh viện, gặp bác sĩ và nghe tình hình của mẹ, bác sĩ nói tình trạng chưa quá tệ. Nếu mẹ hết nhiễm trùng và tim khỏe lại thì có thể về nhà. Mình mừng lắm, mình nghĩ vậy là mẹ không sao rồi. Mình vào gặp mẹ, bác sĩ gọi mẹ dậy. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng mẹ tỉnh dậy và mở mắt nhìn mình. Mình nói với mẹ rằng mẹ sẽ khỏe lại và được về nhà. Mẹ gật đầu nhưng không nói được vì đang đặt ống thở.
0: Đêm đó, cả nhà đều an tâm chờ mẹ khỏe lại. Vậy mà ngày hôm sau, bác sĩ lại nói mẹ trở nặng, tình trạng xấu đi rất nhanh, rồi chỉ sau 3 ngày thì mẹ mất. Đêm trước khi mẹ mất, cả nhà đã trải qua những giây phút như ác mộng. Mọi người phải giải quyết có nên mổ cắt chi cho mẹ hay không. Nếu không mổ là chấp nhận để mẹ ra đi, còn nếu mổ thì khả năng cứu được chưa đến 10%. Cái suy nghĩ phải buông tay người mình thương yêu nhất là điều khó khăn nhất trên cuộc đời. Dù biết cơ hội gần như bằng không, nhưng chẳng lẽ lại bỏ cuộc như vậy sao? Nhưng nếu cơ hội quá thấp, cuộc phẫu thuật sẽ chỉ khiến mẹ đau đớn thêm. Cả nhà đã khóc rất nhiều, dù lý trí biết rằng nên để mẹ ra đi, nhưng trong lòng không ai can tâm.
1: Ngày mẹ mất, mình và bố đưa thi thể của mẹ từ bệnh viện về nhà. Mình ngồi bên mẹ mà không thể tin được. Mới chớp mắt thôi mà giờ mẹ chỉ còn là một thân xác nằm im lìm. Mẹ vẫn nằm đó, nhưng mình đã không còn mẹ nữa rồi. Đêm vắng lặng mà lòng quặn đau. Hàng đêm mình đều tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Mẹ đang khỏe mạnh đó, rồi mẹ vào viện, gắn đầy dây và ống trên người, rồi liệm dần đi. Hình ảnh của mẹ từng ngày khắc sâu trong ký ức của mình, chua xót và bất lực. Muốn nghe mẹ nói một câu cũng không được, muốn nhìn thấy mẹ cũng không được. Một sự tuyệt vọng hoàn toàn, một mất mát vĩnh viễn. Đầu óc mình cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, thật sự là như vậy sao?
0: Nhìn di ảnh của mẹ, mọi ký ức lại ùa về. Nụ cười của mẹ, ánh mắt của mẹ, tiếng nói của mẹ, tất cả giờ chỉ còn là hồi ức. Ngày nào mình cũng muốn nói rằng mình nhớ mẹ lắm, nhưng lại không biết phải nói với ai. Người thân của mình ai cũng đang mang cùng một nỗi đau như vậy. Làm sao để quay lại được? Làm sao để còn có mẹ? Từ ngày mẹ mất, mình thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Đêm nào mình cũng không ngủ được. Dù biết con người rồi ai cũng sẽ mất, nhưng khi điều đó thực sự xảy đến thì đau xót đến vậy. Chưa bao giờ mình nghĩ mẹ sẽ ra đi đột ngột như thế. Đầu óc mình cứ quanh quẩn với những câu hỏi đó mà không sao nguôi ngoai được. Tất cả không khác gì một cơn ác mộng, một cái kết mà trước đây mình chỉ nghĩ sẽ có trong phim ảnh mà thôi.
1: Cảm ơn bức thư của một thính giả xin được giấu tên đã viết ra nỗi lòng của mình trong cái thời điểm mà cảm thấy mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Mất đi người mình thương yêu nhất. Và chị thì đang đi làm xa hoặc là định cư ở một cái nơi nào đó xa, phải bay mười mấy tiếng

0: thì mới về bên mẹ được. Và cũng có thể có cảm giác rằng là mình đã ít có thời gian bên mẹ khi mà đi xa như vậy. Vì vậy mà nhận tin mẹ bệnh trở về, có thể nói nó khó chấp nhận. Mười mấy tiếng đồng hồ đó chắc là không thể nào đong đếm được cái khoảng thời gian đó, không tưởng tượng được khi mà mình phải ngồi trên một cái chuyến bay như vậy trở về trong một tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết mẹ sẽ như thế nào, hy vọng để rồi thất vọng, để rồi đến khi ngồi viết bức thư này thì trong tâm trạng vẫn là nỗi đau, vẫn là mất mát, không thể chấp nhận, không thể chấp nhận. Như chị nói đó, dù biết rằng ai rồi cũng phải ra đi, ai rồi cũng sẽ phải rời bỏ nhân gian này, nhưng mà phải buông tay cái người mình thương yêu thật sự vô cùng khó. Cũng không biết phải an ủi chị như thế nào, vì cái nỗi đau này thì chỉ có những người ở trong cuộc trải qua và tự bước ra. Bởi vì chúng ta đều nhận biết đó, chúng ta đều hiểu đó, chúng ta đều tin rằng cuộc sống thì nó phải như vậy. Nhưng mà chấp nhận như thế nào và lúc nào là do chính mỗi người. Chị biết chia sẻ với chị rằng mình có đau, có buồn thì mình cũng phải tìm cái cách để vượt qua nỗi đau đó. Mình cũng đang nhìn thấy những người xung quanh mình phải từng bước học cách đối diện. Ví dụ mới đây nhất, ngày của mẹ, thì những dòng tâm trạng trên Facebook của một người em thân thiết làm cho mình vô cùng xót xa, mà cũng không biết phải làm sao để chia sẻ. Bởi vì em ấy cũng còn rất trẻ, và khi mà em buông tay mẹ thì nghĩ rằng chắc là cũng cố để an ủi mình rằng thôi, như vậy thì mẹ bớt đau, mẹ được giải thoát. Nhưng mỗi ngày qua trở về căn nhà không còn có mẹ bên cạnh, và mãi mãi không còn có mẹ bên cạnh, thật sự nó vẫn là điều vô cùng khó chấp nhận.
1: Và Thành biết chắc là nó sẽ có một cái lá thư lên tới cảm xúc cực đỉnh đó. Và vì sao Huyền chọn cái chủ đề ngày hôm nay, vì con còn có mẹ. Và lá thư này nó sẽ trả lời tại sao mẹ lại quan trọng đến với cuộc đời của mình như thế nào. Những gì mà mình quý nó mất đi thì mình lại càng đau. Và những ai mình thương xem như cả cuộc đời của mình mà rời mình đi thì mình lại càng chơi với và hụt hẫng. Đó cũng là điều tất yếu. Và bạn đã cảm nhận được cái điều này từ cái tin dữ, rồi suốt hành trình bạn trở về với mẹ, rồi những ngày cuối của cuộc đời và đưa mẹ về. Giống như Huyền nói là phải những ai trải qua cái giai đoạn này và cảm giác này thì mới thấu hiểu được cái nỗi đau chia lìa và đoạn tuyệt một cái tình thương, mất đi một cái phần hơi thở và máu thịt của mình đó. Đau lắm, từ khi chăm sóc, tiến triển bệnh, mình vui và hạnh phúc đến như thế nào, rồi đột ngột chuyển bệnh, rồi mình phải ký vào một cái tờ giấy để quyết định là có làm, có can thiệp hay không, hay là trả về, nhiều thứ lắm. Và nó luôn nằm ở trong một cái sự đắn đo và sự dày vò đó. Nên tất cả cảm giác đó nó làm cho bạn đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được đó là sự thật. Và Thành rất là đồng cảm khi bạn nhận ra được hai chữ vô thường với cái sự kiện này. Và vô thường nó cũng không đơn

thuần là sự mất đi của một người, đặc biệt là người thân, mà nó diễn ra trong mỗi hơi thở, mỗi cuộc sống của chúng ta. Một hơi thở chúng ta thở ra nó sẽ không bao giờ lấy lại được, nó chỉ có hơi thở mới và nó hoàn toàn là một hơi thở hoàn toàn khác thôi. Và tất cả mọi thứ nó diễn ra cũng sinh rồi diệt vô thường trong tất cả mọi thứ, mọi vấn đề trong cuộc sống này. Nên bạn cảm nhận được điều đó để bạn cảm thấy được là đó cũng là quy luật trong cuộc sống này mà thôi. Tuy nó có sự đau lòng, tiếc nuối, tột cùng, nhưng mình phải chấp nhận lấy nó. Cảm ơn bạn vì cảm xúc này, và chúng ta hy vọng là bạn sẽ ổn hơn và gia đình bạn cũng vui ngoai hơn, và chắc chắn mẹ sẽ về một nơi nào đó bình an hơn, không còn dây nhợ, không còn lắng nghe tiếng khóc nỉ non nữa, mà mẹ đang mỉm cười bởi chồng, bởi con, bởi cháu đang rất khỏe mạnh và đoàn kết và yêu thương với nhau khi không có mình.

0: vâng, ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tín với phần thể hiện của ca sĩ Võ Hải Trâm cũng đã khép lại bức thư của ngày hôm nay. Một bức thư với rất nhiều tâm trạng, với những cái điều mà chưa thể đối diện, chưa thể vượt qua. Nhưng mà chúng ta, những người ở lại, thì vẫn cứ phải tiếp tục bước về phía trước. Và đâu đó thì không chỉ riêng với một người nào hay với một gia đình nào, mà ai trong cuộc đời này cũng vậy, cũng có hạnh phúc, cũng có nỗi đau, cũng phải trải qua những mất mát. Và học cách chấp nhận là điều mà chúng ta phải học mỗi ngày, để chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước. Và như Thành nói đó, thì mẹ ở đâu đó cũng sẽ mỉm cười khi nhìn về gia đình mình, con cái mình đang bình yên và hạnh phúc. Mong là chị cũng phần nào nhẹ bớt khi viết thư về cho những lá thư xanh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình.
1: Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác. Nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh, mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu Bật Nhạc Lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi Yêu Thành Phố Tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị.

0: thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác, ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.
1: Mùa xuân này

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất. Ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017 được viết riêng làm ca

chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic.

nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé.

0: một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích, đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh.
1: Bây giờ
0: tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt. Còn...

Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra.

tư đường, bao nhiêu đèn giao thông và bao nhiêu lần đèn đỏ. Mỗi khi dừng đèn đỏ, mình lại hôn nhau nhé em hạnh phúc.

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2020.

thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

0: thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng, thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thật sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau tất cả các nghiên cứu, y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
0: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi, Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng nên suốt nhiều năm anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Maurick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
2: Và hôm nay, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
3: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á, nhưng mà lúc đó là đang đi giữa bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á, mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái là té vào trong đó, úp cả mặt cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ khi quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc theo một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không biết chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi ba nhiều. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi. Nhưng mà càng ngày càng lớn lên á, thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình

0: cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong đầu cái người này người kia họ nhìn mình á, ý là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui, thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại. Có khi cả 2 năm trời không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua, cái đó thì mình lại bị chọc như vậy, thì mình cũng không có đủ can đảm để mình ta đi tới trường nữa.
1: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem. Nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
2: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế, giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai. Không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác, rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả, và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
0: Em nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo lãnh em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Tại hồi xưa là người nó dính hết lại, nó không có được như bây giờ. Người cứ dính hết cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được, không có làm được gì hết.

Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ, khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình cũng thử qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Cứ lần xong là mổ, lần xong là mổ, nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình thì cũng nghĩ là mình qua đó để mình phẫu thuật thôi, hoặc là thay đổi cái số phận mình thôi. Nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái ý nghĩa, cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Mình cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó là em cũng chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là cuộc sống này nó cũng dễ mà. Cứ ra xong rồi đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không sao, không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Là xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn có ít ăn ít cũng được. Nhưng mà khi như là mình đang lúc đó mình đang khi là đang hăng hái lắm rồi, khi là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết kiểu. Lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Ngoại hình của mình cũng hơi đặc biệt á, nên họ cũng ngại nhận. Cái anh cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ. Thì lúc đó mình cũng, ôi trời chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ? Giờ đi đâu ngủ giờ? Xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi. Ôi đây ngủ mắt dạ. Xong cái đi lúc đó cũng đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, tối rồi. Xong cái gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ, có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về quán net, cũng bắt chước tập làm CV hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra cũng học trong ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở. Là thôi tạm thời cứ ở đi, chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái cũng qua đó dọn ở đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc thì lại có chỗ nhận luôn. Xong cái rất là vui. Xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á. Đi làm như vậy nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa. Xong anh cũng phải xin hai chỗ để làm. Tại làm chỗ này 8 tiếng xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ khác làm luôn. Làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa đó. Hai chỗ làm bếp. Đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi. Ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì anh nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy. Hoặc là mình thắng hoặc là thua rồi. Cái lúc mà thật sự bước ra

0: Còn cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như anh đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi. Cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
1: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi hãy vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này hãy không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ. Có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. Người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì. Một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy.
2: Và rồi sau tất cả những chông chênh ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, đường Nguyễn Thị Thập được mở ra. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa là nơi làm bánh. Ngày ngày Hải đứng trước lò nướng, cặm cụi làm từng chiếc bánh kem, bắt từng bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Những chiếc bánh ấy không chỉ là kế sinh nhai của Hải nữa, mà còn giống như một cách để em chữa lành cho chính tuổi thơ của mình. Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm bánh ấy có tên là Hướng Dương. Hãy nói rằng hoa hướng dương, dù có chuyện gì, cũng luôn hướng về phía mặt trời. Và em cũng muốn mình như vậy.
0: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Kiểu như lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa. Thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa. Xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng. Xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào. Họ vào, cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy, cái xong họ bỏ đi luôn. Thì lúc đó cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy xong rồi họ đi, cũng không trách họ được. Em nhớ có một hôm, lúc đó cũng khuya lắm rồi. Xong rồi em có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình, là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó cũng rất là đam mê nghề bánh. Bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Thật mà đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Dạ, em cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí, mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực là bạn có thể cố gắng vượt qua được, cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

0: vị thân mến, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Dạ, mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác họ mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, để mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thấy thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này bế tắc quá, hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để cái chỗ nào đó yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cái đàn của em nữa, em ngồi đó em chơi. Khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình, thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.
0: Quý vị thân mến, từ Joseph Merrick ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta dây dứt nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
2: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả, họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp sau những tháng ngày rất tối.
2: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn

không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích hơn. Và như cách Hoa Hướng Dương của em, dù có giông gió thế nào,

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh Khắc Thay Đổi Cuộc Đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành
1: bây
0: thời gian lắng
1: là
0: nghe.
1: 11
0: biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh, ở những làng nghề thủ công truyền thống khu vực phía Bắc vẫn giữ cho mình vẹn nguyên nét riêng bình dị. Ở nơi đó, có những người thợ đang lát thủ công cả một đời, nặng tình với nghề, miệt mài tạo tác nên biết bao sản phẩm truyền thống mang đậm hồn Việt, hiện hữu trong đời sống qua bao thế hệ. Mời quý vị chờ nghe phóng sự người truyền lửa nghề đang lát thủ công ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Bộ Y tế thúc đẩy phát triển công nghệ robot điều trị bệnh khó, ung thư.
2: Đề nghị Bộ Công an xử lý việc mua bán mã số làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm nông sản sầu riêng.
1: Liban, Israel thống nhất gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.
2: Bùng phát dịch Ebola tại Congo, ít nhất 65 người tử vong.
1: Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, xây dựng danh mục phát triển sản phẩm lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị thông minh, giao thông thông minh, hoàn thành trong tháng 6. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp vé ô tô, đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNEID, hoàn thành trong quý 4 năm nay, nhằm mở rộng tiện ích phục vụ người dân trên nền tảng số quốc gia. Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Những năm gần đây, việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
1: Thưa quý vị, hôm qua tại tọa đàm chính sách do Văn phòng Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc sửa đổi bổ sung Nghị định 168 không làm tăng mức phạt tiền và mức trừ điểm đối với các hành vi vi phạm. Theo Bộ Công an, việc giữ nguyên các mức xử phạt hiện nay là cần thiết nhằm bảo đảm tính ổn định, góp phần phòng ngừa và kiềm giảm tai nạn giao thông trong bối cảnh trật tự an toàn giao thông đường bộ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Dự thảo cũng sửa đổi theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, như không tạm giữ phương tiện hoặc không tước giấy phép lái xe trực tiếp trong một số trường hợp, bỏ quy định taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em. Cơ quan soạn thảo đồng thời đồng bộ các quy định quản lý hồ sơ phương tiện, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn 1486 về chính sách bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế, được xác định là người có công. Theo đó, người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công sẽ hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mới. Về thủ tục, Bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ thông tin, hướng dẫn đơn vị quản lý và người tham gia lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế. Trong đó gồm hồ sơ, giấy tờ, làm căn cứ điều chỉnh mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế sang mã đối tượng KC, mức hưởng 100%, theo danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc hướng dẫn, điều chỉnh này nhằm đảm bảo người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
1: Thưa quý vị, Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh

0: Bộ Y tế cho biết, Bộ đang xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế tài chính khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở y tế mạnh dạn đổi mới công nghệ, triển khai kỹ thuật cao giúp điều trị nhiều bệnh khó và ung thư phức tạp ngay trong nước. Theo tiến sĩ Dương, hiện đã có hơn 50 kỹ thuật phẫu thuật robot được cấp phép triển khai và tiếp tục cập nhật thêm các kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ Dương cho biết, định hướng phát triển y tế giai đoạn 2026-2035 sẽ tập trung phát triển công nghệ cao, nâng năng lực hệ thống y tế và từng bước đưa chất lượng điều trị của Việt Nam tiệm cận các nước trong khu vực, qua đó giảm tình trạng người bệnh ra nước ngoài chữa trị.
1: Hôm qua, tại cuộc họp với các bộ, cơ quan, hiệp hội, ngành hàng liên quan và kết nối trực tuyến với một số địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, trong đó có sầu riêng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát quy trình, thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm theo hướng nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng cho địa phương, đồng thời làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để sớm phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công nhận các phòng kiểm nghiệm của Việt Nam. Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác cấp và quản lý mã số và mạnh dạn phân cấp xuống cấp cơ sở đối với những nơi đủ năng lực, nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm. Các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng.
0: Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải quá khổ, cơi nới thành thùng, xe 3-4 bánh tự chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện chở quá vạch dấu mấn nước an toàn đường thủy nội địa, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, xử lý các lò, các tiệm nghi vấn đổ xe và cơ sở sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ đổ xe. Cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
1: Sáng nay 16 tháng 5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm khi thế giới tiếp tục đi lùi. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giảm 500.000 đồng mua vào, còn 160 triệu 500 ngàn đồng, bán ra 163 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tại công ty SJC cũng giảm 500 ngàn đồng, khi mua vào còn 160 triệu 300 ngàn đồng và bán ra là 163 triệu 300 ngàn đồng. Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống còn 4.539,2 đô la Mỹ một ounce, thấp hơn ngày hôm qua gần 81 đô la Mỹ.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực khác ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua 15 tháng 5, Tòa trọng tài Moscow của Nga đã ra phán quyết yêu cầu Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Quốc tế Euroclear của Bỉ bồi thường khoảng 250 tỷ đô la Mỹ cho Ngân hàng Trung ương Nga. Theo Luxembourg Times, Euroclear phải bồi thường vì những thiệt hại xuất phát từ hành động phong tỏa hàng tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga tại Liên minh châu Âu kể từ cuộc xung đột với Ukraine bùng phát. Hiện chưa rõ phía Moscow dự định thu hồi số tiền nêu trên bằng cách nào, trong khi Euroclear đã tuyên bố không công nhận thẩm quyền của tòa án Nga. Euroclear cũng khẳng định các hoạt động và tình hình tài chính của công ty không bị ảnh hưởng bởi quyết định của tòa án Nga, đồng thời cho biết sẽ kháng cáo.
0: Ngày hôm qua, Nga và Ukraine đã trao đổi 205 tù binh mỗi bên trong khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến lệnh ngừng bắn 3 ngày hồi đầu tháng. Tổng thống Ukraine cho biết đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trao đổi tù binh lớn hơn sau khi Kiev và Moscow nhất trí trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên theo các điều khoản của thỏa thuận. Hai bên cũng tiến hành trao đổi thi thể những người thiệt mạng trong giao tranh. Nga bàn giao 526 thi thể cho Ukraine và nhận lại 41 thi thể. Cả Kiev và Moscow đều cảm ơn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì đã làm trung gian cho cuộc trao đổi.
1: Mỹ thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban. Đồng thời, nước này sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 2 và 3 tháng 6 nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29 tháng 5. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc theo biên giới chung.
0: Liên minh châu Âu vừa công bố kế hoạch yêu cầu các công ty đường sắt chia sẻ dữ liệu và bán vé trên nền tảng trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển bằng tàu xuyên biên giới trong châu Âu. Động thái này được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy giao thông bền vững, tạo thêm lựa chọn thay thế cho các chuyến bay ngắn trong bối cảnh ngành hàng không châu Âu đối mặt chi phí nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông.
1: Dịch Ebola bùng phát trở lại tại tỉnh Ituri xa xôi của Congo, khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã xác nhận 246 ca nghi nhiễm và 65 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ giải ngân 500.000 đô la Mỹ để hỗ trợ Congo ứng phó dịch bệnh. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Congo kể từ khi căn bệnh này lần đầu được ghi nhận tại nước này năm 1976. Đợt bùng phát mới diễn ra vào khoảng 5 tháng sau khi Congo tuyên bố kết thúc ổ dịch Ebola trước đó, khiến 43 người thiệt mạng.
0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh, ở những làng nghề thủ công truyền thống khu vực phía Bắc thành phố vẫn giữ cho mình vẹn nguyên nét riêng bình dị. Ở nơi đó, có những người thợ đan lát thủ công cả một đời nặng tình với nghề, miệt mài tạo tác nên biết bao sản phẩm truyền thống mang đậm hồn Việt hiện hữu trong đời sống qua bao thế hệ. Mời quý vị nghe phóng sự Người truyền lửa nghề đan lát thủ công của nhóm phóng viên Ngọc Hảo, Văn Việt.
3: Tròn 30 năm gắn bó với nghề đan lát thủ công truyền thống, điều động lại và làm nên khí chất ở người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn với tuổi đời đã hơn 75 này. Đó chính là sự nặng tình với nghề. Từ sự nặng tình ấy đã góp phần làm nên giá trị cho làng nghề thủ công và miệt mài truyền lửa nghề cho thế hệ tiếp nối. Là người con của quê hương Tân Thánh, bà Nguyễn Thị Bảy vốn là một giáo viên. Do một số thay đổi trong cuộc sống, năm 1996, bà bén duyên với nghề đan lát thủ công và đã trở thành người truyền lửa nghề cho biết bao thế hệ. Bà Nguyễn Thị Bảy ở phường Tân Khánh chia sẻ.
4: Tôi đi làm cho một cái công ty của một người nước ngoài. Trong cái thời gian làm thuê á, thì cũng học được cái nghề đem về đây tạo dựng cho những người phụ nữ một cái nghề mà nó không chê cái người làm. Là coi như là một cái nghề mà thân thiện môi trường, rồi thân thiện với những con người mà nhiều tuổi, những cái người tàn tật, những học sinh.
3: Ngày đầu bà Bảy đến với nghề chỉ với một lý do đơn giản, đó là tiếc những chiếc chậu sứ bị lỗi không nhiều nhưng phải bỏ đi. Bà đã nghĩ ra cách đan mây, tre, cói để che đi khuyết điểm của sản phẩm, rồi trang trí cho sản phẩm đẹp hơn. Bất ngờ, sản phẩm trở nên hoàn hảo, có sức hút và mang lại giá trị cao. Bà Bảy trở thành người trực tiếp đào tạo tay nghề cho lao động để gia công sản phẩm cho xưởng đan. Sau đó, với sự thay đổi hoạt động, bà Bảy một lần nữa mạnh dạn lập nghiệp từ nghề đan lát này. Bà cải tạo dãy nhà trọ của gia đình để thành lập cơ sở may tre đan. Nghề không phụ lòng người. Không lâu sau khi mở cơ sở, bà Bảy nhận được đơn đặt hàng đầu tiên với số lượng 100 bộ chậu đan cói. Rồi số lượng cứ thế tăng dần. Cơ sở may tre đan được các đối tác biết đến nhiều hơn, đồng nghĩa tạo nhiều công ăn việc làm hơn cho lao động địa phương. Với bà Bảy, người làm công việc này phải yêu nghề, ham học hỏi, cần cù, chịu khó, siêng năng và phải có chút tâm hồn nghệ sĩ để tạo dáng, làm đẹp cho sản phẩm. Tâm hồn nghệ sĩ và lưỡi nghề cứ thế được truyền đi cho thế hệ tiếp nối. Hai chữ nặng tình với bà Bảy không chỉ là bản thân tạo dựng, mà cốt yếu là để nghề được sống mãi với thời gian. Bà Nguyễn Thị Bảy ở phường Tân Khánh chia sẻ.
4: Thì cái nghề này á, tiếp nối là có con trai út của tôi. giao quyền hạn qua cho con và dâu. Bây giờ cũng rất là tự hào

0: có được anh con trai và con dâu, cũng rất là yêu nghề.
1: Với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm và sự tinh tế, không thể dùng máy móc thay thế. Những người thợ lâu năm được truyền nghề từ bà Bảy giờ đã trở thành trụ cột, giúp cơ sở đứng vững theo thời gian. Chính những bàn tay bền bỉ, quen thuộc với sợi cói, lục bình, thoăn thoắt đôi tay đan hình tạo dáng đã làm nên hồn riêng cho từng sản phẩm. Bà Trương Minh Ngọc ở phường Tân Khánh đã nói.
2: Tôi làm cái nghề này là 20 năm, cũng yêu thích nghề này lắm. Làm nghề này thì nói chung là nó cũng nhàn. Nó đòi hỏi phải mình phải khéo tay xíu với hay mình kỹ lưỡng. Đan lên sản phẩm mình phải kỹ, ra sản phẩm nó mới đẹp.
1: Lửa nghề tiếp tục được kế thừa ở cơ sở đan lát thủ công này. Chị Huỳnh Thị Kim Tuyến được má Bảy truyền nghề và quản lý cơ sở với tình yêu nghề vô hạn. Với chị, quá trình để gìn giữ nghề thủ công không bị mai một, trước hết phải duy trì nguồn lao động, những người thợ giỏi, để tạo nên sản phẩm chất lượng, tinh xảo và có giá trị mỹ thuật. Kể đến, phải đa dạng sản phẩm. Ngoài các sản phẩm truyền thống, phát triển thêm các sản phẩm mỹ nghệ mang xu hướng tiêu dùng hiện đại để thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Chị Huỳnh Thị Kim Tuyến ở phường Tân Khánh cho biết.
3: Để đạt được cái sản phẩm nó bóng, nó bền và nó có cái thẩm mỹ cao thì mình cũng vừa qua những cái công đoạn tỉ mỉ, từng công đoạn như nhúng keo, nhặt khò, tỉa, phơi, sấy. Nó có rất nhiều công đoạn chi tiết trong cái quá trình mà mình xử lý một cái sản phẩm thành phẩm đẹp. Các dòng sản phẩm về đồ thủ công mỹ nghệ này được chú trọng vô là các sản phẩm về đồ dùng nội thất.
1: Dù trong bối cảnh công nghiệp hóa với sự xuất hiện của các vật liệu công nghiệp, nhưng cơ sở vẫn nỗ lực duy trì nghề bằng cách kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm. Các đối tác và khách tham quan có thể tự tay trải nghiệm, tự tay đan sản phẩm để hiểu thêm về nghề và thêm yêu sản phẩm mà mình làm ra. Chị Phạm Kim Thùy, một khách hàng cho biết.
4: Em hợp tác với May Che Lá được 6 năm, mà thị trường ở Mỹ là chính. 2-3 năm trở lại đây là rất ưa chuộng chị. Tại vì họ nghiêng về cái sử dụng sản phẩm tự nhiên, không có độc hại cho môi trường.
1: Tình yêu nghề, sự cần mẫn, tỉ mỉ của những người thợ thủ công cùng với hướng phát triển mới. Cơ sở May Che Lá được gây dựng từ người nặng lòng với nghề, đang tiếp tục khẳng định vị thế của sản phẩm truyền thống trên thị trường trong và ngoài nước. Mỗi tháng, cơ sở xuất sang thị trường Mỹ, Pháp và Nha từ 3.000 đến 5.000 bộ chậu segment trắng, đan cói, lục bình, dây lá buông, cùng nhiều sản phẩm may tre đan kết hợp với các nguyên liệu khác. Điều này không chỉ toát lên vẻ đẹp lửa nghề, mà còn khẳng định giá trị truyền thống của sản phẩm Việt trên thị trường thế giới.
5: Quý thính giả vừa nghe phóng sự Người truyền lửa nghề đan lát thủ công của nhóm phóng viên Ngọc Hảo, Văn Việt. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
6: Thưa quý vị, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Úc ở tứ kết giải vô địch U17 châu Á năm 2026. U17 Việt Nam tiến vào tứ kết đầy hiên ngang với ngôi vị nhất bảng C, vượt mặt cả U17 Hàn Quốc. Đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo có 6 điểm sau 2 chiến thắng trước U17 Yemen và U17 các tiểu vương quốc Ả Rập. Trong khi đó, thì U17 Úc đi tiếp với vị trí nhì bảng D sau U17 Uzbekistan. Đội bóng xứ chuột túi có ưu thế về mặt thể lực hơn chúng ta khi mới thi đấu 2 trận, bởi bảng D chỉ có 3 đội do U17 Triều Tiên rút lui vào phút cuối. Ngày hôm nay tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2026 sẽ diễn ra trận thứ 2 với 3 cặp đấu hấp dẫn. Lúc 17 giờ diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc với câu lạc bộ Binh Chủng Thông Tin. Cùng có chiến thắng ở trận ra quân nên đội nào thắng trong cuộc chạm trán này sẽ cầm chắc tấm vé đầu tiên ở bảng A vào bán kết. Vì thế mà cuộc chạm trán giữa câu lạc bộ Giang Tô với câu lạc bộ Binh Chủng Thông Tin hứa hẹn mang đến nhiều pha bóng chất lượng. Ngày hôm qua tại Cà Mau, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam và công ty truyền thông Unicom tổ chức lễ công bố hợp tác triển khai các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026-2030, đồng thời chính thức khởi động hành trình S-Ray 2026 với nhiều điểm mới. Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên xuất hiện mô hình S-Ray Family, mở rộng đối tượng tham gia tới phụ huynh và gia đình, bên cạnh học sinh và nhà trường như các mùa trước. Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau khi Liverpool đẩy thua Aston Villa ở vòng 37. Kết quả này giúp Aston Villa chính thức có vé dự cúp C1 châu Âu mùa giải sau, trong khi Liverpool vẫn có nguy cơ bị đẩy khỏi top 5. Hiện tại Liverpool đang hơn đội đứng thứ 6 là Bournemouth với khoảng cách 4 điểm. Nếu đội này giành chiến thắng trong trận đấu

0: với Man City thì khoảng cách này chỉ còn là một điểm. Điều đó sẽ khiến Liverpool buộc phải thắng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải để chắc suất dự cúp C1 châu Âu mùa tới. Tương lai của huấn luyện viên Jose Mourinho đang trở thành chủ đề nóng nhất tại Tây Ban Nha, khi báo chí nước này đồng loạt khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha sắp tái hợp Real Madrid trong vai trò đặc biệt theo mong muốn của chủ tịch Florentino Perez. Theo Marca thì huấn luyện viên Mourinho hiện là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Real Madrid và việc ông trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Tờ Nhật báo của Tây Ban Nha cũng cho biết ban lãnh đạo cành trắng xem huấn luyện viên Mourinho là người phù hợp nhất để tái thiết phòng thay đồ đang xuất hiện nhiều bất ổn.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Cửa sổ vùng.
3: Thưa quý vị, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2026 với chủ đề Bảo tàng đoàn kết một thế giới đang chia sẻ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Bảo tàng, nhìn lại chặng đường 35 năm hình thành và phát triển của Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu, nay là Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu. Qua đó khẳng định vai trò của đơn vị trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ nhu cầu tham quan, học tập của người dân và du khách. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như khai mạc chuyên đề không gian văn hóa đồng bào Chơ Ro với gần 300 hiện vật, hình ảnh, hoàn thành kiểm kê 500 trên 600 cổ vật hòn cao, đồng thời xây dựng hồ sơ xếp hạng các di tích, thắng cảnh, các điểm tham quan của đơn vị đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Dịp này, Bảo tàng Thư viện đã gửi thư cảm ơn gia đình ông Trần Minh Mai và bà Lê Thị Hạnh vì đã trao tặng nhiều hiện vật quý. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành năng lượng đang chuyển dịch mạnh theo hướng số hóa, xanh hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật cũng đang thay đổi nhanh chóng. Tại Ngày hội Hướng nghiệp Company Day năm 2026 do Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tổ chức, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài ngành đã trực tiếp tham gia kết nối, tuyển dụng và chia sẻ nhu cầu thực tế với sinh viên. Không chỉ là hoạt động hướng nghiệp thường niên, Company Day năm 2026 còn là dịp để nhà trường, doanh nghiệp cùng trao đổi về yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới của ngành năng lượng.
3: Theo Trường Đại học Dầu khí Việt Nam BVU, AI, chuyển đổi số và xu hướng năng lượng mới đang làm thay đổi nhanh yêu cầu nhân lực của ngành. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đến năm 2030 sẽ có khoảng 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động thay đổi. Điều này đặt ra yêu cầu đào tạo đội ngũ kỹ sư không chỉ vững chuyên môn mà còn phải thích nghi nhanh với công nghệ và môi trường làm việc quốc tế. Hiện cả 3 chương trình kỹ sư nòng cốt của BVU đã được kiểm định theo chuẩn quốc tế APEC của Hoa Kỳ. Nhà trường cũng đang mở rộng đào tạo ở các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch và công nghệ số. Tiến sĩ Lê Quốc Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam cho biết.
5: BVU là một cái trường mà có cái ưu điểm nổi bật, đó là sự kết nối rất là chặt chẽ với doanh nghiệp. Thông qua kết nối với doanh nghiệp thì tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp nhận các kiến thức thực tế, được thực tập tại các doanh nghiệp. Do đó mà các em ngoài cái kiến thức học trên giảng đường thì khi ra trường sẽ hòa nhập ngay với thị trường lao động. Và chính vì vậy mà cái việc mà tổ chức hàng năm các sự kiện Company Day cũng để thắt chặt thêm cái quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.
3: Nhiều doanh nghiệp cho rằng trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, sinh viên kỹ thuật hiện nay không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng thích nghi, học hỏi và đáp ứng yêu cầu công việc thực tế ngay sau khi ra trường. Ông Dương Duy Thương, trưởng phòng tổ chức nhân sự, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí và ông Phạm Văn Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật HANA NDT chia sẻ.
6: Cái sự kiện ngày hôm nay thì chúng tôi rất hội lớn là để tiếp xúc, một là thể hiện được cái nhu cầu của doanh nghiệp, thứ hai là cũng cho các bạn sinh viên biết được doanh nghiệp hiện nay cần như thế nào và chế độ chính sách và cái phần về thu nhập tiền lương của các bạn khi mà vào doanh nghiệp chúng tôi. Và thứ hai nữa là qua cái phỏng vấn này thì chúng tôi cũng tìm được những ưu tiên tốt nhất để làm tiềm năng cho cái nhu cầu của tôi.
7: Về phía doanh nghiệp thì cũng tương tự như vậy, cũng mong muốn là đến gặp được các bạn sinh viên, những cái nguồn nhân lực có chất lượng. Thì mình cũng mong muốn là tìm kiếm được những cái nhân sự

0: tốt nhất cho công ty ở trong cái thời điểm mà dự án và các cái công việc cũng như là các cái yêu cầu của thị trường đòi hỏi rất là nhiều như cái giai đoạn này.
1: Với nhiều sinh viên năm cuối, Company Day là dịp để nhìn rõ hơn yêu cầu nghề nghiệp trước khi bước vào thị trường lao động. Thông qua các kỳ thực tập tại doanh nghiệp, nhiều sinh viên được tiếp cận sớm với môi trường làm việc và khả năng phối hợp trong công việc. Em Lương Khả Thi, sinh viên ngành kỹ thuật dầu khí, chia sẻ cảm nhận khi tham gia ngày hội.
2: Chương trình hôm nay thì là rất thiết thực. Nó giúp em có cơ hội để gặp gỡ, trao đổi với lại các đại diện ở các doanh nghiệp để qua đó có thể tìm hiểu được về cơ hội việc làm, đặc biệt là đối với sinh viên năm cuối như em. Và nó cũng giúp cho em cảm thấy được là so với yêu cầu ở các doanh nghiệp thì mình đang thiếu ở đâu, mình còn phải bổ sung hay là chuẩn bị thêm những cái gì để có được sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào một môi trường làm việc sắp tới.
1: Trong khuôn khổ chương trình, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp tư vấn tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ thực tập và việc làm cho khoảng 300 sinh viên trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ năng lượng.
3: Thưa quý vị, giữa nhịp sóng sôi động của xứ biển Vũng Tàu, vẫn còn đó những dấu tích lịch sử lặng lẽ tồn tại qua hàng trăm năm. Một trong số đó là giếng cổ Vua Gia Long, công trình gắn với giai thoại về Nguyễn Ánh, vị hoàng đế sáng lập triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu điểm đến ý nghĩa này qua bài viết của phóng viên Lê Thanh.
1: Tương truyền vào những năm 1782 đến năm 1783, trong quá trình tránh sự truy đuổi của quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã đến vịnh Gành Rái, ẩn náu tại núi lớn Vũng Tàu. Tại đây, khi binh lính lâm vào tình trạng kiệt sức vì không tìm được nước ngọt, Nguyễn Ánh đã cắm thanh gươm xuống khe đá và khấn nguyện. Sau đó nước ngọt bất ngờ tuôn ra. Ông cho đào mở rộng thành một cái giếng để sử dụng. Giếng được xây dựng bằng đá ong, hình tròn, quanh năm đều có nước. Trải qua hơn 2 thế kỷ, giếng vẫn còn khá nguyên vẹn và hiện đang được Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu gìn giữ, bảo vệ. Khắc bia đá tóm tắt lịch sử hình thành giếng, gắn với cuộc bôn tẩu của Vua Gia Long khi tránh sự truy đuổi của quân Tây Sơn. Phía trước giếng là ngôi miếu thờ Năm Bà Chúa, thể hiện rõ tín ngưỡng thờ mẫu. Ngoài ra, miếu còn thờ các vị thần núi, Vua Gia Long, Phật Bà Quan Âm, Ngũ Hổ và Giếng Ngự. Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, người cai quản cụm điểm đến miễu bà Giếng Ngự Bả Dâu ở phường Vũng Tàu, chia sẻ.
4: Cái giếng này là sâu cũng 6-7 mét, mà dưới đá giếng là có một cục đá giống như ghế ngồi vậy, có một cái lỗ tròn, là nước nó đọng trong cái lỗ đó. Đem thầm gào xuống là không bao giờ động đáy.
5: Cái mực nước này á, theo cái thời điểm các mùa thì như thế nào?
4: Mùa khô á, thì nước nó khoảng chừng 2-3 mét thôi. Nhưng mà mùa mưa á, thì nước nó lên gần sắp cái mặt nước luôn. Mình có thể giấu tay mình múc cái gầu nước lên được. Là nước lúc nào cũng có chứ không cạn.
5: Dạ.
4: Cô bác á, mỗi người ta lên cúng á, ta hay xin nước về. Có những người Long Hải, Phước Hải họ qua đây tới là 20-30 Tết á, thì họ xin nước của ông. Nước giếng này về đặng rửa ghe, đặng họ đi làm thì rất là tốt.
1: Với nhiều người, giếng Vua Gia Long tại núi lớn Vũng Tàu là điểm đến tâm linh nên thường đến đây cầu sức khỏe, bình an. Mỗi khi có người đến, gia đình bà Phượng thường đóng chai nước giếng tặng khách. Bà Hoàng Phượng và bà Lê Hoa, người dân phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh nói:
6: Vũng Tàu mình có một cái nơi mà linh thiêng vậy thì cũng rất là hay. Đi đến đây để tìm hiểu thêm, về nói chuyện lại với con cháu thì sẽ biết thêm về cái nơi mình sinh sống nó có những cái gì. Và thế hệ tuổi trẻ bây giờ nó sẽ hiểu được, nó cảm thấy nó thương cái nơi của nó hơn.
7: Có những cái điểm mà di tích gọi là của địa phương thì mình rất là quan tâm. Lên đây để thắp cho bà nén hương, rồi chơi một chút để tìm một cái sự chút bình yên cho tâm hồn, rồi về cảm thấy nó thanh thản, vui vẻ.
1: Trải qua hơn 2 thế kỷ với bao thăng trầm, mạch nước ngầm trong lòng giếng cổ Gia Long vẫn chưa bao giờ ngừng chảy, cũng như dòng chảy lịch sử của vùng đất Vũng Tàu chưa bao giờ đứt quãng mà luôn vận động, phát triển không ngừng.
8: Và đến đây, chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
9: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Niềm tin và sự thật sẽ giúp nhau thăng hoa hay đối nghịch nhau? Câu chuyện đó sẽ đến cùng chúng ta hôm nay với Studio Hát Chính hẹn cuối tuần. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai nhân vật trẻ lần đầu tiên đến với Studio Hát Chính hẹn cuối tuần. Họ sẽ tự giới thiệu về mình với khán giả. Xin mời các bạn.
1: Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thanh và em rất là vui khi lần đầu tiên có cơ hội được tham gia Studio Hát Chính cùng với anh Tùng Leo và anh Vinh. Và em mong là hôm nay mình sẽ có những cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
2: Xin chào anh Tùng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em là một diễn viên trẻ và hôm nay rất may mắn có mặt tại đây.
0: Hai bạn có thể cho mọi người biết là chúng ta đến đây vì bộ phim gì không?
2: Đó là bộ phim Anh Hùng.
0: Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lần dở từ từ. Trước mắt đó chính là bộ câu hỏi dành cho các khách mời của chương trình. Đây là câu hỏi để tìm ra chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, câu số 1. Bộ phim giới thiệu hôm nay tên gì?
1: Dạ, Anh Hùng.
0: Câu số 2, tự giới thiệu về vai diễn của mình trong phim.
1: Trong phim thì em đóng vai bé Hân, là con của ba Hòa và có một đứa em là bé My, em 17 tuổi. Mẹ em thì mất sớm và em thì đang phải chống chọi với bệnh tật và đang từng ngày từng giờ. Ba em và cả em cũng đều rất là lo cho bé My, làm cách nào để có thể chữa bệnh cho My nhanh nhất.
2: Dạ, em tên là Đoàn Thế Vinh. Trong phim em tên Vinh, em là một TikToker flop 20 tuổi và đang rất muốn kiếm tiền.
0: Rồi, câu hỏi tiếp theo, hãy nói về ba từ khóa nói về bộ phim.
1: Từ khóa đầu tiên, tự nhiên em trong đầu em nghĩ là hy sinh.
0: Hy sinh.
1: Từ khóa thứ hai là niềm tin.
0: Niềm tin.
1: Từ khóa thứ ba là anh hùng.
0: Anh hùng, ok.
2: Thôi em nói một khía cạnh thôi. Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh. Em nghĩ bộ ba này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
0: Một từ khóa dành cho người còn lại.
1: Dạ, em nghĩ là từ lấp cất.
0: Lấp cất, wow Vinh ơi. Hôm nay anh nghe cái từ này nó có vẻ đúng về em nhất đó Vinh.
2: Nghĩa là em hợp vai đó anh. Trong phim Vinh rất lấp cất, mới 20 tuổi thôi.
0: Còn Vinh nói gì về Thanh ha?
2: Dạ, về Thanh em nghĩ là mộc. Thanh là một cô bé rất mộc, tất cả mọi thứ. Về thói quen hàng ngày, về cách ăn mặc, về cách make up, về cách bạn đi du lịch luôn, rất mộc.
1: Mộc là cây
2: mộc đó. Mạc á, mộc dạ. Mạc á em.
0: Câu hỏi cuối cùng, mong chờ điều gì nhất cho tương lai gần?
1: Niềm tin vào bản thân.
0: Còn Vinh?
2: Em nghĩ là cái mong muốn cả gần nhất và sau này luôn. Em muốn mình yên thôi.
0: Như vậy là các nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đã đi qua 5 câu hỏi để tìm được chủ đề. Nhưng thay vì mọi số Tùng sẽ hỏi khán giả và khách mời đã tìm được chủ đề chưa, thì lần này Tùng cũng xin được phép bật mí luôn. Bởi vì chủ đề của chúng ta rất đơn giản, đó chính là anh hùng. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ phim Anh Hùng. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là vào lúc này, một nhân vật nữa sẽ xuất hiện cùng với Vinh và Thanh để cùng trò chuyện về Anh Hùng. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo bước vào trường quay ngày hôm nay sẽ lần dở thêm những bí mật của bộ phim Anh Hùng mà chúng ta đang cùng nói đến. Đó chính là chị Hồng Ánh.
3: Hồng Ánh xin chào khán giả, xin chào Tùng Leo và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất nhiều bí mật được bật mí.
0: Bí mật đầu tiên liên quan đến chị Hồng Ánh đó chính là nếu quý vị khán giả đã từng yêu quý một bộ phim có cả bộ ba Hồng Ánh, Thái Hòa và Thạch Thảo thì đó chính là Cây Táo Nở Hoa. Và phim đó là phim em cảm nhận được cả ba một cách rất là đặc biệt. Dạ, và không biết cái đó nó có phải là cái nguyên cớ để dẫn đến cái tình huống là cả ba gặp lại nhau ở Anh Hùng không ạ?
3: Anh nghĩ là trong bộ phim Anh Hùng này á, nếu không phải anh Thái Hòa thì anh cũng chưa nghĩ ai sẽ có thể phù hợp hơn anh. Hồng Ánh có thể là có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà chắc là từ cái ekip Cây Táo Nở Hoa có một cái sự ăn ý, một cái sự hiểu nhau. Và mình cũng chưa biết là Thảo sẽ mời cho mình vai gì, nhưng mà như một cái lời hẹn á, bất kỳ một cái khi nào mà Thảo cần và Thảo thấy mình phù hợp, mình đều sẵn sàng.
0: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với khán giả về vai diễn của nhau đi. Mối quan hệ giữa các bạn và những gì mà các bạn có thể bật mí với khán giả ngay từ đầu về Anh Hùng. Đầu tiên là Vinh. Vinh nói gì về hai người còn lại?
2: Dạ, thì lần này em cũng rất may mắn là được diễn chung với những người rất là giỏi và có mối quan hệ thân thiết nhất thì là dì Ánh, thì đóng vai mẹ của em. Nó thì có một cái điểm rất vui là hai mẹ con đều có cái lúng đồng tiền, thì là cũng rất là duyên, không biết chị Thảo có xếp xếp hay không. Thì còn bé này là chung cư của em
4: và hàng xóm.
2: Dạ, hàng xóm. Em là crush bé này đó. Thì nói chung là cũng mối quan hệ thân thiết với hai người nữ ở đây,
0: hai người phụ nữ đặc biệt của một giai đoạn cuộc đời là đây. Cả đời là đây.
2: Còn lại những người còn lại là chiến hữu của em.
0: Em có mâu thuẫn gì với mẹ không?
2: Dạ em không nghĩ nó là mâu thuẫn đâu, em nghĩ nó là những cái quan điểm khác nhau thôi.
0: Còn cô gái hàng xóm, em hãy nói về hai nhân vật kế bên.
1: Dạ em cũng giống anh Vinh, có cơ hội được tham gia một dự án đối với em rất là lớn, được đóng chung với những cô chú anh chị mà em rất là ngưỡng mộ ngoài đời. Thì trong phim em là con gái của ba Hòa và là hàng xóm của
3: cô Thu
1: với lại anh Vinh. Cô Thu là cô trong phim, cô đóng vai một cô có một cái tiệm gội đầu đối diện nhà em luôn,
3: trung tâm của mọi sự nhiều chuyện.
1: Còn anh này thì anh kiểu như là thầm thích em á, nhưng mà anh em chưa chứng minh được.
0: Ok, còn bà Thu?
3: Một bà mẹ đơn thân. Có một người mẹ lớn tuổi mà tính tình cũng rất là hài hước. Và người mẹ lớn tuổi nào thương con thì cũng càm ràm. Và cái càm ràm đó được chuyển qua thế hệ của mình và mình chuyển xuống cho thằng con. Đó, ta nói là cái không phải là xung đột gì lớn lao, nhưng mà mình nghĩ là trong một cái gia đình mà có ba thế hệ ở chung á, và nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện mâu thuẫn. Nhưng mà tất cả những mâu thuẫn đó vì là muốn cho người mình yêu thương tốt đẹp hơn thôi.
0: Chị vừa nói là không có một cái mâu thuẫn gì lớn lao, vậy xung đột lớn nhất của bộ phim này là gì ạ?
3: Xung đột lớn nhất ở đây là mình đặt cái sự kỳ vọng vào những người mình yêu thương theo cái cách của mình nghĩ. Mình nghĩ đó là cái điều, nếu họ làm như vậy theo ý mình thì sẽ tốt. Nhưng thực sự ra mỗi một con người thì họ đều có những cách suy nghĩ, cách vận hành và có những cái quan điểm khác nhau. Chưa chắc cái kinh nghiệm sống của mình áp đặt vào cái người khác lại là cái phần đúng. Theo cái góc nhìn và cái hiểu biết và cái độ tuổi của họ. Cho nên đó là dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn.
0: Khi mà theo dõi sơ qua về những thông tin của bộ phim Anh Hùng trên mạng xã hội thì Tùng có hai câu hỏi. Vậy chúng ta hãy đi từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, đây là một bộ phim một vị anh hùng hay là một anh tên là Hùng?
3: Theo con?
2: Em nghĩ là đây là cũng là một cái sự cài cắm của ekip để cho mọi người thú vị về bộ phim hơn. Thì mọi người ai cũng biết ba chính là một ông chú tên Hùng, và mọi người sẽ để ý cái poster, cái chữ H của chữ Hùng phía sau nó sẽ bị khuyết. Thì nó có thể là anh hùng bình thường, cũng có thể là anh hùng trong mắt người khác. Đó là cái thông điệp của bộ phim.
0: Và tôi mới gợi mở và hy vọng khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhưng thật tình là tôi hoang mang hơn. Nên rất là mong quý vị cùng tôi đi ra rạp để mình trả lời được câu hỏi này. Và câu hỏi số 2 là bộ phim có nói rất là nhiều ở trên mạng xã hội liên quan đến từ thiện. Vậy thì ai lừa ai ở đây không ạ? Hay là từ thiện thiệt?
3: Có từ thiện chứ.
0: Có
3: từ thiện. Có lòng tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng mà cũng có hoang mang nghi ngờ về lòng tin. Nhưng với bộ phim Anh Hùng này thì anh tin một điều là làm một người tốt, là một người tử tế trong cuộc sống luôn là một cái khát vọng rất lớn của con người. Mặc dù trong bản thể con người chúng ta là bao giờ cũng có mặt trái, mặt phải, và lúc nào thì cái thiện nó sẽ được lấn át cái ác. Đó, bộ phim không xây dựng một thế giới màu hồng, một con người hoàn hảo đó. Chắc chắn là trên cái hành trình để trở thành một con người tử tế, một người lương thiện á, mình sẽ trải qua rất nhiều những cái gập ghềnh và thậm chí có cả sự trả giá. Cái khái niệm người anh hùng trong bộ phim này đôi khi nó giản dị lắm. Nó không phải là một cái siêu nhân gì là giải cứu thế giới sắp bị hủy diệt hay làm một cái điều gì đó rất là lớn lao. Đôi khi là một cái người rất là giản dị bình thường giữa đời sống bình thường.
0: Trong trailer có nói tới một cái khái niệm liên quan tới cha con, đó chính là liệu người ta vì con mà làm điều sai thì người ta có còn là anh hùng không?
1: Thật ra là dưới góc độ một người con á, chắc chắn là mình sẽ có sự phán xét khi mà cha mẹ của mình có những cái điều mà mình nghĩ là không đúng. Nhưng mà hơn hết, những cái đánh giá đó là niềm tin á. Giống như là mình còn tin được, mình còn tin vào tình yêu, mình còn tin vào một cái niềm tin gì đó thiêng liêng dành cho người cha, người mẹ mình, thì mình vẫn còn

0: phúc á. Thì em nghĩ như vậy, tại vì trong phim cái bối cảnh gia đình của em nó khá là đặc biệt, tại vì ba em là anh hùng trong mặt kép. Thì cái vị anh hùng này dưới góc độ của xã hội như thế nào thì mọi người ra rạp xem phim sẽ rõ, nhưng mà dưới góc độ của em thì dù ba em có làm điều gì đi nữa thì ba em vẫn là ba em.
1: Phim này lại dám trao nhiều cơ hội cho nhóm trẻ hơn bên cạnh những cây đại thụ. Thông thường một là trẻ hết, hai là kiểu dày dặn kinh nghiệm hết. Bây giờ mình đặt hai cái này vô một cái là tụi em sẽ bị so sánh liền. Tụi em có ngại không?
0: Em thấy nó là một cơ hội nên em không có đặt. Tại vì cái chữ so sánh khi mà mình muốn hơn hay là mình muốn chứng minh một điều gì đó, còn ở đây em chỉ muốn học và trải nghiệm thôi.
2: Quan trọng là cái mục đích cuối cùng, cuối cùng em cũng muốn là tất cả mọi người sẽ tạo ra một bộ phim tốt. Chứ cũng không phải là hơn ai vì ai vậy.
1: Sở dĩ mà Tùng hỏi câu hỏi này dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong bộ phim này có một nhân vật được xem là gọi là sao ta, là bảo chứng phòng vé, là một nhân vật mà gần đây nhất cái tiết mà báo chí mà Tùng đọc được về anh là không một vai diễn nào có thể làm khó Thái Hòa. Thái Hòa có thể thay đổi liên tục và luôn luôn xuất sắc. Hãy nói về nhân vật đang không có mặt hôm nay, anh Thái Hòa.
2: Thực ra lúc trước khi mà em đi cast thì trong cái lúc phỏng vấn chị Thảo, chị Võ Thạch Thảo đạo diễn có hỏi em một câu là em muốn là ai sau này, thì em có trả lời là em muốn là Thái Hòa. Thì em trả lời rất thật lòng, bởi vì em không phải em thích cái hào quang, cái hào quang và cái sự nổi tiếng thì ai cũng sẽ mong muốn làm nghề này, ai cũng muốn, nhưng mà em thích nhất của ảnh là ảnh đi làm nghề rất là vui. Ảnh trên set rất là vui và em nghe rất nhiều câu chuyện ảnh giỡn rất là lầy tới mức mà mình không thể kể được trên sóng luôn á. Thì em cảm thấy là cái việc mình làm nghề tự nhiên nó vui và nó thoải mái và nó tạo ra sản phẩm nữa. Chứ nó không phải là tới set và chỉ ngồi căng thẳng phán xét nhiều thứ khác. Đó là cái điều mà em hy vọng nhất học ở ảnh. Và thực sự khi vô phim á, em không còn nhìn ảnh ở một cái gì đó quá to lớn nữa. Ảnh giống như là anh em trong nhà vậy á. Ảnh vui và nói chuyện với mọi người rất thoải mái. Ở lên set cũng giỡn rồi chửi nhau. Gần đây ảnh qua nhà em chơi, qua nhà em nhậu.
1: Wow.
2: Yeah, thì gần như là khoảng cách nó không còn, cho nên là không có sự khó khăn gì hết.
1: Còn con gái?
0: Dạ, con gái thì thấy ba đơn giản lắm. Kiểu như là ok, đây là một cái dự án tâm huyết, một cái vai diễn khó, rồi diễn chung với những cô chú anh chị. Xong mà em cứ căng thẳng, mà lúc nói chuyện với ba cứ chỉ cần biết là mình đang ở đây và mình sống thật nhất với cái nhân vật và cảm nhận tất cả mọi thứ, cảm xúc nó rõ ràng.
1: Còn chị Ánh thì sao ạ?
3: Có lẽ là cái lời nhận xét của thế hệ trẻ dành cho anh Thái Hòa nó đã quá đầy đủ để nói về một cái người diễn viên tài năng và rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà điều mà anh cực kỳ quý ở anh Hòa đó là cái sự hòa đồng và rất là giản dị.
1: Yeah.
3: Và anh mang cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình và nó lan tỏa ra với tất cả các cộng sự. Anh là một người rất là quan sát tinh tế.
1: Dạ, đó là Thái Hòa ha. Bây giờ người tiếp theo đó chính là Võ Thạch Thảo.
0: Chỉnh chu khó tính nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế. Tức là chị rất là hiểu tâm lý của diễn viên, và đặc biệt là một diễn viên trẻ như em. Chị sẽ rất là hỏi han và cố gắng cùng em để có thể tạo ra được cái... em có thể sống được trong cái cảm xúc mà chị muốn.
2: Cái giận nhất của chị Thảo trên set á là Sóc ơi, em điều mọi người đi cưng. Cái đó là cái giận nhất của chị Thảo khi
1: em set luôn rồi đó.
2: Giận nhất rồi đó. Thì có một nhà hiền triết trong nghề đã nói với em là em á, em nhìn cái người đạo diễn sao thì cái bộ phim nó sẽ như vậy. Bé Thảo là một đứa rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng quyết liệt. Thì giống như hồi nãy mọi người sợ là cái bộ phim anh hùng này sẽ về tình cảm gia đình, sẽ nhẹ nhàng, sẽ chữa lành. Đúng, nó là một bộ phim chữa lành nhưng mà nó rất quyết liệt, đúng như tính cách của chị Thảo.
1: Còn chị Ánh à, khi mà chị làm việc với một đạo diễn quen thì đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà có khi nào chị ăn hiếp ta
3: không? Chị không ăn hiếp ai cả. Đôi khi là Thảo không còn nói gì hết.
1: Yeah.
3: Thảo dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn. Và với mình thì gần như là chị biết chị làm gì rồi đúng không? Rồi vậy thôi. Còn nếu mà chị làm không đúng thì chị Ánh ơi, bé Thảo nghĩ là như vậy, chị thử vậy thôi. Đôi khi mình nói cho em đừng có nghĩ là cái gì chị cũng làm được rồi em làm hư chị, hư nghề. Đôi khi phải yêu cầu, phải đòi hỏi một chút. Nhưng mà Thảo bảo chị yên tâm là khi nào mà em cảm thấy chị gần hư nghề em sẽ nhắc.
1: Bộ phim này có nhiều yếu tố làm cho tâm hồn của Tùng cảm thấy dễ chịu, và Tùng hy vọng rằng là đó cũng là một trong những điều khiến cho khán giả mong chờ. Vậy vào lúc này chúng ta sẽ nói gì để khán giả ra rạp cùng với anh Hùng ạ?

0: là bộ phim sẽ giúp cho chúng ta củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về gia đình và những cái giá trị của cộng đồng.
1: Qua bộ phim này cũng mong muốn nói một cái thông điệp với mọi người là khi mà mình còn muốn tin là mình sẽ còn được hạnh phúc.
2: Phim Anh Hùng là một phim chữa lành nặng đô.
3: Như quý vị thấy là có rất là nhiều cách khác nhau của các diễn viên nói về phim Anh Hùng, và mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều gạch đầu dòng để chúng ta ra rạp. Thứ nhất là sự kết hợp giữa dàn diễn viên gạo cội với dàn diễn viên trẻ trong một tác phẩm của một nữ đạo diễn có màu sắc riêng rất rõ nét. Thứ hai đó là một đề tài sẽ khiến chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình cho dù chúng ta có nằm trong tình huống của nhân vật hay không. Thứ ba chính là điều mà cả ba diễn viên vừa nói tới, một bộ phim sẽ mang lại một cảm giác đẹp khi bước ra khỏi rạp. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói vào lúc này. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thử thách nho nhỏ của chương trình dành cho ekip của bộ phim Anh Hùng. Xin mời. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đề tài được gọi là nhìn hình nói xấu. Là phải nói xấu nha mọi người. Xin mời, chúng ta nói xấu về đạo diễn Võ Thạch Thảo.
1: Hôm mà quay xong á, thì em có một câu em nói với chị Thảo mà em nhớ. Chị ơi, em thấy chị giống mẹ em á, tại vì chỉ có mẹ em mới khó tính với em vậy thôi.
3: Là khó tính đúng không?
1: Dạ.
4: Có một cái mà em nghĩ là nếu mà em sẽ là người thân của chị Thảo là em sẽ thay đổi. Là cái tính quyết liệt của chị á. Ví dụ chị muốn thay đổi một cái gì đó đúng không? Chị sẽ không nói cái rụp. Mà chị sẽ cứ rủ rỉ. Xong rồi được á. Nhưng mà cho lại đi. Xong rồi rủ rỉ. Xong cứ vậy đó. Cho tới khi đạt được cái mục đích của chị thì thôi.
3: Nhiều khi vậy mới được em. Tại vì cái đó là quyền năng của phụ nữ.
4: Thấy vậy
3: họ cứ từ từ cái họ đạt được mục đích.
0: Cái xấu nhất của Thảo là chị thấy Thảo đẹp nhưng mà Thảo làm đạo diễn mà đẹp quá.
4: Hả?
0: Không thích.
3: Làm ảnh hưởng tới diễn viên.
0: Đúng rồi. Nhưng mà cũng may là mới có nhá hàng cái khả năng diễn xuất một chút xíu trong bao ru thôi là mình thấy ok, người này nên đi làm đạo diễn.
3: Được quá Thảo ơi. Dạ rồi, bây giờ xin mời đến nhân vật tiếp theo. Rồi, nói xấu nhân vật này.
4: Trời ơi, coi hàm râu kìa.
1: Cái tấm này nhìn ba em
0: bụ bẩm ha.
1: Bụ bẩm quá.
3: Không lẽ tốt đẹp đến mức không có gì để nói?
0: Không, anh Thái Hòa là một trong những diễn viên nam mà chị thấy không có nhan sắc đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đóng vai đẹp vẫn rất là hấp dẫn. Ừ, chứ còn nếu gọi là không ai biết ảnh, chưa bao giờ xem tác phẩm của ảnh, đưa một tấm hình lên, đặc biệt là trong bất kỳ một cái vai diễn nào thì 100% người ta đều chê là xấu như vậy mà còn đi làm diễn viên, mà lại còn là diễn viên ngôi sao.
4: Anh Thái Hòa đã cướp đi nụ hôn màn ảnh của em.
0: Được. Còn quá. Như thế nào thì đi coi là sẽ biết.
3: Được quá, trời ơi, chúc mừng Vinh. Mình xin mời cô con gái.
1: Dạ, chắc là dễ bị mua chuột.
3: Dễ bị mua chuột.
1: Ba em rất là thích sô-cô-la.
0: Con người rất là nhẹ dạ với sô-cô-la đúng không?
1: Một thanh, hai thanh, một thùng là ba em đồng ý hết.
3: Ok, tới đó thôi, chúng ta đi nhân vật tiếp theo.
4: Trời ơi, tổng tài, tổng tài.
1: Cái hình này dễ quá.
4: Anh biết là anh hài, cho nên là mấy cái cảnh mà mình gọi là mình vô mình diễn, mình chưa tới đoạn cười thì anh đã diễn rồi. Cái mình bị mắc cười luôn, mình không có kìm lại được. Đấy, quá lạm dụng cái sự mắc cười của mình. Dạ.
1: Tức là đúng một scene em được diễn chung ảnh nhiều nhất thì là giống như là mọi người đang chuẩn bị tâm lý, tức là hành động để vô cho nó mượt, là ảnh chỉ cần hành động là em thấy mắc cười rồi.
3: Cười. Hai người nói điểm xấu của bạn này là mắc cười trong khi diễn viên hài.
4: Không, lạm dụng cái sự mắc cười.
0: Với chị thì nếu như anh Thái Hòa là một người diễn viên có ngoại hình xấu thì đây là một người diễn viên. Cái xấu nhất của Phát là vì quá đẹp, cho nên là Phát lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để mà vào có những cái vai diễn, phải vào những cái nhân vật rất là lam lũ, nhưng mà để xóa cái lòng tin là mình vẫn còn quá đẹp đó.
3: À, cũng đúng chị,
0: đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi.
3: Rồi, chúng ta đi đến nhân vật tiếp theo.
4: Trời ơi, người này sao mà dám nói.
3: Nói xấu thì sao mà
4: tại vì bây giờ ngoại cũng lớn rồi, đôi khi sẽ hơi quên thoại một xíu, hơi chưa có nhanh một xíu là kiểu được chưa con, được chưa con, mà hư một cái thôi lại rất là lo lắng khi một cái sự việc gì đó xảy ra, cho nên là đôi khi nó mình không sao hết trơn á, nhưng mà ngoại sẽ lo lắng quá mức đó. Đó là cái tính xấu nha. Được. Nhà ngoại nghe
3: cái, cái thói quen đầy đáng yêu của những người nghệ sĩ lớn tuổi.
0: Đúng không?
3: Dạ.
0: Với chị thì chị hay gọi cô Lê Thiện là má.
3: Dạ.
0: Tại vì đóng vai mẹ con cũng một vài phim. Và cái mà chị không có thích nhất ở cô đó là cô có những bệnh nền nhưng mà cô rất là thích ăn ngọt.
3: À dạ, cái này là không được nha cô Thiện nha.
0: Đó, không có chịu. Cho nên là cô nói là đi với anh là cô rất là an tâm, tại vì nó lúc nào nó cũng kiểm soát ăn uống của tôi.
3: Như vậy là chúng ta vừa nói xấu gần như tổng thể toàn đoàn làm phim ở những cái nhân vật mà được khán giả biết nhiều nhất. Hy vọng là những nhân vật này sẽ không cảm thấy buồn vì những lời nói xấu rất là đáng yêu này. Nhưng đồng thời thông qua đó chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều nhân vật hơn, bởi vì chúng tôi lại không có cơ hội được mời hết mọi người cùng đến một cái talk show để cùng chia sẻ với quý vị về anh hùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả vị khách mời đến đây đều sẽ kể hoặc là đưa ra một cái tình yêu, một kỷ niệm với thành phố này. Và Tùng hy vọng lần này chúng ta sẽ có 3 điều như thế đối với khán giả từ ekip Anh Hùng. Dạ xin mời, chúng ta yêu gì ở thành phố Hồ Chí Minh?
4: Nó giống như là một người bạn đã chứng kiến cái chặng hành trình của em. Cho nên là bây giờ nói nhớ quê thì nhớ, nhưng mà về khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi thì mình lại nhớ Sài Gòn.
3: Dạ.
1: Có một cái điều hay là thành phố nó vẫn luôn ở đó với em. Và nó đã cùng em trải qua rất là nhiều khoảng thời gian khó khăn và trưởng thành, cũng như là mình cố gắng trong cái công việc của mình.
3: Rất vô tình là nhiều lần Tùng với chị Ánh đều nói về điều này.
0: Với ông Ánh đây là thành phố điện ảnh.
3: Dạ.
0: Thành phố điện ảnh ngay từ cái cảm giác đầu tiên khi mình định hướng cái nghề mình sẽ gắn bó và theo đuổi.
3: Dạ.
0: Nơi cho mình xem những thước phim đầu tiên, tiếp xúc với nghệ thuật đầu tiên.
3: Dạ.
0: Và tới bây giờ là được gọi tên là thành phố điện ảnh, vẫn là một trong những thành phố đi đầu về hoạt động điện ảnh của cả nước.
3: Yeah.
0: Và là một thành phố mà mọi sự cơ hội đều mở ra cho rất là nhiều người.
3: Và để kết lại phần này thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến thành phố thân yêu. Cảm ơn bởi vì là đó là nơi mình gặp gỡ các nhân vật đang ngồi trước mặt. Hy vọng rằng là tất cả mọi cơ duyên của thành phố này đều sẽ tạo nên những tình thân đặc biệt giữa chúng ta với nhau và với khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đến với phần này. Còn bây giờ sẽ là phần âm nhạc dành tặng cho quý vị. Đã đến lúc ekip của bộ phim Anh Hùng sẽ tặng một ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị khán thính giả của Studio Hát Chính hẹn cuối tuần hôm nay. Xin mời.
0: Anh nhớ tới bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.
3: Cái bài này có hình ảnh rất là đẹp.
0: Đúng rồi, cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
3: Dạ. Hoa ơi hãy tỏa hương và cây ơi rung thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Cảm ơn chị Hồng Ánh rất là nhiều đã gợi nhắc về một trong những ca khúc rất hay về thành phố, đặc biệt với nét đẹp của thành phố đầy sự lãng mạn và trữ tình. Xin mời quý vị cùng đến với
0: Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.

0: hôm nay điều mà nuối tiếc nhất là Tùng không mời được chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và anh Thái Hòa tới. Nhưng hy vọng là cùng với cuộc trò chuyện với ba nhân vật đang có mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để yêu quý tác phẩm này. Và cảm ơn các bạn, các anh chị đã đến đây để chia sẻ về phim Anh Hùng.
1: Cảm ơn chương trình Studio H9 và cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của ekip chúng tôi, và mong là bộ phim Anh Hùng sẽ mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ giúp cho chúng ta yêu thương và hướng đến những cái điều những cái giá trị rất là chân thành trong cuộc sống này.
0: Quý vị thân mến, câu hỏi đầu tiên của Tùng dành cho chương trình đó chính là liệu sự thật có làm cho niềm tin trở nên bị lạc lõng không? Thì tới bây giờ Tùng vẫn chưa trả lời được, bởi vì chúng ta đều phải đi ra rạp xem phim Anh Hùng để có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

Dũng Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi thực đơn âm nhạc trên sóng FM 99.9 MHz cũng như là các kênh radio khác của

0: của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là chúng ta đang chứng kiến một cái mùa hè với âm nhạc vô cùng sôi động, đặc biệt là trong tuần qua khi mà
1: bây
0: một loạt các ca khúc mới chẳng những được thả xích mà rất là nhiều những cái hit comeback của các nghệ sĩ lớn cũng

Nha là chúng ta còn có BB Trần nè, rồi rất rất rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác nữa. Hứa hẹn là không phải chỉ là một cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt mà còn rất là đa dạng về thể loại cũng như là các cái phong cách âm nhạc của nhiều hình thái nghệ sĩ khác nhau. Thì đó cũng là một cái gọi là phúc lợi của các khán giả cho mùa hè này đúng không ạ? Và cùng với lại thực đơn âm nhạc thì chúng ta cũng sẽ có thật là nhiều những cái bài hát để có thể nghe qua và đưa vào playlist của mình. Và ngày hôm nay thì Diệu Minh xin được lựa chọn các ca khúc sau đây để cùng chia sẻ giới thiệu với các thính giả. Đầu tiên đó chính là Lên rừng xuống biển, đánh dấu sự quay trở lại của Đoàn Thúy Trang, Fit Phúc Du, một sáng tác của Phạm Thanh Hà. Bộ đôi đã từng kết hợp với nhau rất là thành công với siêu hit quốc dân Tình yêu màu nắng.

0: Tiếp tục là Việt Nam Kiêu Hãnh, một ca khúc mà Võ Hạ Trâm đã thể hiện, cũng là một trong những cái bài hát mang tinh thần hào hùng và rất là tự hào dân tộc.
1: Thăng Long ngàn năm rung bay, Hạ Long non nước sum vầy, Cửu Long về thăm miền Tây bác cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù, Việt Nam hòa yo hòa yo, núi sông Việt Nam muôn ngàn năm.
0: Mambo, một trong bốn thành viên của nhóm Gớt Nang, cũng vừa mới cho ra mắt album đầu tay Kẻ Phản Diện gồm 11 ca khúc.
2: Cách mọi

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri, một cái nhóm nhạc sinh đôi vừa mới giới thiệu sản phẩm tiếp theo mang tên Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Cacao.

Anh Tú vừa có một cái phần cover cũng như là song ca với lại một cái verse AI, một bài hát cũng rất là hot hit của Đỗ Hoàng Long, Trạng Thái Mộng Mơ.

Và dù mình xin được nhắc lại để theo dõi chương trình thì chúng ta sẽ có lịch phát sóng lúc 12 giờ ngày thứ Bảy, 15 giờ ngày Chủ nhật trên FM 99.9 MHz. Và chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình ở trên web radiovoh.com.vn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại ca khúc đầu tiên, Lên rừng xuống biển.

Đây là bài hát mở màn cho album mới của đoàn Thúy Trang. Và có thể nói là khi mà thấy đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà quay trở lại với đường đua âm nhạc thì Dũ Minh cũng có một chút bồi hồi, bởi vì Tình Yêu Màu Nắng là một trong những cái bản hit quốc dân mà cho đến bây giờ thì vẫn rất là được nhiều người yêu thích. Nếu Tình Yêu Màu Nắng vẫn là đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà nhưng mà kết hợp cùng với lại Big Daddy thì lần này là Phúc Du. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thì MV không đi theo lối kể tuyến tính vốn ăn sâu trong ký ức đại chúng, mà thay vào đó tác phẩm mở ra một không gian nội tâm tập trung vào những dằn xé cảm xúc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mị Nương và Thủy Tinh. Chia sẻ về lựa chọn này, tiểu đoàn Thúy Trang cũng chia sẻ là cảm hứng của MV này bắt nguồn từ truyền thuyết quen thuộc nhưng mà muốn nhìn lại câu chuyện dưới một lăng kính khác, đi sâu hơn vào thế giới nội tâm và cảm xúc. Tức là câu chuyện không chỉ dừng lại ở cái sự đối đầu hay là như thế nào đó mà trở thành một cái hành trình dằn xé trong tâm trí, nơi tình cảm, lựa chọn và hoàn cảnh va chạm với nhau. Trong cấu trúc đó thì cái câu hát "Anh bên này em bên nớ" vừa đóng vai trò là một chi tiết giai điệu, vừa trở thành trục biểu tượng xuyên suốt. Đó là khoảng cách của không gian, hai số phận, nhưng mà đồng thời cũng là khoảng cách của định mệnh, thứ rào cản vô hình đã tồn tại trong đời sống văn hóa Việt Nam từ xa xưa. Và những cái sự đối lập giữa phần cảm xúc sâu lắng và năng lượng dữ dội tạo nên một cái gọi là trường lực nghệ thuật căng thẳng, nơi tình yêu không còn thuần khiết mà mang theo cả va đập vã mảnh. Tức là nếu phần ý tưởng cho thấy sự tìm tòi thì cái phần thể hiện lại khẳng định mức độ đầu tư nghiêm túc của dự án. Lên rừng xuống biển không chỉ là một ca khúc dễ nghe mà còn được xây dựng như một cấu trúc âm thanh nhiều lớp, nơi các mảng đối lập như là mềm mại và dữ dội, trữ tình và kịch tính liên tục va chạm và đẩy cảm xúc người nghe lên cao. MV còn gây ấn tượng với hệ thống hình ảnh giàu tính biểu tượng. Việc sử dụng CGI không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà còn kiến tạo một cái không gian mang tính ẩn dụ, nơi thiên nhiên, con người và cảm xúc hòa quyện với nhau. Những lớp sóng, dãy núi hay là chuyển động của không gian đều trở thành cái phần kéo dài của nội tâm nhân vật. Với Lên Rừng Xuống Biển thì đoàn Thúy Trang không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới mà mở ra một cánh cửa cho dự án dài hơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau single này thì đoàn Thúy Trang sẽ tiếp tục phát triển album hoàn chỉnh cùng chuỗi hoạt động xoay quanh concept nhằm kiến tạo một không gian thưởng thức liền mạch, nơi âm nhạc không đứng riêng lẻ và trở thành một hành trình có chiều sâu và liên kết. Và nếu mà chúng ta có nói nhiều về các nghệ sĩ đi theo cái màu sắc dân gian đương đại mà điển hình thành công là Hoàng Thùy Linh, thì thật ra trước Hoàng Thùy Linh, đoàn Thúy Trang cũng đã từng rất là thành công với lại Tình Yêu Màu Nắng. Cho nên Lên Rừng Xuống Biển cũng như là concept mà Sơn Tinh Thủy Tinh á, nó không phải là cái việc là đoàn Thúy Trang đi theo trào lưu, mà đó thật sự là một cái phong cách thế mạnh của đoàn Thúy Trang.

Nói về việc kết hợp các cái yếu tố dân tộc ở trong các sản phẩm thì ngoài việc dân gian đương đại thì chúng ta thấy rằng là vài năm trở lại đây các ca khúc về tinh thần dân tộc theo kiểu âm nhạc cổ động cũng rất là được các nghệ sĩ chuyên tâm đầu tư. Và mới đây thì Võ Hại Trâm cũng vừa cho ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh, là một ca khúc hào hùng mang đậm tinh thần tự hào dân tộc qua một cái giọng hát rất là nội lực. Đây là thể loại sử thi hào hùng pha trộn chất liệu âm nhạc hiện đại, và ca khúc này đã từng được Võ Hại Trâm biểu diễn ở trong chương trình Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai đại lễ kỷ niệm 30 tháng 4 vừa qua, phục vụ hàng bạn khán giả. Chủ đề của bài hát này thì khác với lại những cái bài hát mà thuần lịch sử đau thương. Việt Nam Kiêu Hãnh tập trung khắc họa một Việt Nam năng động, rực rỡ và phát triển bền vững.

Đây là album đầu tay của nam rapper thành viên của nhóm Redman. Album gồm có 11 ca khúc, một số track tiêu biểu như là Chấp Nhận nè, rồi Chuyện Chưa Kể nè. Và với cái sự kiện ra mắt của Mambo thì đã rất là thu hút, bởi vì có sự tham gia cổ vũ đông đủ của các anh em cùng nhóm Redman như là Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Mambo có thể là thành viên đang phải khẳng định tên tuổi của mình hơn so với lại anh em Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Nhưng mà Mambo cũng có một cái chất rất là riêng và có những cái màu sắc âm nhạc cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích. Thì với first album đầu tay như thế này cũng cho thấy không phải là sự đầu tư chỉ về mặt kinh phí, mà tinh thần và đương nhiên là với 11 ca khúc thì chất xám dành cho những sản phẩm âm nhạc cũng phải nói là được Mambo chuẩn bị khá là kỹ càng. Thì hy vọng là sản phẩm lần này của Mambo sẽ tiếp tục được ủng hộ nhé.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại hai bạn trẻ rất là ngọt ngào với lại các cái bản pop, đó chính là Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri với Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Ca Cao.

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri á, thì vốn là Đỗ Hoàng Dương thì mọi người cũng biết rồi, có một cái con đường hoạt động âm nhạc cũng khá là dài hơi. Còn Bảo Trâm Ri thì là một nghệ sĩ mà cũng có những cái phần cover ở trên các nền tảng video ngắn ở trên TikTok rất là được nhiều người yêu thích. Thì hai bạn trẻ kết hợp với nhau thành một cái dự án nhóm nhạc sinh đôi tên là M2Y Project, và cũng có một số những cái bài hát rồi. Thì khi mà Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Mưa Rào giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt ở trên cả nước, thì đây cũng là cái MV thứ hai nằm trong EP Me Today của nhóm, sẽ phát hành vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Đây là một bản ballad khá là cảm xúc và catchy, rất là bắt tai, được sáng tác bởi Hưng Ca Cao cùng với phần lời do ca sĩ kim nhạc sĩ Pay chấp bút. Sự hòa quyện trong chất giọng của Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cũng như là một cơn mưa xoa dịu thời tiết nắng nóng hiện nay. Và cái MV thì nó cũng rất là mát mắt với những cái hình ảnh nhiều màu sắc hết sức là trẻ trung. Ca khúc Mưa Rào cũng mang lại cái sự mềm mại nữ tính của Bảo Trâm Ri và một cái giọng hát cũng gọi là có khá là nhiều những cái kinh nghiệm của Đỗ Hoàng Dương. Và Dũng Minh nghĩ rằng là với những ai mà thích cái vibe nhẹ nhàng thì cũng sẽ rất là hợp với bài hát này.

một nghệ sĩ trẻ cũng có cái năng lực sáng tác được đánh giá cao, phong độ ổn định và có một cái phong cách riêng, đó chính là Hà An Huy. Lần này, trước thềm tin đồn tham gia vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì Hà An Huy cho ra mắt Chẳng Cần Bình Yên.

không trở lại bằng một sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ. Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng Chẳng Cần Bình Yên, một bản pop R&B buồn tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc mà có cái lượng stream cũng rất là tốt nha, hơn 500.000 lượt stream trên các nền tảng chỉ sau một tuần ra mắt thôi. Và sau thời gian lặng lẽ với những sân khấu live, những đêm nhạc mang màu sắc trưởng thành và các thử nghiệm âm nhạc cá nhân, thì cái single này cho thấy một cái tinh thần mà Hà An Huy muốn kể, đó là một nỗi buồn âm ỉ của người từng yêu hết lòng nhưng cuối cùng nhận ra mình chưa từng được yêu theo cách tương tự. Phần video của ca khúc này cũng theo tinh thần tối giản và tự sự, không có những khung hình cầu kỳ hay câu chuyện nhiều lớp. Toàn bộ phần MV gần như chỉ xoay quanh hình ảnh Hà An Huy trong một căn phòng trống trải. Ánh sáng lạnh, không gian cô độc và những khoảng lặng dài tạo cảm giác như người xem đang bước vào thế giới nội tâm của nhân vật.

một bản ballad khác vốn đã rất là viral ở trên các cái nền tảng mạng xã hội như là Threads hay là TikTok, thì bữa nay cũng tiếp tục có thêm một cái version mới gọi là special version. Đó chính là version collab giữa anh Tú với Đỗ Hoàng Long, ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ.

Bài này đầu tiên được phát hành vào tháng 2 dưới dạng single và Đỗ Hoàng Long là tác giả, còn vocal là AI. Sau bản gốc thì còn có version Trạng Thái Mộng Mơ của Nguyễn Trần Trung Quân phát hành vào tháng 3. Rồi sau đó thì các cái sao ở trên nền tảng mạng xã hội ngắn cũng giúp cho bài này rất là viral ở mặt điệp khúc. Và một cái những cái piano version nè, hay là những cái bản cover acoustic cũng rất là viral ở trên mạng xã hội. Thì nắm bắt cái xu hướng này thì anh Tú cũng đã có một cái phần cover với lại Đỗ Hoàng Long ở trong cái bài hát này. Dù mình không biết tại sao anh Tú không chọn hát một mình mà lại chọn cái bản song ca. Và mọi người có thể nghe thêm cái version này để có thêm được nhiều cái sự lựa chọn cho ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ nha.

Bảo Trâm chính thức ra mắt Thỏ Săn Mồi, ca khúc mang màu sắc pop R&B hiện đại. Thỏ Săn Mồi tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ trưởng thành. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho dự án mini album thứ hai sẽ ra mắt trong năm 2026 của Thiều Bảo Trâm. Nếu không lời ra mắt vào năm 2025, gặt hái nhiều thành tích ở trên các bảng xếp hạng nhạc số, có màu sắc nhẹ nhàng đượm buồn, thì Thỏ Săn Mồi thì mang một cái tinh thần nó mạnh mẽ hơn. Lý giải về bước chuyển này thì nữ ca sĩ cũng chia sẻ, sau không lời, Thiều Bảo Trâm muốn mang đến một năng lượng đối lập hơn, tức là mong khán giả khi nghe ca khúc này sẽ có cảm giác muốn chuyển động, muốn bước vào không khí tiệc đêm mùa hè, nhưng vẫn nhận ra thông điệp cảm xúc rất là rõ ràng. Thỏ Săn Mồi mở ra một màu sắc mới mà Thiều Bảo Trâm muốn khán giả nhìn nhận cái phiên bản của mình trưởng thành hơn, cá tính hơn, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời hơn. Yếu tố trình diễn và vũ đạo được xem là linh hồn của MV Thỏ Săn Mồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là thật ra thì như Thiều Bảo Trâm về khả năng perform hay là về khả năng dance cũng rất là tốt. Nhưng mà Thiều Trâm là một trong những nghệ sĩ mà Diệu Minh thấy là mặc dù rất là mạnh về biểu diễn nhưng mà Thiều Trâm lại muốn đi cái con đường ballad nhiều hơn. Thì không biết là với Thỏ Săn Mồi liệu là cái cơ hội dành cho Thiều Trâm để đi vào cái phần biểu diễn thì nó như thế nào, nhưng mà

Hiện tại thì mình thấy rằng là những cái yếu tố được thể hiện ở trong MV Thỏ Săn Mồi nó cũng cho thấy cái năng lượng đó của Thiều Bảo Trâm khá là rõ, từ những cái cú máy dài bám sát chuyển động, rồi kỹ thuật cắt dựng theo nhịp beat nè, rồi các cái hiệu ứng thị giác nè, rồi nói chung là nó tạo nên một cái trải nghiệm rất là dồn dập nhưng mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Và vừa rồi chính là Thỏ Săn Mồi của Treatment Thiều Bảo Trâm Kun Kid. Và đó cũng là loạt ca khúc của tuần này. Rất cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Còn đến đây thì Dũng Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào. Tạm biệt.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị thông minh, giao thông thông minh,

hoàn thành trong tháng 6. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp vé ô tô đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong quý 4 năm nay, nhằm mở rộng tiện ích phục vụ người dân trên nền tảng số quốc gia. Hôm qua tại tọa đàm chính sách do Văn phòng Bộ Công an tổ chức,

Công an, việc giữ nguyên các mức xử phạt hiện nay là cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định, góp phần phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông trong bối cảnh trật tự an toàn giao thông đường bộ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Dự thảo cũng sửa đổi theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, như không tạm giữ phương tiện hoặc không tước giấy phép lái xe trực tiếp trong một số trường hợp, bỏ quy định taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em. Cơ quan soạn thảo đồng thời đồng bộ các quy định quản lý hồ sơ phương tiện, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn 1486 về chính sách bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế, được xác định là người có công. Theo đó, người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công sẽ hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mới. Về thủ tục, bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ thông tin, hướng dẫn đơn vị quản lý và người tham gia lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế. Trong đó, hồ sơ gồm các giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế sang mã đối tượng KC, mức hưởng 100% theo danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc hướng dẫn điều chỉnh này nhằm đảm bảo người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế tài chính khuyến khích thúc đẩy các cơ sở y tế mạnh dạn đổi mới công nghệ, triển khai kỹ thuật cao giúp điều trị nhiều bệnh khó và ung thư phức tạp ngay trong nước. Theo tiến sĩ Dương, hiện đã có hơn 50 kỹ thuật phẫu thuật robot được cấp phép triển khai và tiếp tục cập nhật thêm các kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ Dương cho biết định hướng phát triển y tế giai đoạn 2026-2035 sẽ tập trung phát triển công nghệ cao, nâng năng lực hệ thống y tế và từng bước đưa chất lượng điều trị của Việt Nam tiệm cận các nước trong khu vực, qua đó giảm tình trạng người bệnh ra nước ngoài chữa trị. Hôm qua, tại cuộc họp với các bộ, cơ quan, hiệp hội, ngành hàng liên quan và kết nối trực tuyến với một số địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, trong đó có sầu riêng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát quy trình, thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm theo hướng nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền rõ ràng cho địa phương. Đồng thời làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để sớm phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công nhận các phòng kiểm nghiệm của Việt Nam. Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác cấp và quản lý mã số và mạnh dạn phân cấp xuống cấp cơ sở đối với những nơi đủ năng lực nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm. Các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, xe 3-4 bánh tự chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn đường thủy nội địa, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra và xử lý các lò, tiệm nghi vấn đậu xe và cơ sở sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ đậu xe. Cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

Khánh Tường và Kim Thanh xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đến với Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là thứ bảy hàng tuần rất là quen thuộc, một không gian để chúng ta cùng nhau nghe một chương trình Online 360 chuyên về mảng văn hóa giải trí. Và quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ có thể gặp nhau vào lúc 13:05 đến 14:00 và 19:05 đến 20:00 thứ bảy trên VHFM 99.9 MHz. Và đồng thời thì chương trình cũng sẽ được phát lại trên các tần số khác của đài. Và ngoài trên làn sóng radio thì những cách thức cũng rất quen thuộc, Khánh Tường cũng xin được nhắc lại với tất cả quý vị, đó là chúng ta nghe ở trên app VH Radio Online hoặc là trên website

0: vh.com.vn. Và ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên của Online 360 thứ bảy hàng tuần, đó là khách đến chơi nhà. Tuần này thì mời quý vị sẽ cùng nghe diễn viên Quỳnh Thi và Phát Đạt kể về những câu chuyện hậu trường rất hấp dẫn khi đóng bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu, đang nhận được khá là nhiều sự quan tâm của khán giả trong những ngày vừa qua, và bộ phim này cũng đang được trình chiếu tại các rạp.
1: Mình là Quỳnh Thi thì mình đóng vai Quỳnh trong dự án phim điện ảnh Một Thời Ta Yêu.
2: Chào mọi người, em là Phát Đạt, em đóng vai Bảo 18 tuổi trong phim Một Thời Ta Đã Yêu. Phim này vai Bảo đã có say nắng một người chị khá là dễ thương, đó là chị Quỳnh Thi.
3: Trong phim á, Quỳnh là một người như thế nào ha?
1: Trong phim Quỳnh là một cô gái, là cô người mẫu. Vì cái tình yêu, cô ấy rất là buồn bởi vì cô yêu một chàng trai nhưng mà mẹ của chàng trai ấy cấm cản, chê hoàn cảnh của cô này là không có môn đăng hộ đối, không đủ cái sự nghiệp, không có tốt cho cái tương lai. Nếu mà lấy cái cô Quỳnh này nhà nghèo, thân thế sẽ không có môn đăng hộ đối đó, và sẽ không tốt cho tương lai của người con. Cái vai người yêu của Quỳnh là Toàn, tên Toàn, và là Quốc Trường. Vì cái tình yêu ngăn cách đó thì cô Quỳnh này cổ rất là đau buồn và bỏ tất cả để về một cái vùng biển để mà cụ muốn sống một cái cuộc sống mà hy sinh tất cả để mà cho cái người yêu thấy là cụ không có phải vì cái danh vọng nó quan trọng hơn, mà cụ muốn là có một cái gia đình cũng như là lựa chọn cái tình yêu của mình.
3: Thế thì trong mắt Quỳnh, Bảo là gì của Quỳnh?
1: Trong mắt Quỳnh thì là Bảo chỉ là một người em thôi.
3: Nghe chua chát quá ha Bảo ha.
2: Bỏ biết bao nhiêu con xếp mà leo trèo mình qua tới nhà của mình rình cô ấy tắm luôn chứ.
3: Cái này chưa báo công an là may á. Ở đó mà than thở.
1: Nhưng mà thật ra trong phim là người em thôi, nhưng mà chưa biết chắc ngoài đời thì Bảo Quỳnh sẽ như thế nào nha. Cái này là phải đợi nha.
2: Không chừng Quỳnh cua ngược lại Bảo á.
3: Hỏi Đạt một xíu á, là ở ngoài đời nếu mà em mà thích ai, si mê ai á, em dám làm tới mấy cái hành động gì không?
2: Thật ra thời niên thiếu của em cũng không dám tới mức đó đâu. Cũng có đó, nhưng mà chỉ dừng lại Ấn Độ là lén rủ qua nhà rồi trốn ba mẹ đi chơi rồi, nhưng mà phải
1: không chui vào nhà, không đột nhập vào nhà,
2: không đột nhập vào nhà, không rình tắm được.
3: Vậy là em hiền hơn Bảo.
2: Em hiền hơn Bảo.
3: Bảo là một nhân vật bên ngoài á thì mình nhìn là cậu bé đó có vẻ thư sinh, có vẻ hiền ha, nhưng mà cái tính cách thì tới khi yêu rồi cũng hơi dữ dội ha.
1: Đúng rồi.
3: Ngay từ kịch bản là mình muốn xây dựng một nhân vật như vậy luôn ha.
1: Dạ đúng rồi. Thì khi mà em đọc cái kịch bản này, tại vì lúc mà chọn một cái kịch bản để mà xây dựng lên một cái dự án á, thì lúc đó trong tay em có ba kịch bản lận, ba thể loại khác nhau. Nhưng mà sau khi thẩm định, sau khi đưa qua cho các anh chị lớn và bản thân em cũng đọc, thì em có một cái tật là khi mà em đã đọc một cái câu chuyện nào đó, một cái tiểu thuyết nào đó, hoặc là một cái kịch bản nào đó, thì em chỉ có nhốt mình em trong phòng thôi. Giống như là cách ly ở bên ngoài luôn, xã hội luôn, để mà mình dồn hết cái cảm xúc của mình đọc. Tự nhiên em cảm thấy cái câu chuyện này nó làm em xúc động. Em quyết định là em mạo hiểm đó. Dạ, mạo hiểm trong cái thị trường bây giờ. Bởi vì nếu mà mình cứ suy nghĩ nhiều về cái con số và mình chạy theo thị trường á, đây là không phải là một cái chủ đề nó an toàn cho cái bộ phim đầu tay của em sản xuất nữa. Là em quá mạo hiểm để đi với một đạo diễn lần đầu làm phim điện ảnh luôn. Nhưng mà em tin cái câu chuyện này nói về thời thanh xuân. Mà thời thanh xuân thì không chỉ là các bạn trẻ của Gen Z bây giờ 18 tuổi trở lên, mà trong chúng ta, những người trưởng thành, thì ai cũng có một cái thanh xuân, ai cũng đã trải qua những cái tuổi trẻ trước đây. Thì cái chủ đề này nó không phải chỉ là tuổi trẻ coi không, mà nó còn là những cái anh chị trưởng thành hơn, 30, 30 mấy, 40 mấy, và không có gọi là giới hạn tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì tình yêu là chủ đề muôn thuở, và tình yêu lúc nào cũng đẹp hết, và tình yêu thì không có lỗi. Tình yêu ở cái thời đại nào, đúng không chị, nó cũng đều đẹp hết. Từ cái thời cổ ngày xưa, vua chúa ngày xưa cho đến bây giờ, thì tình yêu nó không có tội. Chỉ tội là mình có thể yêu sai người, hoặc là tội thì mình có thể yêu không có đúng cái giai đoạn đó thôi. Mình gặp sai cái giai đoạn đó. Thì em nghĩ là cái câu chuyện này nó khá là thú vị. Nó thú vị ở chỗ là cái cậu bé này, đây là một mối tình đầu đời của cậu ấy. và cậu ấy rung động với lại một cái người chị lớn hơn mình, nhưng mà cậu ấy không có quan trọng về tuổi tác, có nghĩa là cứ rình rập rồi phải làm sao để tiếp cận gần. Và người chị này quá vô tư, lúc nào cũng sai mai 10 giờ đến nha, mua cơm tắm giùm chị. Là bây giờ em nghe sau khi premiere xong thì nhiều người chạy ra nói với em là mai 10 giờ gặp nha, lặp lại những cái câu của em, hoặc là nói là đói không, giờ
2: sau
1: đói
2: không. Cũng có một số bạn nói với em là ở Bảo ơi mua giùm chị cái túi Chanel chứ
3: kia kia là rủ đi ăn cơm tắm không?
2: Rủ ăn cơm tắm rồi mai 10 giờ nghe, rồi cái túi Chanel đi mua cho chị được không? Và mọi người chọc rất là nhiều về cái nhân vật của em và cái cả của chị Quỳnh.
3: Em có chia sẻ là phải vượt qua cái vòng casting của mấy trăm người mới vô được cái file này. Thì cái hồi casting này em cast cảnh nào ạ?
2: Bật mí là lúc trước khi mà em gửi hồ sơ em casting á thì em cast vai Phong.
3: Phong là đứa bạn á.
2: Dạ, đứa bạn mà vui nhộn á.
3: Tức là cái vai có xíu hơn thôi.
2: Chị Thi cũng như là anh Nick đạo diễn và
1: anh Nghĩa.
2: Nhận cái hồ sơ thì lại kêu em lên cách vai Bảo. Em cũng bất ngờ. Thì khi em lên em đọc cái nhân vật Bảo đó thì em được nghe Lê Khanh là cái người mà diễn chung với em. Cô Khanh với lại anh Nghĩa cũng nói là mày hợp với Bảo hơn là Phong. Cái mặt mày giống của Bảo sau này.
1: Giống của Quy.
2: Mà lúc đó em không biết là anh Quy. Em hỏi là ủa Bảo sau này là ai vậy chị? Anh Quốc Quy ấy. Trời. Em bị bất ngờ tại vì em chỉ nghĩ là em sẽ hợp với Phong hơn vì em ở ngoài em vui vẻ hơn ở trên.
3: Ủa nhưng mà trong ba người bạn là Phong là ai?
2: Phong là bạn diễn viên Thành An. Các bạn ốm ốm ở giữa.
1: Ốm thì ăn hiếp á.
2: Khi mình xây dựng tính cách của ba người bạn rất là hay nha. Một thằng đại ăn to nói lớn bự con đúng không? Nó muốn làm này làm kia nhưng mà nó không bao giờ dám làm. Còn thằng Phong thì nó luôn ở giữa, nó luôn dung hòa hai đứa. Còn em là một nhân vật là ít nói.
3: Không có nói ra
2: nhưng mà làm không mà.
1: Đúng rồi, có nghĩa là không nói mà hành động thôi.
2: Cái đó mới nguy hiểm.
3: Nhưng mà các bạn em lên cast là có cast cụ thể một cảnh nào không?
2: Em gây lộn với lại mẹ Khanh và ba Lộc.
3: Vậy là không phải cast với Quỳnh Thi. Em không biết
2: chị Quỳnh Thi xuất hiện luôn. Em với chị Quỳnh Thi là không gặp nhau. Anh Nghĩa nói là tại vì muốn cho đạt và chị Quỳnh Thi có một cái khoảng cách riêng để khi mà ra Phú Yên gặp nhau đi ra set quay thì nó lại có một cái gì đó nó rất là thật cho nó real nhất có thể. Thì tới lúc mà ra Phú Yên em mới được gặp chị Thi.
3: Nhưng mà Quỳnh Thi có biết là mình sẽ là người chọn đạt hay không, chứ thông thường là ví dụ như nữ chính cũng hay tìm hiểu là ở trong số các bạn đó ai mới là người hợp với tôi.
1: Thi có biết những cái thông tin này nhưng mà về cái phần chọn diễn viên thì Thi không có quyết định, tại vì Thi nghĩ là cái phần đó Thi sẽ tôn trọng chị Lê Khanh và anh Nguyễn Sơn Nghĩa, anh đạo diễn, là bởi vì mình đã tin họ rồi, mình đã làm với họ vì cái công việc đó là đạo diễn sẽ chọn chứ không phải là sản xuất chọn. Và Thi chỉ là sản xuất thì Thi chỉ là giúp cho mọi người tiến độ công việc mọi thứ, rồi những cái bối cảnh như sao, giấy phép như thế nào, mọi thứ đó về chi phí rồi các cái thôi. Cũng có nhiều người nói Thi là cưng nhắc á, bởi vì cái vai Bảo này á, cái bạn này 18 tuổi, cái cậu bé này là vừa học xong lớp 12, thì cũng có rất nhiều cái gương mặt mình có thể bảo chứng được phòng vé. Ví dụ như là lúc đó thì các bạn đó là khi mà phim này cái vai đó mà không phải là Phát Đạt mà các bạn đó thì phim này rất nhiều fan để đi coi, là họ đã là cái tên tuổi mà quen thuộc rồi, cũng như là đã đạt đến những cái phim rất thắng rất nhiều rồi. Nhưng mà Thi vẫn muốn là tôn trọng cái quyết định của anh Nghĩa, bởi vì anh Nghĩa nói là doanh thu thì ai cũng muốn đó, nhưng mà anh sợ là nếu mà mình cứ chạy theo cái đó đó, cái nhân vật của mình nó sẽ không có giống. Cho nên thôi em tin anh lần này, thì anh cảm thấy là đạt rất là hợp với lại vai của Bảo nhỏ. Và Đạt cũng may mắn là có gương mặt cũng giống khoảng là 60-70% của Quốc Huy sau này. Cái khó khăn ở đó là đáng lẽ là mình phải chọn một cái bạn trẻ trước, sau đó mình mới chọn một cái bạn lớn. Hai bạn này tính cách lại phải hợp nhau nữa. Cho nên cái khó khăn ở cái chỗ đó. Cho nên khi mà casting rất là khó khăn, nhiều hồ sơ nộp về và Tường Thi phải cast hơn cả 1.000 bạn lên. Sẵn ở đây thì cũng muốn cảm ơn là đến chị Hồng Vân, anh Hữu Châu, anh Thành Lộc, anh Minh Nhí nè, đó rồi bên anh Thạch Thảo, những cái trung tâm đều đưa những cái học sinh qua sân khấu điện ảnh nữa. Nhưng mà cái độ tuổi 18 rất là khó luôn, bởi vì nếu độ tuổi 18 mà mình còn đòi các bạn diễn xuất tốt thì các bạn có thời gian đâu đi học, đó, mà nếu lớn quá thì nó lại không có còn cảm xúc nữa, không còn gọi là cái non nớt, cái ngây thơ, cái hồn nhiên của cái tuổi 18. Cái đó là cái điều mà tụi Thi chăm

0: trở vô cùng. Thì để quay về cái vai của Bảo nhỏ thì là có những bạn rất là ngây thơ luôn, lên diễn là đúng luôn, gọi là hồn nhiên mà nhìn là biết tuổi là 18 luôn, có những bạn 16 tuổi cũng đi casting nữa. Em của Bảo là bé bé
1: Vì
0: bé Vi là mới có 14 tuổi thôi,
1: đúng
0: không
1: rồi,
0: 14 tuổi trong đó mà em hình như 16 ở ngoài hay
1: đúng
0: là
1: rồi,
0: 17 gì đó đó, thì cũng rất nhiều các em trẻ là ba mẹ đưa tới để casting mà mới 14 tuổi. Trong đó nó có những cái dàn 14, 16, 18, thì các bạn nhiều khi nói với Thi lên là em mới có 16 tuổi thôi mà em cast 18 được không? Hay là em 17, hoặc là em đúng tuổi nè, em hên quá, em nghe cái độ tuổi 18 đó là em cast luôn. Nhưng mà do là không có giống Quốc Huy, đó nó còn nhiều yếu tố khác nữa, cho nên Thi vẫn nghĩ là cái hợp vai, nghĩa chọn là chọn cái hợp vai.
2: tức là chị Quỳnh Thi nói em là nhìn còn ngây thơ đó, hồn nhiên đó.
1: Bởi vì em
0: Nhưng
1: có
0: mà không biết là sau cái hồn nhiên của em là ngây thơ vô số tội đó, em này có quá nhiều tội
1: bởi vì em nói ví dụ đó, chị dùng cái sức quyến rũ của chị
0: đâu có,
1: mà
0: chị đâu có dụ em, chị không hề dụ em, tự nguyện em ơi.
1: em sống chết sống dở gì chị hết.
2: Cho hỏi là hai chị em mà khi mà gặp nhau á thì lúc đó mình quyết định kết nối với nhau kiểu gì để xây dựng cho cái tuyến, tại vì nó quá đặc biệt đi và thật ra là nó cũng có những cái cảnh hơi nóng bỏng nữa
1: Này em ngại chia sẻ quá.
0: đó. Như nãy giờ là bé Đạt có chia sẻ với chị là anh Nghĩa anh kỹ và anh muốn là cái vai của Quỳnh thân mật với Quốc Trường hơn là vai của Quỳnh Thi ấy, là người yêu của Quốc Trường trong phim, cho nên ảnh bắt là Thi và Quốc Trường phải nhắn tin hàng ngày, nhắn tin như một người yêu luôn, đi chơi ăn uống với nhau như là một người yêu luôn, và nói chuyện là không có Thi Thi gì ở đây á, là phải nhắn là Toàn ơi anh ở đâu, hôm nay anh làm gì, nói chung là phải làm sao ngoài đời của mình như vậy, thì để khi mình đóng những cái cảnh mình yêu thương nhau, mình gần gũi nhau thì mình mới thật. Đó là ảnh giao cái trách nhiệm là cho Thi và Quốc Trường như vậy. Còn một cái trách nhiệm khác mà ảnh giao cho Thi với lại bé Đạt là hai người không được gặp nhau cho đến khi cái ngày ra set quay. Đó, để mà thấy thằng bé này nó xa lạ thì mình mới ấy được. Còn bây giờ mình thân quá đi chơi nó thường ngày quá, mình tạm cái cảm giác là mình thân quen với em đó rồi. Thì cảm xúc Thi nghĩ là cái quan trọng nhất vẫn là cái cảm xúc thật. Đó, và thậm chí là có những cái câu thoại, hoặc là đối với Thi, Thi là người rất là gọi là friendly, hòa đồng á, có thể là em vô đây sơn nhà nhìn chị đi, ví dụ như vậy đó, mình sẽ nói một cách nó ấy. Nhưng mà do đạo diễn muốn là cô này cổ là người mẫu, cổ có cái sự gọi là xa cách một chút, dù gì tôi cũng là người nổi tiếng mà, tại sao mới gặp em tôi chưa biết em mà tôi lại đụng em này nọ, được thân mật với em làm gì. Em mở giùm chị đi, ý của ảnh muốn là Thi như vậy, nhưng mà vẫn có cái sự vô tư. Cái cô gái này có cái sự vô tư thì nó mới xảy ra cái câu chuyện được. Nếu cô này không vô tư, không nói là mai có làm gì không, qua nhà chị lúc 10 giờ nha, thì không có cái vô tư đó thì cái cậu bé này sẽ không bị cuốn hút. Thì cậu bé này cũng thấy cái cô này lạ quá, mới tới cái vùng quê của mình mà nghe nói là cái cô này là người mẫu nữa. Dưới cái vùng quê này của mình thì ai mới là dọn tới là mình đều biết thôi. Cái điểm đó là cái điểm mà anh Nghĩa muốn là nó mở ra cái nút thắt từ từ đó, rồi cho cái mối quan hệ của cái cậu bé này tò mò hơn, tiếp cận cô này hơn, và từ từ hai chị em mới đụng chạm nhiều hơn, mới thân thiện hơn, tay chân đồ nữa. Mua quà cho em rồi. Vậy thì lúc
2: Sao
0: đó
2: em
0: là
2: lại trợn mắt lên nhìn một cách gì đó mà dấu
1: mà
2: hỏi.
1: chỉ là nhưng mà đụng chạm chứ gì, đụng chạm nhiều hơn hả?
2: Ủa thật ra là có đụng chạm đó em. Các báo là cũng giật tít là cái phim này là có nhiều cảnh nóng bỏng nhất cơ. Thì kiểu gì mình vẫn phải làm việc trước riêng cho những cảnh đó đúng không?
0: Thực ra thì em với Đạt không có, em với Đạt không
2: Cứ
0: có đi
2: nhào
0: tập
2: vô
0: trước,
2: quay vậy thôi hả?
0: cứ nhà.
1: Em bị giật mình tại vì em là người vào sau, em vừa ra set mà em vào phòng đi có gì thi chóng á. Ủa gì vậy, ủa này có spoil
2: Không có
1: phim
2: spoil đâu.
1: không ta, bị giật mình
0: Không, nói không mặc đồ là không đúng nha mọi người,
1: đó,
0: không đúng nha,
1: có
0: che
1: bảo
0: trắng
1: hộ,
0: hết
1: có
0: nha, chứ không
1: bảo
0: phải nói không mặc
2: hộ, nhưng mà
0: đồ.
2: đại ý là khán giả nhìn là
0: Đúng
2: cảm
0: rồi,
2: giác là không mặc gì.
0: đúng rồi. Thật ra thì điện ảnh nó là vậy đó mọi người, cho nên có những cái gì mà mình coi ở trên cái màn hình thì nó chưa chắc là đúng, tại
1: Phải
0: vì cái
1: tin.
0: máy lúc đó nó quay vô đó như vậy thôi à, còn không có thấy ở dưới hoặc là cái phía kia được che chắn hết đó. Ngay cả cảnh mà Quỳnh với lại Quốc Trường cũng vậy, Anh Nghĩa rất là kỹ luôn, bởi vì ảnh có tham khảo hết rồi những cái đồ bảo hộ che chắn của những cái diễn

0: viên bên Mỹ á, để đóng là 50 sắc thái á, cái phim đó đó, thì anh mua về và anh nói với mọi người là an tâm bởi vì anh có chuẩn bị hết đồ bảo hộ cho mọi người không phải lo, cho nên là mọi người cũng lo dữ lắm. Thi cũng đôn đáo là chạy đi tìm những cái đồ mà chuyên quay những cái cảnh đó đó, hơi tình cảm tí xíu đó. Nhưng mà thật sự ra thì lúc mà ra hiện trường á, thì là không như mình nghĩ, mình lo đó. Và thường thường là diễn viên ai cũng lo, ai cũng lo những cái cảnh này đó, cảnh nhạy cảm, cảnh tình cảm. Nhưng mà thực sự ra thì những cảnh đó thì mình hạn chế cái người quay phim thì cũng chỉ có một máy thôi, có đạo diễn, thư ký thôi. Những cái thiết bị mà để liên hệ, những thiết bị làm việc như iPad đồ, điện thoại mà để mọi người có thể nhìn vào check được cái make up làm sao, cái trang phục làm sao, là tất cả đều ấy hết. Nhưng mà nếu như mà nó lộ ra một tí xíu thì chắc Thi nghĩ cái phim này nó cũng viral lắm đó nha.
1: Trong kịch bản á, thì em đọc thì nó không có tới mức độ đó, nên là em nghĩ nó bình thường thôi. Em vào thì anh nghĩ kêu em vào đi, anh chị Thi trong đó đó. Tao không vào em bị giật mình rồi. Anh nghĩ nó Bảo ơi, lát nữa là em cũng lột đồ luôn. Ủa thiệt hả? Em sẵn tâm lý chưa? Chưa. Cái gì vậy? Kịch bản ở đâu tới mức đi? Em bị rối á. Em mới xin, anh nghĩ là cho em xin 10 phút em tĩnh tâm, em ngồi em nghiệm lại cái sự việc mà em vừa mới phát hiện ra.
0: Ủa vậy luôn á
1: Em ngồi em ngồi ngồi cái em nghĩ đó, nghĩa ủa cái này là mình làm
0: hả?
1: thiệt luôn hả? Em cũng nghĩ, em ngồi cũng 10 phút á, nhưng sao diễn viên là mình chỉ là viễn thôi chứ không có cái gì cả.
0: Nhưng mà đóng cảnh đó lâu không? Mắc cỡ thường thường là rối rối là phải quay tới quay lui nhiều nữa đó.
1: Em hôn chị Thi mà chị Thi nhột, mà đang diễn cảnh hôn chị Thi đang buồn á, mà chị đi nhột quá Bảo ơi, ngưng đi ngưng đi.
0: Thật ra thì cái cảnh đó thì
1: Em mắc
0: mọi người
1: cỡ
0: xem tình cảm, những cái phút giây gọi là hạnh phúc nhất của Bảo nhỏ, nhưng mà là những cái phút giây mà nhột nhất của Quỳnh.
1: bật mí là lúc đó
0: Tại vì lúc đó hình như là Bảo nhỏ không có cạo
1: em chưa có đâu.
0: râu. Tại trước đây Thi cũng đã đóng qua những cái phim với các bạn nam rồi, diễn viên nam, cho nên Thi hiểu hết cái này. Thi đã qua rồi, giống như trước đây Thi đã đóng với Huy Khánh, đóng với Quang Tuấn rồi, cho nên Thi hiểu hết rồi. Thi chia sẻ một tí xíu về kỷ niệm hồi xưa của mình, là trong đó là cái phim Thi đóng với lại Huy Khánh, Bình Minh, Hồ Ngọc Hà, Trương Thanh Long nữa. Thì có cái cảnh một cái ngày đó mọi người set up Quỳnh Thi quay với Huy Khánh, nhưng mà nguyên cái ngày đó là Thi khóc không á. Sếp cho Thi làm sao mà khóc hết. Và cái cảnh hai người này yêu nhau, mà hôm đó đoàn phim lại cho ăn trưa là thịt luộc mắm nêm, dễ thương vô cùng. Thế là khi đoàn phim ăn xong hết, mọi người ăn xong hết, thì lại bắt đầu vào cái cảnh hai đứa hôn nhau.
1: Trời
0: Trời
1: đất
0: đất
1: ơi.
0: ơi, Thi nhớ hoài luôn. Cho nên mỗi một cái bộ phim, mỗi một cái khoảnh khắc đó là mình được sống với nhân vật đó, và đó là một trong những cái kỷ niệm mà cả cuộc đời của mình
1: Sao
0: đó,
1: giờ
0: mình
1: gặp
0: đi
1: lại
0: theo.
1: Huy Khánh
0: Thì Thi gặp Huy Khánh bây giờ thì Khánh nói là bà ơi, hồi xưa tôi vẫn nhớ cái lúc đó bà nói tôi là ăn xong rồi chưa súc miệng rồi hôn nhau. Thế là hai đứa phì cười chịu không nổi nữa cái mùi mắm tôm.
1: nhiều khi là đánh răng này kia mà mới ăn xô cũng khó,
0: Đó,
1: cái mùi
0: đó,
1: đó
0: cho
1: nó
0: nên là thế
1: nặng.
0: là mà đã vậy là Huy Khánh lúc đó là có người yêu nữa. Mọi người ơi, ai có chồng có vợ mà là diễn viên là phải thông cảm nha, thông cảm cho cái người chồng người vợ và người bạn trai bạn gái của mình, bởi vì cái này là cái công việc thôi. Thì nhớ hoài cái đó mà cười thì cười đó, mà mình cũng không thể nào ấy được bởi vì cái vai nó như vậy rồi. Xong sau đó là chịu không nổi, hai đứa cười cười quá trời cười luôn, và xin là thôi cho tụi em có thể ngưng 5 phút được không, để tụi em chuẩn bị kỹ lưỡng hơn chứ cho bớt tí xíu mùi.
1: Vừa chuẩn bị hôn lại là chị Thi cười.
0: Thì
1: Ôi sao chị cười râu cưng nhỏ quá chị chịu nói.
0: trong phim thì có cái voice over là Quốc Huy nói là cái lúc đó là cái cảnh hạnh phúc nhất của Bảo, là hạnh phúc nhất của tôi đó. Nhưng mà đối với Quỳnh thì cái cảnh lúc mà Quỳnh thân mật với lại Bảo nhỏ thì là cái cảnh mà Quỳnh nhột nhất nha mọi người, là bởi vì Bảo nhỏ không có cạo râu, cứ phải quay tới quay lui, quay tới quay lui, quay hình như cũng mấy lần nữa em hả.
1: Cỡ một chục á.
0: Đó là nó nhột. Thì mới nói với lại Phát Đạt là em ơi, sao em biết hôm nay quay cảnh này mà em cạo râu vậy em, nhột quá. Mà trong cái đó em có biết là nhột thì chị phải cười, mà cái cảnh này của chị là chồng chị chết, chồng sắp cưới của chị chết, chị phải buồn, chị phải
1: Em đâu nghĩ
0: khóc
1: là tới mức này
0: em
1: đâu.
0: ơi. Thế là trong cái lúc đó là vui ở cái chỗ là cái hoàn cảnh nó như vậy đó, mà mình nhột mà mình phải là buồn quá, tôi buồn quá, chồng tôi chết, cho nên là mình mình bần thần rồi, cái cảm xúc của mình là mình bần thần, mình không biết gì nữa, mình buông xuôi luôn. Tại vì lúc đó là mình thẫn thờ, mình không có nghĩ là một cái tin nó sốc đến như vậy, nó sốc đến khi mà cái người chồng sắp cưới của mình chết.
2: Đạt có nói là cái hồi quay thì cũng có kỷ niệm như vậy, tuy nhiên á, khi mà Đạt coi lại trên màn ảnh á, là em nó bị sốc đúng không em? Em coi lại em sốc đúng không?
0: Em thấy thì sao? Em coi lần đầu tiên em coi thấy thì sao? Em hoảng hốt mà.
1: Không bạn không?
0: Thì sao vậy?
1: Em
0: Em
1: nghĩ
0: không nghĩ
1: là
0: em bạo như vậy đúng không?
1: và cái em bị mắc cười nữa là tại vì em cũng đang ngồi cái anh quốc trường,
0: À vậy
1: anh quốc
0: hả?
1: trường anh mới nói với ủa cái này cảnh này là sao vậy tao không biết, ủa cảnh này ủa phải gì đó hả, ơ sao mày hát đi, ủa trời ơi sao mày yêu quá dữ vậy, anh nói rất là nhiều á, anh ơi em cũng hết hồn là khi mọi người dựng lên này kia, em coi em bị giật mình và em nhìn những người xung quanh ấy, người khán giả ngồi kế sau lưng em, em bảo nó vui với ta, nhìn nó rất là kiểu một thằng thiếu niên mà nó cái chất nhà quê nhưng mà một tình yêu trong sáng rất là đẹp,
2: Không, cái đó hơi bị si mê, bị
1: bị
2: ngu nữa,
1: si
2: bị ngu nữa em. Trời,
1: mê
2: thấy mà trong
1: và
2: đồ
1: thấy
2: của ba mà làm tới cỡ đó để mua cái túi
1: người ta thấy cái vai của em như vậy người ta bị mắc cười tại vì người ta
2: giả.
1: không nghĩ là thằng này nó dám làm những chuyện đó.
2: Nhưng mà em thấy lại cái cảnh đó em đóng cũng đẹp mà đúng không ha? Nhìn cũng được ok mà, đâu có ai biết là ở hậu trường là nhột tùm lum
0: À đúng rồi,
2: vậy
0: cái hậu trường là cái vui nhất đó chị, cái kỷ
2: đâu.
0: niệm nhất, cái dễ thương nhất.
2: Mà đây có phải là cái cảnh khó đầu đời của em khi đóng phim không?
1: Những cái dự án trước em đóng các phim truyền hình hoặc là phim ngắn thì em đã từng có những cảnh hung mà phải là kiểu mà ở môi chậm môi bình thường thôi mà em không nghĩ tới cái phim này nó làm tầm 18 cộng luôn á chị Thi ơi, chứ không phải là 16 cộng đâu.
0: Thì nghĩ là cái phim của mình nó không phải là quá đâu, tại vì bây giờ Việt Nam của mình nó cũng thoải mái, nó cũng thoáng rồi, tại vì mình phải còn qua một khâu kiểm duyệt nữa mà
2: Thật
0: đó.
2: ra là không thấy gì mà, tức là
0: Đúng rồi,
2: cảm
0: có
2: thấy nó
0: nghĩa
2: nhạy
1: là
2: cảm quanh
0: nó
2: quẩn nhưng
0: thấy
2: mà nó không thấy gì
0: mình
2: được.
0: thấy nhưng mà không phải
1: nó chỉ quá
0: đó,
1: với em
0: thì
1: rồi.
0: cái nghệ thuật nó là vậy, cái nghệ thuật là có thể làm sao cho khán giả thấy là nó như vậy nhưng thực sự ra bên ngoài là mình mặc đồ ấy
1: Đúng
0: đó, giống như bảo chỉ có kể chừng thôi chứ không có cái gì hết. Có những cái phim như là Thi xem thì nó còn bạo hơn nữa, nó bạo lắm luôn
1: đó là
0: đó.
1: bạo với em thôi
0: Ví dụ như là phim Người Vợ Cuối Cùng bạo lắm luôn, khi coi thì shock luôn á đó, nhưng mà thực sự ra Thi biết là do cái góc máy đó. Ngay cả cái phim Mai cũng vậy mà, mọi người thấy không, phim Mai là coi như là phải đợi, mọi người chuẩn bị 3 ngày, theo Thi biết là 3 ngày luôn, để quay cái cảnh mà của là
2: Trung Trần với Phương Anh Đạt.
0: đúng rồi đó, là quay đủ thước mọi các cái mà chọn ra cái góc máy nó đẹp. Cho nên là Thi nghĩ là nếu đã là tình yêu thì mình không có những cái gọi là thân mật như vậy thì nó cũng không có nói được cái tình yêu nó nồng cháy như thế nào, nhưng mà quan trọng là mình xử lý nó làm sao thôi, mình dựng nó như thế nào và góc máy của mình như thế nào cho nó nghệ thuật nhất.
2: Thế hệ mà người mẫu mà gọi là 8X mà tới giờ đó, thì coi xong chị mới nói là trời, Quỳnh Thi là chị biết làm nghề lâu lắm rồi đó, quay lên phim xong là chị trời, sao mà ở cái tuổi đó mà cái body nó vẫn còn quá xịn vậy. Mà chị thừa sức biết là hả, lên phim là nó phải mặc hơn bên ngoài tận 5 ký luôn.
1: Đúng
2: Không biết là đây là cái tiêu chí của em xưa giờ là lúc nào mình cũng phải đẹp như vậy, hay là em có một cái sự chuẩn bị đặc biệt nào cho cái vai này hay không? Tại mình biết là nó sẽ có những cảnh đó mình không muốn mình lên mặt ảnh là người ta thấy mình không đẹp lắm chẳng hạn.
0: à, em chuẩn bị tâm lý cho cái vai đó rồi. Và em có nói với anh Nghĩa là anh ơi, nếu như mà những cái vai nóng bỏng đó mà thấy người của em như vậy á và cảnh bikini ở trong phim á, đến lúc đó mà nếu mà em không thể nào siết cưng được, tại vì với kinh nghiệm của em thì là khi mà mình vào phim vào hình thì lúc nào mình cũng sẽ mập lên ít nhất là 3 đến 6 ký. Khi mà mình chụp hình đó, thì cái đèn nó ít hơn là mình quay phim, tại vì ánh sáng phải cần ánh sáng, diễn viên đẹp là nhờ ánh sáng. Và nếu lúc đó mà em không có ốm được như cái lúc mà anh mong đợi thì cho người khác đóng thế cho em. Anh nói chết rồi, cái này là phải cho người đóng thế thôi chứ không được rồi, em
2: Nhưng
0: mà
2: mà
0: em
2: bình
0: mập
2: thường nhìn em là hồi đó có mập không ta, thấy vẫn xịn sò mà.
0: em thì may mắn là em có một cái chế độ ăn uống của em rất là healthy đó, em ăn uống rồi cũng như là mình tập thể thao đó, thì mình cũng lựa chọn những cái môn nào mà nó ít mất thời gian đó, và trong lúc sản xuất đó thì cũng chuẩn bị kỹ lắm. Cái khách sạn của tụi em đó, rồi những cái chỗ đó thì nó sẽ gần những cái chỗ mà phòng gym hoặc là những cái câu lạc bộ đó, thì mình cũng tranh thủ hết mức. Ngoài cái vấn đề là mình thu xếp, mình họp ra xong rồi mình sẽ tranh thủ mình vào để mình tập luyện đó, và cái quan trọng nhất vẫn là cái chế độ ăn.

0: chế độ ăn làm sao để cho mình giữ được cái cân của mình và cái nào nó tốt, mình vẫn ăn uống khoa học thì nó sẽ giữ được cái vóc dáng như vậy. Nhưng mà em cảnh báo với anh Nghĩa trước là anh ơi, em nói trước nha, nếu mà cái vai đó mà anh quay lên mà thấy em bị mỡ quá hay là như thế nào nó bị béo quá được các cái đó thì nó không có đẹp á, anh cứ cho người cắt
1: Nhưng mà mình coi lại mình thấy cũng được quá
0: thế cho
1: ha.
0: em. Nhiều khi một ngày á, nói thật tôi mọi người là thi chỉ ăn một buổi thôi,
2: Không.
0: thì uống nước không luôn, đói là uống sữa rồi đó. Thi làm như vậy trong một tuần luôn, trong một tuần, và cái số ký của Thi nó xuống, có nghĩa là Thi chỉ muốn là mỡ nó sẽ tan hết, không có mỡ luôn. Và mỡ thì như mọi người biết rồi, nó đâu có phải là một lần là nó tan hết đâu, một lần nó sẽ rút đi, một rút đi rút đi. Bây giờ Thi biết là cơ thể của mình khi mình không nạp năng lượng vào thì nó sẽ tự ăn những cái mỡ để nó nuôi cái cơ thể tế bào sống của mình. Vì có những cái kiến thức đó, và Thi cũng hỏi anh Nghĩa, bây giờ anh Nghĩa là bác sĩ nữa, thì anh nói là nếu mà em ăn đúng, em ăn ít, cái bữa của em ăn ít đó thì nó sẽ xuống từ từ. Cho nên cái cân Thi sẽ siết xuống, và thậm chí là mọi người biết không, đi quay phim 3 tuần ở ngoài miền Trung mà Thi mua luôn cái cân luôn đem theo, mua cái cân ký để đem theo, là mỗi ngày trèo lên là kiểm tra đó bao nhiêu xuống bao nhiêu cho vừa đúng cái số ký đó, và phải mặc cái đồ để mình về mình coi mình quay nó như thế nào để mình có tự tin trong cái set đó hay không đó. Cho nên có những cái đến lúc đó thì lúc mà quay cái cảnh đó thì trời ơi mình không còn cảm giác đói nữa, tức là mình nhịn đến như vậy luôn á, mình không còn cảm giác đói luôn và mình gọi là không có miếng mỡ luôn,
1: Có sức diễn nữa hả? Hay vậy?
0: vẫn có năng lượng vẫn gì, tại vì nếu mà mình ăn đúng á, thiếu đường mình cung cấp đường đó rồi thì chỉ ăn thịt thôi đó, thì sẽ không có uống đường nhiều, không ăn mỡ, sau đó thì mình cân bằng lại.
1: Em có hai cảnh rất là thú vị. Một cảnh là với Quỳnh Thi đúng không? Còn một cảnh là với Lâm Thanh Mỹ. Thì cái cảnh với Lâm Thanh Mỹ dễ dàng với em không? Mỹ thì cũng trẻ
2: Mỹ đối với
1: và chuyên
2: Mỹ
1: nghiệp.
2: chính vì vậy mà em mới ngại gấp đôi, do là bé Mỹ hướng nội, mọi người ơi, Mỹ hướng nội. Em với bé trên sếp đó, giờ em với bé ít giao tiếp với nhau, tụi em chỉ nói chuyện với nhau khi mà quay thôi đó, cái cảnh đó thì em mới
0: Cảnh
2: được,
0: đó.
2: em cái cảnh đó thì em mới được biết là em phải đè Mỹ xuống. Mọi người không khen cho em.
1: Em ơi, Mỹ từ trước giờ hầu hết là đóng phim kinh dị thôi chứ cũng không có
2: Đúng.
1: cảnh vậy nữa.
2: Anh Nghĩa kêu là bây giờ lát nữa em ra bãi đá em ngồi, rồi em muốn làm gì em làm.
1: Em làm gì
2: Thế Mỹ là một bé diễn viên rất là giỏi, một diễn viên chuyên nghiệp, chuyên đóng điện ảnh. Rồi sao em dám làm gì ảnh hưởng tới bé rồi sao, hình ảnh của bé nữa. Thôi bây giờ anh nói luôn đi, để thôi em với Mỹ tập vợt trước một cái cũng được. Thì em ra ấy thì lát mọi người chỉ em sao. Trời trời tới nữa rồi. Thì đi ra em có em mở Mỹ ơi, bây giờ lát nữa anh với em là em có ngại không? Anh không sao không sao, miệng cho tròn vai được rồi. Em không ngại thôi, mình bạo luôn. Em thẳng thừng luôn, mình bạo luôn. Cái Mỹ nó cười, và em với Mỹ nó nói với nhau là để anh kêu mọi người lót cái khăn gì cho em đỡ dơ. Cũng ngang ngửa chị Thi.
0: Nhưng mà cái đêm đó rất là gọi là cũng là một cái kỷ niệm đẹp đó chị, bởi vì đêm đó trăng rất đẹp, trăng tròn luôn. Không biết sao quay cái đêm mà tình cảm của em với bé Mỹ á nè, là Bảo nhỏ với Dung á, thì lại là cái đêm đó là trăng tròn, cho nên quay rất là đẹp.
2: Cảnh vật hữu tình kìa.
0: Cảnh vật hữu tình, hoặc là có thể là mọi người đang nói là ánh trăng nói hộ lòng tôi, nói tấm lòng của bé Mỹ dành cho em.
1: Thì Thi cũng phải đóng cảnh đó mà.
0: Hai chị em là được may sẵn, chuẩn bị sẵn hai cái đầm trắng, là tối đó trăng rằm ra vực vờ như bóng ma vậy.
2: Mình là diễn viên gì mình sướng nhất rồi đó.
1: Nhưng mà Mỹ là một cái vai cũng khá là chủ động trong những cái cảnh đó. Tức là ở bên ngoài tính cách mình không nói, nhưng mà tính cách nhân vật á, là một cô gái cũng chủ động, tại vì có tình cảm với anh này rồi, đúng không?
2: Nhưng anh này lại là chị của nàng.
1: Nhưng mà cái cảm giác nào nó khó với em hơn, làm việc với Thi hay làm việc với Mỹ?
2: Em quay chung mọi người thì bắt buộc em phải thoải mái chứ, em phải tạo ra một cái cảm giác như là những bạn diễn mà phải thoải mái nhất có thể để mà khi lên set quay nó rất là tự nhiên. Cái khó thì tất nhiên là nó phải khó rồi đó, là diễn với bạn diễn mà mình sợ mình diễn bất ngờ không được với nhau thì rất là khó, nhưng mà may mắn là cả chị Thi và bé Mỹ đều rất là ok với em. Hai người khá là giúp đỡ em nhiều thứ.
1: Cảm ơn Quỳnh Thi cũng như là Phát Đạt rất là nhiều. Chúc Đạt sẽ có nhiều cái triển vọng trong những cái tác phẩm tới. Và chúc Thi sẽ tiếp tục đủ cái động lực và cái niềm

0: đam mê để có những cái tác phẩm tiếp theo nha.
1: Thì cảm ơn.
2: Cảm ơn.
1: Chào mọi người.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ rất là thú vị từ hai khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là diễn viên Quỳnh Thi và Phát Đạt, xoay quanh bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu. Những câu chuyện hậu trường cũng đã được hé lộ. Khách tôi nghĩ là cách để mà chúng ta cảm nhận được rõ nhất những điều mà các khách mời vừa chia sẻ đó là quý vị hãy ra rạp xem phim ngay đi ạ, nếu như mà quý vị chưa xem qua bộ phim này. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm qua một số những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý trong tuần vừa qua. Vì buổi họp báo kết hợp cuộc thi Miss World 2026 vừa chính thức diễn ra với sự tham dự của tổ chức Miss World, đương kim Miss World Oban Sushata Chuaishri cùng đại diện Sen Vàng và đông đảo Hoa Á hậu Việt Nam. Sự kiện đánh dấu cột mốc khởi động hành trình mùa giải kỷ niệm 75 năm của một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và danh giá nhất thế giới, dự kiến diễn ra tại Việt Nam từ tháng 8 cho đến tháng 9 năm nay. Trong khuôn khổ họp báo, thì ban tổ chức cũng chính thức công bố những địa phương đầu tiên đồng hành cùng với hành trình Miss World 2026, gồm có Hải Phòng, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo kế hoạch thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai các hoạt động nổi bật như là Dance of the World và đêm chung kết Miss World 2026. Trong khi đó thì Hải Phòng sẽ tổ chức một số những hoạt động đồng hành, còn Vũng Tàu thì sẽ là địa điểm diễn ra nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ của cuộc thi. Tại họp báo, ban tổ chức cũng công bố dàn đại sứ đồng hành cùng với Miss World tại Việt Nam, gồm có Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vi, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Huỳnh Minh Kiên. Một trong những điểm nhấn rất đáng chú ý tại họp báo chính là nghi thức trao tặng sách cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo ban tổ chức thì tại Miss World năm nay, mỗi đại diện quốc gia sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương mình đến với trẻ em Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần kết nối văn hóa và giáo dục cộng đồng mà cuộc thi hướng tới. Cuộc thi quốc tế Miss and Mr. Fitness Supermodel World 2026 cũng vừa chính thức khởi động mùa giải thứ tư với chủ đề The Next Fitness, tiếp tục hành trình tôn vinh vẻ đẹp thể chất toàn diện, nơi sức khỏe, hình thể, bản lĩnh và phong cách được xem là những giá trị cốt lõi của con người hiện đại. Mùa giải năm nay mang thông điệp On to Shine, cùng nhau tỏa sáng, lấy hình tượng của Phượng Hoàng làm biểu tượng chủ đạo cho tinh thần tái sinh sau quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Ban tổ chức cho biết hình ảnh này không chỉ đại diện cho hành trình thay đổi của các thí sinh mà còn ẩn dụ cho tinh thần bền bỉ, mạnh mẽ và luôn vươn lên của con người Việt Nam. Hành trình cuộc thi năm nay sẽ đi qua nhiều địa danh nổi bật của miền Nam Việt Nam và kết hợp với các hoạt động văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế. Và theo kế hoạch thì đêm bán kết với phần thi hình thể và trang phục thể thao dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9, trong khi đêm chung kết xếp hạng trao giải và lễ đăng quang sẽ được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 19 tháng 9 năm nay. Ngoài các phần thi chính thức như là hình thể, trang phục dân tộc, tài năng và fashion show, thì ban tổ chức cũng sẽ công bố top 3 và người chiến thắng ở từng hạng mục nhằm tạo thêm điểm nhấn cho hành trình tranh tài. Thưa quý vị, Year One vừa công bố chương trình thực tế mới mang tên Quán Nhà Ha Ha, dự kiến phát sóng trên VTV3 và các nền tảng của Year One từ tháng 10 năm nay đến đầu năm sau. Và tiếp nối tinh thần chữa lành cũng như là gắn kết cộng đồng từ gia đình Ha Ha, chương trình sẽ đưa nghệ sĩ đến sinh hoạt trong các homestay, farmstay tại làng quê Việt Nam và trực tiếp tham gia vận hành quán ăn, lao động đồng áng cũng như là quảng bá văn hóa, ẩm thực địa phương. Điểm mới của mùa này chính là mô hình khán giả trải nghiệm, nơi người xem có thể trực tiếp xuất hiện, tương tác cùng với nghệ sĩ trong vai trò đại sứ mỹ vị. Bên cạnh yếu tố giải trí thì chương trình cũng hướng đến quảng bá du lịch cộng đồng, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho người dân tại các địa phương ghi hình. Và đáng chú ý, Vietcombank tham gia dự án với vai trò là nhà đồng đầu tư, đánh dấu mô hình hợp tác mới giữa định chế tài chính và đơn vị sản xuất nội dung nhằm phát triển các giá trị văn hóa, giải trí gắn với kinh tế trải nghiệm và phát triển bền vững. Thưa quý vị, Đất Việt VAC tiếp tục mở rộng vũ trụ Say 2 khi chính thức giới thiệu chương trình mới mang tên Tinh Hà Say 2, dự kiến phát sóng vào tháng 7 năm nay. Sau thành công của Anh Trai Say 2 và Em Xinh Say 2, thì chương trình mới được định hướng giống như là một không gian để quy tụ những nghệ sĩ trẻ nổi bật cùng cộng hưởng để tạo nên những giá trị sáng tạo mới trong âm nhạc và trình diễn. Đồng hành cùng với thông báo đầu tiên, thì ekip cũng công bố hình ảnh chủ đạo với thông điệp Tinh tú gặp gỡ, lấp lánh cả thiên hà. Lấy cảm hứng từ chuyển động của dải ngân hà cùng với hiệu ứng ánh sáng đa tầng hiện đại. Và đáng chú ý là nhà sản xuất cũng hé lộ chương trình sẽ có sự thay đổi về quy mô nghệ sĩ tham gia so với các mùa trước, làm dấy lên nhiều tò mò từ khán giả. Và với định hướng trẻ trung, hiện đại và giàu tính kết nối, thì Tinh Hà Say 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn cho hệ sinh thái giải trí âm nhạc của Đất Việt VAC trong mùa hè năm nay. Đất Việt VAC cũng vừa giới thiệu chương trình thực tế mới mang tên Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ với format kết hợp giữa các nghệ sĩ bước ra từ Anh Trai C2 và những em nhỏ từ 3 đến 5 tuổi. Chương trình ghi lại hành trình sống chung của 4 anh trai bất đắc dĩ cùng với 6 bé cưng, nơi các nghệ sĩ sẽ trực tiếp chăm sóc, vui chơi và đồng hành cùng với các em trong những tình huống đời thường. Và sau quá trình tuyển chọn từ hàng trăm hồ sơ trên toàn quốc, ekip đã lựa chọn các gương mặt nhí gồm có Danin là con trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng và siêu mẫu Dianka Zakhidova, cùng các bé Yuyu, Chloe, Tintin Tường Minh, Quinita và Alex An Khang. Với 6 tính cách và màu sắc khác nhau thì chương trình kỳ vọng sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu, hài hước nhưng mà cũng giàu cảm xúc về tình cảm gia đình và hành trình trưởng thành của trẻ nhỏ. Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7, YouTube Đông Tây Promotion và Vion từ ngày 23 tháng 5 tới. Thưa quý vị, bộ phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện đã chính thức gia nhập đường đua phim Việt mùa hè năm nay với màu sắc drama thriller pha yếu tố tâm linh. Và dự án này quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Tiểu Vi, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, Nguyễn Văn Trung cùng với các gương mặt trẻ như là Xuân An, Phi Long, Trâm Ngô. Bộ phim này khai thác những góc khuất trong hôn nhân, showbiz và câu chuyện về chiếc vỏ bọc mà con người lựa chọn để che giấu nội tâm thật của mình. Tại buổi showcase ra mắt dự án, Hoa hậu Tiểu Vi đã gây chú ý khi chia sẻ về hành trình vượt qua định kiến bình hoa di động. Nữ diễn viên cho biết cô mong muốn được nhìn nhận như một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương, đồng thời khẳng định luôn nỗ lực hoàn thiện diễn xuất qua từng vai diễn. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết Ốc Mượn Hồn là dự án anh ấp ủ suốt 5 năm, đánh dấu sự trở lại với một tư duy làm nghề mới. Ốc Mượn Hồn dự kiến có các suất chiếu sớm từ ngày 29 đến 31 tháng 5, hứa hẹn trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của phòng vé Việt mùa hè năm nay. Tiếp theo là một số sản phẩm âm nhạc nổi bật trong tuần. Sau thành công của EP Tinker Tale và MV Trà và Cà Phê đạt hơn 6,5 triệu lượt xem, GC tiếp tục trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Chương 1 Bất Bại và Làm Lại Từ Đầu. Sản phẩm được xem là chương mở màn cho chuỗi dự án nghệ thuật dài hơi của nữ ca sĩ, khai thác tinh thần vượt qua thất bại và học cách bắt đầu lại từ đầu. Dự án này gồm có hai ca khúc Đừng Lo Chi và Con Cá, mang màu sắc chữa lành, tích cực dành cho người trẻ đang loay hoay trước áp lực cuộc sống. Và đáng chú ý, sản phẩm này đánh dấu màn kết hợp đầu tiên giữa GC và Chris Ngô, producer trẻ đứng sau nhiều bản hit nổi bật của V-pop. Sao không

Thưa quý vị, Thiều Bảo Trâm cũng vừa chính thức phát hành MV Thỏ Săn Mồi, đánh dấu màn trở lại với màu sắc pop R&B hiện đại, kết hợp yếu tố trình diễn và vũ đạo. Ca khúc này thì do nhạc sĩ Trích Minh sáng tác, mở màn cho mini album thứ hai dự kiến ra mắt trong năm nay của nữ ca sĩ. Lấy cảm hứng từ concept Private Hole, MV xây dựng hình ảnh người phụ nữ chủ động, quyến rũ nhưng cũng đầy bản lĩnh trong tình yêu, truyền tải thông điệp về sự tỉnh táo và tự chủ trong cảm xúc. Bên cạnh phần âm nhạc giàu năng lượng thì sản phẩm này còn gây chú ý với loạt tạo hình gợi cảm, hình ảnh thị giác hiện đại cùng với màn kết hợp với Cool Kid. Sau thành công của Không Lời thì Thiều Bảo Trâm cho biết là cô muốn mang đến một phiên bản trưởng thành, cá tính và giàu năng lượng trình diễn hơn trong dự án lần này. Màn đêm

quý vị thính giả, Táo cũng chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Đừng Tin Lời Anh Ta, kết hợp cùng với Muội sau những dư âm từ The Fall. Sản phẩm được giới thiệu là chapter 2 trong vũ trụ nghệ thuật mà Táo đã xây dựng, tiếp tục khai thác màu sắc u tối, giàu tính điện ảnh và những xung đột nội tâm phức tạp. Ca khúc này chính là sự đối lập giữa phần rap gai góc của Táo và giọng hát ma mị, mong manh của Muội, tạo nên không gian âm nhạc đậm chất sci-fi của cảm xúc. MV kể câu chuyện về một AI quản gia nảy sinh tình cảm với cô gái hologram được lập trình để phục vụ cảm xúc con người, qua đó đặt ra nhiều suy ngẫm về tình yêu, sự thao túng và cô đơn trong thế giới tương lai. Với màu sắc nghệ thuật riêng biệt cùng với concept giả tưởng độc đáo, Đừng Tin Lời Anh Ta tiếp tục cho thấy hướng đi cá tính của Táo trong dòng rap alternative tại Việt Nam. Cô đừng...

Thưa quý vị, Đăng Khôi chính thức trở lại với âm nhạc sau thời gian dài tập trung cho gia đình và kinh doanh bằng MV Khi Con Gọi Là Ba. Ca khúc này mang màu sắc ballad, cảm xúc, ghi lại hành trình làm cha của nam ca sĩ thông qua những thước phim tư liệu về quá trình trưởng thành của các con. Đăng Khôi cho biết là bài hát này được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lần đầu nghe con gọi tiếng ba, đồng thời cũng là lời hứa của anh và bà xã Thủy Anh về việc luôn trở thành điểm tựa cho các con của mình. MV này còn có sự góp mặt của Nicole, Kiên Ứng.

0: và Phan Đinh Tùng cùng truyền tải hình ảnh những người cha ấm áp phía sau ánh đèn sân khấu. Và sau hơn 20 năm gắn bó cũng như là vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, gia đình của Đăng Khôi hiện có 3 con trai và trong đó bé Út Cai chào đời vào cuối năm ngoái 2024.
1: Ngày con cất tiếng đầu tiên, lòng ba bỗng lặng im, không nói được gì.

Chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình online 360 độ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên hai tần số FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra, các thính giả có thể nghe trực tuyến trên website voh.com.vn hoặc là ứng dụng VOH Radio Online, và dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào thông qua website hay là ứng dụng của đài, hoặc đơn giản hơn thì chúng ta có thể lên Google gõ chữ online 360 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và khép lại online 360 độ ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc phim kinh điển và cộng tác viên Thịnh Joey.

0: Xin chào chị Kim Thanh và quý vị thính giả. Nhân dịp trong tuần này mà có bộ phim Việt Nam là Một Thời Ta Đã Yêu được ra mắt, kể về cái tình yêu khi mà chạm ngưỡng trưởng thành, thì hôm nay em cũng xin phép giới thiệu một bộ phim có lẽ là rất là nổi tiếng đối với những người mà yêu điện ảnh châu Âu. Đó là tác phẩm Malena, gắn liền với tên tuổi của nữ minh tinh người Ý là Monica Bellucci. Malena là một bộ phim đề tài lịch sử được ra mắt năm 2000, lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ ở Italy trong Thế chiến thứ hai. Bộ phim theo chân Renato, một cậu thiếu niên mới lớn đang bước vào những cái rung động đầu đời, và đối tượng khiến cậu say đắm là nàng Malena, một người phụ nữ đẹp đến mức trở thành tâm điểm của cả thị trấn. Khi mà chồng đi lính xa thì Malena sống một mình và dần trở thành nạn nhân của những lời đồn đại, những ánh mắt soi mói và cả những sự phán xét độc ác, cay độc, bất công từ cộng đồng xung quanh. Có thể nói là Malena là một bộ phim mà để lại dấu ấn không thể không nhắc tới của nữ minh tinh Monica Bellucci. Đầu tiên là về ngoại hình thì thực sự là cô quá đẹp, quá xuất sắc, khi mà cái vẻ đẹp của mình thực sự là khiến người ta tin rằng là nếu mà có một cái mỹ nhân như vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lời ra tiếng vào ở cái thời điểm đó, ở cái bối cảnh đó trong lịch sử. Đây có thể nói là một cái vai diễn mang tính biểu tượng trong sự nghiệp của nữ minh tinh người Ý. Cô gần như là có thể nói là có cái thần thái và ánh mắt rất là tuyệt vời, khi mà có những cảnh chỉ bước qua những giữa quảng trường nhưng đủ để khán giả có thể cảm nhận được cái sự cô đơn, cái sự tủi nhục và cả cái sức mạnh của nhân vật này. Đằng sau cái vẻ đẹp như nước như thành đấy là một người phụ nữ có thể nói là bị xã hội chèn ép, khi mà càng đẹp thì cô càng bị ganh ghét, và càng im lặng thì người càng gán cho cô đủ những loại tội lỗi. Có thể nói là Monica Bellucci đã biến cái Malena trở thành một cái biểu tượng của vẻ đẹp bị trừng phạt bởi sự đố kỵ, ghen ghét bởi những cộng đồng xung quanh. Bộ phim thì có thể nói là rất là nhiều phân cảnh được kể lại rất là thơ, với ánh nhìn, âm nhạc, không khí mang cái thứ điện ảnh rất là Italia, chậm rãi, đầy chất thơ nhưng cũng thực sự là mang nhiều phép ẩn dụ. Bộ phim có thể nói là vừa là một câu chuyện trưởng thành của một chàng thiếu niên, vừa là một bản cáo trạng về cái đạo đức giả của xã hội một bộ phận thời điểm đó của nước Ý. Bên cạnh đó thì bộ phim còn ghi dấu ấn với cái sự tham gia của những cái huyền thoại của làng điện ảnh Italia. Đó có thể nói là đạo diễn Giuseppe Tornatore, một đạo diễn rất là lừng danh, khi mà ông ta đã từng làm ra những cái siêu phẩm như là Huyền Thoại 1900 hay là Dạp Chiếu Bóng Thiên Đường, một tác phẩm được giành giải Oscar. Và nhạc phim thì là do huyền thoại Ennio Morricone thực hiện, cũng là một cái dấu ấn rất là lớn của bộ phim, khi mà tạo ra những cái giai điệu rất là da diết, vừa lãng mạn vừa buồn bã, khiến cho bộ phim trở thành một hồi ức rất là đẹp đẽ nhưng cũng gợi ra những cảm xúc rất là đau xót. Và về mặt hình ảnh thì bộ phim có những cái hình ảnh quay rất là đẹp với tông màu vàng cổ điển đặc trưng của miền Nam nước Ý, với những cái khung hình đầy nắng, những quảng trường, tiếng xe đạp, những con phố nhỏ rất là hoài cổ, tạo nên cảm giác thực sự là như được sống ở cái nước Ý trong cái giai đoạn đó trong lịch sử. Không phải ngẫu nhiên mà tại Oscar năm 2001 thì bộ phim đã được đề cử Oscar dành cho hạng mục quay phim xuất sắc nhất. Về thành tích thì bộ phim này khi mà mới ra mắt thu về khoảng 15 triệu USD. Đây là một con số tương đối ổn đối với một bộ phim thuộc thể loại nghệ thuật của châu Âu. Và về giải thưởng thì bộ phim như đã đề cập ở trên được đề cử Oscar cho quay phim xuất sắc nhất, cũng như là một đề cử Oscar khác cho nhạc phim xuất sắc nhất. Tại giải Quả Cầu Vàng thì bộ phim cũng nhận được đề cử dành cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Khi nhìn lại, đây vẫn là có thể nói là cái di sản lớn nhất của nó. Khi được nhắc đến, vẫn là một trong những thước phim đẹp và buồn nhất của điện ảnh hiện đại về chiến tranh, nhưng lại không nói về quá nhiều về chiến tranh. Một bộ phim về vẻ đẹp nhưng lại cũng cho thấy những cái giá khủng khiếp mà con người phải trả bởi cái sự khác biệt giữa đám đông. Và chắc chắn là khi mà xem bộ phim này thì khán giả sẽ có ít nhiều cảm xúc về cái thời điểm lịch sử cũng như là cái nhân vật của Monica Bellucci thủ vai. Hy vọng rằng chị Kim Thanh và quý vị thính giả sẽ thích bộ phim này.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thịnh Joey, và nội dung này cũng đã khép lại Online 360 độ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, xe 3-4 bánh tự chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện chở quá vạch dấu mớ nước an toàn đường thủy nội địa, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra và xử lý các lò, tiệm nghi vấn đậu xe và cơ sở sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ đậu xe. Cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Sáng nay, giá vàng trong nước đã đồng loạt giảm khi thế giới tiếp tục đi lùi.

vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giảm 500.000 đồng mua vào, còn 160 triệu 500.000 đồng, bán ra là 163 triệu 500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tại công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng, khi còn mua vào 160 triệu 300.000 đồng, bán ra 163 triệu 300.000 đồng.

0: cầu 19 công dân Việt Nam có địa chỉ cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh do lực lượng bộ đội biên phòng bàn giao. Các công dân này bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện cư trú, lao động trái phép và thực hiện trục xuất. Trong quá trình tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bàn giao 2 công dân cho Công an tỉnh Tây Ninh quản lý do có nhân thân tạm trú tại địa phương. Đồng thời đơn vị tiếp nhận thêm 1 trường hợp có nhân thân tại thành phố Hồ Chí Minh do Công an thành phố Hà Nội bàn giao. Như vậy, tổng số công dân do Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp tiếp nhận quản lý trong đợt này là 18 trường hợp. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, công an và đại diện công ty cổ phần du lịch Cáp Treo Vũng Tàu khảo sát thực địa để triển khai kế hoạch mở thông suốt tuyến đường xuyên núi lớn dài hơn 10 cây số. Theo phương án được thống nhất, hai điểm đấu nối chiến lược sẽ được mở để kết nối liên thông tuyến đường V3 với hẻm 444 Trần Phú. Đáng chú ý là hệ thống đường giao thông nội bộ hiện hữu của khu du lịch Hồ Mây sẽ được sử dụng phục vụ mục đích công cộng, hình thành tuyến giao thông xuyên suốt từ đường V3 sang hẻm 444 Trần Phú. Việc mở thông tuyến đường xuyên núi lớn được kỳ vọng là sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Vũng Tàu, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng. Những ngày qua, thời tiết tại các khu vực rừng do hạt kiểm lâm Phú Mỹ thuộc Chi cục Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh quản lý đã liên tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao và độ ẩm không khí giảm mạnh. Thảm thực bì trong rừng như lá khô, cỏ dại, cành cây đã bị khô kiệt, tạo điều kiện thuận lợi để lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng. Trước tình hình này, hạt kiểm lâm Phú Mỹ đã phát đi cảnh báo cháy rừng cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không mang nguồn lửa vào rừng, không đốt cỏ, đốt rác gần khu vực có rừng trong thời điểm nắng nóng cực đoan hiện nay. Các chủ rừng, đơn vị quản lý rừng cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy, bố trí lực lượng thường trực nhằm kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay 16 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng. Từ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực khác ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Kinh tế số, xã hội số.
2: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế số được phát sóng vào lúc 6 giờ ngày thứ ba hàng tuần trên làn sóng AM 610 kHz và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay.
3: Và vừa rồi chúng tôi cũng đã có cuộc gặp mặt với doanh nhân Huỳnh Nhật Trường, CEO công ty Resortech, với câu hỏi được đặt ra là doanh nhân trẻ Việt cần gì để bước ra sân chơi toàn cầu trong kỷ nguyên số. Mời quý vị chờ theo dõi ở chuyên mục Góc nhìn chuyên gia. Và như thường lệ, phần đầu chương trình mời quý vị đến với chuyên mục Chính sách và thị trường.
2: Chính sách và thị trường. Xin được mở đầu cho chuyên mục Chính sách và thị trường với những thông tin. Ông Trần Phước Tường, Phó trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm để đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, quy mô lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ cấu phân bổ các cơ sở kinh tế theo ngành, theo địa phương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu kinh tế quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thống kê Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống thống kê cơ sở chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dữ liệu điều tra, rà soát từng doanh nghiệp để tránh bỏ sót đối tượng, xử lý toàn bộ lỗi logic ngay khi mà doanh nghiệp kê khai và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, lập danh sách các doanh nghiệp không chấp hành, kê khai không trung thực hoặc là không hợp tác để tổng hợp báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với ủy ban nhân dân cấp xã và ban chỉ đạo cấp xã thì Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là phải khẩn trương

0: thành lập các tổ công tác trực tiếp rà soát từng địa bàn, từng doanh nghiệp, chấm dứt tình trạng báo cáo chung chung không phản ánh đúng thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan thuế được giao tăng cường phối hợp với ngành thống kê, đẩy mạnh tuyên truyền, gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp kê khai đầy đủ, đồng thời hỗ trợ xác minh các trường hợp không liên hệ được hoặc là có dấu hiệu ngừng hoạt động. Doanh nghiệp đang thực hiện kê khai nếu mà gặp khó khăn hoặc là trục trặc kỹ thuật cần liên hệ với các đầu mối hỗ trợ trên hệ thống điều tra để hoàn thành phiếu đúng thời hạn. Các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội, chi nhánh và văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài chưa kê khai thì cần khẩn trương thực hiện kê khai trên hệ thống điều tra kinh tế năm 2026. Sau ngày 10 tháng 5 năm 2026, thì Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát danh sách các đơn vị chưa kê khai để xử lý theo quy định.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 142 năm 2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Theo đó, nhà cung cấp phải thực hiện phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng. Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp công cụ hỗ trợ điện tử phục vụ việc tự đánh giá, phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trên cơ sở các tiêu chí theo quy định. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ điện tử có tính chất hỗ trợ, không bắt buộc và không làm phát sinh thủ tục phê duyệt hành chính hoặc nghĩa vụ khác ngoài quy định của nghị định này. Về phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo, nghị định quy định nhà cung cấp có trách nhiệm tự thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo quy định của luật trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại. Việc phân loại chỉ áp dụng đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo, không áp dụng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo, trừ trường hợp mô hình được sử dụng như một thành phần của hệ thống trí tuệ nhân tạo cụ thể.
0: Thêm ông lớn quốc tế đổ bộ vào sân chơi thí điểm tài sản mã hóa của Việt Nam. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai Hàn Quốc là Bitthump cho biết là đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với SSE Digital, công ty thuộc hệ sinh thái của công ty cổ phần chứng khoán SSE, để hướng tới việc triển khai và vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thỏa thuận dù được ký tại Hà Nội vào đầu tháng 3, nhưng mà mới được Bitthump thông báo chính thức vào ngày hôm 7 tháng 5 vừa rồi. Theo nội dung hợp tác, thì Bitthump và SSE Digital sẽ phối hợp triển khai nhiều mảng quan trọng như là xây dựng kiến trúc về công nghệ cho sàn giao dịch, phát triển hệ thống ví điện tử và lưu ký tài sản số, bảo mật và quản trị rủi ro, tuân thủ quy định pháp lý, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm vận hành, đồng thời cùng phát triển sản phẩm, dịch vụ và khách hàng tổ chức. Việt Nam hiện nay đứng thứ tư thế giới về mức độ phổ biến và chấp nhận tiền mã hóa, cho thấy quy mô và tiềm năng rất lớn của thị trường trong nước.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Chuyến công tác khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chủ động, trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tăng cường đoàn kết, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đẩy mạnh hợp tác về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Về kinh tế, ASEAN đã vươn từ nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới năm 2015 với GDP 2,5 ngàn tỷ đô la Mỹ lên thứ 5 thế giới năm 2025 với GDP hơn 4 ngàn tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, hiện có 22 khu công nghiệp V-Ship tại 15 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 24 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và tạo việc làm cho gần 340.000 lao động.
0: Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon. Vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á tổ chức hội thảo tổng kết dự án nâng cao năng lực nghiên cứu và chuẩn bị vận hành thử nghiệm sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, thì Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã xác định thị trường carbon là công cụ kinh tế quan trọng trong bảo vệ môi trường. Từ giữa năm 2024, thì Bộ Tài chính đã triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu mô hình, hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon trong nước. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ xây dựng đề án phát triển thị trường carbon và Nghị định 29 năm 2026 của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước. Các chuyên gia đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng khi mà tận dụng hạ tầng thị trường chứng khoán để mà phát triển thị trường carbon. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả thì Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế phối hợp liên ngành, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế giám sát giao dịch nhằm để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch và giảm phát thải.
1: Ngày 8 tháng 5, tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

0: hợp tổ chức tại hội thảo. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thành phố đang đối mặt với một áp lực rất lớn, đó là áp lực từ sự kỳ vọng của Trung ương, của người dân về một hệ thống pháp lý rộng hơn, mạnh hơn và phù hợp hơn. Nhấn mạnh về bức tranh kinh tế, ông Cường cho biết quý 1 năm 2026, thành phố đạt mức tăng trưởng GDP 8,27%. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú lưu ý việc xây dựng luật đô thị đặc biệt phải được đo ni đóng giày riêng cho thành phố Hồ Chí Minh thay vì xây dựng một luật chung cho các đô thị đặc biệt trên cả nước. Việc thiết kế luật cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, không vượt trần hiến pháp, không đụng đến các quy định của đảng, an ninh quốc phòng, đối ngoại và không lặp lại những gì các luật hiện hành đã quy định. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề xuất dự thảo luật cần tập trung vào 3 phần cốt lõi nhất: phân quyền và giao quyền lập pháp cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cần tách bạch rõ ràng giữa cơ chế thử nghiệm cho các dự án cụ thể và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật vượt trội của Hội đồng Nhân dân. Quyền lực cần được trao mạnh mẽ cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Liên kết vùng, đây là yếu tố sống còn để mở rộng không gian phát triển khi diện tích hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập chưa tới 6.500 km² đang dần cạn kiệt. Do đó, cần có cơ chế cho phép ngân sách thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cho các dự án liên vùng và hình thành mô hình hội đồng vùng quyết định các vấn đề vĩ mô, đặc thù tài chính và huy động nguồn lực, không đưa ra các ưu đãi thuế đi ngược lại luật ngân sách và định hướng của Trung ương Nghị quyết 18. Thay vào đó, tập trung vào những thế mạnh riêng biệt của thành phố như kinh tế biển đảo, khơi thông nguồn lực đất đai, giải phóng mặt bằng.
1: Tâm điểm kinh tế. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy data centric AI, kết nối hơn 500 doanh nghiệp chuyên gia tại diễn đàn data và AI mùa hè năm 2026. Vừa rồi ngày 8 tháng 5, diễn đàn data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số. Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và NIM and Partners Communications tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố.
0: Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh tới những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
0: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số.

0: đức công nghệ trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế và chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
1: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược, nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI.
2: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
1: Phía cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu, trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy data centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI, thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Diễn đàn dự kiến thu hút hơn 500 khách tham dự cùng chuỗi hoạt động chuyên sâu như phiên toàn thể tiếng nói của dữ liệu thời AI, CEO Table Tech, Talk Show Next Green, Startup Connection Day và khu triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều giải pháp nổi bật được giới thiệu xoay quanh lưu trữ dữ liệu, AI doanh nghiệp, chuyển đổi số, y tế thông minh, giáo dục và công nghệ tương lai. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
3: Góc nhìn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mà kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, thì cơ hội doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và quốc tế ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội thì không ít những thách thức về năng lực quản trị, về công nghệ, nhân lực và khả năng thích ứng trước cạnh tranh toàn cầu. Với các doanh nghiệp trẻ, hành trình xây dựng doanh nghiệp trong thời đại số đòi hỏi không chỉ là sự nhạy bén mà còn phải có bản lĩnh, phải có tầm nhìn dài hạn. Để hiểu rõ hơn về cơ hội, về thách thức cũng như là hành trang cần thiết của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, thì chương trình ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi cùng với ông Quỳnh Nhật Trường là CEO công ty Resultech. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong cuộc trò chuyện của phóng viên Kim Anh.
1: Thưa ông thì từng làm việc trong môi trường quốc tế và đâu là cái sự khác biệt lớn nhất giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong cách vận hành quản trị ạ?
4: Theo tôi, sự khác biệt lớn nhất là nằm ở tư duy hệ thống và tính chuẩn hóa trong quản trị. Doanh nghiệp nước ngoài thường vận hành dựa trên quy trình rõ ràng, dữ liệu minh bạch và hệ thống kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn phụ thuộc nhiều vào con người hơn và kinh nghiệm cá nhân nên khó mở rộng quy mô hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp quốc tế thì họ có tư duy dài hạn hơn và quản trị rủi ro tốt hơn. Còn doanh nghiệp Việt thường là linh hoạt, nhanh nhạy nhưng là đôi khi thiếu chiến lược bền vững hơn.
1: Vậy trong bối cảnh kinh tế số hiện nay thì theo ông, doanh nghiệp Việt muốn cạnh tranh không chỉ trong nước mà ra quốc tế thì cần chuẩn bị những năng lực cốt lõi nào ạ?
4: Tôi thấy là có 4 năng lực cốt lõi. Thứ nhất là năng lực công nghệ, không chỉ dùng mà phải làm chủ được công nghệ. Năng lực quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và KPI rõ ràng. Năng lực nhân sự toàn cầu

0: như là ngoại ngữ, tư duy mở, làm việc đa quan hóa, năng lực xây dựng thương hiệu quốc tế, không chỉ bán sản phẩm mà bán uy tín và giá trị. Cái quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy làm tốt trong nước sang đạt chuẩn quốc tế. Chuẩn quốc tế thì ví dụ như là những cái sản phẩm mình làm ra, ví dụ như là cái sản phẩm trồng trọt công nghệ cao đi, nó sắp tới là mình phải ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc từ khi mà cái người nông dân họ trồng những cái sản phẩm đó đến khi thu mua chế biến như thế nào, nó phải ứng dụng toàn bộ công nghệ, rồi mình truy xuất nguồn gốc để mới có thể là liên kết với những doanh nghiệp châu Âu đạt chuẩn quốc tế ra nước ngoài rồi được, thì nó là một cái chuỗi như thế để minh bạch rõ ràng hơn. Đó, về vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì doanh nghiệp Việt không thiếu những người làm công nghệ tốt, cái quan trọng là phải làm chuẩn ngay từ ban đầu để kết nối những nền tảng tốt hơn.
1: Dạ, và nhiều doanh nghiệp nói về chuyển đổi số và AI, nhưng mà theo ông thì đâu là ranh giới giữa ứng dụng thực chất và chạy theo xu hướng ạ?
0: Thì cái ranh giới rất rõ, AI là có tạo ra giá trị thật hay không. Nếu AI mà giúp giảm chi phí, tăng năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng thì đó là ứng dụng thực chất. Còn nếu mà chỉ gắn mác AI mà để marketing á, nhưng không giải quyết được bài toán cụ thể thì đó là chạy theo xu hướng thôi. Doanh nghiệp càng bắt đầu từ bài toán kinh doanh, không phải từ công nghệ. AI nó chỉ là công cụ, không phải là mục tiêu. Mình áp dụng AI cho vấn đề gì thực tế để góp phần phát triển công ty ra doanh thu, doanh số rõ ràng. Chứ bây giờ cứ thấy cái trào lưu, cứ chạy theo, ai cũng AI hết, nhưng mình đâu có biết đó là cái gì. Nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ. Cái xu hướng trào lưu á, thì nó chạy theo nhiều hơn. Nhưng mà những đa phần những cái ứng dụng, theo tôi thấy những cái AI ứng dụng thực tế nhất là trong cái thống chính quyền ấy, ví dụ như là các cơ sở ban xây dựng đảng đồ hay gì, họ cần những cái con trợ lý ảo AI thực chất để góp phần họ phát triển nhanh về văn bản đồ, họ làm cái kế hoạch nó rất là nhanh hơn. Hoặc là AI thực tế sắp tới ứng dụng trong cảnh báo tín dụng rủi ro sớm trong ngành hệ thống ngân hàng, giống như là bên này cũng đang làm về cái mảng phần mềm tín dụng.
1: Và ở góc độ của người sáng lập và điều hành doanh nghiệp thì theo ông, thách thức lớn nhất của doanh nhân trẻ hiện nay là gì? Vốn, con người, thị trường hay là áp lực tăng trưởng ạ?
0: Theo tôi thấy không phải là vốn mà là con người và tư duy quản trị. Về vốn chúng ta có thể gọi được nếu mà chúng ta xây dựng một cái mô hình tốt, và thị trường luôn có. Nếu mà sản phẩm chúng ta phát triển đúng thì lúc nào cũng có thị trường. Cái quan trọng nhất là cái đội ngũ phải giỏi và các văn hóa doanh nghiệp mạnh thì rất là khó xây dựng. Ngoài ra, doanh nhân trẻ hiện nay chịu áp lực tăng trưởng rất là lớn, dễ bị cuốn vào đốt tiền để lớn nhanh hơn mà quên đi cái nền tảng phát triển bền vững hơn. Về quản trị doanh nghiệp thì tôi thấy là tôi phải có một cái đội ngũ, xây dựng một đội ngũ giỏi và văn hóa doanh nghiệp mạnh.
1: Dạ, có một sự thật thì khi mà AI ra đời, công nghệ số ra đời thì Kim Anh nhận thấy là cái sự mà chạy theo KPI làm áp lực cho người làm việc nhiều hơn, đúng không ạ? Kiểu như là phải chạy theo KPI rồi cái chất lượng công việc nó có đặt ra yêu cầu không?
0: Thực chất thì một doanh nghiệp nào cũng có KPI, muốn có doanh số phải chạy KPI đồ này nọ. Nhưng mà thời công nghệ thì đòi hỏi là phải có cái đội ngũ trẻ, năng động, am hiểu về công nghệ. Tất cả các nền tảng sử dụng mọi nguồn lực để họ đạt được cái KPI đó. Theo tôi á, tôi thích cái lao động lúc nào cũng trẻ hơn, bởi vì thời buổi của công nghệ mà. Họ áp dụng công nghệ để họ sử dụng AI rồi các nền tảng khác, các trang mạng xã hội để họ đạt được những cái KPI về cho doanh nghiệp. Và qua đó thì dựa vào công nghệ thì ta có thể tinh giảm được lao động hơn, phát triển doanh nghiệp theo hướng công nghệ hơn. Thời đại của công nghệ mà. Ứng dụng công nghệ để phát triển doanh số. Quy tắc của tôi là thiền lên thì nước sẽ lên, thiền xuống thì nước sẽ xuống. Thì công nghệ chạy được ra doanh số thì tăng trưởng công ty, thì phát triển đội ngũ thêm nữa. Còn hả, doanh số không có thì buộc phải xuống. AI là nó chỉ là một cái công cụ để hỗ trợ thôi. Còn cái chất lượng hay không là do cái con người quyết định hơn. Và đội ngũ cùng ngồi lại để phát triển, có một cái kế hoạch, một cái chiến lược dài hạn.
1: Nếu như mà gửi một cái thông điệp đến với cái thế hệ trẻ, doanh nhân trẻ tại Việt Nam muốn vươn ra thị trường toàn cầu thì ông sẽ chia sẻ điều gì ạ?
0: Tôi muốn nói ba điều. Thứ nhất là mình đừng có giới hạn mình ở thị trường Việt Nam, mà hãy nghĩ ngay từ đầu là sản phẩm của bạn phục vụ thị trường toàn cầu. đầu tư vào năng lực lõi, không chạy theo phong trào, kiên trì với tầm nhìn dài hạn hơn. Đi nhanh thì dễ, đi xa mới khó. Và cái điều quan trọng á, là doanh nhân Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh toàn cầu nếu chúng ta dám nghĩ lớn và làm thật. Theo tôi nhiều năm kinh nghiệm trong những công ty nước ngoài đấu giá thì tôi thấy phải nghĩ lớn, phải làm thật và quy trình phải rõ ràng, bài bản.
1: Kim Anh cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình.
2: Góc tiếp một phút cuối.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế vừa cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra những sự cố đồng loạt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, các công cụ AI hiện nay có khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng an ninh mạng nhanh hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt khi nhiều ngân hàng cùng sử dụng chung phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề riêng lẻ của từng tổ chức mà có thể lan rộng, ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán, hoạt động tài chính và niềm tin thị trường. Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi tập đoàn Anthropic của Mỹ phát triển mô hình AI mới mang tên GloMator. Theo ông Anthropic, mô hình này đã phát hiện hàng ngàn lỗ hổng nghiêm trọng trong các hệ điều hành và trình duyệt web lớn. Hiện Mitor mới được triển khai có kiểm soát cho khoảng 40 tổ chức, trong đó có Amazon, Microsoft và ngân hàng JP Morgan Chase. Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn do hạn chế về nguồn lực, phòng thủ an ninh mạng. Tổ chức này kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp công tư và xây dựng các kịch bản ứng phó để bảo đảm khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trước các cuộc tấn công mạng có hỗ trợ AI.

0: Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế số cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Được phát sóng trên kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và quản lý rác thải tại nguồn đang là những bài toán cấp thiết tại các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Giữa dòng chảy đó, sự xuất hiện của ứng dụng Ve Chai Ơi không chỉ đơn thuần là giải pháp kết nối người bán và người mua phế liệu, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của việc số hóa các ngành nghề truyền thống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải mã mô hình vận hành của Ve Chai Ơi và cách họ đã và đang nỗ lực thay đổi thói quen phân loại rác của người dân thông qua một cái chạm ở trên điện thoại. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay xin trân trọng được giới thiệu sự tham gia của bạn Trần Nguyễn Nguyệt Minh, người đồng sáng lập ứng dụng Ve Chai Ơi.
2: Chào Ngân, chào các khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Đầu tiên thì Kim Ngân cũng như các khán thính giả rất là muốn biết điều gì đã thôi thúc Nguyệt Minh sáng lập nên cái dự án Ve Chai Ơi này.
2: Thật ra là chia sẻ với Ngân, với các bạn đang nghe là nhà mình là hai đời làm ve chai rồi.
0: Yeah.
2: Cho nên là bọn mình nhận ra được cái nhu cầu của thị trường là tái chế nó đang

0: rất là quan trọng và thiết yếu. Cái ngành phế liệu này đang được đòi hỏi yêu cầu là phải minh bạch về nguồn gốc phế liệu, dòng chảy của cái việc thu gom phế liệu đến nhà máy tái chế để trở thành một cái vật liệu tái chế ở cái điểm cuối cùng. Bên cạnh đó thì hiện nay nhà nước cũng đã định hướng cơ chế thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Nhưng mà để cái việc này nó đi vào đời sống, cái mô hình nó thì phải có một cái mô hình nó thu gom đủ tiện, đủ dễ và đáng tin cậy cho người dân sử dụng. Cho nên là Ve Chai Ơi ra đời với mong muốn là mình xây dựng một cái kênh thu gom ve chai chuẩn trong khu đô thị để người dân có thể chủ động đặt lịch, biết cái phế liệu của mình, biết cách phân loại và biết là cái phế liệu của mình được đưa đến đúng nơi. Còn doanh nghiệp tái chế thì có một cái nguồn nguyên liệu rõ ràng, minh bạch, ổn định. Mình không có xem cái Ve Chai Ơi này là một cái ứng dụng mà nó là cái mắt xích kết nối giữa người dân, giữa đội ngũ thu gom và nhà máy tái chế theo một cái chuỗi minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm.
1: Ở đây thì Nguyệt Minh có chia sẻ là mình muốn trở thành một cái mắt xích trong câu chuyện từ cái phế liệu cho đến cái khâu mà tái chế nó, những tận dụng lại những cái nguồn tài nguyên đã bỏ đi như thế này. Thì Minh thấy như thế nào về cái góc nhìn của mọi người về hai chữ phế liệu đó, thời điểm 20 năm trước đây cũng như là hiện tại khi mà mình tham gia vào cái thị trường này?
0: Trước đây thì mình thấy là phế liệu nó có vẻ như là nó không có giá trị và nó là một cái phần bỏ đi của gia đình. Nhưng mà riêng cái ngành nhôm, ví dụ như nhôm lon á, ngày xưa cách đây chỉ chừng 2 năm thôi thì giá nó khoảng 20.000. Bây giờ nó là 60.000. Nó gấp 3 lần lên thì mọi người sẽ nhìn nhận nó như là một cái nguồn tài nguyên, một cái nguyên liệu sản xuất hơn là một cái đồ nó không có giá trị. Thì thị trường đang nhìn nhận cái giá trị của phế liệu ngày càng tăng cao. Các cái nhãn hàng, các cái công ty sản xuất cũng vậy. Ví dụ như là ngày xưa thì họ sẽ tìm kiếm những cái nguyên liệu nguyên sinh, ví dụ như là nhựa nhập khẩu nguyên sinh, nhưng mà hiện nay các cái nhãn hàng họ đều tìm kiếm nguyên liệu tái chế, nhôm tái chế, nhựa tái chế, giấy tái chế, bởi vì là khi mà xã hội, cái nhu cầu của xã hội nó càng ngày càng tăng á, thì nguồn nguyên liệu nguyên sinh nó cảm thấy nó trở nên là nó bị hiếm, và nguyên liệu tái chế lại là một cái giải pháp thay thế để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
1: Vì sao thì mình lại quyết định là chọn đặt tên cho cái ứng dụng này là Ve Chai Ơi ha? Cái tên này nó mang cái ý nghĩa gần gũi hay là vì nó có một cái thông điệp đặc biệt gì ở trong đó mà những người sáng lập muốn gửi gắm vào trong cái tên này?
0: Bên mình muốn gửi gắm là cái vấn đề tái chế và vấn đề ve chai đó thật sự nó không phải là một cái gì nó mới mẻ. Nó là một cái gì rất là quen thuộc với mỗi gia đình. Nó chỉ đặt ở một cái cách vận hành nó mới hơn, nó hiệu quả hơn, chứ còn không phải là một cái vấn đề mà quá mới.
1: Nó không có gì nó quá to tát, nó hiện hữu trong đời sống của chúng ta, chẳng qua mình chưa biết cái cách để mình thực hiện cho nó đúng và theo những cái khuyến cáo hiện nay thôi. Trong cái quá trình mà mình khảo sát trước khi thực hiện cái ứng dụng này á, mình có thấy những cái khó khăn của người dân ở trong cái việc phân loại rác tại nguồn hiện nay?
0: Thật sự thì mình thấy cái khó khăn lớn nhất mà hiện nay là người dân rất là mong muốn làm đúng nhưng mà họ không có biết cái cách để làm đúng như thế nào. Ví dụ như là ở những cái nhựa đây thì nó sẽ có là rất là nhiều loại nhựa, nhựa PET, nhựa PP, PVC, nhựa đa lớp, thì cái nào tái chế được, cái nào không tái chế được thì hiện nay là nhiều người vẫn đang không có hiểu đúng. Ở các nước thì cái vấn đề mà tái chế nó được đưa vào giáo dục tiểu học. Còn Việt Nam mình thì với cái thói quen là để chung lẫn lộn xong rồi các cái cô ve chai của sẽ tự phân loại, thì với cái yêu cầu của nhà nước là phải phân loại rác tại nguồn thì mọi người phải trang bị cho mình là cái kiến thức là phân loại như thế nào. Tại vì có những cái loại phế liệu nó giá trị cao nhưng mà mọi người không biết. Còn mọi người lại nghĩ là cái nhựa nào cũng tái chế được và giữ nó thì lại rất là khó tái chế. Cho nên mà để lẫn lộn cũng rất là khó tái chế. Cho nên đây là cái thách thức mà team Ve Chai ơi phải nhìn nhận và cố gắng giải quyết bằng cách là tụi mình đang xây dựng những cái nội dung ở trên website và trên ứng dụng của mình đơn giản nhất, dễ làm nhất, để mọi người có thể hiểu là phân loại căn bản các cái

0: loại phế liệu là nó như thế nào để mọi người có thể áp dụng. Thì mình nghĩ là nếu mà cái việc làm đúng mà nó còn dễ và nó còn tiện lợi nữa thì nó mới là một cái thay đổi hành vi bền vững.
1: Cụ thể trong cái app Ve Chai ơi á, thì chắc là bật mí một chút xíu cùng với các khán thính giả luôn về cái cách thức mình sử dụng cái ứng dụng này nó như thế nào ở trên chiếc điện thoại của mình thôi Minh ha.
0: Mình sẽ lên ứng dụng, và trên ứng dụng thì mình sẽ có các cái loại phế liệu mà mình thường gặp. Mình sẽ chọn những cái phế liệu đó, đặt lịch, mình sẽ nhập vào cái khối lượng dự kiến, rồi chọn ngày giờ để mà team Ve Chai có thể đến thu gom. Thì thật ra là mình muốn khuyến khích mọi người tự phân loại bằng cách là ví dụ như là lon nhôm thì phải đập dập, rồi chai nước suối thì phải lột nhãn ra. Nhưng mà đó là mình mong muốn là người dùng có thể tìm hiểu và tự làm, nhưng mà sau đó thì team Ve Chai cũng phải tự phân loại lại. Cũng phải để đảm bảo là cái nguồn nguyên liệu của mình đến nhà máy là nó đạt chuẩn.
1: Ở trong cái câu chuyện này thì Kim Ngân hình dung đây hiện tại nó đang là một cái ứng dụng và chúng ta sẽ có user, tức là người dùng. Người dùng ở đây thì có thể là chính các hộ gia đình cá nhân của mỗi người khi mà chúng ta tải cái ứng dụng này về để có thể làm theo những hướng dẫn ở trong đó và phân loại rác thải tại nguồn cũng như là tìm cái đầu ra cho những cái phế liệu tại nhà mình. Và phần còn lại, những người sử dụng còn lại hẳn là team Ve Chai mà giống như là Minh có đề cập đó. Thì cái lực lượng đó là mình có quản lý được hay không, hay là thực sự ra là mình cũng chỉ quản lý ở trên app thôi?
0: Bên mình mong muốn là dần dần thì cái ứng dụng này nó sẽ trở nên phổ biến hơn. Và mình sẽ kết nối được với những cái cô chú thu gom Ve Chai truyền thống, để mà họ trở thành một cái phần trong cái mạng lưới thu gom của mình. Mình cũng mong muốn là nếu mà làm việc với bên ứng dụng mình thì họ sẽ có được những cái điều kiện lao động phúc lợi tốt hơn. Là hiện nay là cái ngành Ve Chai nó chưa được nhìn nhận đúng cái giá trị của nó.
1: Nhưng mà thực ra là cái vậy hiện nay khi mà cái lượng người dùng, cái độ lan tỏa đến các cô chú mà mưu sinh bằng cái nghề Ve Chai này á, thì cái team Ve Chai của mình sẽ gồm có cái lực lượng như thế nào để mình đảm bảo được rằng là khi có cái nhu cầu mà cung cấp cái phế liệu tại nhà đó thì sẽ có cái đội ngũ đến để thu gom ha?
0: Trong cái người dùng của mình á, hiện nay cũng có một vài cô chú là thu gom ở trong xóm, trong xóm trọ, trong khu dân cư của mình. Xong sau đó là họ sẽ đặt lịch và team hỗ trợ đến vận chuyển đi, để cho họ không phải lưu trữ quá lâu. Và cũng cái bảng giá của Ve Chai ơi nó rất là minh bạch rõ ràng. Bên mình sau đó là hậu kiểm, rồi cân ký, chụp hình ảnh lại, và mọi người có thể theo dõi trên cái app Ve Chai ơi để biết được là chính xác cái số lượng của mình đã chuyển giao là bao nhiêu, và nhận lại cái giá trị kinh tế từ cái đơn Ve Chai đó. Là các cô sẽ không phải lo về cái phần vận chuyển nữa.
1: Với ứng dụng Ve Chai ơi thì sẽ có những cái loại phế liệu nào mình sẽ thu gom được và mình phân loại ra sau đó nữa?
0: Hiện nay thì bên Ve Chai đang thu gom chủ yếu là các cái nhóm phế liệu nhựa, thủy tinh, nhôm, giấy. Thì đây là những cái nhóm chính, và trong đó thì nhôm, thủy tinh với lại giấy là bên mình ưu tiên vận chuyển thẳng đến nhà máy tái chế. Còn nhựa thì bắt buộc phải thêm những cái khâu trung gian để mà phân loại, bởi vì mỗi cái nhà máy thì họ chỉ thu một vài loại nhựa thôi. Cho nên là khi mà làm việc với đơn vị trung gian thì bên mình cũng vẫn muốn đảm bảo là họ sẽ chuyển cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế cuối cùng. Ngoài ra thì còn có những cái phế liệu khác như là sắt, inox, đồng, hoặc là bình ắc quy, từ xe máy thải bỏ đó, thì bên mình cũng thu gom và cũng đảm bảo là đến bán cho các cái đơn vị mà họ sẽ đến đưa cái phế liệu này đến nhà máy tái chế cuối cùng.
1: Tức là chúng ta có rất là nhiều những cái phế liệu mà có thể phân loại ra được, nhưng mà trong đó thì hiện nay mạnh nhất của mình vẫn là nhôm và giấy
0: nhựa và thủy tinh.
1: Thì đó là những cái nguồn phế liệu chính mà chúng ta có thể trực tiếp xử lý. Ngoài ra thì sẽ còn có những cái loại mà ít phổ biến hơn nữa, đúng không? Thì những cái loại ít phổ biến hơn đó thì mình sẽ xử lý như thế nào?
0: Ví dụ như bình ắc quy thải bỏ

0: Ừ, xe máy, xe ô tô đó thì mình bên mình cũng thu gom và vận chuyển đến nhà máy tái chế. Còn đồng và sắt thì bên mình thương mại lại, nhưng cũng đảm bảo là những cái đơn vị thương mại đó họ sẽ vận chuyển đến nhà máy tái chế. Tại vì những cái đồng với sắt đó cái khối lượng nó lớn, nó hơi cồng kềnh. Cho nên là bên mình tập trung lại, tinh gọn rồi chuyển giao cho những cái đơn vị thương mại để nó bán vào nhà máy lớn hơn.
1: Trước khi được đưa đến nhà máy tái chế thì chúng ta cũng cần những cái kho bãi để mà mình lưu trữ, mặc dù là thời gian lưu trữ nó sẽ không không quá lâu giống như là cái tôn chỉ của ứng dụng Ve Che ơi ra đời, thì kho bãi của chúng ta hiện nay nó như thế nào, có đủ để đảm bảo có thể thu gom lưu trữ nếu như ứng dụng Ve Che ơi ngày một được lan tỏa hơn?
0: Thật ra thì với cái mô hình hiện nay thì Ve Chơi có kho bãi riêng, đáp ứng được những cái quy định về nhà nước về phòng cháy chữa cháy, lưu trữ để mà chuyển giao cho các cái đơn vị nhà máy phù hợp. Nếu như mà cái mô hình của mình phát triển hơn nữa thì Ve Chơi sẽ tiếp tục đầu tư thêm về kho bãi, cũng được ủng hộ từ các cái nhà máy tái chế đó, thì mình sẽ vận chuyển liên tục đến nhà máy tái chế để tăng cái vòng tuần hoàn của cái phế liệu.
1: Ở trong cái phần chia sẻ của mình thì Ngân thấy là có cái yếu tố mà mình nói là không để tích trữ quá lâu. Để giải quyết cái bài toán là không lưu trữ quá lâu thì mình sẽ làm cách nào để giúp cho cái việc thu gom nó thúc đẩy nó được nhanh hơn?
0: Mình nghĩ là cái thị trường ve chai này nó tồn tại rất là lâu rồi và nó đã có một cái kênh truyền thống, là ví dụ như hiện nay các cái hộ gia đình thường á làm hay thu gom lại xong rồi bán cho các cô ve chai. Nhưng mà với cái mô hình này á thì mình thấy là những cái gia đình trẻ hiện nay mà hai vợ chồng đi làm xong rồi không có ở nhà để bắt được cô ve chai á, thì họ sẽ phải giữ cái phế liệu này, họ cũng không biết là sẽ xử lý nó như thế nào. Thì Ve Chai ơi mong muốn là cung cấp thêm một kênh nữa, một cái lựa chọn nữa cho các cái gia đình trong khu đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hồ Chí Minh, thì họ sẽ có thêm một cái lựa chọn là bây giờ họ nếu mà họ bán kênh truyền thống cũng được hoặc là bán qua Ve Chai cũng được để giải phóng cái phế liệu đó nhanh nhất ra khỏi nhà, mà vẫn mang lại đảm bảo được lợi ích về giá trị kinh tế.
1: Khi mà chúng ta nhắc đến cái việc thu gom ve chai thì đó là một cái công việc dường như nó từ hồi xưa tới giờ nó đã tồn tại rất là lâu rồi, nhưng mà khi nó gắn với cái câu chuyện chuyển đổi số ở trong đó thì có lẽ là không chỉ riêng Kim Ngân đâu mà nhiều người cũng cảm thấy khá là mới mẻ đó. Cái việc số hóa một cái công việc vốn đó rất là truyền thống như vậy rồi, rất là thủ công nữa, thì mình có gặp một cái rào cản nào không khi mình thực hiện cái ứng dụng Ve Chai ơi này hả Minh ha?
0: Có chứ, tại vì mấy cái cô chú ve chai với lại là các nhóm khách hàng lớn tuổi á, đa phần là họ không có quen dùng điện thoại thông minh, hoặc là họ gặp khó khăn trong cái thao tác ở trên ứng dụng, cho nên là mình cũng gặp cái khó khăn khi mà tiếp nhận cái nhóm khách hàng này. Nhưng mà mình không nghĩ đó là cái lý do để mà mình bỏ cuộc, mình không làm app, bởi vì thị trường truyền thống thì nó tồn tại và nó vẫn đang phục vụ cái nhóm khách hàng truyền thống. Còn Ve Chơi ơi đang mở thêm một kênh nữa để phục vụ cho nhóm người dùng mà phù hợp hơn với công nghệ. Ví dụ mình thấy là Gen Z hiện nay là đang chiếm 25% dân số, và cái nhóm này được giáo dục, được tiếp cận về các cái ý thức bảo vệ môi trường, được giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, cho nên là họ thường hào hứng tham gia các dự án xanh. Thì mình tin là các bạn trẻ này sẽ là những người giúp lan tỏa Ve Chai ơi đến gia đình, đến cộng đồng của mình. Thực tế thì Ve Chai ơi đang có những cái đơn thu gom là do là con cháu trong nhà đặt cho ông bà, hoặc là một bạn trẻ trong xóm đặt giúp cho các cô thu gom ve chai trong xóm trọ của mình, rồi đội ve chai đến thu gom. Thì mình tin là công nghệ nó không làm mất đi vai trò của người thu gom truyền thống, mà nó giúp cái công việc thu gom nó thuận tiện hơn và người thu gom có điều kiện lao động tốt hơn.
1: Một cái sự kết nối giữa những cái thế hệ đi trước chưa có quen công nghệ và bây giờ là những cái thế hệ đi sau với cái tư duy cũng như là những cái ý thức về việc mà phải gìn giữ môi trường như thế nào dùng ứng dụng để phục vụ cho cuộc sống, và ngay cả những công việc rất là nhỏ thôi, như là cái câu chuyện phân loại phế liệu hay là xử lý cái phế liệu đó như thế nào. Kim Ngân được biết đó là ứng dụng Ve Chai Ơi ra đời từ

0: năm 2025. Thì hơn một năm mình vận hành như thế thì hiện nay ứng dụng đã có khoảng bao nhiêu người dùng, và cái lượng phế liệu mà chúng ta thu gom được thì ước tính đạt khoảng bao nhiêu rồi Minh ha?
1: Sau một năm hoạt động thì hiện nay số lượng người đăng ký sử dụng ứng dụng Ve Chơi là khoảng 2.000, mang lại doanh thu cho ứng dụng khoảng 500 triệu trong năm 2025, bao gồm cả cái đối tượng khách hàng là những cái hộ cá nhân, hộ gia đình và nhóm khách hàng doanh nghiệp.
0: Như vậy thì sau một năm thì ứng dụng của chúng ta đã có những cái bước khởi đầu cũng khá là thuận lợi, trơn tru đúng không ạ? Và bản thân mình là cái người đưa ra cái dự án này, sáng lập nên dự án, thì mình thấy cái hiệu quả của nó có đạt như mong muốn ban đầu của mình hay chưa Minh ha?
1: Thật ra thì Ve Chơi mong muốn là sẽ là một cái nền tảng để cho các cái hộ gia đình họ có thêm cái kênh bán ve chai hiệu quả. Ban đầu cái đối tượng khách hàng mà Ve Chơi ơi hướng tới là các cái hộ gia đình, nhưng mà sau khi mà app chạy ổn định á, thì app được sự đón nhận từ các cái doanh nghiệp, họ mong muốn tìm kiếm một cái kênh bán ve chai minh bạch, rõ ràng, đảm bảo là đến được nhà máy tái chế chuẩn. Cho nên là hiện nay thì cái nhóm khách hàng doanh nghiệp này đang là cái nguồn chính để nuôi sống dự án của tụi mình. Cũng may mắn là Ve Chơi ra đời trong cái giai đoạn là cộng đồng rồi các cái tổ chức doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề tái chế. Cho nên là Ve Chơi đang làm việc với những cái nhãn hàng mỹ phẩm, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi nhà hàng để thu gom thường xuyên cho những cái doanh nghiệp này và đem lại cái lợi ích để mà tiếp tục vận hành.
0: Dạ, thật ra khi mà mình nói về công nghệ xử lý rác thải thì hiện nay bên cạnh Ve Chơi thì cũng còn có những cái ứng dụng khác nữa. Vậy thì khi mà xuất hiện ở trong thị trường, mình sẽ phải tìm cho mình một cái điểm gì đó, một cái nét riêng để người ta nhớ đến Ve Chai ơi. Ngoài cái tên thì nó rất ấn tượng rồi đó, thì mình còn chọn cho mình một cái nét riêng nào nữa, ví dụ như là những cái cơ chế vận hành riêng biệt mà chỉ có Ve Chai ơi mới có chẳng hạn, hoặc là cái sự thu hút, cái sức hấp dẫn của Ve Chai ơi, thì mình có thể chia sẻ bật mí một chút không?
1: Cái nét riêng của Ve Chai ơi á, thật ra mọi người nhìn thấy cái app á, thì đó là chỉ là phần nổi thôi. Sau đó nó còn một mảng vận hành hiệu quả, đưa cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế. Thì với cái kinh nghiệm trong ngành phế liệu lâu năm của Ve Chai ơi á, thì cái riêng mà Ve Chai ơi mong muốn đó là minh bạch hoàn toàn về dòng chảy phế liệu và vận hành hiệu quả, vẫn cố gắng tối ưu về kho bãi, về vận chuyển để mà tạo ra được cái dòng hiệu quả từ hộ gia đình đến công ty tái chế. Thì Ve Chai ơi mong muốn là kết nối giữa hai cái nghề truyền thống và cái yêu cầu minh bạch, có dữ liệu, có trách nhiệm của ngành tái chế hiện đại.
0: Kim Ngân còn được biết thêm là khi mà tham gia ở trên cái ứng dụng này thì mình còn có những cái cơ chế nhận thưởng nữa. Giống như là mình có những cái ngày hội tái chế hay là những cái ngày hội sống xanh chẳng hạn, khi mà chúng ta mang rác thải đến để đổi thì có thể nhận về những cái phần quà cho mình, có thể là đó là phần quà chính từ những cái nguyên liệu tái chế hoặc là những cái cây xanh chẳng hạn. Thì với ứng dụng Ve Chai ơi thì cái phần nhận thưởng đó dành cho người dùng nó như thế nào, mình có thể bật mí một chút không?
1: Ve Chai ơi muốn là có cái cơ chế thưởng phải linh hoạt để người dùng có nhiều lựa chọn, ví dụ là người dùng có thể sử dụng nhận tiền mặt, có thể mua nhận phiếu mua sắm hoặc là những cái phần quà thiết yếu tùy theo chương trình. Điều quan trọng không chỉ là cái giá trị phần thưởng mà là mọi người nhìn nhận được cái giá trị của những thứ mà họ bỏ đi mỗi ngày, họ từng bỏ đi mỗi ngày. So với cái việc nhiều gia đình hiện nay vứt lẫn với rác sinh hoạt á, thì việc phân loại, thu gom thường xuyên mang lại giá trị thực sự. Cho nên là có những cái khách hàng của Ve Chai ơi mà thu gom và phân loại thường xuyên á, mỗi lần mà họ nhận tiền có thể là lên tới mấy trăm ngàn. Ve Chai ơi cũng có cái bảng niêm yết giá minh bạch, có hình ảnh phân loại, cân ký, thể hiện điểm tích lũy, lịch sử giao hàng để cho người dùng có thể theo dõi qua app. Thì mình nghĩ là nếu mà người dùng thấy được cái giá trị của việc mình làm mỗi ngày á, thì họ sẽ duy trì cái hành vi bền vững hơn.
0: Tức là phần thưởng ở đây không chỉ là những cái hiện vật mà còn là cái cách hỗ trợ cho người

0: dùng, có thể thay đổi cái tư duy của mình trong cái việc xử lý rác tại nguồn và biến những cái phế liệu đó trở thành những cái giá trị lớn hơn, phục vụ ngược lại cho cuộc sống của chúng ta nữa. Giống như mình có nói á, với ve chai ơi thì mình muốn minh bạch cái dòng chảy của phế liệu. Thì Ngân muốn rất rất là muốn nghe cái câu chuyện mình sẽ minh bạch nó như thế nào đây. Cụ thể ở đây là khi từ hộ gia đình, phế liệu nó sẽ có con đường di chuyển như thế nào, và cái quá trình đó thì mình thực hiện mình có cần thêm những cái ứng dụng hay cái gì nữa hay không để hỗ trợ?
1: Ve chai ơi đảm bảo và luôn ưu tiên cái việc là phế liệu của mình đi thẳng tới nhà máy tái chế. Mình đảm bảo đảm nhận luôn cái việc vận chuyển từ người dân tới nhà máy tái chế để cắt những cái khâu trung gian, để đảm bảo là cái dòng chảy này nó minh bạch nhất có thể. Hiện nay những cái mặt hàng phế liệu mà thông dụng mọi người thấy như là giấy, nhôm, thủy tinh thì Ve Chai ơi đã 100% là đưa vào thẳng nhà máy tái chế. Riêng cái mảng nhựa là nó cần thêm những cái khâu phân loại, sơ chế trung gian, thì bên mình có thể là vẫn làm việc với những cái đơn vị trung gian, nhưng mà mình ưu tiên lựa chọn là cái đơn vị đó phải cam kết là mang cái hàng đó đến nhà máy tái chế sau khi mà họ phân loại. Thì với cái việc mà đảm bảo vận chuyển và lựa chọn cái chỗ bán, mình không có đánh đổi cái lợi nhuận, mà mình phải bên mình lựa chọn là lựa chọn những cái nơi bán ve chai uy tín và nhà máy tái chế cuối cùng, thì để đảm bảo cái minh bạch từ từ nhà dân, từ doanh nghiệp cho đến thẳng nhà máy tái chế.
0: Trong cái quá trình mà từ hộ gia đình, từ nguồn đi, mình gọi là tạm là từ đầu nguồn của phế liệu cho đến các nhà máy xử lý phế liệu á, thì mình thấy rằng là cái công nghệ nó sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm thành công cho cái quá trình mà phế liệu được tái chế đó?
1: Nếu mà nói bằng con số thì mình nghĩ là công nghệ nó chiếm khoảng 20-30% trong cái việc tạo ra sự thay đổi thôi. Tại vì công nghệ quan trọng vì nó sẽ giúp cái việc đặt lịch, việc ghi nhận số lượng, dòng chảy, truy xuất nguồn gốc phế liệu trở nên minh bạch dễ dàng. Nhưng mà công nghệ không thể nào một mình mà thay đổi được cái ý thức cộng đồng. Sự thay đổi nó phải có từ giáo dục, từ truyền thông, từ chính sách nhà nước và sự tham gia của các cái tổ chức doanh nghiệp cộng đồng nữa. Khi mà người dân được biết, được tiếp cận về cách phân loại, được nhắc thường xuyên và có một cái cơ chế khuyến khích phù hợp, thì công nghệ sẽ là công cụ giúp cái hành vi nó trở nên thực hiện dễ dàng hơn. Cho nên mình hy vọng là ve chai có thể tồn tại, vận hành ổn định và tối ưu để khi mà các cái điều kiện về truyền thông, về giáo dục, về chính sách nó đã thuận lợi sẵn sàng, thì ve chai đã ở đó sẵn sàng để phục vụ cộng đồng rồi.
0: Quý vị vừa đến với kỳ một cuộc trò chuyện cùng với một startup trẻ khởi nghiệp với ứng dụng thu gom phế liệu. Việc gắn chuyển đổi số vào một ngành nghề khá lâu đời đã bước đầu mang lại những biến chuyển khá tích cực trong cộng đồng về việc phân loại rác thải tại nguồn cũng như xử lý nguồn phế liệu phát sinh trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện với nhà sáng lập ứng dụng Ve Chai ơi trong số phát sóng tiếp theo.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
0: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
4: Chuyển đổi số đến cốt lõi, nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn. Tác giả Mark Ruskino và Graham Waller. Nếu không tận dụng cơ hội để chuyển đổi số, sức cạnh tranh của ngành nghề, doanh nghiệp sẽ giảm và sớm muộn cũng sẽ thất bại. Bởi nếu đi nhanh, đi trước sẽ dễ thu hút nguồn lực. Còn nếu đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến, thì nguồn lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Để chuyển đổi số thành công, mỗi doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo cần tự làm mới mình, bắt đầu bằng việc xác định các chiến lược tổng thể chủ đạo. Sau đó dẫn dắt tổ chức của họ ở 3 cấp độ: ngành nghề, doanh nghiệp và bản thân. 3 cấp độ này đã được trình bày cụ thể trong nội dung của cuốn sách Chuyển đổi số đến cốt lõi, nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn. của đồng tác giả Matt Ruskino và Graham Waller. Với những chỉ dẫn và thực tiễn điển hình từ các thành công của các nhà lãnh đạo kỹ thuật số, từ các nghiên cứu của Gartner và dữ liệu khảo sát hàng năm với hơn 30 nhà lãnh đạo cấp điều hành của các công ty toàn cầu, tổ chức chính phủ, cũng như dữ liệu khảo sát từ CIO, CEO, giám đốc kỹ thuật số của Gartner. Trong cuốn sách này, tác giả đưa ra nhiều ví dụ cụ thể về các tổ chức đã thành công khi đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh số. Chuyển đổi số bắt đầu từ những đột phá công nghệ số. Nhưng chuyển đổi số không phải chỉ là công nghệ số, mà chuyển đổi số là chấp nhận cái mới. Do đó, chuyển đổi số còn là cuộc cách mạng về nhận thức. Chuyển đổi số đến cốt lõi hứa hẹn sẽ giúp các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số đến cốt lõi của doanh nghiệp, nắm bắt được các cơ hội một cách kịp thời, cũng như phải tự thay đổi chính bản thân mình để chuyển đổi số thành công. Đây cũng là vận hội, thời cơ để các nước đang phát triển như Việt Nam có thể bắt kịp, đi cùng và vượt lên thành nước phát triển.
5: Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng sống vì cuộc đời của người khác. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple,

Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn lựa nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin liên hệ về địa chỉ email chợphienstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: bây giờ là 15 giờ.
1: Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác. Nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình gian dở.

ở giữa phố đông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc. Vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này,

thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi Yêu Thành Phố Tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi, quý vị.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

ca khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất, ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé!

Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh. Tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra.

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan

vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2010.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong số

tường thuật trực tiếp buổi xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOH FM 99.9 MHz.

Thùy Dung kính chào quý khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào đang theo dõi buổi mở số thân mến. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, buổi mở số của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh được diễn ra tại số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường An Đông với loại vé số kiến thiết mang ký hiệu 5C7. Thưa quý vị,

0: Nhân xin được cập nhật danh sách những khách hàng đã may mắn trúng thưởng giải đặc biệt mà công ty vừa mới cập nhật sau đây. Đầu tiên, tôi chúc mừng quý khách hàng ở phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt của kỳ mở số ngày 27 tháng 4, mang ký hiệu 4E2. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 162.784 vé và tổng số tiền công ty đã trả thưởng là 74.919.300.000 đồng. Tiếp theo là kỳ mở số ngày 2 tháng 5, ký hiệu 5A7. Giải đặc biệt đã được trao cho khách hàng ở phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai và khách hàng tại phường Tân An, tỉnh Tây Ninh. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 103.147 vé và tổng số tiền công ty đã trả thưởng là 62.240.300.000 đồng. Và ngày 4 tháng 5 là kỳ mở số ký hiệu 5B2. Xin chúc mừng khách hàng ở phường Long Hưng và xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt. Tổng số vé trúng đã trả thưởng là 14.146 vé và tổng số tiền công ty đã trả thưởng là 42.094.500.000 đồng. Và bây giờ thì Dung xin mời quý vị và các bạn cùng đến với buổi tường thuật trực tiếp sổ số kiến thiết do hai phát thanh viên là Kim Phượng và Hoàng Lan.
1: Đồng bào và các bạn tham dự buổi mở số thân mến, hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2026, buổi mở số kiến thiết của thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường An Đông. Buổi mở số này sẽ được mở cho kỳ phát hành các loại giấy số kiến thiết mang ký hiệu là 5C7. Buổi mở số hôm nay được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết gồm các ông bà sau đây. Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng. Bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Thành phố, Thư ký Hội đồng. Còn về đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, về mặt kỹ thuật mở số thì có bà Lê Phương Oanh, trưởng phòng hành chính quản trị. Thưa quý vị, về thiết bị quay số thì gồm có 6 máy quay số. Mỗi máy quay có một lồng cầu chứa 10 quả banh, mang số thứ tự từ 0 đến 9 theo một quy định, mỗi màu tượng trưng cho một số. Từng quả banh đã được Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết kiểm tra đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. Và trước khi bắt đầu cuộc mở số, chúng tôi xin kính mời các ông bà trong Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết lên kiểm tra niêm phong lồng cầu và vận hành thử máy.

Việc kiểm tra đã xong, bây giờ bắt đầu buổi mở số. Trước hết là mở giải 8 trúng 100.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở hai lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục và cho quay một lần.

0: không sáu.
1: Kết quả giải tám trúng 100.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 06. Tiếp theo là mở giải bảy.

trúng 200.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 3 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm và cho quay một lần.

0: 1, 7, 2.
1: Kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 7, 2, tức 172. Tiếp theo là mở giải 6 trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: 1440.
1: Kết quả lần quay thứ nhất trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 1440, tức 1440. Đây là lần quay thứ hai của giải 6.

0: 5, 6, 9, 4.
1: Kết quả lần quay thứ 2 trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 6, 9, 4, tức 5.694. Và đây là lần quay thứ 3 của giải 6.

1, 3, 5, 8. Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6 trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 3, 5, 8, tức 1.358. Tiếp theo là mở giải 5 trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay một lần.

0: 0, 3, 4, 6.
1: Kết quả giải 5 trúng 1 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 3, 4, 6, tức 0.346. Tiếp theo là mở giải 4 trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

3, 1, 3, 4, 0. Kết quả lần quay thứ nhất trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 1, 3, 4, 0, tức 31.340. Đây là lần quay thứ hai của chạy 4.

06531. Kết quả lần quay thứ hai trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 06531, tức 06531. Đây là lần quay thứ ba của giải 4.

0: 2, 9, 3, 6, 9.
1: Kết quả lần quay thứ 3 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 9, 3, 6, 9, tức 29.369. Đây là lần quay thứ 4 của chạy 4.

0: 1, 9, 2, 2, 9.
1: Kết quả lần quay thứ tư, trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 9, 2, 2, 9, tức 19.229. Đây là lần quay thứ 5 của giải tư.

0: 2 9 2 6 7.
1: Kết quả lượt quay thứ 5 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2 9 2 6 7 tức 29.267. Đây là lần quay thứ 6 của chạy tư.

0: 3 1 6 8 1.
1: Kết quả lần quay thứ 6 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3 1 6 8 1, tức 31.681. Và đây là lần quay thứ 7 của giải 4.

0: 7703.
1: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư, trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 70703.

tức 70.703. Tiếp theo là mở giải 3, trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, và cho quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

22302. Kết quả lần quay thứ nhất trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 22302, tức 22302. Và đây là lần quay thứ hai của giải 3.

0: 9 4 3 1 9.
1: Kết quả lần quay thứ 2 và cũng là lần quay chót của giải 3, trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 9 4 3 1 9, tức 94.319. Tiếp theo là mở giải nhì, trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay một lần.

7, 5, 5, 4, 1. Kết quả giải gì? Trúng 15 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 5, 5, 4, 1, tức 75.541. Và bây giờ là mở giải nhất, trúng 30 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lòng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, và cho quay một lần.

07481. Kết quả giải nhất, trúng 30 triệu đồng. Cá ché tận cùng mang số 07481, tức 07,7481. Và sau cùng là mở giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 6 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn và cho quay một lần.

0: 9118005. Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Các vé mang số 911805, tức 911.805.
1: Thưa quý vị và các bạn, để kết thúc buổi mở số hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại các số vừa mở như sau. Giải 8 trúng 100.000 đồng cấp vé từ cục ban số 06. Giải 7 trúng 200.000 đồng cấp vé từ cục ban số 172. Giải 6 trúng 400.000 đồng cấp vé từ cục ban số 1440, 5694 và 1358. Giải 5 trúng 1 triệu đồng cấp vé từ cục ban số 0346. Giải 4 trúng 3 triệu đồng cấp vé từ cục ban số 31340, 06.531, 29.369, 19.229, 29.267, 31.681 và 70.703. Giải 3 trúng 10 triệu đồng cấp vé từ cục mã số 22.302 và 94.319. Giải nhì trúng 15 triệu đồng cấp vé từ cục mã số 75.541. Giải nhất trúng 30 triệu đồng cấp vé từ cục mã số 07.481 và giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng cấp vé mang số 911.805.
2: Hai phát thanh viên Hoàng Lan và Kim Phượng, Thùy Dung cũng xin chúc mừng quý khán giả đã may mắn trúng thưởng trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại ngày 16 tháng 5 năm 2026, tổng số tiền mà công ty đã trả thưởng cho các giải từ đầu năm đến nay hiện đã lên tới con số 2.455.779.400.000 đồng. Thưa quý vị, với phương châm hoạt động ít nước lợi nhà, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm của xã hội, thì nguồn thu của xổ số được dùng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của địa phương. Chúng tôi xin được điểm qua một số công trình tiêu biểu như sau. Cải tạo khu học tập trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Định với số tiền đầu tư là 120 tỷ đồng. Xây dựng phòng khám đa khoa Bình Khánh An Nghĩa với số tiền đầu tư là 69 tỷ 706 triệu đồng. Xây dựng trường Trung học cơ sở Tôn Thức Tùng với số tiền đầu tư là 94 tỷ 014 triệu đồng. Xây dựng trường Trung học Thực hành Sài Gòn với số tiền đầu tư là 95 tỷ đồng. Thưa quý vị, để có được những công trình ý nghĩa như trên, công ty xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn quan tâm, tin tưởng và đồng hành cùng với Vé số Kiến thiết thành phố. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 16:15 thứ Hai ngày 18 tháng 5 năm 2026.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: nếu ai đã từng lạc bước đến dải đất miền Trung vào những ngày đầu mùa xuân, khi mà cái nắng hanh hao bắt đầu rót vàng trên những rặng dừa, thì chắc hẳn sẽ không khỏi ngẩn ngơ trước cảnh vừa lạ vừa quen. Và hôm nay hãy cùng nhập vai thành một người đi xem hội để xem các bộ môn vừa chơi vừa hát này có sức quyến rũ mãnh liệt như thế nào mà lại làm say lòng người dân miền Trung suốt hàng thế kỷ qua.
1: Bản đồ trải nghiệm.

Thưa quý vị, giữa khoảng sân đình rộng thênh thang hay bên bãi cát mịn màng sóng vỗ, người ta dựng lên 10 chiếc chòi tre cao vút, chân gầy guộc như những đôi chân hạc. Rồi bất thình lình, tiếng mỏ tre lóc cốc vang lên, tiếng chống trầu thúc giục liên hồi quyện trong mùi trầm hương thoang thoảng. Đó chính là lúc mà đặc sản bài chòi bắt đầu lên ngôi.

0: với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi là một cuộc chơi đầy náo nhiệt, là một sân khấu khổng lồ, nơi mà ranh giới giữa người nghệ sĩ và khán giả bị xóa nhòa bởi những nụ cười giòn giả.
1: Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người đi hội chính là không gian kiến trúc độc đáo của bài chòi. Chẳng cần một nhà hát rực rỡ, cũng chẳng cần máy lạnh hay ghế nệm. Người chơi phải thực hiện một động tác rất đời, đó chính là leo lên những chiếc chòi tre đơn sơ, mái chòi lợp tranh hoặc là lá dừa khô thơm mùi nắng, bao quanh một khoảng sân trung tâm, nơi mà anh Hiệu hay chị Hiệu đang tung tẩy với những quân bài trên tay. Tại sao cha ông của ta lại chọn cái chòi cao lêu nghêu ấy làm sân khấu? Lật lại những trang ký ức của các bậc cao niên, ta mới thấu hiểu được sự sáng tạo nảy sinh từ gian khó. Xưa kia khi rừng rậm còn vây quanh làng mạc, thú dữ hay xuống phá rẫy, người dân phải dựng chòi cao để canh gác. Trong những đêm dài thức trắng giữa rừng khuya, để xua tan cái lạnh và nỗi cô đơn, thì những người canh chòi đã nghĩ ra cách đối đáp, hò hét qua lại. Cái tên bài chòi ra đời từ đó. Mộc mạc như củ khoai hạt lúa, nhưng lại chở nặng cả một hành trình khai hoang, lập làng và giữ đất của lớp cha ông đi mở cõi. Leo lên chòi ngày hôm nay, người chơi không chỉ ngồi để chờ trúng thưởng, mà là ngồi lên chính cái bề dày lịch sử và ký ức của một vùng đất đầy nắng gió của dải đất miền Trung.

0: lại nằm trọn ở cái miệng duyên dáng và trí óc nhanh nhạy của anh Hiệu. Anh Hiệu chính là người cầm trịch của cuộc chơi, là người truyền lửa cho cả hội. Công việc của anh là rút một quân bài từ trong ống tre và hô lên tên của quân bài đó. Nhưng hô làm sao cho dân tình phải trầm trồ, phải cười nghiêng ngả, thì đó mới là đẳng cấp. Đừng tưởng hô tên quân bài là một chuyện dễ dàng. Để hô quân nhì nghèo, anh Hiệu không được phép gọi tên một cách thô mộc, mà phải dùng hình thức hô thai, tức là mượn ca dao tục ngữ hoặc là tự chế thơ để có thể đố người chơi. Anh có thể cất giọng ngọt ngào, gió xuân thổi nhẹ sau hè, anh nghèo em cũng muốn theo về cùng anh.
1: Cái tài tình nhất của anh Hiệu là khả năng biến tấu tức thời. Thấy một bác nông dân đang lóng ngóng cầm quân bài, hay thấy đôi bạn trẻ đang thẹn thùng nắm tay dưới chân chòi, thì anh sẽ lập tức đưa họ vào câu hò để trêu chọc, biến họ thành một phần của vở diễn. Tiếng hô của anh Hiệu là sự tổng hòa tuyệt vời, vừa có cái chất giọng miền Trung ăn sóng nói gió chân chất, lại có chút kịch tính hào hùng của nghệ thuật tuồng, và đặc biệt là cái sự hài hước, trào phúng rất riêng của người dân xứ Nẩu. Nghe anh Hiệu hô, ta sẽ thấy cái tình quê sao mà mặn mà và sâu sắc đến thế. Người miền Trung vốn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, chắc chiêu từng hạt gạo miếng muối. Thế nhưng, trong cuộc chơi bài chòi, thì cái họ chắc chiêu nhất không phải là tiền bạc, mà là vốn sống và đạo lý làm người. Bộ bài dùng trong hội là bộ bài tới, gồm những cái tên nghe vừa lạ tai, nhưng lại vừa thân thuộc. Nhất trò, nghi nghèo, ba gà, tứ cẳng, sáu bằng. Ẩn sâu những quân bài xanh đỏ in hình vẽ một mặt ấy là cả một kho tàng văn học dân gian đồ sộ. Qua lời hô thai của anh Hiệu, người chơi được nghe về lòng hiếu thảo của đứa con với cha mẹ, tình nghĩa thủy chung giữa vợ chồng, hay những lời răn dạy về thói hư tật xấu, việc lười biếng lao động một cách nhẹ nhàng mà sâu cay. Bài chòi vì thế mà trở thành một hình thức giáo dục cộng đồng vô cùng khéo léo và nhân văn. Người dân đi chơi không chỉ mong nhận

0: được phần quà là một chiếc khăn lụa, bình rượu hay là phong bao lì xì, mà họ đi để được đắm mình trong những lời hay ý đẹp, để tìm thấy sự an ủi và đồng cảm trong một cộng đồng luôn biết yêu thương nhau.
1: Nhìn những hội bài chòi dân dã, đôi khi còn lấm lem bùn đất, thì ít ai ngờ rằng nó là sở hữu một bản thành tích huy hoàng trên trường quốc tế. Qua bao thăng trầm của thời gian, có những lúc bài chòi tưởng chừng như bị mai một trước làn sóng của âm nhạc hiện đại. Nhưng không, cái mạch ngầm văn hóa ấy vẫn âm thầm chảy, bền bỉ và mãnh liệt. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, thế giới đã phải ngã mũ thán phục khi UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một danh hiệu cao quý, mà là sự tôn vinh cho tinh thần lạc quan yêu đời của người dân miền Trung. Bài chòi giờ đây đã vượt ra khỏi lũy tre làng, đi lưu diễn khắp thế giới, mang theo cái nắng hừng hực, cái gió rát mặt và cái tình đồng hậu của miền Trung đến với bạn bè Nam Châu. Nó khẳng định rằng giữa mảnh đất miền Trung đầy khắc nghiệt, nơi mà năm nào con người cũng phải gồng mình chống chọi với bão lũ, thì con người vẫn không bao giờ thôi hát sướng, không bao giờ thôi sáng tạo.
0: Điều đáng mừng nhất hiện nay là bài chòi không phải là một di sản nằm trong tủ kính bảo tàng. Tại các câu lạc bộ ở Bình Định, Quảng Nam hay là Phú Yên, ta dễ dàng bắt gặp những em nhỏ chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng đã biết cách cầm mỏ tre, nhún nhảy và hô thai vành vách. Những nghệ nhân ưu tú, dù tuổi đã cao, tóc đã bạc, vẫn hàng ngày miệt mài truyền dạy lại từng cách lấy hơi, từng điệu bộ chỉ tay cho thế hệ trẻ. Sức sống của bài chòi nằm ở sự tiếp nối không ngừng nghỉ, và quan trọng nhất là những trái tim vẫn còn thổn thức với quê hương. Sự đa dạng của văn hóa miền Trung, từ sự tinh tế của ca Huế, vẻ hào hùng của tuồng, cho đến nét mộc mạc của hò khoan, đều tìm thấy một sự giao nhau tuyệt vời trong bài chòi, tạo nên một bức tranh nghệ thuật tổng hòa, rực rỡ và đầy sức sống.
1: Lại câu chuyện về bài chòi, trong tâm trí của chúng ta hiện lên một hình ảnh miền Trung thật đẹp. Không chỉ có gian khó nhọc nhằn, mà còn có cả một tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và phóng khoáng. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi chính là lời reo vui của cả một cộng đồng, là sợi dây thừng bền chặt tình làng nghĩa xóm. Nếu một ngày nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả nơi phố thị, thì hãy thử một lần tìm về miền Trung, ghé tới một hội bài chòi. Ngồi trên chiếc chòi tre cao cao, hít hà mùi hương của rơm rạ, lắng nghe tiếng hô thai rộn ràng của anh hiệu và tiếng vỗ tay rầm rộ của bà con, chắc chắn bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ tên và bình yên đến lạ kỳ. Dãy đất miền Trung dẫu vất vả nắng mưa nhưng vẫn bền bỉ giữ lấy từng câu hát quê mình. Do vậy mà đến tận hôm nay, tiếng mỏ tre vẫn đều đặn vang lên như nhịp đập của những trái tim Việt Nam chân chất và nghĩa tình.
2: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
3: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
4: Hiểu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo song hành cùng HTV.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, từng phát triển dựa trên lợi thế quỹ đất, cảng biển và công nghiệp quy mô lớn, nhưng trước những yêu cầu mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều khu công nghiệp tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới. Đó là tái định hình mô hình phát triển theo hướng xanh hơn, công nghệ hơn và tích hợp nhiều giá trị dịch vụ hơn. Mời quý vị chờ nghe bài viết Chuyển đổi khu công nghiệp, cuộc đua giữ lợi thế cạnh tranh ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Bộ Công an khởi tố nhóm đối tượng xâm phạm bản quyền.
2: Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo khẩn về lô thuốc nhỏ mắt bị thu hồi.
1: Mỹ và Israel có thể nối lại tấn công Iran ngay trong tuần tới.
2: Châu Âu siết chặt quy định trục xuất người di cư.
1: Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 5 tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ meeting phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Việt Nam cần chuyển từ tư duy chống thiên tai sang chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai.
1: Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động phong trào Thành phố muôn sắc hoa, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sinh thái, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, nghĩa tình cho cán bộ, hội viên và nhân dân thành phố. Ngay sau lời phát động, đại diện 17 cụm thi đua trực thuộc hội đã tiến hành ký kết giao ước thi đua đột kích, quyết tâm triển khai hiệu quả công trình tại cơ sở. Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã trao tặng 12 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 60 phần quà cho các gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao kinh phí sửa chữa nhà

0: nghĩa tình đồng đội cho 14 hộ với mức hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ.
1: Hôm nay 16 tháng 5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố định hướng chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, đồng thời ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai nhiệm vụ

0: thần của nghị quyết 57 của Trung ương. Trong chiến lược mới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho phát triển, tập trung xây dựng đội ngũ tinh hoa, nhóm nghiên cứu mạnh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mạnh vai trò của đại học từ kiến tạo tri thức sang thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Không chỉ dừng ở công bố nghiên cứu khoa học, đơn vị hướng đến tạo ra các giải pháp, công nghệ và mô hình phát triển mới để giải quyết các bài toán lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Nam Bộ và cả nước. Theo khung phối hợp mới giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng 8 đơn vị thành viên, các đơn vị sẽ tập trung vào 9 lĩnh vực ưu tiên gồm AI, khoa học dữ liệu, vi mạch, bán dẫn, công nghệ năng lượng, biến đổi khí hậu, công nghệ sinh học, giáo dục số và đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 tới đây, nhằm giảm xung đột giao thông do tình trạng ùn ứ phức tạp gây ra. Theo phương án mới, vòng xoay và tháp đồng hồ sẽ được giữ nguyên nhưng không cho xe chạy vòng quanh. Thay vào đó sẽ lắp giải phân cách và đèn tín hiệu, đồng thời thay đổi luồng di chuyển cho các phương tiện từ cầu Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
0: Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong sẽ chính thức thông xe toàn bộ 48 km vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 5, sau khi 24 km đầu tuyến đã được đưa vào khai thác ổn định từ ngày 30 tháng 4. Tuyến cao tốc này có tốc độ tối đa là 90 km/h và tối thiểu là 60 km/h với 5 nút giao liên thông quan trọng và sẽ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng sau khi hoàn thành lắp đặt các trạm thu phí. Trong khi đó, dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh còn 12 km dự kiến thông xe vào tháng 5 năm nay, sau khi địa phương bàn giao mặt bằng vào ngày 12 tháng 5 nhằm hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Nghị định 98 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực, thay thế Nghị định 130 năm 2021. So với nghị định cũ, nghị định mới bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới và tăng mạnh nhiều mức xử phạt liên quan trẻ em, người khuyết tật, cứu trợ xã hội và nạn nhân mua bán người. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là ở Điều 24 Nghị định 98 năm 2026, với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc để trục lợi có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, bao gồm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Pihaco, Công ty PH Media, khởi tố một bị can là Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty PH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can là Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can, gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy là lãnh đạo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Và vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng Ca Để Đời, khởi tố một bị can là Diệp Văn Lập, chủ trung tâm. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật và điều tra xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.
1: Hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc điều tra xử lý vụ nghi ngộ độc trên địa bàn. Trước đó, ngày hôm qua, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lai Châu có báo cáo về hơn 200 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ, hái ngoài tự nhiên, tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng, xã Tủa Xín Chải, tỉnh Lai Châu. Sau khi ăn, nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, người mệt mỏi, tê đầu lưỡi và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị.
0: Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, lô thuốc bị thu hồi thuộc sản phẩm dung dịch nhỏ mắt natri chlorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893-1000-60724, số lô 103-70725, ngày sản xuất 14 tháng 7 năm 2020.

0: 2025, có hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedix sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm đã cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng lô thuốc này và khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định. Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu thông báo đến các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Phòng nghiệp vụ dược phối hợp với Phòng kiểm tra pháp chế được giao kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý những đơn vị vi phạm nếu có theo quy định hiện hành, báo cáo về Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan.
1: Thưa quý vị, sau gần 48 giờ bùng phát và cháy ở Mỹ, thì đến trưa ngày hôm nay, đám cháy lớn tại bãi chứa nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi mới được lực lượng chức năng cơ bản khống chế. Theo Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vì rác cháy ở Mỹ bên trong, nhiệt lượng lớn. Lực lượng chức năng buộc phải chia nhiều mũi, vừa phun nước vừa làm mát, vừa dùng máy móc đào bới, lật từng lớp rác để xử lý tận gốc các điểm cháy. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng liên tục thay ca, chiến đấu không nghỉ.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Điện Kremlin ngày hôm nay thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 5, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương và tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay vấn đề Iran.
1: Thưa quý vị, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Báo The New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Iran có thể phải đối mặt với các đợt tấn công mới ngay từ tuần tới. Các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã xây dựng nhiều phương án cho chiến dịch quân sự tiếp theo, nhưng ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tờ The New York Times cho biết những lựa chọn đang được xem xét bao gồm việc chuyển sang các đợt không kích quy mô lớn và quyết liệt hơn nhằm vào Iran, cũng như khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm trên bộ để thu giữ lượng urani đã làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của nước này. Trong khi đó, đài phát thanh Kan của Israel dẫn các nguồn tin nước này cho biết ông Trump sẽ đưa ra quyết định sau khi trở về từ Trung Quốc về việc có nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay tiếp tục duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz.
0: Hội đồng châu Âu vừa thông qua một tuyên bố chính trị quan trọng về quản lý di cư nhằm giải quyết những thách thức hiện đại, nhất là việc trục xuất người di cư bất hợp pháp trong khi vẫn duy trì các giá trị nhân quyền cốt lõi. Sáng kiến do Anh, Đan Mạch và Italy khởi xướng, được các bộ trưởng ngoại giao của 46 quốc gia thành viên Hội đồng châu Âu thảo luận và thông qua. Tuyên bố chính trị này khẳng định quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc kiểm soát nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải trục xuất những người di cư bất hợp pháp bị kết án các tội danh nghiêm trọng, cho rằng Công ước châu Âu về nhân quyền cần được diễn giải phù hợp với thực tế nhằm ứng phó với những thách thức mới. Ủy ban châu Âu đã hoan nghênh tuyên bố này và coi đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố an ninh biên giới và an toàn xã hội.
1: Nhà máy điện Onagawa ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản đã buộc phải đình chỉ hoạt động của một lò phản ứng hạt nhân tại đây sau khi phát hiện hơi nước có chứa chất phóng xạ bên trong tòa nhà tu bin. Công ty cho biết quyết định dừng lò phản ứng được đưa ra nhằm phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật và khẳng định không có rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường bên ngoài. Nhà vận hành cũng bác bỏ khả năng sự cố có liên quan tới trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra tại khu vực đông bắc Nhật Bản tối ngày hôm qua. Tổ máy số 2 của nhà máy Onagawa trước đó vừa hoàn tất kỳ bảo trì định kỳ và mới được tái khởi động hôm 12 tháng 5 vừa qua. Theo kế hoạch, lò phản ứng này dự kiến nối lại hoạt động thương mại từ ngày 9 tháng 6 tới đây. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Thưa quý vị, từng phát triển dựa trên lợi thế quỹ đất, cảng biển và công nghiệp quy mô lớn, nhưng trước những yêu cầu mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều khu công nghiệp tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới. Đó là tái định hình mô hình phát triển theo hướng xanh hơn, công nghệ hơn và tích hợp nhiều giá trị dịch vụ hơn. Mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Hồng Thấm, Chuyển đổi khu công nghiệp, cuộc đua giữ lợi thế cạnh tranh.
3: Hiện khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 17 khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư, trong đó 13 khu đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy gần 68%. Tuy nhiên, trước áp lực giảm phát thải, tiêu chuẩn xanh từ các thị trường xuất khẩu cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang khiến mô hình khu công nghiệp truyền thống hình thành từ hơn 20 năm trước bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi phải từng bước tái cơ cấu hạ tầng, thu hút các dự án công nghệ cao, logistics, công nghiệp môi trường và các lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả. Ông Tạ Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 cho rằng:
4: đây thực sự là một cái điều tất yếu thôi. Tại vì xu hướng không chỉ riêng của Việt Nam mà xu hướng của thế giới hiện nay là các khu công nghiệp là họ đều chuyển sang cái hướng là khu công nghiệp sinh thái, nhà máy. Họ rất cần những cái khu công nghiệp mà có cái chứng nhận là khu công nghiệp sinh thái, bởi vì các cái doanh nghiệp họ sản xuất ra thì họ cũng cần có những cái chứng nhận xanh thì họ mới xuất khẩu đi những cái nước khác được. Những khu nghiệp sinh thái đó sẽ thu hút được cái dòng vốn FDI này nhiều hơn.
3: Theo định hướng đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu có ít nhất 30% khu công nghiệp chuyển đổi sang mô hình sinh thái, dịch vụ, ứng dụng năng lượng tái tạo và tuần hoàn tài nguyên. Do đó, việc chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống không chỉ dừng ở hạ tầng môi trường mà còn phải thay đổi ở cách vận hành, lựa chọn ngành nghề và mô hình phát triển bên trong phù hợp. Tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng, quá trình chuyển đổi đang diễn ra theo hướng nâng cấp hạ tầng môi trường và thu hút các ngành nghề công nghệ cao, logistics, tiết kiệm năng lượng. Hiện hệ thống xử lý nước thải tại đây đã đạt tiêu chuẩn loại A. Hai khu công nghiệp này đang thu hút hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư của 56 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bà Trần Huyền Yên Phương, Phó Tổng Giám đốc Ban Quy hoạch Chiến lược, Tổng Công ty IDICO, chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng, cho biết:
5: về phía IDICO thì tập trung nhiều vào phát triển một cái hạ tầng đồng bộ bên trong khu công nghiệp, đồng thời thì phát triển cả một hệ sinh thái công nghiệp, để hiện tại thì các nhà đầu tư họ sẽ không chỉ dừng lại câu chuyện là thuê đất khu công nghiệp mà còn cả một hệ sinh thái công nghiệp gắn liền đồng bộ từ hạ tầng, kỹ thuật, dịch vụ. Tại chúng tôi cũng hợp tác với phía Nhật Bản, tổ chức JICA để có được những cái sáng kiến xanh và bền vững bên trong khu công nghiệp.
3: Thực tế cho thấy khi hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư bài bản, doanh nghiệp bên trong sẽ có thêm điều kiện để chuyển đổi mô hình sản xuất từ sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải đến tham gia sâu hơn vào mô hình kinh tế tuần hoàn. Bà Đỗ Mai Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam chia sẻ:
6: hiện tại là cái quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp diễn ra rất là mạnh mẽ và chúng tôi cũng đang muốn là tham gia vào cái nền kinh tế tuần hoàn. Do đó là tất cả các chủ trương chính sách của thành phố có thể hướng tới cái chính sách là hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà tham gia vào cái nền kinh tế tuần hoàn hoặc tạo ra năng lượng tuần hoàn, các chính sách tốt như vậy thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
3: Với doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn gắn trực tiếp với khả năng cạnh tranh và xuất khẩu. Bởi các đối tác quốc tế đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát thải carbon, sử dụng năng lượng sạch và tính bền vững trong chuỗi sản xuất. Ông Hà Ngọc Anh Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kingspan Việt Nam và ông Kawaguchi Karuhiro, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tokuyama cho biết về định hướng doanh nghiệp trong thời gian tới.
7: Với Kingspan, chúng tôi muốn xây dựng một nhà máy đạt những tiêu chuẩn cao nhất về môi trường để khi sản xuất ra sản phẩm, các sản phẩm chúng tôi cũng đáp ứng những yêu cầu khó khăn nhất của các đối tác ở nước ngoài, đặc biệt các thị trường ở khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, nơi đó yếu tố đầu vào với những cái giải pháp về vật liệu xanh sạch, bền vững môi trường là yếu tố tiên quyết để xâm nhập vào thị trường.
8: Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững. Chúng tôi cũng mong có thêm các chính sách hỗ trợ cho công nghệ xanh, tái sử dụng và tái chế để doanh nghiệp có điều kiện chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững hơn.
3: Trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, lợi thế của khu công nghiệp không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay chi phí sản xuất, mà là chất lượng hạ tầng, tiêu chuẩn môi trường và khả năng tham gia chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển mình sang mô hình công nghiệp xanh hơn

0: công nghệ hơn và bền vững hơn. Quá trình chuyển đổi này không dễ dàng, nhưng là hướng đi tất yếu để giữ lợi thế cạnh tranh và cực tăng trưởng công nghiệp phía đông thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
1: Quý thính giả vừa nghe bài của phóng viên Hồng Thấm, chuyển đổi khu công nghiệp, cuộc đua giữ lợi thế cạnh tranh. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị, trực tiếp U17 Việt Nam và U17 Australia trong khuôn khổ tứ kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5 tại Jeddah, Saudi Arabia. U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng C và giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo là thử thách tiếp theo mang tên U17 Australia. Điểm tựa cho U17 Việt Nam là chiến thắng 2-1 trước U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á. Đó là trận đấu mà U17 Việt Nam đã sớm để thủng lưới, nhưng sau đó đã trình diễn lối chơi mãn nhãn và lội ngược dòng đánh bại đối thủ. Một ngày sau khi Đinh Văn Tâm vô địch hạng cân 52kg nam, ngày hôm nay võ sĩ Trương Văn Chưởng và Nguyễn Thị Thu Thủy đã tiếp tục giành thêm huy chương vàng cho tuyển Wushu Việt Nam ở Sanda World Cup 2026. Mùa giải năm nay, các võ sĩ Việt Nam vẫn giữ vị thế đệ nhị làng Kung Fu với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Lần lượt Đinh Văn Tâm, Trương Văn Chưởng và Nguyễn Thị Thu Thủy đã vô địch các hạng cân 52kg nam, 70kg nam và 56kg nữ. Ngoài ra thì đội tuyển Việt Nam còn có thêm 3 huy chương bạc do công các võ sĩ Nguyễn Thị Lan 48kg nữ, Ngô Thị Phương Nga 52kg nữ và Hứa Văn Đoàn 56kg nam. Thành tích này nhỉnh hơn so với năm 2025. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động thành phố năm 2026. Giải bóng đá diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 23 tháng 5. Có 700 vận động viên chia thành 37 đội tham gia đá với đội hình 7 người. Vòng loại đá tại phường Sóc Trăng và phường Cái Khế. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại phường Cái Khế và đội vô địch sẽ khoác áo đội bóng đá công đoàn thành phố Cần Thơ để tham gia giải bóng đá công nhân viên chức người lao động Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức. Vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Chelsea sẽ đối đầu Man City ở trận chung kết FA Cup trên sân Wembley. Trong bối cảnh vừa trải qua chuỗi phong độ tệ hại, thua 8 trên 11 trận gần nhất và chỉ mới gỡ gạc bằng trận hòa 1-1 trước Liverpool tuần trước, FA Cup chính là phao cứu sinh duy nhất của Chelsea. Nhật Bản đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, không có tên hai ngôi sao Kaoru Mitoma và Takumi Minamino. Kaoru Mitoma thuộc biên chế Brighton, dính chấn thương gần khuỷu chân vào cuối tuần qua và không thể kịp hồi phục để cùng tuyển Nhật Bản dự World Cup. Tuyển Nhật đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland tại Tokyo ngày 31 tháng 5. Sau đó đội sẽ sang Nashville để đóng quân chuẩn bị cho World Cup.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
3: Cửa sổ vùng.
4: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình hôm nay là những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên địa bàn. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác. Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây hữu nghị và khánh thành vườn cây hữu nghị tại phường Phú An. Dự lễ có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tổng lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận về lễ phát động của nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt.
5: Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức trồng 200 cây xanh tại vườn cây hữu nghị. Công trình không chỉ góp phần tạo cảnh quan xây dựng không gian sinh thái xanh mà còn hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, đây cũng là dấu ấn ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng phường Phú An theo hướng xanh, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: Hy vọng thì thông qua chương trình này sẽ tiếp tục tạo nên những cái mảng xanh, xanh tốt, xanh tươi, thắm tình hữu nghị trên các địa bàn, địa phương, các xã, phường của thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện tốt cái chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

0: Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An đã nói:
1: các ban ngành đoàn thể có liên quan là phải hết sức là chủ động và chăm chút và giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc một cây xanh để nơi đây thực sự là những cái vườn cây xanh mát, và sau này gắn với đó là cái công viên kết hợp với cây xanh để cho bà con dân có được những cái mảng xanh.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống và đã phát động phong trào Tết trồng cây. Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào trồng cây hôm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh, chung tay xây dựng đô thị phát triển bền vững. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú An tổ chức phiên chợ không đồng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia phiên chợ, mỗi hộ được trao phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng để lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu. Hoạt động thể hiện tinh thần nhân văn sẻ chia, góp phần chăm lo thiết thực đời sống người dân trên địa bàn.
2: Tiếp nối chương trình là thông tin về hoạt động hưởng ứng phong trào trồng cây tại địa phương. Sáng nay, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một tổ chức lễ phát động Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường. Với thông điệp, mỗi người dân trồng thêm một cây xanh, góp phần xây dựng địa phương xanh, thân thiện. Phong trào nhấn mạnh việc trồng cây phải đi đôi với quản lý, chăm sóc lâu dài. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường và trồng cây tại khu vực vườn cây bốn mùa, góp phần lan tỏa lối sống xanh, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh.
3: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 5 công trình hạ tầng giao thông, thoát nước trọng điểm trên địa bàn, gồm nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường Mộ Ông Sư, Hội Thạnh 11, DX 18, tuyến liên khu phố Tân Hóa, Tân An, công trình mương thoát nước suối Cầu Xéo. Việc đưa các công trình vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ.
2: Trong lĩnh vực an ninh xã hội, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Cát phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho người dân trên địa bàn. Trong chương trình, ban tổ chức đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho một hộ gia đình khó khăn tại khu phố Bến Tượng, giúp ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ từ bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người dân. Mỗi người đến khám còn được nhận thêm phần quà thiết thực từ các nhà hảo tâm. Chương trình có tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng, thể hiện sự chung tay của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, ngành y tế và các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội.
3: Thưa quý khán giả, an toàn vệ sinh lao động không chỉ là điều bắt buộc trong sản xuất mà còn là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhiều doanh nghiệp đang từng bước chuyển từ đảm bảo an toàn theo quy định sang xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, sản xuất. Mời quý khán giả cùng nghe phóng sự Nâng cao văn hóa an toàn trong doanh nghiệp do phóng viên Lê Linh, Quang Huy thực hiện.
0: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Media Việt Nam, người lao động luôn được phổ biến các quy định về an toàn lao động, kiểm tra trang thiết bị bảo hộ và rà soát máy móc trước khi vận hành. Quy trình này được duy trì thường xuyên nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Không chỉ đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, doanh nghiệp còn chú trọng cải thiện môi trường làm việc, bố trí khu vực sản xuất khoa học, tăng cường cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhờ đó, ý thức chấp hành quy định của người lao động ngày càng được nâng cao. Ông Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Media Việt Nam cho biết.
4: Nhân viên mới vào đều trải qua một quy trình huấn luyện khép kín, là từ đầu chúng ta vào công ty tuân thủ về an toàn lao động, về bảo hộ lao động, về quá trình tuân thủ về sức khỏe, về phòng cháy chữa cháy cho người lao động hiểu rõ, và mỗi tuần, mỗi tháng chúng ta tuyên truyền họ nhận thức tốt về an toàn lao động sẽ giảm bớt được tai nạn lao động.
0: Theo ngành chức năng, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã quan tâm hơn đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Từ đầu tư trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc đến tổ chức huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho người lao động. Song song đó, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, nhất là ở những lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động. Ông Đặng Mậu Chiến, chuyên gia tư vấn phát triển ESG, công ty cổ phần xây dựng Contexcon thành phố Hồ Chí Minh đã nói.
5: Contexcon thì có một cái hoạt động và nói chung cũng khá là tiên tiến, đó là BIM,

0: BIM đó tức là cái mô hình gọi là 3D của một cái dự án, kể cả cái vòng đời của dự án từ lúc thiết kế, thi công cho tới lúc vận hành. Vì với ứng dụng cái công nghệ 3D này thì chúng ta dự đoán được những cái hoạt động mà dự án chưa nghĩa là thi công, tức là chúng ta chẩn đoán trước được thiết kế, từ khâu thiết kế cho tới cái khâu thi công cho tới cái khâu vận hành, và có thể phát hiện được cái một số cái nguy cơ mà có thể xảy ra tai nạn.
1: Việc xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp không thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2, mà cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, người sử dụng lao động đến mỗi công nhân. Khi an toàn trở thành thói quen, thành ý thức trong lao động sản xuất, đó cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.
2: Và đến đây, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký.
5: Nơi đây là Sài Gòn. Welcome to Sài Gòn.
6: Thành phố Hồ Chí Minh.

0: đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Đồng hành cùng với quý vị hôm nay là Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần, và đồng thời cũng được phát trên các kênh VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng vội vã của đô thị hiện đại, có những nơi không chỉ đơn thuần là một địa điểm mà còn trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Với nhiều người trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Cá Chép từng là một nơi như thế, nơi người ta ghé vào không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm chút bình yên giữa phố thị đông đúc, để ngồi lặng yên bên ly cà phê, hay đơn giản là để sống chậm lại vài giờ giữa những ngày nhiều áp lực. Sau 13 năm hiện diện như một địa điểm văn hóa quen thuộc giữa lòng thành phố, nhà sách Cá Chép chi nhánh cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15 tháng 6 năm nay. Thông tin ấy khiến không ít độc giả bâng khuâng tiếc nuối, bởi với nhiều người, sự khép lại này không chỉ là chuyện một nhà sách ngừng hoạt động mà giống như một phần thanh xuân lặng lẽ khép trang. Ông Nguyễn Tuấn, người dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thật ra là mình cũng biết cái nhà sách này cũng hơn 10 năm rồi. Thì nghe chuyện này thì thấy cũng rất là buồn, thực sự. Thì một trong ba nhà sách mình thường đi nhất, mà nếu ngày hôm nay mà nhà sách Cá Chép này mà nói là họ dịp luôn thì mình cũng thấy rất là rất đáng tiếc, thực sự vậy. Cũng mong là cái người chủ của hiệu sách này họ sẽ tìm ra một cái gì đó mới để tạo ra cho cái người dân họ có thể đi, hoặc là cái học sinh hay là những người giống như tôi đi tìm sách. Cái sự giao thoa giữa con người với lại con người với nhau, với lại cũng có thể là cái nơi mà có thể là cái người đọc họ có thể là tìm thấy được những cuốn sách nó thú vị. Ở cái thú vị đi nhà sách là ở chỗ là mình sẽ tự mình tìm tòi hơn là mình coi trên mạng. Mình chỉ cần đánh một cái tựa đề ra thì nó hiện ra cái tựa sách mình, cái đó nó thuận lợi thật. Nhưng mà với tôi thì nhà sách luôn luôn là một kỷ niệm đẹp để có thể là trải nghiệm, cũng có thể đi để mà tận hưởng cái không gian và cái thời gian ở đây.
0: Ra đời từ năm 2013, nhà sách Cá Chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian nơi đây được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật. Những cây sách được lắp đặt chỉnh chu, ánh đèn vàng dịu nhẹ, khoảng sân nhỏ nhiều cây xanh hay góc ngồi yên tĩnh bên khung cửa kính, tất cả tạo nên cảm giác rất khác giữa lòng thành phố náo nhiệt. Điều khiến cho nhiều người yêu mến nhà sách Cá Chép không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở cảm giác gần gũi mà nơi này mang lại. Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể mua chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại, một nhà sách vẫn đủ sức níu chân người ta bằng mùi giấy, bằng sự tĩnh lặng và cảm giác được chạm vào từng trang sách thật sự trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Hơn một thập niên qua, nhà sách Cá Chép không chỉ bán sách mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc theo một cách rất riêng. Đó là nơi người trẻ học cách dành thời gian cho bản thân, cho việc đọc, cho những cuộc trò chuyện không vội vã. Một không gian nhỏ nhưng từng âm thầm giữ lại thói quen sống chậm giữa thành phố luôn chuyển động. Nhóm bạn trẻ đến tham quan nhà sách chia sẻ suy nghĩ tình cảm của mình trước thông tin nhà sách Cá Chép đóng cửa.
3: Đầu tiên là em cũng khá là bất ngờ. Với lại và em cũng tiếc nuối á, tại vì ở đây có nhiều kỷ niệm với tụi em hồi cấp 3. Dạ, em đã làm bài tập nhóm gì ở đây rất là nhiều. Với em thì em chưa tìm được cái nhà sách nào mà có thể tích hợp được cà phê và cái không gian nó có thể ổn quá như là Cá Chép. Với lại Cá Chép nó cũng gần trường học á, tiện cho em. Nên là nếu như mà phải thay đổi thì em mong là sẽ có một cái nhà sách á, mà có thể quán cà phê sẽ tích hợp, sẽ hợp lý cho các bạn học sinh, sinh viên.
4: Em cũng thấy hơi tiếc. Em cũng cảm ơn nhà sách đã mở ra thì cũng tạo cho không gian cho nhiều người tới và tìm hiểu và biết thêm nhiều về các loại sách. Tạo ra không gian cho các bạn được tới để tham khảo các loại sách khác nhau.
0: Thưa quý vị, họa sĩ Trần Đại Thắng, người sáng lập nhà sách Cá Chép cho biết, thị trường xuất bản đang đứng trước những biến chuyển chưa từng có. Hành vi của độc giả dịch chuyển nhanh chóng sang không gian số. Sau nhiều năm nỗ lực duy trì và tối ưu hóa hệ thống nhà sách vật lý, đơn vị nhận thấy đã đến lúc cần bước đi đột phá hơn. Ông cho biết dồn toàn bộ nguồn lực vào hệ sinh thái online, tiếp cận độc giả bằng diện mạo hiện đại hiệu quả hơn. Khi bước vào hoạt động online, ông Thắng xác định rõ phải học lại từ đầu. Ông học hỏi từ những người trẻ về cách họ vận hành, tiếp cận độc giả, tạo ra nhịp điệu mới của thị trường. Nhìn lại khoảng thời gian hoạt động của chủ nhà sách Cá Chép, điều động lại trong ký ức của ông Trần Đại Thắng không phải một sự kiện cụ thể nào, mà là tình cảm của bạn đọc. Những ngày này, nhà sách Cá Chép lại đón rất đông độc giả tìm đến tham quan, mua sách và trải nghiệm chương trình tri ân trước khi chính thức khép lại hành trình của mình. Nhiều người tranh thủ quay lại nơi từng gắn bó với thanh xuân để lưu giữ thêm vài tấm hình, ngồi lại ở góc quen thuộc hay chọn cho mình vài cuốn sách như một cách lưu giữ kỷ niệm. Chương trình giảm giá lên đến 80% cho nhiều đầu sách đã thu hút đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi. Nhưng có lẽ điều khiến người ta tìm đến không chỉ nằm ở những cuốn sách giá ưu đãi, mà còn bởi ai cũng muốn có thêm một lần được bước vào không gian thân thuộc ấy trước khi nơi đây nói lời tạm biệt. Thưa quý vị, việc khép lại hoạt động của nhà sách Cá Chép khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng nhắc nhớ rằng mỗi không gian văn hóa đẹp đều từng góp phần tạo nên ký ức cho một thành phố. Có những nơi khi còn tồn tại, người ta nghĩ đó chỉ là một điểm đến quen thuộc. Đến khi sắp phải nói lời tạm biệt mới nhận ra, nơi ấy đã âm thầm đi cùng cả một quãng thanh xuân của rất nhiều người.

Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 12 giờ 30 chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra cũng được phát trên các kênh VOH tần số FM 95.6 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz.

0: gửi thành phố.
1: Thưa quý vị, nhắc đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người không chỉ nhớ đến nhịp sống sôi động mà còn ấn tượng với nhiều kiểu thời tiết rất khó đoán. Nắng đó rồi mưa đó, có khi chỉ cách nhau vài giờ, thậm chí là vài phút. Nhưng chính cái sự thất thường ấy lại trở thành một nét quen thuộc, một dấu ấn rất riêng của thành phố này. Người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh dường như cũng đã quen với chuyện ra đường mang theo áo mưa dù trời đang nắng, hay vừa trú mưa xong đã lại thấy nắng lên. Những đổi thay bất chợt của thời tiết không làm cho cuộc sống chậm lại, mà ngược lại còn khiến người ta thêm yêu cái cảm giác rất thật, rất đời của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mọi thứ luôn chuyển động kể cả nắng và mưa. Tiếp nối chương trình kỳ này, mời quý vị cùng nghe lại những chia sẻ tâm tình của vua du khảo Đào Kim Trang khi nhắc đến thời tiết tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thật ra nếu mà nói về thời tiết bây giờ á thì khó lường lắm, khó đoán. Thí dụ như cách đây nhiều năm á thì thành phố mình nó nằm trong cái vùng gọi là nhiệt đới, nước Nam mình nằm nhiệt đới gió mùa. Thành phố Hồ Chí Minh mình là ở khu vực phía Nam. Thì nó có hai mùa tương đối rõ rệt. Đó là mùa mưa với mùa nắng. Mùa mưa đó thì bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9, tháng 10. Mùa nắng á thì từ tháng 10 trở đi đến tháng 4. Nhưng mà bây giờ nó lộn xộn lắm. Tức là mình nói là theo biến đổi khí hậu mà. Có khi anh đang ở Hà Nội vào tháng 11, 12. Nhưng mà vẫn nghe ở Sài Gòn có mưa. Hồi đó không có chuyện đó. Thời tiết khó đoán. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cái khu vực đó. Thành ra mình có thể khách mà đến thành phố Hồ Chí Minh á, vào cái dịp mà tháng nào mà mình biết được á, thì mình biết rằng cái thời đó là thời đang nắng. Ví dụ nếu mình đi từ bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4. Còn nếu mình đi từ tháng 4 cho đến tháng 10 thì mình biết rằng thời Sài Gòn là đang mùa mưa. Dù mưa hay nắng nhưng mà nhiệt độ Sài Gòn này nó cũng tương đối nó dễ chịu, trừ những cái lúc mà cao điểm có thể nóng lên tới 38, 39 độ. Nhưng mà Sài Gòn nó có một cái cũng rất là hay. Mình đi ra ngoài mình thấy nắng, nhưng mà mình đi vô trong cái chỗ mà có cây cối thì tự nhiên khí hậu nó mát hẳn. Thật ra bây giờ thì mỗi một mùa thì trang phục của mình nó phải phù hợp. Anh thì đi nhiều rồi, nhiều lúc mình thấy không cần phải chuẩn bị những thứ đó. Ví dụ như là tụi anh vẫn thường hay nói chơi với nhau, mang hành lý ít thôi, nhưng mà tiền thì phải mang nhiều hơn chút. Mấy bạn hỏi vì sao vậy? Đơn giản là nhiều khi anh nói ví dụ như mình đi vào mùa mưa, không lẽ trong ba lô mình lúc nào cũng chuẩn bị áo mưa? Nhưng mà bây giờ trên đường đi á, chỗ bán áo mưa nhiều lắm. Mà Sài Gòn nó có cái ngộ nè, mưa chợt đến chợt đi. Nhiều khi anh nói chơi thấy mưa, mặc áo mưa xong hết mưa. Em nghĩ không? Sài Gòn nó có cái ngộ đó, mặc áo mưa xong hết mưa. Thành ra nhiều khi mưa mình đi, mình mặc vào cái mình đi đoạn chưa đầy 15 phút hết mưa. Nhiều người là để cho áo mưa khô mặc tiếp. Đi một đoạn rồi trời bắt đầu nóng lên thì cởi áo mưa ra. Thành ra là khí hậu nó cũng tương đối dễ chịu. Nếu mà đi chơi Sài Gòn á, đồ càng ít càng tốt. Thành ra là mình nói thời tiết Sài Gòn á thì theo như mình nghĩ á thì tương đối nó dễ chịu. Dịp nào đi được thì đi. Nhưng mà nếu mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh mà cái mùa mà đẹp nhất á, mà gọi là hay nhất á, thì nên đi vào tháng 9, tháng 10 và đến Tết. Khí hậu đến mùa Tết thì nó hơi nóng. Nhưng mà thật ra thì nó gắn với cái ngày lễ hội, thành ra là tranh thủ đi vào dịp đó là tốt nhất. Còn mưa Sài Gòn thì giống như tôi nói đó, Sài Gòn mưa chợt đến rồi chợt đi, thoáng qua thôi, thành ra là nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Do đó là bạn có thể đi quanh năm, đối với Sài Gòn là bạn có thể đi quanh năm.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để học tập, làm việc hay mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, tình cảm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người. Có người xem thành phố là quê hương thân thuộc, có người xem đây là nơi bắt đầu cho những ước mơ tuổi trẻ. Và trong những dòng thư, những lời nhắn gửi chân thành từ thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc mộc mạc nhưng đầy yêu thương dành cho thành phố mang tên Bác, nơi luôn rộng lòng đón nhận, chở che và đồng hành cùng biết bao người trên hành trình cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe trải lòng của thính giả gửi về chương trình kỳ này.
3: Tớ là Thanh Thủy, tớ học thì tớ học ngoài Hà Nội, mà cái lúc tớ bắt đầu đi làm ấy thì là tớ được người quen gọi vào trong này làm, bởi vì là bảo là theo kệ là vào để thử một môi trường khác, thì tớ cũng cứ vào thôi. Thế thì vào thì tớ thấy là ủa Trong này vui thế. Thực ra là tớ vào tớ 2015, nhưng mà tớ chỉ ở được khoảng 2 năm thôi, bởi vì là đợt đấy gia đình có chút vấn đề nên tớ phải về lại Hà Nội. Nhưng mà trong thời gian về Hà Nội thì tớ vẫn cảm thấy là tớ vẫn hợp với Sài Gòn hơn. Nên là khi mà có cơ hội thì tớ vẫn quay lại cuộc sống ở đây theo kiểu theo cái cuồng quay là rất là hết mình ấy. Tức là làm thì cũng là hết mình mà chơi thì cũng rất là hết mình. Tớ cảm giác như là tớ vào đây nó như kiểu nó là một sự gọi là không phải thích nghi gì cả, bởi vì là nó đã kiểu là phù hợp với kiểu cái nét tính cách của mình, nên là mình cứ thế mình enjoy cho mình sống. Tức là tớ không phải theo kiểu phải làm quen hay như thế nào cả, tớ chỉ thấy là tớ sống thì tớ vẫn sống rồi nhỉ. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất phù hợp cho sự phát triển, rất phù hợp cho những người mà năng động, những người gọi là sẵn sàng thay đổi, bởi vì là ở đây mọi người luôn sẵn sàng chấp nhận đón nhận cái mới. Nói chung là ở rất phù hợp cho các bạn trẻ.
0: Tôi là Nguyễn Thị Mai Linh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như là một ngôi nhà kiểu như tôi lúc này vẫn cảm thấy rất là thoải mái, vì đây là nơi sinh sống luôn mình, một cái không gian hoặc là một cái thành phố địa điểm để mình có thể cư trú. Trong mọi bên đó thì thành phố mình tổ chức nhiều hoạt động để mình trải nghiệm, như là các triển lãm hoặc là các hoạt động sự kiện để mình có thể đến trải nghiệm. Nhưng mà để mình có thể làm quen được quá nhiều con người miền Nam với độ tuổi khác nhau, thì em thấy con người ở đây cũng cởi mở thân thiện rất nhiều, từ người già đến người trẻ, thì em có thể học hỏi cách giao tiếp, trao đổi với mọi người. Đôi khi là việc duy trì kết bạn với lại những người là bạn bè ra, thì em vẫn có thể là khi mình tham gia các sự kiện nha thành phố chắc thì mình cũng có thể mở rộng được cái networking, cái phần phòng mối quan hệ của mình. Thì em thấy là ở đây như một ngôi nhà, là vừa cho mình sự an toàn cũng vừa cho mình những trải nghiệm mà mình phải dám bước ra khỏi vùng an toàn, nó có thể phát triển hơn.

0: Quý vị vừa đến với tiếng hát của Thái Dương 9X qua ca khúc Thành phố Dị Kỳ, đây cũng là một sáng tác của anh. Và ca khúc này chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu của thính giả Mai Linh đã gửi những chia sẻ tình cảm của mình về thành phố và mong muốn được nghe lại ca khúc này trong chương trình hôm nay. Xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nội dung chương trình hôm nay quý vị nhé.
1: Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz thứ bảy hàng tuần lúc 9:30 và các kênh VOH FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, có những người chỉ cần nghe tới chuyện đi xe đường dài là đã thấy mệt trước. Người thì chóng mặt, người thì buồn nôn và có người vừa lên xe vài phút đã tái mặt vì say xe. Dù ngày nay có nhiều loại thuốc hỗ trợ, nhưng mà trong thực tế thì không ít mẹo chống say xe được truyền miệng từ lâu vẫn được nhiều người áp dụng vì đơn giản mà hiệu quả thật. Nhiều người có kinh nghiệm đi xa thường nói vui rằng chống say xe đôi khi không cần gì quá cầu kỳ, chỉ cần chúng ta biết hiểu cơ thể mình một chút. Và một trong những mẹo phổ biến nhất là không để bụng quá đói hoặc quá no trước khi lên xe. Nếu như bụng rỗng thì cơ thể dễ mệt và cảm giác buồn nôn cũng đến nhanh hơn. Nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là đồ dầu mỡ, cũng khiến cho dạ dày khó chịu khi xe chạy rung lắc. Vì vậy, nhiều người thường chọn ăn nhẹ bằng bánh mì, cháo loãng hoặc vài chiếc bánh quy trước chuyến đi khoảng nửa tiếng. Bên cạnh đó, gừng vẫn luôn là bí quyết truyền miệng của nhiều gia đình. Có người mang theo vài lát gừng tươi để ngậm, người khác chọn kẹo gừng hoặc trà gừng ấm trước lúc khởi hành. Vị cay nhẹ và mùi thơm của gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn khá hiệu quả. Dù không phải ai dùng cũng giống nhau, nhưng đây vẫn là mẹo đơn giản, dễ thử và ít gây khó chịu. Một điều tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều chính là vị trí ngồi. Những người dễ say xe thường ưu tiên ngồi gần cửa sổ hoặc khu vực giữa xe, nơi ít sóc hơn. Còn trên ô tô, việc nhìn ra xa phía trước thay vì cúi xuống điện thoại cũng giúp cho cơ thể dễ thích nghi với chuyển động hơn. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần lướt điện thoại vài phút khi xe đang chạy là cảm giác chóng mặt tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, ngủ đủ giấc trước chuyến đi cũng là điều rất quan trọng. Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, khả năng thích nghi với rung lắc sẽ kém hơn bình thường. Không ít người có thói quen thức khuya chuẩn bị hành lý rồi sáng sớm lên xe, và kết quả là chuyến đi bắt đầu bằng cảm giác vật vờ khó chịu. Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là dùng các mùi hương dễ chịu như bạc hà, cam chanh. Chỉ cần thoa nhẹ ở thái dương, cổ tay hoặc để hít mùi thơm quen thuộc cũng giúp cho tinh thần thư giãn hơn trong suốt hành trình. Với nhiều người, cảm giác say xe đôi khi còn đến từ tâm lý lo lắng, ám ảnh vì từng có trải nghiệm không vui trước đó. Và điều đáng nói là không có mẹo nào phù hợp với tất cả mọi người. Có người hợp gừng, có người là thấy nghỉ ngơi đầy đủ mới là cách hiệu quả nhất. Nhưng mà điểm chung của những mẹo truyền miệng này là đều xuất phát từ trải nghiệm thật, được nhiều người thử rồi chia sẻ lại theo cách rất đời thường. Thưa quý vị, du lịch hay đi xa vốn là hành trình để nghỉ ngơi, khám phá và tận hưởng. Và đôi khi, chỉ vài mẹo nhỏ quen thuộc cũng có thể giúp chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi cảm giác thoải mái trên suốt chặng đường, đôi khi quan trọng không kém điểm đến ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Những người thực hiện chương trình xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nha.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 KHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
4: giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
3: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
1: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
5: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
6: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
7: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOH FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
3: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
8: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
8: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì cuộc sống xanh.
3: Phát sóng lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz.
8: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả?
9: Thân với chính những gì chúng ta có.

chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

0: thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng, thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế, nhưng rồi trong

0: Lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
1: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi. Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng, nên suốt nhiều năm anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Barrick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
0: Và hôm nay, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
2: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại. Là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á, nhưng mà lúc đó là đang đi giữa bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á, mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái rành té vào trong đó, úp cả mặt, cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ kia quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc theo một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc Lúc đó

0: chịu cũng không có chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi bao nhiêu. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi, lơ đi, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong rồi cái người này người kia họ nhìn mình á, ấy là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại. Có khi cả 2 năm trời không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua, cái đó thì mình lại bị chọc như vậy, thì mình cũng không có đủ can đảm để mình đi tới trường nữa.
1: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem. Nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
2: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế. Giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai. Không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác. Rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả. Và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự

0: tuyệt vọng thêm nữa.
1: Anh nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo lãnh em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Tại hồi xưa là người nó dính lại, nó không có được như bây giờ, người cứ dính cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được hay không có làm được gì á. Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ, khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình cũng thử qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Cứ lành xong là mổ, lành xong là mổ, nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình thì cũng nghĩ là mình qua đó để mình phẫu thuật thôi, hoặc là thay đổi cái số phận mình thôi, nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái ý nghĩa, cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này, phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó anh lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Mình cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó là em cũng chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là cuộc sống này nó cũng dễ mà. Cứ ra xong rồi đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không, sao không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu rồi. Dạ, hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Và xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn ít cũng được. Nhưng mà kiểu như là mình đang hăng hái lắm rồi, kiểu là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết. Kiểu lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều, nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Ngoài hình của mình cũng hơi đặc biệt cái này, họ cũng ngại nhận. Cái cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ. Thì lúc đó mình cũng, ôi trời chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ? Giờ đi đâu ngủ giờ? Xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi. Đây ngủ mắt vậy anh. Xong cái đi, lúc đó cũng đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, giờ tối rồi. Xong cái gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ. Có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về quán net, cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra cũng học chung ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở, là thôi tạm thời cứ ở đi, chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái cũng qua đó dọn ở đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc lại có chỗ nhận luôn. Xong cái rất là vui, xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á. Đi làm như vậy, nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa. Xong anh cũng phải xin hai chỗ để làm. Tại làm chỗ này 8 tiếng, xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ khác làm luôn. Làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa, hai chỗ làm bếp. đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi, ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy, hoặc là mình thắng hoặc là thua thôi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như em đã chia sẻ á, là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ á. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ đó càng lấn át mình thôi, cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
0: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ, có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. Người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì, một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy.
2: Và rồi sau tất cả những chông chênh ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, đường Nguyễn Thị Thập được mở ra. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa là nơi làm bánh. Ngày ngày Hải đứng trước lò nướng, cặm cụi làm từng chiếc bánh kem, bắt từng bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Những chiếc bánh ấy không chỉ là kế sinh nhai của Hải nữa, mà còn giống như một cách để em chữa lành cho chính tuổi thơ của mình. Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm anh ấy có tên là Hướng Dương. Hải nói rằng hoa hướng dương, dù có chuyện gì, cũng luôn hướng về phía mặt trời. Và em cũng muốn mình như vậy.
1: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa. Thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa, xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn, thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng, xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào, họ vào cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy cái xong họ bỏ đi luôn. thì lúc đó cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy sao

họ đi con không trách họ được. Em nhớ có một hôm lúc đó cũng khuya lắm rồi, xong rồi em có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó là bạn đó là cũng rất là đam mê nghề bánh, bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Thật mà đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Dạ, em cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy mình còn chưa lo cho mình xong nữa thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí, mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực là bạn có thể cố gắng vượt qua được, cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

0: Quý vị thân mến, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác họ mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này nó bế tắc quá hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để cái chỗ nào đó yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cây đàn của em nữa, em ngồi đó em chơi. Mình chơi khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình, thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.
0: Quý vị thân mến, từ Joseph Merrick ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta dây dứt nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
2: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả, họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp

0: sau những tháng ngày rất tối.
1: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích hơn. Và như cách Hoa Hướng Dương của em, dù có giông gió thế nào cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh, Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: chương trình công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7 MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường, tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperatives, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cooperatives, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel, thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo Cuộc sống xanh Innovation Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh Innovation Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Mô hình của bọn em là về inverter. Cái công dụng mục đích chính của nó, thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện tán của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn. Và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết được. Cái những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
3: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị rất khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em không mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Chạy thử không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
1: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
4: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích bởi với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo, khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm, cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
1: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
5: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
1: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
6: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
0: Cập nhật công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý rác thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
7: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
0: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
8: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
0: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
9: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu, chỉ ở phạm vi là thí điểm. Như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm được ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
0: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
10: Giải mã công nghệ.
0: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tu bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
11: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
12: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tu bin điện gió trục đứng?
11: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tu bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
12: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tu bin gió trục ngang truyền thống và tu bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tu bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
11: Tu bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tu bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tu bin trục đứng thì trong môi trường đô thị có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tu bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
12: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
11: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
12: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tua bin gió trục đứng do phát triển là gì?
11: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tua bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tua bin. Bộ gâm gió bát giác này là theo nguyên lý Bertoloni và tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tua bin. Các cái tua bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tua bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng gom gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tua bin, tạo nên cái mô măng quay mạnh hơn so với các cái tua bin trục đứng hiện tại.
12: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
11: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gom gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tua bin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
12: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
11: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gom gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể. Và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tua bin quay bên trong. Và chức năng thứ hai, đó là một cái module hình học, hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tua bin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tua bin.
12: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
11: Trên cùng một cái diện tích của một cái tua bin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tua bin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái mô măng mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái mô măng đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tua bin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tua bin, ví dụ như 3 mét, thì họ chỉ nhận 5 cái khối tua bin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tua bin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét, thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao, nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái mô măng mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
12: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ạ?
11: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng

0: tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tuabin trục đứng, lắp ghép 5 khối tuabin trục đứng tạo thành một cái tháp tuabin và một dãy nhiều cái tháp tuabin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy, và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tuabin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
1: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
0: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tuabin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tuabin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
0: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tuabin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
0: Theo cái công nghệ của tuabin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tuabin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tuabin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tuabin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tuabin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ạ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái khu solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, kết hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tuabin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? À? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là

0: mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Bây giờ là 19 giờ.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ meeting phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Việt Nam cần chuyển từ tư duy chống thiên tai sang chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thành phố muôn sắc hoa, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sinh thái, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, nghĩa tình cho cán bộ, hội viên và nhân dân thành phố. Ngay sau lời phát động, đại diện 17 cụm thi đua trực thuộc hội đã tiến hành ký kết giao ước thi đua đột kích, quyết tâm triển khai hiệu quả công trình tại cơ sở. Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã trao tặng 12 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 60 phần quà cho các gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao kinh phí sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội cho 14 hộ với mức hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 tới đây, nhằm giảm xung đột giao thông do tình trạng ùn ứ phức tạp gây ra. Theo phương án mới, vòng xoay và tháp đồng hồ sẽ được giữ nguyên nhưng không cho xe chạy vòng quanh. Thay vào đó sẽ lắp giải phân cách và đèn tín hiệu, đồng thời thay đổi luồng di chuyển cho các phương tiện từ cầu Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Nghị định 98 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực, thay thế Nghị định 130 năm 2021. So với Nghị định cũ, Nghị định mới bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới và tăng mạnh nhiều mức xử phạt liên quan trẻ em, người khuyết tật, cứu trợ xã hội và nạn nhân mua bán người. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là ở Điều 24 Nghị định 98 năm 2026, với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc để trục lợi có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc điều tra xử lý vụ nghi ngộ độc trên địa bàn. Trước đó, ngày hôm qua, Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lai Châu có báo cáo về hơn 200 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ, hái ngoài tự nhiên, tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng, xã Tủa Xín Chải, tỉnh Lai Châu. Sau khi ăn, nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, người mệt mỏi, tê đầu lưỡi và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị. Thưa quý vị, sau gần 48 giờ bùng phát và cháy âm ỉ, thì đến trưa ngày hôm nay, đám cháy lớn tại bãi chứa nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi mới được lực lượng chức năng cơ bản khống chế. Theo Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vì rác cháy âm ỉ bên trong, nhiệt lượng lớn. Lực lượng chức năng buộc phải chia nhiều mũi, vừa phun nước vừa làm mát, vừa dùng máy móc đào bới, lật từng lớp rác để xử lý tận gốc các điểm cháy. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng liên tục thay ca, chiến đấu không nghỉ. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Khánh Tường và Kim Thanh xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đến với Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là thứ bảy hàng tuần rất là quen thuộc, một không gian để chúng ta cùng nhau nghe một chương trình Online 360 chuyên về mảng văn hóa giải trí. Và quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ có thể gặp nhau vào lúc 13:05 đến 14:00 và 19:05 đến 20:00 thứ bảy trên VHFM 99.9 MHz. Và đồng thời thì chương trình cũng sẽ được phát lại trên các tần số khác của đài. Và ngoài trên làn sóng radio thì những cái thứ cũng rất quen thuộc, Khánh Tường cũng xin được nhắc lại với tất cả quý vị, đó là chúng ta nghe ở trên app VH Radio Online hoặc là trên website vh.com.vn. Và ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên của Online 360 thứ bảy hàng tuần, đó là khách đến chơi nhà. Tuần này thì mời quý vị sẽ cùng nghe diễn viên Quỳnh Thi và Phát Đạt kể về những câu chuyện hậu trường rất hấp dẫn khi đóng bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu, đang nhận được khá là nhiều sự quan tâm của khán giả trong những ngày vừa qua, và bộ phim này cũng đang được trình chiếu tại các rạp.
1: Mình là Quỳnh Thi thì mình đóng vai Quỳnh trong dự án phim điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu.
2: Chào mọi người, em là Phát Đạt, em đóng vai Bảo 18 tuổi trong phim Một Thời Ta Đã Yêu. Phim này vai Bảo đã có say nắng một người chị khá là vĩ thương, đó là chị Quỳnh Thi.
3: Trong phim á, Quỳnh là một người như thế nào ha?
1: Trong phim Quỳnh là một cô gái, là cựu người mẫu. Vì cái tình yêu, cô ấy rất là buồn bởi vì cô yêu một chàng trai nhưng mà mẹ của chàng trai ấy cấm cản. Chê hoàn cảnh của cô này là không có môn đăng hộ đối, không đủ cái sự nghiệp, không có tốt cho cái tương lai. Nếu mà lấy cái cô Quỳnh này, nhà nghèo, thân thế sẽ không có môn đăng hộ đối đó, và sẽ không tốt cho tương lai của người con. Cái vai người yêu của Quỳnh là Toàn, tên Toàn, và là Quốc Trường. Vì cái tình yêu ngăn cách đó thì cô Quỳnh này cổ rất là đau buồn và bỏ tất cả để về một cái vùng biển để mà cũng muốn sống một cái cuộc sống mà hy sinh tất cả để mà cho cái người yêu thấy là cổ không có phải vì cái danh vọng nó quan trọng hơn, mà cổ muốn là có một cái gia đình cũng như là lựa chọn cái tình yêu của mình.
3: Thế thì trong mắt Quỳnh, Bảo là gì của Quỳnh?
1: Trong mắt Quỳnh thì là Bảo chỉ là một người em thôi.
3: Nghe chua chát quá ha Bảo ha.
2: Bỏ biết bao nhiêu con sếp mà leo trèo mình qua tới nhà của mình rình cô ấy tắm luôn chứ.
3: Cái này chưa báo công an là may á. Ở đó mà than thở.
1: Nhưng mà thật ra trong phim là người em thôi, nhưng mà chưa biết chắc ngoài đời thì Bảo Quỳnh sẽ như thế nào nha. Cái này là phải đợi nha.
2: Không chừng Quỳnh cua ngược lại Bảo á.
3: Hỏi Đạt một xíu á, là ở ngoài đời nếu mà em mà thích ai, si mê ai á, em dám làm tới mấy cái hành động gì không?
2: Ra thời niên thiếu của em cũng không dám tới mức đó đâu. Cũng có đó, nhưng mà chỉ dừng lại độ là lén rủ qua nhà rồi trốn ba mẹ đi chơi rồi, nhưng mà phải
1: không chui vào nhà,
2: không đột nhập vào nhà, không rình tắm được.
3: Vậy là em hiền hơn Bảo.
2: Em hiền hơn Bảo.
3: Bảo là một nhân vật bên ngoài á thì mình nhìn là cậu bé đó có vẻ thư sinh, có vẻ hiền ha, nhưng mà cái tính cách thì tới khi yêu rồi cũng hơi dữ dội ha.
1: Đúng rồi,
3: ngay từ kịch bản là mình muốn xây dựng một nhân vật như vậy luôn ha.
1: Dạ đúng rồi. Thì khi mà em đọc cái kịch bản này, tại vì lúc mà chọn một cái kịch bản để mà xây dựng lên một cái dự án á, thì lúc đó trong tay em có ba kịch bản lận, ba thể loại khác nhau. Nhưng mà sau khi thẩm định, sau khi đưa qua cho các anh chị lớn đó, và bản thân em cũng đọc đó, thì em có một cái tật là khi mà em đã đọc một cái câu chuyện nào đó, một cái tiểu thuyết nào đó, hoặc là một cái kịch bản nào đó, thì em chỉ có nhốt mình em trong phòng thôi, giống như là cách ly ở bên ngoài luôn, xã hội luôn, để mà mình dồn hết cái cảm xúc của mình đọc. Tự nhiên em cảm thấy cái câu chuyện này nó làm em xúc động. Em quyết định là em mạo hiểm đó, mạo hiểm trong cái thị trường bây giờ. Bởi vì nếu mà mình cứ suy nghĩ nhiều về cái con số và mình chạy theo thị trường á, đây là không phải là một cái chủ đề nó an toàn cho cái bộ phim đầu tay của em sản xuất nữa. Là em quá mạo hiểm để đi với một đạo diễn lần đầu làm phim điện ảnh luôn. Nhưng mà em tin cái câu chuyện này nói về thời thanh xuân. Mà thời thanh xuân thì không chỉ là các bạn trẻ của Gen Z bây giờ 18 tuổi trở lên, mà trong chúng ta, những người trưởng thành, thì ai cũng có một cái thanh xuân, ai cũng đã trải qua những cái tuổi trẻ trước đây.

0: Thì cái chủ đề này nó không phải chỉ là tuổi trẻ coi không, mà nó còn là những cái anh chị trưởng thành hơn 30, 30 mấy, 40 mấy và không có gọi là giới hạn tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì tình yêu là chủ đề muôn thuở và tình yêu lúc nào cũng đẹp hết và tình yêu thì không có lỗi. Tình yêu ở cái thời đại nào đúng không chị? Nó cũng đều đẹp hết. Từ cái thời cổ ngày xưa, vua chúa ngày xưa cho đến bây giờ thì tình yêu nó không có tội. Chỉ tội là mình có thể yêu sai người, hoặc là tội thì mình có thể yêu không có đúng cái giai đoạn đó thôi. Mình gặp sai cái giai đoạn đó. Thì em nghĩ là cái câu chuyện này nó khá là thú vị. Nó thú vị ở chỗ là cái cậu bé này, đây là một mối tình đầu đời của cậu ấy. Và cậu ấy rung động với lại một cái người chị lớn hơn mình, nhưng mà cậu ấy không có quan trọng về tuổi tác. Có nghĩa là cứ rình rập rồi phải làm sao để tiếp cận gần. Và người chị này quá vô tư, lúc nào cũng say, mai 10 giờ đến nha, mua cơm tắm giùm chị. Là bây giờ em nghe sau khi premiere xong thì nhiều người chạy ra nói với em là mai 10 giờ gặp nha, lặp lại những cái câu của em, hoặc là nói là đói không, giờ
1: Sau
0: đói
1: buổi
0: không.
1: review cũng có một số bạn nói với em là ở Bảo ơi mua giùm chị cái túi Chanel chứ kia
0: Thôi
1: kia
0: là
1: kìa,
0: rủ đi ăn cơm tắm
1: rủ ăn
0: vô.
1: cơm tắm rồi mai 10 giờ nghe, rồi cái túi Chanel đi mua cho chị được không, và mọi người chọc rất là nhiều về cái nhân vật của em và cái cả của chị Quỳnh.
0: Em có chia sẻ là phải vượt qua cái vòng casting của mấy trăm người mới vô được cái file này. Thì cái hồi casting thì em cast cảnh nào ạ?
1: Bật mí là lúc trước khi mà em gửi hồ sơ em casting á, thì em cast vai Phong. Khi
0: Phong là đứa bạn á
1: dạ
0: hả?
1: đứa bạn mà vui nhộn
0: Tức là cái vai có xíu hơn thôi
1: á.
0: hả?
1: Chị Thi cũng như là anh Nick đạo diễn
0: Anh
1: và
0: Nghĩa.
1: anh Nghĩa nhận cái hồ sơ thì lại kêu em lên cast vai Bảo. Em cũng bất ngờ. Thì khi em lên em đọc cái nhân vật Bảo đó thì em được nghe Lê Khanh là cái người mà diễn chung với em. Cô Khanh với lại anh Nghĩa cũng nói là ớ mày hợp với Bảo hơn là Phong, cái mặt mày thì giống của Bảo sau này.
0: Giống
1: Ủa,
0: Quốc Huy
1: mà lúc đó em không biết là anh Quy, em hỏi là ủa Bảo sau này là ai vậy chị, anh Quốc Quy ấy. Trời trời trời trời. Em bị bất ngờ tại vì em chỉ nghĩ là em sẽ hợp với Phong hơn vì em có ngoài em vui vẻ hơn ở trên
0: Ủa nhưng
1: phim
0: mà trong
1: nhiều.
0: ba người bạn là Phong là ai? Là
1: Phong
0: cái
1: là
0: bạn Thành
1: bạn diễn
0: An.
1: viên Thành An, các bạn
0: Có ba
1: ốm
0: người
1: ốm
0: bạn
1: ở
0: ốm
1: giữa.
0: ốm ốm ốm bị ăn
1: Dạ
0: hiếp á.
1: khi mình xây dựng tính cách của ba người bạn rất là hay nha. Một thằng đại ăn to nói lớn bự con đúng không, nó muốn làm này làm kia nhưng mà nó không giờ dám làm, còn thằng Phong thì nó luôn ở giữa, nó luôn dung hòa hai đứa. Còn em là một nhân vật là ít nói,
0: Không có
1: không
0: nói
1: giờ
0: mà
1: nói ra
0: làm.
1: nhưng mà làm không mình.
0: Đúng rồi, có nghĩa là
1: Cái
0: không nói mà hành động thôi.
1: đó mới nguy hiểm đó.
0: Nhưng mà các hồi em lên cast là có cast cụ thể một cảnh nào
1: Em gây lộn với lại mẹ Khanh và ba Lộc.
0: không? Vậy là không phải cast với Quỳnh Thi.
1: Thật
0: Không có
1: ra
0: thử để coi là hai chị
1: em
0: em
1: không
0: hợp
1: biết chị Quỳnh Thi xuất hiện luôn. Em với chị Quỳnh Thi là không gặp nhau. Anh Nghĩa nói là tại vì muốn cho đạt và chị Quỳnh Thi có một cái khoảng cách riêng để khi mà ra Phú Yên gặp nhau á, đi ra set quay á, thì nó lại có một cái gì đó nó rất là thật cho nó real nhất có thể. Thì tới lúc mà ra Phú Yên em mới được gặp chị Thi.
0: Nhưng mà Quỳnh Thi có biết là mình sẽ là người chọn đạt hay không? Chứ thông thường là ví dụ như nữ chính cũng hay tìm hiểu là ở trong số các bạn đó ai mới là người hợp với tôi. Thi có biết những cái thông tin này nhưng mà về cái phần chọn diễn viên thì Thi không có quyết định. Tại vì Thi nghĩ là cái phần đó Thi sẽ tôn trọng chị Lê Khanh và anh Nguyễn Sơn Nghĩa, anh đạo diễn. Là bởi vì mình đã tin họ rồi, mình đã làm với họ vì cái công việc đó là đạo diễn sẽ chọn chứ không phải là sản xuất chọn. Và Thi chỉ là sản xuất thì Thi chỉ là giúp cho mọi người tiến độ công việc mọi thứ rồi những cái bối cảnh như sao, giấy phép như thế nào, mọi thứ đó về chi phí rồi các cái thôi. Cũng có nhiều người nói Thi là cân nhắc á, bởi vì cái vai Bảo này á, cái bạn này 18 tuổi, cái cậu bé này là vừa học xong lớp 12 thì cũng có rất nhiều cái gương mặt mình có thể bảo chứng được phòng vé. Ví dụ như là lúc đó thì các bạn đó là khi mà phim này cái vai đó mà không phải là phát đạt mà các bạn đó thì phim này rất nhiều fan để đi coi. Là họ đã là cái tên tuổi mà quen thuộc rồi cũng như là đã đạt đến những cái phim rất thắng rất nhiều rồi. Nhưng mà Thi vẫn muốn là tôn trọng cái quyết định của anh Nghĩa. Bởi vì anh Nghĩa nói là doanh thu thì ai cũng muốn đó. Nhưng mà anh sợ là nếu mà mình cứ chạy theo cái đó đó, cái nhân vật của mình nó sẽ không có giống. Cho nên thôi em tin anh lần này thì anh cảm thấy là đạt rất là hợp với lại vai của Bảo nhỏ. Và Đạt cũng may mắn là có gương mặt cũng giống khoảng là 60-70% của Quốc Huy.

0: sau này. Cái khó khăn ở đó là đáng lẽ là mình phải chọn một cái bạn trẻ trước, sau đó mình mới chọn một cái bạn lớn, hai bạn này tính cách lại phải hợp nhau nữa, cho nên cái khó khăn ở cái chỗ đó. Cho nên khi mà casting rất là khó khăn, nhiều hồ sơ nộp về và tụi Thi phải cast hơn cả 1.000 bạn lên. Sẵn ở đây thì cũng muốn cảm ơn là đến chị Hồng Vân, anh Hiển Châu, anh Thành Lộc, anh Minh Nhí nè, đó rồi bên anh Thạch Thảo, những cái trung tâm đều đưa những cái học sinh qua sân khấu điện ảnh nữa. Nhưng mà cái độ tuổi 18 rất là khó luôn, bởi vì nếu độ tuổi 18 mà mình còn đòi các bạn diễn xuất tốt thì các bạn có thời gian đâu đi học đó, mà nếu lớn quá thì nó lại không có còn cảm xúc nữa, không còn gọi là cái non nớt, cái ngây thơ, cái hồn nhiên của cái tuổi 18. Cái đó là cái điều mà tụi Thi trăn trở vô cùng. Thì để quay về cái vai của Bảo Nhỏ thì là có những bạn rất là ngây thơ luôn, lên diễn là đúng luôn, gọi là hồn nhiên mà nhìn là biết tuổi là 18 luôn. Có những bạn 16 tuổi cũng đi casting nữa. Em của Bảo là bé bé
1: Vì
0: bé Vi là mới có 14 tuổi thôi.
1: đúng
0: Không, 14 tuổi trong đó mà em là như 16 ở ngoài hay
1: đúng
0: là
1: rồi,
0: ngoài gì đó đó. Thì cũng rất nhiều các em trẻ là ba mẹ đưa tới để casting mà mới 14 tuổi. Trong đó nó có những cái dàn 14, 16, 18. Thì các bạn nhiều khi nói với Thi lên là em mới có 16 tuổi thôi mà em cast 18 được không? Hay là em 17? Hoặc là em đúng tuổi nè, em hên quá, em nghe cái độ tuổi 18 đó là em cast luôn. Nhưng mà do là không có giống Quốc Huy đó, nó còn nhiều yếu tố khác nữa, cho nên Thi vẫn nghĩ là cái hợp vai, nghĩa chọn là chọn cái hợp vai.
2: tức là chị Quỳnh Thi nói em là nhìn còn ngây thơ đó, hồn nhiên đó.
1: Bởi vì em
0: Nhưng
1: có
0: mà không biết là sau cái hồn nhiên của em là ngây thơ vô số tội đó, em này có quá nhiều tội
1: bởi vì em nói ví dụ đó, chị dùng cái
0: quá.
1: sức quyến rũ của chị
0: Đâu có,
1: mà
0: chị đâu có dụ em, chị không hề dụ em tự nguyện em ơi.
1: em sống chết sống dở gì chị hết.
2: Cho hỏi là hai chị em mà khi mà gặp nhau á thì lúc đó mình quyết định kết nối với nhau kiểu gì để xây dựng cho cái tuyến, tại vì nó quá đặc biệt đi và thật ra là nó cũng có những cái cảnh hơi nóng bỏng nữa
1: Này
2: đó.
1: em ngại chia sẻ quá.
0: Như nãy giờ là bé Đạt có chia sẻ với chị là anh Nghĩa anh kỹ và anh muốn là cái vai của Quỳnh thân mật với Quốc Trường hơn là vai của Quỳnh Thi ấy, là người yêu của Quốc Trường trong phim, cho nên ảnh bắt là Thi và Quốc Trường phải nhắn tin hàng ngày, nhắn tin như một người yêu luôn, đi chơi ăn uống với nhau như là một người yêu luôn, và nói chuyện là không có Thi Thi gì ở đây á, là phải nhắn là Toàn ơi anh ở đâu, hôm nay anh làm gì. Nói chung là phải làm sao ngoài đời của mình như vậy, thì để khi mình đóng những cái cảnh mình yêu thương nhau, mình gần gũi nhau thì mình mới thật. Đó là ảnh giao cái trách nhiệm là cho Thi và Quốc Trường như vậy. Còn một cái trách nhiệm khác mà ảnh giao cho Thi với lại bé Đạt là hai người không được gặp nhau cho đến khi cái ngày ra set quay đó, để mà thấy thằng bé này nó xa lạ thì mình mới ấy được. Còn bây giờ mình thân quá đi chơi nó thường ngày quá, mình tạm cái cảm giác là mình thân quen với em đó rồi, thì cảm xúc Thi nghĩ là cái quan trọng nhất vẫn là cái cảm xúc thật đó. Và thậm chí là có những cái câu thoại, hoặc là đối với Thi, Thi là người rất là gọi là friendly, hòa đồng á, có thể là em vô đây sân nhà nhìn chị đi, ví dụ như vậy đó, mình sẽ nói một cách nó ấy. Nhưng mà do đạo diễn muốn là cô này cổ là người mẫu, cổ có cái sự gọi là xa cách một chút, dù vậy tôi cũng là người nổi tiếng mà, tại sao mới gặp em tôi chưa biết em mà tôi lại đụng em này nọ, rồi thân mật với em làm gì. Em mở giùm chị đi, ý của ảnh muốn là Thi như vậy. Nhưng mà vẫn có cái sự vô tư, cái cô gái này có cái sự vô tư thì nó mới xảy ra cái câu chuyện được. Nếu cô này không vô tư, không nói là mai có làm gì không, qua nhà chị nhiều lúc 10 giờ nha, thì không có cái vô tư đó thì cái cậu bé này sẽ không bị cuốn hút. Thì cậu bé này cũng thấy cái cô này lạ quá, mới tới cái vùng quê của mình mà nghe nói là cái cô này là người mẫu nữa. Dưới cái vùng quê này của mình thì ai mới là dọn tới là mình đều biết thôi. Cái điểm đó là cái điểm mà anh Nghĩa muốn là nó mở ra cái nút thắt từ từ đó, rồi cho cái mối quan hệ của cái cậu bé này tò mò hơn, tiếp cận cô này hơn, và từ từ hai chị em mới đụng chạm nhiều hơn, mới thân thiện hơn, tay chân đồ nữa. Mua quà cho em rồi. Vậy thì lúc
2: Sao
0: đó
2: em
1: là
2: lại trợn mắt lên nhìn một cách gì đó mà giống
1: mà
2: hoảng
1: chỉ nói là
2: hốt.
1: khi mà đụng chạm với đụng chạm nhiều hơn hả?
2: Ủa thật ra là có đụng chạm đó em. Các báo là cũng giật tít là cái phim này là có nhiều cảnh nóng bỏng nhất cơ. Thì kiểu gì mình vẫn phải làm việc trước riêng cho những cảnh đó đúng không?
0: Thật ra thì em với Đạt không có, em với Đạt không
2: cứ
0: có
2: nhào vô quay vậy thôi hả?
0: Cứ nhào
1: em bị giật mình tại vì em là người vào sau, em vừa ra xét là người em vào phòng đi có gì thi chóng á. Ủa gì vậy? Ủa này có spoil không ta?
2: Không có spoil đâu.
1: Bị giật mình.
0: Không, nói không mặc đồ là không đúng nha mọi người.
1: Đó,
0: không đúng nha, che chắn hết nha. Chứ không phải nói không mặc đồ.
2: Nhưng mà đại ý là khán giả nhìn là cảm giác là không mặc gì.
0: Đúng rồi. Thật ra thì điện ảnh nó là vậy đó mọi người. Cho nên có những cái gì mà mình coi ở trên cái màn hình thì nó chưa chắc là đúng. Tại vì cái máy lúc đó nó quay vô đó như vậy thôi à. Còn không có thấy ở dưới hoặc là cái phía kia được che chắn hết. Đó, ngay cả cảnh mà Quỳnh với lại Quốc Trường cũng vậy. Anh Nghĩa rất là kỹ luôn bởi vì ảnh có tham khảo hết rồi. Những cái đồ bảo hộ che chắn của những cái diễn viên bên Mỹ á, để đóng là 50 sắc thái á, cái phim đó đó. Thì anh mua về và anh nói với mọi người là an tâm bởi vì anh có chuẩn bị hết đồ bảo hộ cho mọi người không phải lo. Cho nên là mọi người cũng lo dữ lắm, thi cũng đôn đáo là chạy đi tìm những cái đồ mà chuyên quay những cái cảnh đó đó, hơi tình cảm tí xíu đó. Nhưng mà thực sự ra thì lúc mà ra hiện trường đó, thì là không như mình nghĩ, mình lo đó. Và thường thường là diễn viên ai cũng lo, ai cũng lo những cái cảnh này đó, cảnh nhạy cảm, cảnh tình cảm. Nhưng mà thực sự ra thì những cảnh đó thì mình hạn chế cái người quay. Người quay phim thì cũng chỉ có một máy thôi, có đạo diễn, thư ký thôi. Những cái thiết bị mà để liên hệ, những thiết bị làm việc như iPad, đồ, điện thoại mà để mọi người có thể nhìn vào check được cái makeup làm sao, cái trang phục làm sao là tất cả đều ấy hết. Nhưng mà nếu như mà nó lộ ra một tí xíu thì chắc Thi nghĩ cái phim này nó cũng viral lắm đó nha.
1: Trong kịch bản thì em đọc thì nó không có tới mức độ đó. Nên là em nghĩ nó bình thường thôi. Em vào thì anh Nghĩa kêu em vào đi anh chị Thi trong đó đó. Ờ, tao không gọi em bị giật mình. Rồi anh Nghĩa nói Bảo ơi lát nữa là em cũng lột đồ luôn. Ủa? Thiệt là hả? Em sẵn tâm lý chưa?
3: Chưa, cái gì vậy? Kịch bản ở đâu tới mức điệu?
1: Em bị rối á. Em mới xin anh Nghĩa là cho em xin 10 phút em tĩnh tâm. Em ngồi em nghiệm lại cái sự việc mà em vừa mới phát hiện ra.
0: Ồ vậy luôn hả?
1: À, em ngồi ngoài mò, em ngồi cái anh Nghĩa đó. Nghĩa là, cái này là mình làm thiệt luôn hả? Em cũng nghĩ, em ngồi cũng 10 phút á. Nhưng sao diễn viên là mình chỉ là viễn thôi chứ không có cái gì cả.
2: Nhưng mà đóng cảnh đó lâu không? Mắc cỡ thường thường là rối là phải quay lui nhiều nữa đó.
1: Em không chị Thi mà chị Thi nhột mà. Đang diễn cảnh hôn chị Thi đang buồn mà chị đi nhột quá Bảo ơi luôn nên đi nên đi.
0: Thật ra thì cái cảnh đó thì mọi người xem tình cảm những cái phút giây gọi là hạnh phúc nhất của Bảo nhỏ nhưng mà là những cái phút giây mà nhột nhất của Quỳnh.
1: Bật mí là lúc
0: tại vì lúc đó hình như là Bảo nhỏ không có cạo râu.
1: Em chưa cạo râu.
0: Tại trước đây Thi cũng đã đóng qua những cái phim với các bạn nam rồi, diễn viên nam cho nên Thi hiểu hết cái này. Thi đã qua rồi, giống như trước đây Thi đã đóng với Huy Khánh, đóng với Quang Tuấn rồi cho nên Thi hiểu hết rồi. Thi chia sẻ một tí xíu về kỷ niệm hồi xưa của mình là trong đó là cái phim Thi đóng với lại Huy Khánh, Bình Minh, Hồ Ngọc Hà, Trương Thanh Long nữa. Thì có cái cảnh một cái ngày đó mọi người set up Quỳnh Thi quay với Huy Khánh nhưng mà nguyên cái ngày đó là Thi khóc không á. Sếp cho Thi làm sao mà khóc hết. Và cái cảnh hai người này yêu nhau mà hôm đó đoàn phim lại cho ăn trưa là thịt luộc mắm nêm, dễ thương vô cùng. Thế là khi đoàn phim ăn xong hết, mọi người ăn xong hết thì lại bắt đầu vào cái cảnh hai đứa hung nhau.
1: Trời
2: đất ơi,
0: Thi nhớ hoài luôn. Cho nên mỗi một cái bộ phim, mỗi một cái khoảnh khắc đó là mình được sống với nhân vật đó. Và đó là một trong những cái kỷ niệm mà cả cuộc đời của mình.
2: Rồi nhà gặp lại Huy Khánh ổn không?
0: Thì Thi gặp Huy Khánh bây giờ thì Khánh nói là bà ơi, hồi xưa tôi vẫn nhớ cái lúc đó bà nói tôi là ăn xong rồi chưa súc miệng rồi hôn nhau. Thế là hai đứa phì cười, chịu không nổi nữa cái mùi mắm tôm.
2: Nhiều khi là đánh răng này kia mà mới ăn xô cũng khó cái mùi đó.
0: Cho nên là thế là mà đã vậy là Huy Khánh lúc đó là có người yêu nữa. Mọi người ơi, ai có chồng có vợ mà là diễn viên là phải thông cảm nha. Thông cảm cho cái người chồng, người vợ và người bạn trai, bạn gái của mình. Bởi vì cái này là cái công việc thôi. Thì nhớ ngoài cái đó mà cười thì cười đó mà mình cũng không thể nào ấy được. Bởi vì cái vai nó như vậy rồi. Xong sau đó là chịu không nổi hai đứa cười. Cười quá trời cười luôn. Và xin là thôi cho tụi em có thể ngưng 5 phút được không? Để tụi em tụi em chuẩn bị kỹ lưỡng hơn chứ. Cho bớt tí xíu mùi.
1: Vừa chuẩn bị hôn lại là chị Thi cười.
3: Ôi sao chị cười vậy?
1: Râu tương nhỏ của chị chưa mới.
0: Trong phim thì có cái voice over là Quốc Huy nói là cái lúc đó là cái cảnh hạnh phúc nhất của Bảo. là hạnh phúc nhất của tôi đó. Nhưng mà đối với

0: Quỳnh thì cái cảnh lúc mà Quỳnh thân mật với lại Bảo nhỏ thì là cái cảnh mà Quỳnh nhột nhất nha mọi người, là bởi vì Bảo nhỏ không có cạo râu, cứ phải quay tới quay lui, quay tới quay lui, quay hình như cũng mấy lần đó em hả.
1: Cỡ một chục á.
0: Đó là nó nhột thì mới nói với lại Phát Đạt là em ơi sao em biết hôm nay quay cảnh này mà em cạo râu vậy em, nhột quá. Mà trong cái đó em có biết là nhột thì chị phải cười, mà cái cảnh này của chị là chồng chị chết, chồng sắp cưới của chị chết, chị phải buồn, chị phải
1: Em đâu nghĩ
0: khóc
1: là tới mức này
0: em
1: đâu.
0: ơi. Thế là trong cái lúc đó là vui ở cái chỗ là cái hoàn cảnh nó như vậy đó, mà mình nhột mà mình phải là buồn quá, tôi buồn quá, chồng tôi chết, cho nên là mình bần thần rồi, cái cảm xúc của mình là mình bần thần, mình không biết gì nữa, mình buông xuôi luôn. Tại vì lúc đó là mình thẫn thờ, mình không có nghĩ là một cái tin nó sốc đến như vậy, nó sốc đến khi mà cái người chồng sắp cưới của mình chết.
2: Đạt có nói là cái hồi quay thì cũng có kỷ niệm như vậy. Tuy nhiên á, khi mà Đạt coi lại trên màn ảnh á, là em nó bị sốc. Đúng không em? Em coi lại em sốc đúng
0: Em thấy thì sao?
2: không?
0: Em coi lần đầu tiên em coi thấy thì sao? Em hoảng hốt mà.
1: Hoàng hôn.
0: Thì sao vậy?
1: Em nghĩ là em
0: Em
1: nghĩ
0: không nghĩ
1: là
0: em bạo như vậy đúng không?
1: và cái em bị mắc cười nữa là tại vì em cũng đang ngồi cái anh quốc trường,
0: À vậy
1: anh quốc
0: hả?
1: trường anh mới nói với ủa cái này cảnh này là sao vậy tao không biết, ủa cảnh này ủa phải vậy đó hả, ơ sao mày hát đi, ủa trời ơi sao mày yêu quá dữ vậy, anh nói rất là nhiều á, anh em cũng hết hồn là khi mọi người dựng lên này kia, em coi em giật mình và em nhìn những người xung quanh ấy, người khán giả ngồi kế sau lưng em bảo nó vui với ta, nhìn nó rất là kiểu một thằng thiếu niên mà nó cái chất nhà quê nhưng mà một tình yêu trong sáng rất là đẹp.
2: Không, cái đó hơi bị si mê, bị
1: Bị
2: ngu nữa,
1: si
2: bị ngu nữa em. Trời ơi,
1: mê
2: thấy mà trang
1: và
2: đồ
1: thấy
2: của ba mà làm tới cỡ đó để mua cái túi giả.
1: người ta thấy cái vai của em như vậy người ta bị mắc cười sao vì người ta không
0: À.
1: nghĩ là thằng này nó dám làm những chuyện đó.
2: Nhưng mà em thấy lại cái cảnh đó em đóng cũng đẹp mà đúng không ha? Nhìn cũng được, ok mà, đâu có ai biết là ở hậu trường là nhột tùm lum vậy đâu.
0: À đúng rồi, cái hậu trường là cái vui nhất đó chị, cái kỷ niệm nhất ấy, cái dễ thương nhất.
2: Mà đây có phải là cái cảnh khó đầu đời của em khi đóng phim không?
1: Những cái dự án trước em đóng các phim truyền hình hoặc là phim ngắn thì em đã từng có những cảnh hôn mà phải là kiểu mà ở môi chậm môi bình thường thôi mà em không nghĩ tới cái phim này nó làm tầm 18 cộng luôn á chị, thi là chứ 16 cộng.
0: Thì nghĩ là cái phim của mình nó không phải là quá đâu, tại vì bây giờ Việt Nam của mình nó cũng thoải mái, nó cũng thoáng rồi, tại vì mình phải còn qua một khâu kiểm duyệt nữa mà
2: Thật
0: đó.
2: ra là không thấy gì mà, tức là
0: Đúng rồi,
2: cảm
0: có
2: thấy
0: nghĩa
2: nó nhạy
0: là
2: cảm quanh quẩn nhưng mà nó không thấy gì
0: mình thấy nhưng mà không phải.
1: nó chỉ quá
0: Đó
1: với em
0: thì
1: rồi.
0: cái nghệ thuật nó là vậy, cái nghệ thuật là có thể làm sao cho khán giả thấy là nó như vậy nhưng thực sự ra bên ngoài là mình mặc đồ ấy.
1: Đúng
0: Đó giống như Bảo chỉ có kể chừng thôi chứ không có cái gì hết. Có những cái phim như là Thi Xem thì nó còn bạo hơn nữa, nó bạo lắm luôn
1: đó là
0: đó.
1: bạo với em thôi.
0: Ví dụ như là phim Người Vợ Cuối Cùng bạo lắm luôn, khi coi thì sốc luôn á đó, nhưng mà thực sự ra Thi biết là do cái góc máy đó. Ngay cả cái phim Mai cũng vậy mà, mọi người thấy không, phim Mai là coi như là phải đợi mọi người chuẩn bị 3 ngày, theo Thi biết là 3 ngày luôn để quay cái cảnh mà của là
2: Trung Trần với Phương Anh Đạt.
0: đúng rồi đó, là quay đủ thước mọi các cái đó mà chọn ra cái góc máy nó đẹp. Cho nên là Thi nghĩ là nếu đã là tình yêu thì mình không có những cái gọi là thân mật như vậy thì nó cũng không có nói được cái tình yêu nó nồng cháy như thế nào, nhưng mà quan trọng là mình xử lý nó làm sao thôi, mình dựng nó như thế nào và góc máy của mình như thế nào cho nó nghệ thuật nhất.
2: Thế hệ mà người mẫu mà gọi là 8X mà tới giờ đó thì coi xong chị mới nói là trời, Quỳnh Thi là chị biết làm nghề lâu lắm rồi đó, quay lên phim xong là chị trời sao mà ở cái tuổi đó mà cái body nó vẫn còn quá xịn, nhưng mà chị thừa sức biết là hả, lên phim là nó phải mặc hơn bên ngoài tận 5 ký luôn.
1: Đúng
2: Không biết là đây là cái tiêu chí của em xưa giờ là lúc nào mình cũng phải đẹp như vậy, hay là em có một cái sự chuẩn bị đặc biệt nào cho cái vai này hay không? Tại mình biết là nó sẽ có những cảnh đó, mình không muốn mình lên mặt ảnh là người ta thấy mình không đẹp lắm chẳng hạn.
0: Em chuẩn bị tâm lý cho cái vai đó rồi. Và em có nói với anh Nghĩa là anh ơi, nếu như mà những cái vai nóng bỏng đó mà thấy người của em như vậy á và cảnh bikini ở trong phim á, đến lúc đó mà nếu mà em không thể nào siết cưng được, tại vì với kinh nghiệm của em thì là khi mà mình vào phim vào hình thì lúc nào mình cũng sẽ mập lên ít nhất là 3 đến 6 kg. Khi mà mình chụp hình đó, thì cái đèn ít hơn là mình quay phim, tại vì ánh sáng phải cần ánh sáng, diễn viên đẹp là nhờ ánh sáng. Và nếu lúc đó mà em không có ốm được như cái lúc mà anh mong đợi

0: thì cho người khác đóng thuế cho em. Anh nói chết rồi, cái này là phải cho người đóng thuế thôi chứ không được rồi. Em
1: Nhưng
0: mà
1: mà
0: em
1: bình
0: mập,
1: thường nhìn em là hồi đó có mập không ta, thấy vẫn xịn sò mà.
0: em thì may mắn là em có một cái chế độ ăn uống của em rất là healthy đó. Em ăn uống rồi cũng như là mình tập thể thao đó, thì mình cũng lựa chọn những cái môn nào mà nó ít mất thời gian đó, và trong lúc sản xuất đó thì cũng chuẩn bị kỹ lắm. Cái khách sạn của tụi em đó, rồi những cái chỗ đó thì nó sẽ gần những cái chỗ mà phòng gym hoặc là những cái câu lạc bộ đó, thì mình cũng tranh thủ hết mức. Ngoài cái vấn đề là mình thu xếp, mình họp ra xong rồi mình sẽ tranh thủ mình vào để mình tập luyện đó. Và cái quan trọng nhất vẫn là cái chế độ ăn, chế độ ăn làm sao để cho mình giữ được cái cân của mình, và cái nào nó tốt mình vẫn ăn uống khoa học thì nó sẽ giữ được cái vóc dáng như vậy. Nhưng mà em cảnh báo với anh Nghĩa trước là, anh ơi em nói trước nha, nếu mà cái vai đó mà em anh quay lên mà thấy em bị mỡ quá hay là như thế nào nó bị béo quá được các cái đó thì nó không có đẹp á, anh cứ cho người cá sơ đơ thế cho em.
1: Nhưng mà mình coi lại mình thấy cũng được quá ha.
0: Nhiều khi một ngày á, nói thật luôn mọi người, là thi chỉ ăn một buổi thôi,
2: Không.
0: thi uống nước không luôn, đói là uống sữa rồi đó. Thi làm như vậy trong một tuần luôn, trong một tuần, và cái số ký của Thi nó xuống, có nghĩa là Thi chỉ muốn là mỡ nó sẽ tan hết, không có mỡ luôn. Và mỡ thì như mọi người biết rồi, nó đâu có phải là một lần là nó tan hết đâu, một lần nó sẽ rút đi, một rút đi rút đi. Bây giờ Thi biết là cơ thể của mình khi mình không nạp năng lượng vào thì nó sẽ tự ăn những cái mỡ để nó nuôi cái cơ thể tế bào sống của mình. Vì có những cái kiến thức đó, và Thi cũng hỏi anh Nghĩa, bây giờ anh Nghĩa là bác sĩ nữa, thì anh nói là nếu mà em ăn đúng, em ăn ít, cái bữa của em ăn ít đó thì nó sẽ xuống từ từ, cho nên cái cân thì sẽ siết xuống. Và thậm chí là mọi người biết không, đi quay phim 3 tuần ở ngoài miền Trung mà Thi mua luôn cái cân luôn đem theo, mua cái cân ký để đem theo, là mỗi ngày trèo lên là kiểm tra đó bao nhiêu xuống bao nhiêu cho vừa đúng cái số ký đó, và phải mặc cái đồ để mình về mình coi mình quay nó như thế nào để mình có tự tin trong cái set đó hay không đó. Cho nên có những cái đến lúc đó thì lúc mà quay cái cảnh đó thì trời ơi mình không còn cảm giác đói nữa, tức là mình nhịn đến như vậy luôn đó. Mình không còn cảm giác đói luôn, và mình gọi là không có miếng mỡ luôn,
1: Có sức diễn nữa hả? Hay vậy?
0: vẫn có năng lượng vẫn gì. Tại vì nếu mà mình ăn đúng mức, thiếu đường mình cung cấp đường đó rồi thì chỉ ăn thịt thôi đó, thì sẽ không có uống đường nhiều, không ăn mỡ, sau đó thì mình cân bằng lại.
1: Em có hai cảnh rất là thú vị. Một cảnh là với Quỳnh Thi đúng không? Còn một cảnh là với Lâm Thanh Mỹ. Thì cái cảnh với Lâm Thanh Mỹ dễ dàng với em không? Mỹ thì cũng trẻ
2: Mỹ đối với bé
1: và chuyên
2: Mỹ,
1: nghiệp.
2: chính vì vậy mà em mới ngại gấp đôi. Do là bé Mỹ hướng nội, mọi người ơi, Mỹ nó hướng nội. Em với bé trên sếp á, giờ em với bé ít giao tiếp với nhau, tụi em chỉ nói chuyện với nhau khi mà quay thôi. Đó cái cảnh đó thì em mới
0: Cảnh
2: được,
0: đó.
2: em cái cảnh đó thì em mới được biết là em phải đè bé Mỹ xuống. Mọi người không chen cho em.
1: Em ơi, Mỹ từ trước giờ hầu hết là đóng phim kinh dị thôi chứ cũng không có
2: Đúng.
1: cảnh vậy nữa.
2: Anh Nghĩa kêu là bây giờ lát nữa em ra bãi đá em ngồi, rồi em muốn làm gì em làm.
1: Em làm gì cũng làm.
2: Bé Mỹ là một bé diễn viên rất là giỏi, một diễn viên chuyên nghiệp, chuyên đóng điện ảnh. Rồi sao em dám làm? Làm gì ảnh hưởng tới bé rồi sao? Hình ảnh của bé nữa. Thôi bây giờ anh nói luôn đi, để thôi em với Mỹ tập vợt trước một cái cũng được. Thì em ra ấy đi lát mọi người à, chỉ em sao à, trời trời tới nữa rồi. Thì đi ra em nói anh mở Mỹ, Mỹ ơi bây giờ lát nữa anh với em là em có ngại không? Nói, không sao không sao, miệng cho tròn vai được rồi. Em không ngại thôi, mình bạo luôn. Em thẳng thừng luôn, mình bặn luôn. Cái Mỹ nó cười, và em với Mỹ nó nói với nhau là để anh kêu mọi người lót cái khăn gì cho em đỡ dơ. Nó cũng ngang ngửa chị Thi.
0: Nhưng mà cái đêm đó rất là gọi là cũng là một cái kỷ niệm đẹp đó chị, bởi vì đêm đó trăng rất đẹp, trăng tròn luôn. Không biết sao quay cái đêm mà tình cảm của em với bé Mỹ á nè, là Bảo nhỏ với Dung á, thì lại là cái đêm đó là trăng tròn, cho nên quay rất là đẹp.
2: Cảnh vật hữu tình chị ạ.
0: Cảnh vật hữu tình, hoặc là có thể là mọi người đang nói là ánh trăng nói hộ lòng tôi, nói tấm lòng của bé Mỹ ấy, dành cho em.
1: Thì Thi cũng phải đóng cảnh đó mà.
0: Hai chị em là được may sẵn chuẩn bị sẵn hai cái đầm trắng, là tối đó chăn rằm ra vật vờ như bóng ma vậy.
2: Mình là diễn viên gì mình sướng nhất rồi đó.
1: Nhưng mà Mỹ là một cái vai cũng khá là chủ động trong những cái cảnh đó. Tức là ở bên ngoài tính cách mình không nói, nhưng mà tính cách nhân vật á là một cô gái cũng chủ động, tại vì có tình cảm với anh này rồi, đúng không?
2: Nhưng anh này lại là chị cô này.
1: Nhưng mà cái cảm giác nào nó khó với em hơn, làm việc với Thi hay làm việc với Mỹ?
2: Em quay chung mọi người thì bắt buộc em phải thoải mái chứ, em phải tạo ra một cái cảm giác như là những bạn diễn mà phải thoải mái nhất có thể để mà khi lên set quay nó rất là tự nhiên. Cái khó thì tất nhiên là nó phải khó rồi đó, là diễn với bạn diễn mà mình sợ mình diễn bất ngờ không được với nhau thì rất là khó. Nhưng mà may mắn là cả chị Thi và bé Mỹ đều rất là ok với em, hai người khá là giúp đỡ em nhiều thứ.
1: Cảm ơn Quỳnh Thi cũng như là Phát Đạt rất là nhiều. Chúc Đạt sẽ có nhiều cái triển vọng trong những cái tác phẩm tới, và chúc Thi sẽ tiếp tục đủ cái động lực và cái niềm đam mê để có những cái tác phẩm tiếp theo nha.
0: Thì cảm ơn.
2: Cảm ơn.
0: Chào mọi người.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ rất là thú vị từ hai khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là diễn viên Quỳnh Thi và Phát Đạt, xoay quanh bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu. Những câu chuyện hậu trường cũng đã được hé lộ. Khách tôi nghĩ là cách để mà chúng ta cảm nhận được rõ nhất những điều mà các khách mời vừa chia sẻ đó là quý vị hãy ra rạp xem phim ngay đi ạ, nếu như mà quý vị chưa xem qua bộ phim này. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm qua một số những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý trong tuần vừa qua. Quý vị, buổi họp báo kết hợp cuộc thi Miss World 2026 vừa chính thức diễn ra với sự tham dự của tổ chức Miss World, đương kim Miss World Oban Sushata Chuaishri cùng đại diện Sen Vàng và đông đảo Hoa Á Hậu Việt Nam. Sự kiện đánh dấu cột mốc khởi động hành trình mùa giải kỷ niệm 75 năm của một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và danh giá nhất thế giới, dự kiến diễn ra tại Việt Nam từ tháng 8 cho đến tháng 9 năm nay. Trong khuôn khổ họp báo thì ban tổ chức cũng chính thức công bố những địa phương đầu tiên đồng hành cùng với hành trình Miss World 2026, gồm có Hải Phòng, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo kế hoạch thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai các hoạt động nổi bật như là Dance of the World và đêm chung kết Miss World 2026. Trong khi đó thì Hải Phòng sẽ tổ chức một số những hoạt động đồng hành, còn Vũng Tàu thì sẽ là địa điểm diễn ra nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ của cuộc thi. Tại họp báo, ban tổ chức cũng công bố dàn đại sứ đồng hành cùng với Miss World tại Việt Nam, gồm có Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vi, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Huỳnh Minh Kiên. Một trong những điểm nhấn rất đáng chú ý tại họp báo chính là nghi thức trao tặng sách cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo ban tổ chức thì tại Miss World năm nay, mỗi đại diện quốc gia sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương mình đến với trẻ em Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần kết nối văn hóa và giáo dục cộng đồng mà cuộc thi hướng tới. Cuộc thi quốc tế Miss and Mr. Fitness Supermodel World 2026 cũng vừa chính thức khởi động mùa giải thứ tư với chủ đề The Next Fitness, tiếp tục hành trình tôn vinh vẻ đẹp thể chất toàn diện, nơi sức khỏe, hình thể, bản lĩnh và phong cách được xem là những giá trị cốt lõi của con người hiện đại. Mùa giải năm nay mang thông điệp On Your Side, cùng nhau tỏa sáng, lấy hình tượng của Phượng Hoàng làm biểu tượng chủ đạo cho tinh thần tái sinh sau quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Ban tổ chức cho biết, hình ảnh này không chỉ đại diện cho hành trình thay đổi của các thí sinh mà còn ẩn dụ cho tinh thần bền bỉ, mạnh mẽ và luôn vươn lên của con người Việt Nam. Hành trình cuộc thi năm nay sẽ đi qua nhiều địa danh nổi bật của miền Nam Việt Nam và kết hợp với các hoạt động văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế. Và theo kế hoạch thì đêm bán kết với phần thi hình thể và trang phục thể thao dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9, trong khi đêm chung kết xếp hạng trao giải và lễ đăng quang sẽ được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 19 tháng 9 năm nay. Ngoài các phần thi chính thức như là hình thể, trang phục dân tộc, tài năng và fashion show, thì ban tổ chức cũng sẽ công bố top 3 và người chiến thắng ở từng hạng mục nhằm tạo thêm điểm nhấn cho hành trình tranh tài. Thưa quý vị, Year One vừa công bố chương trình thực tế mới mang tên Quán Nhà Ha Ha, dự kiến phát sóng trên VTV3 và các nền tảng của Year One từ tháng 10 năm nay đến đầu năm sau. Và tiếp nối tinh thần chữa lành cũng như là gắn kết cộng đồng từ gia đình Ha Ha, chương trình sẽ đưa nghệ sĩ đến sinh hoạt trong các homestay, farmstay tại làng quê Việt Nam và trực tiếp tham gia vận hành quán ăn, lao động đồng áng cũng như là quảng bá văn hóa, ẩm thực địa phương. Điểm mới của mùa này chính là mô hình khán giả trải nghiệm, nơi người xem có thể trực tiếp xuất hiện, tương tác cùng với nghệ sĩ trong vai trò đại sứ mỹ vị. Bên cạnh yếu tố giải trí thì chương trình cũng hướng đến quảng bá du lịch cộng đồng, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho người dân tại các địa phương ghi hình. Và đáng chú ý, Vietcombank tham gia dự án với vai trò là nhà đồng đầu tư, đánh dấu mô hình hợp tác mới giữa định chế tài chính và đơn vị sản xuất nội dung nhằm phát triển các giá trị văn hóa, giải trí gắn với kinh tế trải nghiệm và phát triển bền vững. Thưa quý vị, Đất Việt VIC tiếp tục mở rộng vũ trụ Say 2 khi chính thức giới thiệu chương trình mới mang tên Tinh Hà Say 2, dự kiến phát sóng vào tháng 7 năm nay. Sau thành công của Anh Trai Say 2 và Em Xinh Say 2, thì chương trình mới được định hướng giống như là một không gian để quy tụ những nghệ sĩ trẻ nổi bật cùng cộng hưởng để tạo nên những giá trị sáng tạo mới trong âm nhạc và trình diễn. Đồng hành cùng với thông báo đầu tiên, thì ekip cũng công bố hình ảnh chủ đạo với thông điệp tinh tú gặp gỡ, lấp lánh cả thiên hà, lấy cảm hứng từ chuyển động của dải ngân hà cùng với hiệu ứng ánh sáng đa tầng hiện đại. Và đáng chú ý là nhà sản xuất cũng hé lộ chương trình sẽ có sự thay đổi về quy mô nghệ sĩ tham gia so với các mùa trước, làm dấy lên nhiều tò mò từ khán giả. Và với định hướng trẻ trung, hiện đại và giàu tính kết nối, thì Tinh Hà Say 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn cho hệ sinh thái giải trí âm nhạc của Đất Việt VIC trong mùa hè năm nay. Đất Việt VIC cũng vừa giới thiệu chương trình thực tế mới mang tên Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ với format kết hợp giữa các nghệ sĩ bước ra từ Anh Trai C2 và những em nhỏ từ 3 đến 5 tuổi. Chương trình ghi lại hành trình sống chung của 4 anh trai bất đắc dĩ cùng với 6 bé cưng, nơi các nghệ sĩ sẽ trực tiếp chăm sóc, vui chơi và đồng hành cùng với các em trong những tình huống đời thường. Và sau quá trình tuyển chọn từ hàng trăm hồ sơ trên toàn quốc, ekip đã lựa chọn các gương mặt nhí gồm có Daniel là con trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng và siêu mẫu Dianka Zakhidova, cùng các bé Yu Yu, Chloe, Tin Tin Tường Minh, Quinita và Alex An Khang. Với 6 tính cách và màu sắc khác nhau thì chương trình kỳ vọng sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu, hài hước nhưng mà cũng giàu cảm xúc về tình cảm gia đình và hành trình trưởng thành của trẻ nhỏ. Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7, YouTube Đông Tây Promotion và Vion từ ngày 23 tháng 5 tới. Thưa quý vị, bộ phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện đã chính thức gia nhập đường đua phim Việt mùa hè năm nay với màu sắc drama thriller pha yếu tố tâm linh. Và dự án này quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Tiểu Vi, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, Nguyễn Văn Trung cùng với các gương mặt trẻ như là Xuân An, Phi Long, Trâm Ngô. Bộ phim này khai thác những góc khuất trong hôn nhân, showbiz và câu chuyện về chiếc vỏ bọc mà con người lựa chọn để che giấu nội tâm thật của mình. Tại buổi showcase ra mắt dự án, Hoa hậu Tiểu Vi đã gây chú ý khi chia sẻ về hành trình vượt qua định kiến bình hoa di động. Nữ diễn viên cho biết cô mong muốn được nhìn nhận như một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương, đồng thời khẳng định luôn nỗ lực hoàn thiện diễn xuất qua từng vai diễn. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết Ốc Mượn Hồn là dự án anh ấp ủ suốt 5 năm, đánh dấu sự trở lại với một tư duy làm nghề mới. Ốc Mượn Hồn dự kiến có các suất chiếu sớm từ ngày 29 đến 31 tháng 5, hứa hẹn trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của phòng vé Việt mùa hè năm nay. Tiếp theo là một số sản phẩm âm nhạc nổi bật trong tuần. Sau thành công của EP Tinker Tale và MV Trà và Cà Phê đạt hơn 6,5 triệu lượt xem, GC tiếp tục trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Chương 1 Bất Bại và Làm Lại Từ Đầu. Sản phẩm được xem là chương mở màn cho chuỗi dự án nghệ thuật dài hơi của nữ ca sĩ, khai thác tinh thần vượt qua thất bại và học cách bắt đầu lại từ đầu. Dự án này gồm có hai ca khúc Đừng Lo Chi và Con Cá, mang màu sắc chữa lành, tích cực dành cho người trẻ đang loay hoay trước áp lực cuộc sống. Và đáng chú ý, sản phẩm này đánh dấu màn kết hợp đầu tiên giữa Chi-Xê và Chris Ngô, producer trẻ đứng sau nhiều bản hit nổi bật của V-pop.

Thưa quý vị, Thiều Bảo Trâm cũng vừa chính thức phát hành MV Thỏ Săn Mồi, đánh dấu màn trở lại với màu sắc pop R&B hiện đại, kết hợp yếu tố trình diễn và vũ đạo. Ca khúc này thì do nhạc sĩ Trích Minh sáng tác, mở màn cho mini album thứ hai dự kiến ra mắt trong năm nay của nữ ca sĩ. Lấy cảm hứng từ concept Private Hole, MV xây dựng hình ảnh người phụ nữ chủ động, quyến rũ nhưng cũng đầy bản lĩnh trong tình yêu, truyền tải thông điệp về sự tỉnh táo và tự chủ trong cảm xúc. Bên cạnh phần âm nhạc giàu năng lượng thì sản phẩm này còn gây chú ý với loạt tạo hình gợi cảm, hình ảnh thị giác hiện đại cùng với màn kết hợp với Cool Kid. Sau thành công của Không Lời thì Thiều Bảo Trâm cho biết là cô muốn mang đến một phiên bản trưởng thành, cá tính và giàu năng lượng trình diễn hơn trong dự án lần này.

quý vị thính giả, Táo cũng chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Đừng Tin Lời Anh Ta, kết hợp cùng với Muội sau những dư âm từ The Four. Sản phẩm được giới thiệu là chapter 2 trong vũ trụ nghệ thuật mà Táo đã xây dựng, tiếp tục khai thác màu sắc u tối, giàu tính điện ảnh và những xung đột nội tâm phức tạp. Ca khúc này chính là sự đối lập giữa phần rap gai góc của Táo và giọng hát ma mị mong manh của Muội, tạo nên không gian âm nhạc đậm chất sci-fi của cảm xúc. MV kể câu chuyện về một AI quản gia nảy sinh tình cảm với cô gái Hologram được lập trình để phục vụ cảm xúc con người, qua đó đặt ra nhiều suy ngẫm về tình yêu, sự thao túng và cô đơn trong thế giới tương lai. Với màu sắc nghệ thuật riêng biệt cùng với concept giả tưởng độc đáo, Đừng Tin Lời Anh Ta tiếp tục cho thấy hướng đi cá tính của Táo trong dòng rap alternative tại Việt Nam. Cô đừng...

0: Thưa quý vị, Đăng Khôi chính thức trở lại với âm nhạc sau thời gian dài tập trung cho gia đình và kinh doanh bằng MV Khi Con Gọi Là Ba. Ca khúc này mang màu sắc ballad, cảm xúc, ghi lại hành trình làm cha của nam ca sĩ thông qua những thước phim tư liệu về quá trình trưởng thành của các con. Đăng Khôi cho biết là bài hát này được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lần đầu nghe con gọi tiếng ba, đồng thời cũng là lời hứa của anh và bà xã Thủy Anh về việc luôn trở thành điểm tựa cho các con của mình. MV này còn có sự góp mặt của Nicole, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng, cùng truyền tải hình ảnh những người cha ấm áp phía sau ánh đèn sân khấu. Và sau hơn 20 năm gắn bó cũng như là vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, gia đình của Đăng Khôi hiện có 3 con trai và trong đó bé Út Kai chào đời vào cuối năm ngoái 2024.
1: Ngày con cất tiếng đầu tiên, lòng ba bỗng lặng im, không nói được gì.

Chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình online 360 độ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên hai tần số FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra, các thính giả có thể nghe trực tuyến trên website voh.com.vn hoặc là ứng dụng VOH Radio Online, và dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào thông qua website hay là ứng dụng của đài, hoặc đơn giản hơn thì chúng ta có thể lên Google gõ chữ online 360 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và khép lại online 360 độ ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc phim kinh điển và cộng tác viên Thịnh Joey.

0: Xin chào chị Kim Thanh và quý vị thính giả. Nhân dịp trong tuần này mà có bộ phim Việt Nam là Một Thời Ta Đã Yêu được ra mắt, kể về cái tình yêu khi mà chạm ngưỡng trưởng thành, thì hôm nay em cũng xin phép giới thiệu một bộ phim có lẽ là rất là nổi tiếng đối với những người mà yêu điện ảnh châu Âu. Đó là tác phẩm Malena, gắn liền với tên tuổi của nữ minh tinh người Ý là Monica Bellucci. Malena là một bộ phim đề tài lịch sử được ra mắt năm 2000, lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ ở Italy trong Thế chiến thứ hai. Bộ phim theo chân Renato, một cậu thiếu niên mới lớn, đang bước vào những cái rung động đầu đời. Và đối tượng khiến cậu say đắm là nàng Malena, một người phụ nữ đẹp đến mức trở thành tâm điểm của cả thị trấn. Khi mà chồng đi lính xa, thì Malena sống một mình và dần trở thành nạn nhân của những lời đồn đại, những ánh mắt soi mói và cả những sự phán xét độc ác, cây độc, bất công từ cộng đồng xung quanh. Có thể nói là Malena là một bộ phim mà để lại dấu ấn không thể không nhắc tới của nữ minh tinh Monica Bellucci. Đầu tiên là về ngoại hình thì thực sự là cô quá đẹp, quá xuất sắc. Khi mà cái vẻ đẹp của mình thực sự là khiến người ta tin rằng là nếu mà có một cái mỹ nhân như vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lời ra tiếng vào ở cái thời điểm đó, ở cái bối cảnh đó trong lịch sử. Đây có thể nói là một cái vai diễn mang tính biểu tượng trong sự nghiệp của nữ minh tinh người Ý. Cô gần như là có thể nói là có cái thần thái và ánh mắt rất là tuyệt vời khi mà có những cảnh chỉ bước qua giữa quảng trường nhưng đủ để khán giả có thể cảm nhận được cái sự cô đơn, cái sự tủi nhục và cả cái sức mạnh của nhân vật này. Đằng sau cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đấy là một người phụ nữ có thể nói là bị xã hội chèn ép. Khi mà càng đẹp thì cô càng bị ganh ghét, và càng im lặng thì người càng gán cho cô đủ những loại tội lỗi. Có thể nói là Monica Bellucci đã biến cái Malena trở thành một cái biểu tượng của vẻ đẹp bị trừng phạt bởi sự đố kỵ, ghen ghét bởi những cộng đồng xung quanh. Bộ phim thì có thể nói là rất là nhiều phân cảnh được kể lại rất là thơ, với ánh nhìn, âm nhạc, không khí mang cái thứ điện ảnh rất là Italia, chậm rãi, đầy chất thơ nhưng cũng thực sự là mang nhiều phép ẩn dụ. Bộ phim có thể nói là vừa là một câu chuyện trưởng thành của một chàng thiếu niên, vừa là một bản cáo trạng về cái đạo đức giả của xã hội một bộ phận thời điểm đó của nước Ý. Bên cạnh đó thì bộ phim còn ghi dấu ấn với cái sự tham gia của những cái huyền thoại của làng điện ảnh Italia. Đó có thể nói là đạo diễn Giuseppe Tornatore, một đạo diễn rất là lừng danh khi mà ông ta đã từng làm ra những cái siêu phẩm như là Huyền Thoại 1900 hay là Dạp Chiếu Bóng Thiên Đường, một tác phẩm được giành giải Oscar. Và nhạc phim thì là do huyền thoại Ennio Morricone thực hiện, cũng là một cái dấu ấn rất là lớn của bộ phim khi mà tạo ra những cái giai điệu rất là da diết, vừa lãng mạn vừa buồn bã, khiến cho bộ phim trở thành một hồi ức rất là đẹp đẽ nhưng cũng gợi ra những cảm xúc rất là đau xót. Và về mặt hình ảnh thì bộ phim có những cái hình ảnh quay rất là đẹp với tông màu vàng cổ điển đặc trưng của miền Nam nước Ý, với những cái khung hình đầy nắng, những quảng trường, tiếng xe đạp, những con phố nhỏ rất là hoài cổ, tạo nên cảm giác thực sự là như được sống ở cái nước Ý trong cái giai đoạn trong lịch sử. Không phải ngẫu nhiên mà tại Oscar năm 2001 thì bộ phim đã được đề cử Oscar dành cho hạng mục quay phim xuất sắc nhất. Về thành tích thì bộ phim này khi mà mới ra mắt thu về khoảng 15 triệu USD. Đây là một con số tương đối ổn đối với một bộ phim thuộc thể loại nghệ thuật của châu Âu. Và về giải thưởng thì bộ phim như đã đề cập ở trên được đề cử Oscar cho quay phim xuất sắc nhất, cũng như là một đề cử Oscar khác cho nhạc phim xuất sắc nhất. Tại giải Quả Cầu Vàng thì bộ phim cũng nhận được đề cử dành cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Khi nhìn lại, đây vẫn là có thể nói là cái di sản lớn nhất của nó. Khi được nhắc đến, vẫn là một trong những thước phim đẹp và buồn nhất của điện ảnh hiện đại về chiến tranh, nhưng lại không nói về quá nhiều về chiến tranh. Một bộ phim về vẻ đẹp nhưng lại cũng cho thấy những cái giá khủng khiếp mà con người phải trả bởi cái sự khác biệt giữa đám đông. Và chắc chắn là khi mà xem bộ phim này thì khán giả sẽ có ít nhiều cảm xúc về cái thời điểm lịch sử cũng như là cái nhân vật của Monica Bellucci thủ vai. Hy vọng rằng chị Kim Thanh và quý vị thính giả sẽ thích bộ phim này.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thịnh Joey. Và nội dung này cũng đã khép lại Online 360 độ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: bây giờ là 20 giờ.
1: Ngân bãi chuông vàng.
2: Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Ngân mãi chuông vàng trên làn sóng VOH ở tần số FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị, chương trình Ngân mãi chuông vàng hôm nay xin mời quý vị cùng thưởng thức vở cải lương Bến sông chờ, tác giả Đăng Minh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Nguyên Đạt, với phần tham gia biểu diễn của các diễn viên nghệ sĩ ưu tú Thu Vân vai Úc Vân, nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi vai Hai Điền, nghệ sĩ Thanh Hồng vai ông Tư, nghệ sĩ Võ Hoàng Dư vai Ba Quốc, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Trinh vai Lily, nghệ sĩ Lâm Minh Nghiêm vai Đạt và một số nghệ sĩ trong các vai diễn khác. Thưa quý vị, vở cải lương Bến sông chờ là một lát cắt về cuộc đời của người nghệ sĩ. Ở đây là câu chuyện của Hai Điền trước những cám dỗ của sự xa hoa, giàu có chốn thị thành. Liệu chàng kép nghèo Hai Điền có còn giữ được tình yêu tinh khôi với nghề hát như ngày đầu hay không? Bây giờ, mời quý vị bắt đầu theo dõi vở cải lương Bến sông chờ.

0: hay quá.
1: Hay quá, quá đi.
2: Bữa nay ai cũng hát hay hết. Tiền hát hay, Út Chân hát hay, anh đây cũng hát hay. Và bài hát của thầy cũng hay nữa thầy.
1: Dạ.
2: Dạ. Ờ thầy ơi, hả? Thầy dạy tụi con ca cũng lâu rồi.
1: Dạ.
2: Hôm nay thầy chỉ tụi con tập diễn đi thầy.
3: Đúng rồi thầy.
4: Dạ,
3: tập diễn
4: đi
3: thầy.
4: Dạ.
2: Tụi con mê diễn lắm thầy.
0: Diễn hả?
2: Dạ.
0: Thôi được rồi. Bữa nay thầy sẽ chỉ các con diễn cái lớp
4: lớp gì ba?
2: Thầy?
0: Lục Dân Tiên Kiều Nguyệt Nga.
1: Yeah.
2: Lớp đó thầy. Vậy là hôm nay con biết con diễn vai gì rồi.
1: Vai gì?
2: Thì diễn ngay Lục Dân Tiên cái vai gì?
0: Quách.
2: Dạ.
0: Tương Cướp Phong Lai. Điền.
1: Dạ.
0: Lục Dân Tiên.
1: Dạ.
2: Đứng lại. Tên kia, ngươi là ai sao dám cản đường ta đấy hả?
1: Ta là Lục Dân Tiên, giữa đường thấy chuyện bất bình không thể bỏ qua.
2: Vậy thì ngươi phải chết.
1: Hey, hey, hey, hey.
4: Anh Phúc.
0: Chỗ này chỗ này Phong Lai đâu có chạy vậy. Ôi chưa có chỉ chưa có gì trơn trọi cái rồi nó nhào vô nó quánh trúa bộ hết trơn hết trọi rồi.

0: Dạ.
1: Thôi nghỉ uống nước chút đi con.
0: Dạ thầy ơi.
1: Hả?
0: Dạ con...
1: Có chuyện gì mà ấp úng vậy? Muốn nói gì cứ nói đi.
0: Dạ thầy ơi, thầy dạy con ca hồi xưa giờ đó thầy. Cái thầy thấy hơi giọng con sao thầy?

0: Vậy là con theo đoàn hát làm nghệ sĩ được phải không thầy?
1: Cái gì? Con đi theo đoàn hát hả?
2: Dạ.
1: Không được.
2: Dạ thầy, tôi con hiểu rồi, con biết rồi. Vậy thì ra bấy lâu nay những lời khen chẳng qua là lời động viên cho con quên kiếp cơ cực xuống giường. Đơn cả nhiệm vui của làng vui sớm chứ nặng kêu tầm tài chẳng có gì.

0: Thầy ơi, không có đâu thầy. Thầy ơi, mới bữa rồi ngoài chợ nè thầy, có đoàn hát về hát đó thầy. Cái con nghe người ta đờn ca con khoái quá, con chạy ra con coi. Thầy biết không, con ra đó cái con xin hát giao lưu cùng với mấy anh chị trong đoàn luôn á thầy. Con vừa hát xong đó nghe, bà bầu trong đoàn bà nói con hát còn hay hơn là kép tránh của bà nữa đó thầy. Dạ, bà tên là, để con nhớ coi, bà tên là
1: cô Hai Sương phải không?
0: Dạ đúng rồi thầy. Bà bầu nói là bà biết thầy nữa đó. Bà nói chỉ cần thầy nói với bà một tiếng thôi là bà nhận con vào đoàn liền ha. Mà thầy ơi, con nghĩ vậy nè thầy, nếu như mà con được theo đoàn hát đó nghe, không những con trở thành kép chánh mà con còn trở thành kép chánh nổi tiếng đó phải không thầy?
1: Nổi tiếng hả? Chưa được đâu, con chưa đi theo đoàn hát được đâu.
0: Thầy
1: nói là chưa có được mà. Mày nghề con còn non lắm, học tiếp đi con.
0: Thầy!

0: chuyện gì mà anh buồn dữ vậy?
1: Em cũng nghe thầy nói rồi đó. Chắc là từ nay anh không còn mơ ước gì theo đoàn hát nữa.
0: Không có đâu. Tại tía nói vậy chứ tía khen anh dữ lắm đó.
1: Khen hả?
0: Ừ.
1: Khen cái gì?
0: Thì tía nói những gì tía chỉ dạy cho anh mấy năm nay ăn đứt được nhiều người. Anh có giọng ca hay, nhịp nhàng lại chắc chắn. Mà tía còn nói gì nữa nè.
1: Hả?
0: Cái này là tía nói với người ta, em chỉ nói riêng với anh thôi nghe. Tía nói em cái thằng Điền nhà tôi á, coi vậy mà nó giỏi lắm mà nghe. Từ hồi trước tới giờ khi mà tôi theo đoàn hát chưa thấy đứa nào mà nó hát hay như thằng Điền. Cái thằng đó mà theo đoàn hát bảo đảm nó là kép chánh luôn á. Mà là kép chánh nổi tiếng à nghe.
2: Ủa, thầy nói vậy thiệt hả?
0: Dạ thiệt mà.
1: Mà thôi đi.
0: Ủa, sao vậy anh?
1: Thì có hay có dở gì, cũng chỉ quanh quẩn ở cái bến nước này thôi.
0: Không có đâu. Em nghĩ á, anh mà theo đoàn hát là anh sẽ nổi tiếng cho coi. Trời ơi, em tưởng tượng lúc đó ha, anh sẽ nổi tiếng rồi, cái anh về đây anh hát nè, cái anh tặng cho em vé mời phải không?
3: Đúng rồi. Nè cô Út, tôi xin tặng cho cô Út một vé hạng nhất nè. Nè, ghế đầu tiên đó nghe.
0: Trời ơi, em cảm ơn anh. Thích quá.

0: Dạ.
1: Trời ơi, ra thành thị bon chen mà không bằng người ta là khổ lắm. Em nói anh nghe nè, anh cứ ở đây đi, ở xóm này nè, ai mà không thích nghe anh hát. Ở đây á, anh cũng là ngôi sao số 1 rồi còn gì. Trong đó có em nè, em là người yêu tiếng hát của anh nè. Em...
0: Trời ơi, tự nhiên làm hơi vậy. Ủa, mà ngộ quá hả? Hồi nãy á, kêu anh đi cũng là em, rồi cái giờ biểu anh ở lại cũng là em. Rồi cuối cùng sao? Muốn anh đi hay ở?
1: Em không có muốn anh đi đâu. À, mà tía nói vậy rồi, anh ráng học thêm nghề ở tía một thời gian nữa đi. Khi nào nghề anh cứng cáp rồi, thế nào tía cũng cho anh theo đoàn hát hả? Anh Điền.
0: Hả?
1: Anh hát cho em nghe bài đi.
0: Hát bây giờ hả?
1: Dạ.
0: Trời ơi, người ta đang đầu thú ruột mà kêu hát.
1: Em cũng không biết mình sao nữa. Bình thường đã thích nghe anh hát rồi, mà lúc buồn lại càng thích nghe anh hát hơn. Hát cho em nghe bài đi anh. Đi.
0: Thôi được rồi, để anh hát cho em nghe.
1: Dạ.

0: Thằng Điền nó về mất tiêu rồi. Sao không vô nhà nghỉ đi rồi còn ngồi đó?
1: Dạ, dạ. Ủa, mà tía ơi.
0: Hả?
1: Bộ tía ngủ không được hả tía?
0: Ờ, thì tại tía chắc tại hồi chiều con pha trà đậm quá, tía uống vô cái rồi tía ngủ không có được.
1: Dạ, thôi để con vô trong con pha ấm trà mới cho tía nghe.
0: Mày tính cho tía thức sáng đêm nay phải không?
1: Tía, tía làm con quên.
0: Ừ, quên.
1: À mà tía ơi, không ơi, hai tía con mình ở đây không gió nói chuyện chút hết tía.
0: Dạ, bữa nay bộ có cái chuyện gì muốn nói với tía sao mà đòi nói chuyện với tía đây?
1: Dạ.
0: Có gì cứ nói đi, tía nghe.
1: Con muốn hỏi tía, có phải chuyện anh Điền muốn theo đoàn hát làm cho tía buồn lòng phải không?
0: Con lo cho thằng Điền hả? Còn con rồi sao?
1: Còn con thì con thương tía.
0: Con à, chỉ biết lo cho người khác, giống hệt như má con hồi xưa. Một mình thui thủi cứ làm hết chuyện này làm tới chuyện khác, chỉ lo cho người ta thôi chứ không biết lo cho bản thân mình. Vậy đâu mà tới ngày má con nhắm mắt lìa đời, tía không có tiền mua được một tấm mộ bia để cho con cháu ngày sau còn biết trên mảnh đất này còn có ông bà mình nằm lại.
1: Tía à, cái tình nghĩa của tía đối với má con lúc nào cũng tràn đầy. Con tin rằng ở một nơi xa nào đó, má con cũng hiểu lòng của tía. Với lại bây giờ tía cũng đã xây cho má con một nấm mộ trang hoàng rồi còn gì.
0: Còn nhiều điều má con trăn trối lại mà.

0: đến nỗi nào đâu Tía. À Tía, với kinh nghiệm của Tía thì anh Điền có trở thành nghề được không hả Tía?
1: Nên nghề thì chắc chắn là nó sẽ nên nghề. Còn nên người thì đâu ai tránh được trước muôn ngàn cám dỗ. Lâu nay nó đã quen với nắng mưa nam nhũ, nay có cuộc sống an nhàn, cái sợ nó quên cái quá khứ gian nan. Cái nghề hát nó gần gũi với mọi thứ ăn chơi, tiền tài danh vọng.

0: Dạ, con biết tía lo, nhưng mà con thấy anh Điền ảnh mê hát quá tía à. Tía, chắc là tía muốn cho anh Điền thành công phải không tía?
1: Còn con?
0: Còn con, nếu như anh Điền thành danh có sự nghiệp á là con vui rồi. Hơn nữa, dù sao anh cũng là người con được sinh ra ở bến nước quê mình. Tía ơi, tía, không ấy, tía giúp anh Điền gặp cô Hai Sương nha tía. Cô Hai Sương nói á, miễn là tía nói với cổ một tiếng à, là cổ sẽ nhận anh Điền liền đó tía. Tía giúp anh Điền nha tía. Tía à.
2: Thôi được rồi, sáng mai con đưa nó qua sông đi.
0: Dạ, con cảm ơn tía. Anh Điền ơi, anh Điền ơi, tía, tía đã cho anh theo đoàn hát rồi anh Điền ơi. Anh Điền ơi.
3: Ơi ông Vân ơi, ông Vân ơi, anh mừng quá, cuối cùng thì ước mơ của anh đã được thực hiện rồi.

0: Út Dân, hôm nay em hát hay quá. Anh Đờn mà anh xúc động theo luôn vậy đó.
1: Thì tại tiếng đờn của anh giống tía quá à. Em nghe mùi cho nên mới hát cảm xúc như vậy đó.
0: Vì quá yêu thích cải lương nên anh đi theo anh học đờn. Càng đờn anh lại càng mê. Nhất là khi tiếng đờn của anh ngân lên hòa cùng với tiếng hát của em. Lúc đó anh cảm thấy hạnh phúc lắm.
1: Anh Quốc nè.
0: Hả?
1: Anh nghĩ sao nếu em theo đoàn hát?
0: Cái gì? Em theo đoàn hát?
1: Dạ.
0: Không, không có được đâu. Anh không cho em đi đâu.
1: Ủa, sao vậy?
0: Một người đi mấy năm trời không quay trở lại, rồi bây giờ em định đi nữa hả?
1: Nhưng đây là ước muốn của tía.
0: Anh đi gặp thầy.
1: Anh Quốc à, anh Quốc.
0: Em đi cũng được. Mà phải có anh theo. Rồi em trả lời với thầy sao?
1: Thì em thấy tía già rồi, nay ốm mai đau, cho nên em đi không có nở. Với lại em nói với tía là em chưa có muốn đi.
0: Ừ, em tính như đúng rồi đó. Đi hát thì lúc nào cũng được. Thầy thì nay ốm mai đau, em phải ở nhà để chăm sóc cho thầy nữa. Út Dân à, muốn em theo nghề, được thành công trên sân khấu, đó là ước nguyện của thầy. Và em lấy được một người chồng yêu thương em, lo lắng cho em được một cuộc sống hạnh phúc, đó là ước nguyện của thầy. Và của riêng anh nữa.
1: Nhưng em vẫn chưa quên được anh Điền.
0: Điền? Điền, Điền, Điền, Điền. Sao tối ngày nhắc tới thằng Điền hoài vậy?
1: Ủa, anh
0: không còn có tên nào khác ngoài thằng Điền hay sao? Đó, em không nghe tiếng loa quảng cáo nó chạy cùng làng cuối sớm hay sao? Nó về đây hát mấy đêm rồi, nó có thèm về thăm thầy, thăm em đâu chứ. Anh nói cho em biết,

0: Thấy chưa? Nói tới thằng Điền là em binh chậm chập hả?
1: Binh nó mà binh mít nữa.
0: Anh thấy nó có tốt hơn anh gì đâu, sao tối ngày em binh hoài vậy? Phải rồi, thằng Điền nó tốt, nó tốt lắm.
1: Em nghĩ á, anh Điền á, ảnh có nguyên nhân gì đó chứ. Ảnh không phải là người xấu đâu. Nếu mà ảnh người xấu hả, thì làm sao ảnh được mọi người yêu thương và mến mộ? Mà em nghĩ á nha, nếu được mọi người yêu thương mến mộ thì phải là người tốt chứ đúng không anh?
0: Út Vân à, anh nói cho em nghe, tình cảm khán giả dành cho nghệ sĩ là tình cảm mến mộ khi họ diễn trên sân khấu kìa. Nghệ sĩ thì cũng tùy thôi, đâu phải ai hát hay diễn tốt thì cũng tốt đâu Vân.
1: Nhưng mà anh Điền không phải là hạng người đó.
0: Anh khuyên em là hãy quên nó đi. Người mà anh với em có mối quan hệ thâm sâu là thằng Điền.

0: còn hiện nay nó là một ngôi sao sáng rực, danh vọng cao sang tiền bạc dồi dào, đâu còn nghèo rớt mồng tơi như thuở nào nữa. Gặp gỡ bây giờ chưa chắc nhìn nhận nhau.
1: Anh á thì lúc nào cũng đâm ban bốc hồng,

0: năm trời nó biệt tích biệt tâm, là nó muốn quên bên nước quê nghèo, là kép ngôi sao xung quanh toàn là người đẹp, nó đâu còn nhớ mong một cô gái quê nghèo. Phúc Vân ơi, anh khuyên em đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, lấy chồng Phúc cho rồi để thầy yên tâm. Út Vân à, em cũng biết là anh thương em mà. Em hãy cho anh một cơ hội để anh chăm sóc cho em nha Út Vân.
1: Anh Quốc, em xin lỗi. Mỗi người có một suy nghĩ, một cách sống khác nhau. Em tin rằng anh Điền sẽ trở lại.
0: Nhưng bao giờ nó trở lại? 10 năm, 20 năm hay là lâu hơn nữa nó mới trở lại?
1: Bao nhiêu năm em cũng chờ. Anh Quốc à, hơn ai hết anh là người hiểu em nhất mà. Tại sao anh không thông cảm cho em? Vì anh là anh của em mà. Yêu nhau đâu nhất thiết phải là vợ chồng đâu anh. Em mong rằng từ đây về sau anh đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa.
0: Nhưng mà thằng Điền nó đã quên em hết rồi.
1: Nhưng ảnh mãi trong trái tim em. Tiếng hát ấy là của em, gần bên em mãi mãi. Anh Quốc, em xin lỗi anh. Từ đây cho đến suốt cuộc đời, em sẽ không lấy ai ngoài anh Điền đâu.
0: Út Vân, Út Vân,

Thằng Điện kìa, mày còn nhớ tao không? Tao thằng Quốc ở bên nước quê mình nè, mày có nhớ tao không? Trời ơi, mày đi có mấy năm mà.

0: Nay mày thấy khác quá, đẹp trai phong độ. Ôi nãy thấy khán giả tặng bông tặng quà mày quá trời, tao thích ghê luôn vậy đó. Khán giả vỗ tay quá trời luôn.
1: Mệt muốn chết, sung sướng gì đâu mày ơi. Họ theo mình mọi lúc mọi nơi, ăn uống ngủ nghỉ cái gì cũng phải lánh mặt hết trơn á.
0: Ủa gì kỳ vậy? Khán giả mến mộ quý trọng mình, mình phải quý chứ. Trời ơi, tao mà được như mày ha, tao sẽ tiếp khán giả thoải mái vô tư luôn. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Điền, mấy năm trời sao mày không về thăm thầy, thăm Út Dân? Thầy với Út Dân với quê nhớ mày dữ lắm đó. Rồi mày quên tao luôn phải không? Thằng bạn chí cốt của mày ở quê nhà mày quên luôn rồi hả?
1: Quỷ
0: sao
1: nè.

0: nói tao quen Mỹ Thành nha.
1: Ủa gì kỳ vậy?
0: Gia đừng gọi tao là thằng Điền nữa.
1: Sao
0: hãy gọi là nghệ sĩ Hoàng Thiên Dương.
1: Trời đất ơi,
0: ngôi sao mà nói gốc ở quê ra, người ta chỉ dễ tay chân dính hèn. Nhớ nghe,
1: Hoàng Thiên Dương.
0: Đúng.
1: Hoàng là vua, Dương cũng là vua, mà Thiên cũng là vua luôn. Trời đất ơi, một cái tên mà ba ông vua, ghê vậy mày. Rồi mày còn nhớ những gì thầy Tư dạy mình không?
0: Dạy gì?
1: Rồi, vậy là hiểu rồi, chắc đâu còn nhớ gì nữa đâu. Mày không nhớ thì tao nhắc cho mày nhớ nè. Thầy Tư dạy, con người khinh hay trọng là do tư cách, phẩm chất, tài năng. Hay dở đâu phải do xuất thân, mẹ cha sanh đẻ ra mình. Ở quê mà giỏi mà hay thì cũng ngon hơn ở đây nha mày.
0: Trời ơi, thôi, tao nói sao thì mày nghe vậy đi. Đó mà
1: sao mày nói màu mè, mày như đóng tuồng vậy?
0: Trời
1: đất
0: ơi,
1: vậy đâu?
0: Thì nghệ sĩ mà cái thằng này.
1: Nghệ sĩ nào? Tao thấy mày vậy thôi, không có nghệ sĩ nào như vậy hết trơn á.
0: Cuộc đời nó dạy cho tao vậy đó. Mày không phải là tao cho nên mày không biết. Thôi đi. Nè, mày ra đây với ai vậy?
1: Tao đi một mình thôi.
0: Dù gì á, mày cũng là bạn của tao. Bữa nay ở đây, ở đây chơi với tao nha. Bao nhiêu tao lo hết. Trời đất ơi, bây giờ tao dẫn mày ra chợ đi mua ít đồ mới, đồ xịn mặc. Mày tối ngày mày mặc bao bộ đồ hoài sao? Quê muốn chết luôn vậy á. Để rồi sẵn mua ít quà gửi cho chú Tư, rồi gửi cho Út Dân nữa. Nhưng mà quên nữa, bây giờ lịch của tao diễn quá trời nhiều, tao không thể mà dẫn mày đi được. Nè, mày lấy số tiền này mày lo cho tao nha.
1: Thôi, mày cất nó, mày giữ nó, mày xài đi. Tao không nhận tiền của mày đâu.
0: Sao vậy?
1: Tao dân ruộng, dân phèn quen rồi, không có đua đòi xe xua, quần là áo lụa như người ta được đâu. Nay ngon rồi, thành phố. Thôi, tao về. Coi như tao mày chưa từng gặp mặt.
2: Trời
1: chào.
2: Ơi, cái thằng thiệt, chưa kịp buộc dây xuồng cái nó nhảy phóc lên bờ, nó chạy mất tiêu. Tìm hồi nãy giờ mà không biết nó đi đâu nữa. Ủa, con ở đây hả? Trời ơi, nãy giờ thầy đi tìm con quá trời quá đất. Điền, Điền phải không? Thầy
0: chú Tư.
2: Chú Tư, nay con khát quá, ăn mặc sang trọng quá, chú nhìn mà chú nhìn không muốn ra. Quên nữa, Điền ơi, con mấy cái trái cây đây nè, trái cây ở dưới quê hồi xưa con thích ăn đó, bữa nay chú sợ con thèm, đem ra đây cho con ăn, với lại có cái món mà bay thích ăn nhất, khoai mì luộc. Cái món mà hồi đó là học đờn học ca, cái Út Dân hay nó bưng dĩa nào ra mày ăn hết dĩa đó. Rồi chú sợ mày thèm, chú đem ra cho con nè con.
0: Trời ơi chú ơi, bây giờ con là nghệ sĩ nổi tiếng, con đâu có ăn mấy cái thứ này nữa. Trời ơi, khán giả người ta cho con những cái đồ mắc tiền kìa, con còn chưa ăn nữa. Với lại con đi diễn suốt à, con đâu có thời gian đâu mà ăn. Thôi, chú đem về chú ăn đi.
2: Chú quên, chú tưởng mày còn nhớ mấy cái món này chú đem cho mày ăn, ai ngờ đâu mày quên.
1: Thầy, nó không có ăn đâu, nó không có thèm.

0: Đố thầy.
1: Chờ thầy một chút. Điền à, bữa nay thầy à không, chú ra đây gặp con á là muốn nhờ con giúp cho một việc.
0: Dạ. Chú nhờ con giúp hả? Chuyện gì? Chú nói đi, tốn kém bao nhiêu con lo hết.
1: Không, chuyện tình chuyện nghĩa thôi chứ không có tiền bạc gì đâu con. Con nhớ cô Hai Sương không?
0: Cô Hai Sương.
1: Gánh hát cô Hai Sương đó. Mấy đêm nay rồi, cái đoàn của con về đây hát, đoàn của cổ hát bên kia xong, khán giả người ta ùng ùng qua đây coi con hát hết trơn hết trọi, không ai coi cái đoàn của cổ hết trơn. Cho nên tiền chợ, tiền cơm gì cũng không có, anh em cà phê, cà pháo cũng không có. Cho nên cô Hai mới nhờ chú tới đây để nói với con, ráng giúp cho cô Hai một suất hát nha con. Một suất thôi.
0: Hát giúp cô Hai một suất?
1: Ừ.
0: Dạ. Nhưng mà có tiền trả cách xe cho con không?
1: Bao nhiêu lần con?
0: Con đi giá cao lắm đó. Mà tính bằng vàng, vàng cọc chút phần nữa rồi rồi con sẽ xem cái lịch lại.
1: Cái này thì cũng hơi khó. Bởi vì cô Hai đó thì cổ có nói, cổ nói nếu mà con giúp được cho cổ một đêm đó thì sau khi doanh thu trong cái đêm đó rồi trừ chi phí ra phát cho anh em cử cà phê, còn nhiêu đó là giao hết cho con. Còn nổi tiếng bà con tới để ủng hộ, con không có lỗ đâu mà con sợ.
0: Chú biết không, hồi xưa con mang tiếng là chép chánh của bà, mà hát chỉ đủ ăn tiền cơm, rồi lâu lâu được cử cà phê.
1: Đoàn nghèo hát ế mà con, ráng giúp cho cô Sáu một tí
0: đi
1: con
0: ơi. Con đã bỏ cái gánh đó đi và thay đổi nghệ danh là Hoàng Thiên Dương, là con muốn bỏ đoạn tuyệt cái quá khứ nghèo nàn quê mùa đó rồi. Trời ơi, có nhiều chuyện chú không có hiểu đâu chú.
1: Nhưng mà chú biết cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ chú nói gì nè, nếu mà con còn giận cô Sáu như vậy đó thì chú nè, chú sẽ thay mặt quỳ xuống đây để xin lỗi con cũng được.
0: Trời ơi, thầy, chú ơi, thầy đừng có làm như vậy, nó không xứng đáng đâu.
1: Điền, ráng giúp cho cô Hai một đêm đi con.
0: Nhưng mà chú, tiếng tầm còn tạo được rất khó khăn.
1: Điền à, nhưng mà anh em
0: còn thể nhất thời làm mất thanh danh. Con không hát cho đoàn hát nhỏ, thân làm bầu trách nhiệm phải tự lo. Lời bả hưởng rồi bây giờ lỗ, tại sao tìm con? Điền, đây là mày đã trốn tình nghĩa tuyệt, quên đi tình nghĩa khi xưa. Điền ơi, mày đã đổi thay thực sự rồi, không xứng đáng mang danh nghệ sĩ. Thôi niệm đi, cái thằng chân đất quê mùa mày. Tao là Hoàng Thiên Dương, ngôi sao sáng đường thời. Bằng tài năng, bằng nỗ lực của mình nè, tôi không sẵn tài, ai giúp được cho tôi.
1: Vậy mà tôi tưởng thằng Điền ở bến nước quê mình.
0: Sao ta là lộn xác rồi chú ơi?
1: Con à,
0: sao cứ nhắc hoài quá khứ khổ nhục chán ghê.
1: Nếu con giận cô Hai thì con nghĩ tình của chú, ráng giúp cho cô Hai một suất hát thôi con. Tội nghiệp anh em mà con.
0: Thầy, hà cớ gì mình phải đi năn nỉ một cái thằng vong ân bội nghĩa
1: vậy?

biết làm nghệ sĩ là để mọi người thương mến, chứ chẳng như mày có ngày khán giả sẽ tẩy chay. Đâu phải chỉ đẹp mặt đẹp người trên sân khấu lung linh, mặt nhân

nói ai chân đất nhà quê. Mày có học hơn ai đâu mà nói người ta chút này chút nọ. Mới học hết trường làng mà chữ nghĩa đâu cao. Nhờ có giọng ca vàng, mày nổi tiếng nổi danh. Mày nên nhớ rằng tiền bạc ấy là những người nông dân như tao mua vé nè.

0: Ừ, tao là vậy đó. Rồi giờ sao? Thôi thôi, mày dẫn chú Tư về đi. Không thôi tao kêu bảo vệ đuổi à.
1: Quân. Dạ. Về con. Thằng Điền nó ở bên nước quê mình, nó đã chết rồi.
0: Nè ông già, ông trù quẻo tôi đó hả? Được rồi, đi đi, đi hết đi. Mày nữa Quắc, mày đi luôn đi.
2: Mày nói sao? Đi hả? Mày
0: khốn nạn. Thằng khốn nạn. Mày.
3: Anh Điền. Anh Điền. Anh về đây mà sao không ghé thăm em thêm tía? Bộ anh không nhớ tía, không thương em hả? Anh Điền. Điền ơi, anh biết không, bao nhiêu năm anh đi á là bấy nhiêu năm em mỏi mòn trông đợi. Em nhớ anh nhiều lắm.
0: Ông Dân, anh có nỗi khổ riêng của mình, em hãy hiểu cho anh.
3: Nỗi khổ riêng? Người nổi tiếng mà cũng có nỗi khổ riêng đó hả? Có chuyện gì anh cứ chia sẻ với em đi. Anh nhớ không, hồi xưa á, lúc mà mình ở dưới quê á, mỗi lúc anh buồn vui gì á, anh cũng nói với em, chia sẻ với tía. Anh biết không, tía thương anh dữ lắm đó. Tía không khỏe mà cũng ráng ra đây thăm anh. Anh về với em, về với em với tía nghe anh. Anh Điền
0: à.
3: Anh Điền ơi,
0: anh nói cho em nghe nè. Anh hiện tại
3: anh Điền, về với em đi anh. Đi.
0: Nhưng mà
3: anh Điền.
0: Anh
3: Điền nào? Ở đây đâu có ai tên là Điền. Ở cái bến sông quê mùa nghèo khổ mà cô tìm, mà ở đây chỉ có một ngôi sao sân khấu đương thời là Hoàng Thiên Dương, và cũng là chồng của tôi, có phải ông cưng? Ai đây? Fan hâm mộ hả? Để làm phiền. À mà anh à, mình tranh thủ đi để cho kịp giờ, còn nhiều show hát đang chờ. Mình mà tới trễ là mình hình đền hợp đồng đó. Mình đi thôi anh.
0: Em à, anh muốn nói với cô ấy vài câu thôi.
3: Thôi được rồi, nhớ là phải nhanh đó.
0: Anh biết rồi.
3: Xin lỗi,

0: Vâng ạ.
1: Anh hãy đi đi. Anh đi với người ta đi.
0: Út Vân,
1: anh hãy trả lời cho em biết những lời cô gái ấy nói là...
0: Phải, cô ấy nói đều là sự thật. Nếu không có cô ta thì anh không có được như ngày hôm nay. Dạ. Anh và cô ta mới vừa kết hôn. Út Vân à, anh nợ em một ân tình. Anh... em hãy cầm lấy số tiền này để về mà lo thang thuốc cho thầy đi. Rồi anh...
1: Tía không cần tiền của anh đâu. Em cũng không cần tiền của anh.
0: Út Vân,
1: mà cái em cần là cái tình, cái nghĩa của anh mà thôi. Anh đi đi. Anh đi đi kẻo không thôi người ta chờ.
0: Út Vân à,
1: anh cầm...

0: những bài bản thầy dạy cho con. Con đã thuộc hết chưa con?
1: Dạ, dạ con thuộc hết rồi thầy. Con thuộc và con nhớ từng chữ nhạc của thầy dạy cho con.
0: Xưa nay thầy dạy cho con chữ đàn, nhịp đàn, mà chưa nói hết cho con rõ. Đờn kìm còn gọi là đờn nguyệt, hay còn gọi là quân tử cầm.
1: Quân tử cầm.
0: Phải. Trong nhạc đờn tài tử, người đờn kìm

0: อกยังไง
1: เยอะ
0: ที่สาที่không kịp nhìn con đứng trên sân khấu
1: tía
2: thầy
1: tía đừng có nói gỡ như vậy mà tía tía phải tiếp tục sống sống để truyền nghề cho thế hệ mai sau tiếp nối anh Điền đã bỏ con đi rồi tía cũng muốn bỏ con luôn sao hả tía
0: làm người ai cũng có giây phút xíu lòng non dại tía không hề giận không hề ghét thằng Điền tía vẫn thương nó như ngày nào Quốc
2: dạ
0: con hãy hứa với thầy là phải yêu thương chăm sóc con Út Dân như là em ruột của mình
2: dạ
0: và hãy tha thứ cho thằng Điền nghe con Quốc ơi

0: ốc dân.
1: Dạ.
0: Thì trao lại cho con tập bài hát này. Tiếp tục thay tía làm người đưa đò cho thế hệ tiếp nối nghe con.
1: Dạ. Yeah.

0: mình rồi hay sao?
1: Nhưng em ơi, người đào quá nhanh đâu phải không tìm được.

0: lại im lặng. Thôi, tôi biết rồi. Tôi chỉ là kẻ đầu hôm sớm mai, đâu có như người ta bao năm chăn gối mặn nồng. Tôi về là xong chuyện. Chào em.
1: Anh sẽ được nổi tiếng và em sẽ chia tay với hắn.
0: Sao? Anh sẽ được nổi tiếng. Em sẽ chia tay với hắn ta. Nè, nói thì nhớ giữ lời.

0: gì thì anh đã thấy rồi đó. Làm gì mà lớn tiếng quá vậy?
1: Tại sao cô lại phản bội tôi? Tại sao cô lại phản bội tôi? Đồ khốn nạn mà!

nạn. Hai chị Lan mới là kẻ khốn nạn. Còn hỏi tại sao đó, lẽ ra tôi là người hỏi anh mới đúng.

0: chồng hay sao?
1: Vợ chồng là vợ chồng. Mọi người ơi, mọi người nhìn đây, đây là chồng của tôi nè, chồng của tôi nè. Nhìn bề ngoài cũng tưởng tôi đang được làm vợ một nghệ sĩ tài danh, chắc là sướng như tiên khi được cả danh lẫn lợi. Nhưng nếu tôi là một cô gái nghèo thì chắc gì anh là của tôi mãi mãi.

bầu tèo bước lên sân khấu đại bang. Tôi phải bán căn nhà của ba má

0: Mira nông nổi như thế này, giờ cô lại muốn bỏ rơi tôi.
1: Tôi không bỏ rơi anh, mà chính anh tự bỏ rơi mình. Anh ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ thầy mình, ruồng bỏ người mình yêu. Và anh ruồng bỏ cái bến sông quê nuôi anh khôn lớn.
0: Không phải tất cả là vì cô sao?
1: Vì tôi hay sao? Anh tự gây ra cho mình. Anh mượn nợ giang hồ ăn chơi bị truy đuổi. Không có tôi, anh có sống được tới ngày hôm nay không? Không có tôi rồi ai điều trị bệnh cho anh? Khi còn nổi tiếng, tôi gian anh là hát tuồng đi. Khán giả ai cũng muốn những vai yêu diễn trên sân khấu. Vậy mà anh không chịu. Một hai đội hát nhạc ca lẻ, rồi giờ sao? Giới trẻ tấn lên, anh không còn sức hát, tai tiếng thì đầy người. Anh có thấy xứng đáng với tấm chân của tôi hay không?
0: Lily, Lily, anh gian em hãy giúp anh một lần này nữa đi. Nếu em mà không giúp anh, bọn siết nợ nó sẽ giết anh mất. Lily, anh giúp anh đi mà.
1: Anh cần tôi giúp gì?
0: Anh cần tiền, anh cần tiền, anh cần em giúp anh được trở lại những ngày quý hoàng của ngày xưa. Lily, em giúp anh đi mà. Lily,
1: tôi quên, anh là nghệ sĩ cải lương mà. Vậy thì anh hát đi nè. Hát hay thì có thưởng, còn dở thì không có đâu. Hát đi.
0: Được, anh hát đi. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ
1: đây... Thôi đi! Anh là nghệ sĩ cải lương mà, thì anh phải hát cải lương đi chứ. Mà hát cái vai mà ngày xưa tôi yêu thích đó. Anh hát đi, anh diễn đi.
0: Được, anh hát đi.

0: anh rồi. Và tôi cũng không cần anh nữa.
1: Vậy thì còn tiền của anh đâu? Công sức anh gây dựng bấy lâu nay đâu? Hả?
0: Anh hỏi tiền của anh hay sao? Thì trong sòng bài, cá độ đá banh, rồi gái gú đó. Vậy mà giờ anh còn hỏi tiền của anh hay sao? Anh đã mất tất cả rồi. Sân khấu, gia diễn và khán giả, tất cả đã quay lưng với anh rồi, anh có hiểu hay chưa?
1: Không, không, không, không. Tôi vẫn còn ở trong lòng của mọi người. Khán giả của tôi ơi, sân khấu của tôi ơi, xin hãy cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.
0: Xưa rồi anh. Đó là chuyện nhiều năm về trước, khi anh còn là nghệ sĩ lừng danh. Anh tưởng anh là số một chẳng ai hơn, vì anh hào quang giả tạo, màu sắc lung linh làm cho anh chốn ngợp. Dưới mắt mọi người anh là thiên hạ vô song.
2: Tôi đã hết thời nên dẫu đó miệng leo, ví dòng tình hổ muốn.

0: tới tận nơi đâu.
1: Bao năm qua vì cô mà tôi đã phụ bỏ biết bao nhiêu người. Để giờ đây tôi mất luôn cả hai thứ vợ chồng.
0: Khi không còn yêu nhau nữa thì vớ vẩn làm gì cho đau khổ. Tôi không phải là kẻ thấy chết không cứu. Tôi sẽ cho anh một số tiền để làm lại từ đầu.
1: Tiền của anh đâu? Tiền của anh đâu? Lily, tiền anh đâu?
0: Nhưng với một điều kiện.
1: Điều kiện gì? Điều kiện gì? Em cứ nói đi, điều kiện gì anh cũng chấp nhận hết á. Em nói đi Lily.
0: Ly gì đi?

0: anh có chuyện này nói với em cho mừng nè.
1: Chuyện gì vậy anh?
0: Xuất hát đặc biệt tối đêm nay, vợ cải lương Lục Dân Tiên Kiều Nguyệt Nga bán hết sạch vé rồi.
1: Trời ơi em mừng quá anh.
0: Anh mừng quá, khán giả còn thích còn thương cải lương lắm em à.
1: Dạ.
0: Ừ, mà cái vai diễn Nguyệt Nga như nói lên đúng tâm trạng của em vậy đó. Em cảm thấy sao?
1: Thì em rất là mừng, tại vì em muốn diễn hết khả năng của mình. Để không phụ lòng của tía dành cho em.
0: Ừ, em mệt không? Để anh vô lấy nước cho em uống nha.
1: Không cần đâu anh, em đâu có làm gì đâu mà mệt.
0: Không có được, em phải nghỉ ngơi để còn có sức khỏe, còn diễn, còn hát cho bà con coi nữa. Hơn nữa bây giờ Út Dân của anh đã là một cô đào nổi tiếng rồi.
1: Em đi hát không phải vì nổi tiếng, mà là vì đồng đam mê và yêu nghề. Em cũng mong muốn trên bước đường nghệ thuật của mình sẽ sớm gặp được anh Điền trở lại. Và đây cũng là ước vọng của tía. Tía ơi, tổ nghiệp ơi, nếu có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con sớm tìm được anh Điền trở về. Anh Quốc à, không hiểu làm sao mà mấy hôm nay á, trong lòng em cứ nao nao như có một cái gì đó khó tả lắm. Em có linh cảm như là...
0: Út Dân, anh có chuyện này muốn nói với em.
1: Có chuyện gì? Bộ anh giấu em chuyện gì phải không?
0: Hổm rày có một người đàn ông lạ mặt đứng đằng xa nhìn em hát mà không dám tới gần, theo đoàn hát mình từ bến này tới bến khác luôn. Rồi buồn, rồi anh thấy còn khóc nữa.
1: Có một người như vậy hả anh? Không lẽ là anh Tiền sao?
0: Tới nước này tôi hết giấu được cho mày rồi. Mày vô đi, mày nói với Út Dân một lời. Mày nói sao mày muốn ở lại thì mày ở, mày muốn đi luôn cũng được. Mày vô đi, vô đi.
1: Anh Điền, anh đã trở về. Anh Điền, anh Điền à, anh Điền, anh có khỏe không? Trời ơi, tại sao anh tới nông nỗi này? Anh Điền.
2: Út Dân, anh có lỗi với em, anh có tội với thầy. Em đừng đối xử với anh như vậy. Em chửi anh đi, hay là em đánh anh luôn cũng được.
1: Anh Điền à, anh đã về đây rồi thì hãy ở lại đây nghe anh. Hãy ở lại đây với em nghe anh.
2: Trời ơi.

0: Thôi để em đưa anh vào trong hóa trang rồi mặc trang phục nha.
1: Rồi, tranh thủ đi, hết giờ rồi, hết giờ làm chuyện đã lao rồi, tranh thủ đi, nhanh lên.

0: quý vị thính giả đã vừa thưởng thức vở Cải Lương Bến Sông Chờ, tác giả Đăng Minh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Nguyên Đạt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo cũng trên làn sóng VOH tần số FM 99.9 MHz. Bây giờ đây thì Ngọc Thu cùng với ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.
1: Giải trí cuối tuần.
2: Thân ái chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình giải trí cuối tuần. Hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trò chuyện cùng thời gian với chủ đề điệp khúc tình yêu. Quý vị thính giả thân mến, có những giai điệu đi qua năm tháng vẫn khiến lòng người rung động, không chỉ bởi ca từ hay là giai điệu đẹp, mà bởi trong đó còn lưu giữ cả một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết, một thời tuổi trẻ sống và yêu bằng tất cả trái tim mình. Trong hành trình đầy cảm xúc ngày hôm nay, trò chuyện cùng thời gian sẽ cùng quý vị trở về với những năm tháng không thể nào quên của thế hệ đã dành cả tuổi trẻ của mình cho những chuyến hành quân, cho màu áo lính và cho tình yêu thiêng liêng mang tên Tổ quốc. Trong số phát sóng với chủ đề điệp khúc tình yêu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị lắng nghe những câu chuyện tình yêu bình dị mà sâu sắc giữa thời chiến, những lá thư tay gửi nơi thao trường, những cuộc chia ly trong ga tàu năm cũ và cả những khúc hát đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu quê hương, đất nước, là sự hy sinh thầm lặng của một thế hệ đã sống đẹp, sống trách nhiệm và cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho hòa bình ngày hôm nay.

chào mừng tất cả quý vị cùng đến với chương trình Trò Chuyện Cùng Thời Gian trên HTV. Và kính thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng bước lên một chuyến hành trình của cảm xúc mà nơi đó đang có những người nghệ sĩ đang chờ sẵn và phục vụ quý vị trong suốt hành trình. Đó chính là ban nhạc Thời Gian và bạn bè Cadilla. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Trò Chuyện Cùng Thời Gian. Và xin mời quý vị cùng đến với số đặc biệt ngày hôm nay dành cho những nhân vật đặc biệt. Đó chính là chủ đề Điệp Khúc Tình Yêu. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến phần đầu của chương trình Trò Chuyện Cùng Thanh Xuân. Không biết Thanh Xuân ngày hôm nay của những bạn trẻ thế nào, chứ Thanh Xuân của mỗi thời chắc chắn sẽ có những điều khác biệt. Ví dụ giống như là nếu mà nói tới Gen Z thì chắc là Thanh Xuân của các bạn là những khám phá mới, những khám phá trên con đường sống, có những cung đường mới đã đi qua, những người bạn mới đã gặp, hay là công nghệ kỹ thuật mới chẳng hạn. Đó là thanh xuân của những bạn trẻ Gen Z. Với thanh xuân của những người vào thế hệ 50, 60 và những năm đầu 70, những người sống trong chiến tranh thì thanh xuân của họ là gì ạ? Thanh xuân của họ là lên đường. Có nơi nào như đất nước chúng ta, viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ, khi giặc đến vạn người con quyết tử, cho một lần tổ quốc được sinh ra. Ôi tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc, nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà

chúng ta quay trở lại với ca khúc vừa rồi để có thêm những thông tin hay dành tặng cho quý vị nhé. Quý vị thân mến, vừa rồi là một tác phẩm được kết hợp bởi nhạc sĩ Thuận Yến và thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Đây cũng là những người đồng đội cũ của nhạc sĩ. Theo lời kể của nhạc sĩ Thuận Yến thì hôm ấy khi hai người đang ngồi ôm lại những kỷ niệm xưa ở chiến trường, nhớ về những người đồng đội, người còn, người mất, chỉ tiếc rằng nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt của đồng đội nơi đâu do chính tay mình đã từng chôn cất, nên hai ông đã quyết định là cùng nhau tìm tứ thơ và nhạc sĩ Thuận Yến sẽ đảm nhận vai trò phổ nhạc cho bài hát này cho đúng với tinh thần. Lúc bài thơ thì được gọi là bài Thời Hoa Đỏ. Sau đó khi được phổ nhạc thì nhạc sĩ Thuận Yến có bàn với nhà thơ Đức Mậu là đổi thành Màu Hoa Đỏ. Bởi những năm tháng thanh xuân của ông suốt dọc đường hành quân chỉ gặp màu rực đỏ của hoa chuối rừng. Nó gợi lên không khí hào hùng, không khí chiến thắng. Năm 1991, bài hát này ra đời và gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Thanh Lam, khi ấy mới 21 tuổi. Sau này, bài hát cũng được rất nhiều những nghệ sĩ khác nhau thể hiện. Và khi hỏi nhạc sĩ Thuận Yến thì ông nói: "Đừng hỏi tôi ai thể hiện ca khúc này thành công, bởi ai cũng thành công khi mang trong mình niềm đam mê." Xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tất cả những người nghệ sĩ là người lính đã tạo nên một tuyệt phẩm như thế này. Nếu ở Tạm Biệt Chim Én là một người lính quay trở về và không nhìn thấy người yêu của mình đâu nữa, thì có chăng đó là đoạn tiếp theo của bài hát ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhắc đến, một bài hát tình ca mà nhạc sĩ Trần Tiến đã viết về một chiếc vòng trao như một lời đính ước. Nhưng mà rồi cũng đến một ngày, ở một chân núi xa vời, thì người lính cũng đã đi rất xa, để câu hỏi vẫn sẽ luôn luôn tự đặt câu hỏi, hỏi đến tận bây giờ: ai mang trên tay chiếc vòng

sự yêu thương người lính mới thấu hiểu được lời hẹn ước. Lời yêu thương như thế nào cũng có khi ra đi là không bao giờ gặp nhau, cũng có lúc về chưa chắc đã gặp được nhau, bởi vì người lính đã hy sinh quá nhiều. Không ai có thể bù đắp được sự hy sinh đó, chỉ có những lời bài hát của những người nghệ sĩ, người nhạc sĩ chân thành yêu người lính mới có thể có những lời hát chia sẻ được cảm xúc của người lính. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Tiến với bài hát mang tên

Xin chân thành cảm ơn phần biểu diễn của ca sĩ Phương Thanh và nghệ sĩ guitar Hoàng Minh. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Minh rất nhiều ạ.

Vài ca anh viết trong thầm lặng.

0: ca sĩ Phương Thanh. Xin cảm ơn ca sĩ Phương Thanh rất nhiều đã cùng tham dự chương trình ngày hôm nay, cùng trò chuyện cùng thời gian.
1: Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn.
0: Một bài hát nói về những người lính trẻ có thể đã phải nằm xuống khi chưa từng được hôn lên môi, lên má của người thương. Chưa từng viết xong bài thơ, bài nhạc mà mình ấp ủ. Nhưng mà họ đã có một điều tuyệt vời, đó là hy sinh chính bản thân mình cho sự vững mạnh của quê hương này. Xin mời quý vị cùng đến với một đoạn phim ngắn của quá khứ trong năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị.
2: 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt, 328.000 tấn bom đạn trút xuống nơi đây. Mỗi chiến sĩ giải phóng quân phải hứng chịu 100 quả bom và 200 quả đạn pháo. Hàng nghìn chiến sĩ ngã xuống ở lứa tuổi 20. Không một ngọn cỏ, không viên gạch nào còn nguyên vẹn.
3: Năm mươi năm đã trôi qua kể từ mùa hè đỏ lửa ấy. Đã có hơn 900 hiện vật được tìm thấy và trưng bày ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Trong đó, lá thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh luôn được xem là một kỷ vật vô cùng đặc biệt.
4: Em yêu thương, mọi lá thư đến với em là nguồn động viên em khi xa em. Song lá thư này đến tay em là nỗi buồn nhất rồi. Có lẽ là nỗi buồn đầu tiên trong cuộc đời của em. Em ạ, chúng ta sống với nhau chẳng được 3 năm thì chiến tranh đã cướp đi của em bao tình thương yêu chiều mến. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều. Song đối với em, không những chẳng được cái xiễu phúc ấy mà đã sớm xa rồi. Thật chỉ là vừa gặp nhau đã phải mãi mãi xa nhau. Anh rất muốn được sống mãi bên em. Song song vì chiến tranh thì em ơi, hãy gặp gỡ phát cho đời trẻ lại.
5: Lần đến với nơi đây, những hàng cây.
3: 10 trang thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi cho gia đình với dự cảm rất chi tiết về ngày mình hy sinh và nơi mình sẽ nằm xuống trên mảnh đất thiêng Quảng Trị, đã làm biết bao người rơi lệ khi về thăm Bảo tàng Thành cổ. Sự linh thiêng của linh hồn người liệt sĩ qua bức thư gửi lại đã giúp gia đình và đồng đội tìm được hài.

mai sau, dù vật đổi sao rời, thì bao xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã hòa cùng núi sông Tổ quốc sẽ muôn đời bất tử.

Và thưa quý vị, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu. Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy. Tôi tin rằng đó không chỉ là tiếng nói riêng của những người lính, mà còn là của tất cả chúng ta, những người yêu đất nước này bằng cả con tim. Phải không ạ? Hãy cùng hát vang điệp khúc tình yêu với Trò Chuyện Cùng Thời Gian, để cùng nhau yêu thật nhiều hình ảnh của người bộ đội, người thương binh và tất cả những ai đang sống trên quê hương Việt Nam này. Cảm ơn tất cả quý vị cùng đến với chương trình này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.

0: Bá Nam xin được gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 đến 92.5 MHz và VOH FM 99.9 MHz. Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bản tin thị trường.

Việt Nam duy trì vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Chất lượng dòng vốn FDI được cải thiện. FDI ở đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án có giá trị cao, phù hợp với định hướng thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ tiên tiến, sản xuất có giá trị gia tăng cao, hiệu ứng lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước. Bức tranh FDI của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay cho thấy sự bền bỉ và những chuyển dịch về cấu trúc dòng vốn. Trong đó, vốn đăng ký mới tăng mạnh, tiến độ giải ngân duy trì ổn định khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và công nghệ cao. Không chỉ duy trì xuất khẩu với các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam còn ngày càng trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Ngoài ra, ngày càng nhiều công ty đầy tham vọng đang xem Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động. Theo đó, lợi thế nổi bật của Việt Nam nằm ở lực lượng lao động trẻ, có tay nghề và khả năng thích ứng nhanh với xu thế công nghệ mới. Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí địa lý chính trị, chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, chính sách thương mại cùng môi trường ổn định là những yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Sức mạnh vi phạm sở hữu trí tuệ từ cửa khẩu đến không gian mạng. Sự bùng nổ thương mại số và vận tải xuyên biên giới khiến vi phạm ngày càng tinh vi, đòi hỏi biện pháp mạnh hơn. Mở cao điểm tập trung nguồn lực thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Đây là yêu cầu tại công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ mới được ban hành. Không dừng ở các giải pháp ngắn hạn, công điện giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cho từng bộ ngành và các địa phương. Với quyết tâm lập lại trật tự không chỉ trên không gian số mà còn cả thị trường tiêu thụ hàng hóa. Trên thực tế, khi nhắc đến sở hữu trí tuệ, nhiều người thường nghĩ ngay đến bản quyền âm nhạc, phim ảnh hay sách. Nhưng phạm vi của sở hữu trí tuệ rộng hơn rất nhiều và gắn với gần như mỗi loại hàng hóa. Một chiếc máy tính bảng chẳng hạn có thể chứa hàng ngàn quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, từ bằng sáng chế công nghệ, thiết kế kiểu dáng, logo, nhãn hiệu. Phần mềm bên trong cũng không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn trải dài trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Chính vì vậy, chính phủ yêu cầu bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Trong hàng loạt lĩnh vực từ vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, truyền hình và trò chơi điện tử trên môi trường mạng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, các lô hàng thông quan có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sự phát triển mạnh của vận tải xuyên biên giới và giao dịch trực tuyến đang khiến hoạt động buôn lậu, trung chuyển hàng giả ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Việc kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ là thách thức đối với lực lượng chức năng, mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro, minh bạch chuỗi cung ứng và siết chặt trách nhiệm trong toàn bộ hoạt động logistics. Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp Môi trường có các giải pháp thu mua lúa gạo cho bà con nông dân ở miền Tây, nhất là hỗ trợ nhà nông trữ lúa thông qua hợp tác xã hoặc hệ thống kho của doanh nghiệp xuất khẩu để tránh tình trạng bán tháo khi giá xuống thấp. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp Môi trường cùng các bộ, ngành có liên quan tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát diễn biến thị trường, thương mại quốc tế, thiên tai, biến đổi khí hậu và các yếu tố tác động đến chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản, kịp thời tham mưu chính phủ các giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và ùn ứ nông sản. Các bộ ngành hữu quan cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý ngành và hoạt động thương mại nông sản. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do FTA, thúc đẩy mở cửa thị trường đối với các sản phẩm chủ lực và các mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng cao, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt giá trị 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đề xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay dựa trên dòng tiền. Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox cho vay dựa trên dòng tiền. Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo chính sách dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Theo Bộ Tài chính lý giải, hiện nay các hoạt động cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có đột phá.
chủ yếu dựa trên phương pháp thẩm định truyền thống gắn với tài sản bảo đảm của doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế thử nghiệm sandbox cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền vừa đáp ứng được yêu cầu

Thành phố Hồ Chí Minh tìm động lực mới và khơi thông điểm nghẽn để giải áp lực tăng trưởng. Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà tăng tốc phát triển với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau các chỉ số tăng trưởng tích cực vẫn là hàng loạt áp lực về đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng và những điểm nghẽn kéo dài trong đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Các báo cáo tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy tình hình kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khởi sắc, khi tăng trưởng quý 1 đạt 8,57%, cao hơn mặt bằng chung cả nước. 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh tích cực như sản xuất công nghiệp tăng 11,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng 13,2%, tổng thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Theo thống kê thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sức mua đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, vốn là động lực quan trọng của kinh tế thành phố. Không chỉ tiêu dùng, xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tăng chậm so với bình quân chung cả nước. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu của thành phố chỉ tăng khoảng 4,3%, trong khi cả nước tăng gần 20%. Cũng theo phân tích của thống kê thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương có lợi thế về xuất khẩu nông sản nên tăng trưởng mạnh hơn. Còn thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc lớn vào nhóm hàng công nghiệp và các thị trường quốc tế lớn, nên chịu tác động mạnh hơn từ biến động toàn cầu. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, bài toán của thành phố hiện nay không chỉ là tăng trưởng, mà là làm sao khơi thông được dòng chảy nguồn lực để tạo dư địa phát triển bền vững lâu dài. Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh hàng loạt chương trình kích cầu mua sắm, du lịch và dịch vụ nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, một trong những động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm nay. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành công thương đang tập trung để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho năm 2026 theo định hướng chung của thành phố. Đặc biệt có nhiều chương trình và hoạt động mới với quy mô lớn hơn các năm. Cụ thể với nền tảng là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách đặc thù xúc tiến thương mại, thành phố đã có được một bộ giải pháp tích cực, cơ chế thông thoáng. Đây là điểm khác biệt so với cả nước để hỗ trợ cho doanh nghiệp, góp phần rất lớn cho mục tiêu kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường. Trong đầu năm 2026, thành phố đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại với 74 chương trình xúc tiến thương mại lớn, tổng ngân sách hơn 200 tỷ đồng, chưa kể các chương trình khác. Năm nay, thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa quy mô tổ chức đối với các chương trình kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng như kết nối cung cầu, khuyến mãi tập trung. Trong đó, riêng chương trình khuyến mãi tập trung, ngành công thương đang tính toán trình Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch bài bản, chiến lược cho hoạt động này trong cả giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, thay vì từng năm một như thời gian vừa qua. Theo kế hoạch này, các sự kiện kích cầu mua sắm lớn như Shopee Season sẽ được tính toán triển khai phủ sóng rộng hơn, có sự kết nối giữa các hệ thống phân phối lớn với nhau, và đặc biệt sẽ gắn chương trình khuyến mãi tập trung với hoạt động du lịch văn hóa để kéo du khách đến thành phố Hồ Chí Minh chi tiêu, mua sắm nhiều hơn, kích cầu tiêu dùng liên tục.

tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC phối hợp với Sở An toàn thực phẩm thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp chính quyền thành phố chuyên đề về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hội nghị là diễn đàn trao đổi trực tiếp thiết thực đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát thực tế quá trình thực thi chính sách, thông qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác và quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng và ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh. Các vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là công bố sản phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn xác định loại hình công bố, phân biệt hợp chuẩn, hợp quy, xử lý các trường hợp thay đổi quy chuẩn, thành phần và nguồn gốc sản phẩm, công tác kiểm nghiệm và

0: kiểm tra chuyên ngành, quy định về kiểm nghiệm, xác định đối tượng phải kiểm tra hoặc được miễn kiểm tra, làm rõ việc áp dụng đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và các thành phần liên quan. Nhiều doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi về thủ tục nhập khẩu và thông quan hàng hóa thực phẩm như phân loại mã HS, phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm dịch kiểm tra an toàn thực phẩm và thông quan, tháo gỡ vướng mắc về nhiều đầu mối quản lý, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Vấn đề quản lý ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc và áp dụng pháp luật cũng được quan tâm. Doanh nghiệp đề nghị được hướng dẫn thể hiện thông tin sản phẩm, xác định trách nhiệm trong chuỗi cung ứng và làm rõ các nội dung chồng chéo giữa các quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị cần nghiên cứu sửa đổi toàn diện luật an toàn thực phẩm theo hướng đồng bộ, rõ trách nhiệm, minh bạch, dễ áp dụng và hài hòa giữa quản lý nhà nước với phát triển doanh nghiệp. Bà Ngô Thị Diễm, đại diện công ty bánh ngọt CJ Việt Nam thắc mắc.
1: Thành phần mà làm tên của sản phẩm thì bắt buộc phải ghi định lượng. Các hàng mà em nhập khẩu thường thì người ta không có cho mình một cái số cụ thể. Thì cái số định lượng này mình có được phép ghi là một khoản không hay là bắt buộc phải ghi là cụ thể? Thông tư về dinh dưỡng thì các cái nguyên liệu mà em nhập về mình chế biến rồi mình mới bán cho người tiêu dùng thì có cần phải có thông tin dinh dưỡng hay không? Hay là khi nào mình bán cho người tiêu dùng trực tiếp thì mình mới cần cái thông tin dinh dưỡng này. Các cái sản phẩm mà có QCVN riêng thì có cần phải tuân thủ các QCVN chung hay không?
0: Trả lời thắc mắc của doanh nghiệp, ông Trương Công Thành, Phó trưởng phòng, Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm thành phố khẳng định.
2: Nếu có cái QCVN chung cho nhóm sản phẩm và có cái chỉ tiêu chưa được quy định trong cái QCVN riêng thì mình kiểm bổ sung. Bởi vì hai cái đều là QCVN mà theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn thì hầu như là QCVN là bắt buộc áp dụng. Còn cái thông tin dinh dưỡng thì bạn cứ đọc ở cái thông tư 29 năm 2023 của Bộ Y tế đó, những trường hợp được loại trừ không phải ghi thông tin dinh dưỡng thì mình đọc trong cái điều khoản đó rồi mình coi sản phẩm mình có thuộc cái nhóm đó hay không thì mình loại trừ thôi. Còn cái việc mà ghi định lượng đối với cái tên sản phẩm mà nó có dính đến cái thành phần nguyên liệu thì ở Việt Nam nó bắt buộc phải ghi rồi, và ghi định lượng thì bắt buộc phải là một con số cụ thể chứ không có khoảng.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn của Sở An toàn thực phẩm cũng như các sở, ban ngành, thành viên hệ thống đối thoại doanh nghiệp, chính quyền thành phố đã cùng phối hợp trực tiếp giải đáp từng nhóm câu hỏi, làm rõ những điểm mới trong chính sách của luật an toàn thực phẩm và chuyên ngành hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu thực phẩm, công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực, trưởng ban điều hành hệ thống đối thoại doanh nghiệp, chính quyền thành phố, ITBC cùng các sở, ban ngành thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hệ thống đối thoại theo hướng.
3: Chúng ta tiếp nhận xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, giải đáp và phản hồi cụ thể và hiệu quả, và theo dõi đôn đốc được thực hiện thường xuyên liên tục. Đối với những nội dung mà vượt quá thẩm quyền thì chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo lại cơ quan có thẩm quyền và phản hồi chính thức bằng văn bản đến doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất để mà góp phần phục vụ tốt hơn cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Thị trường và Doanh nghiệp được phát chính trên VOH AM 610 kHz và phát lại trên VOH FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
1: Kết nối phát triển.

0: Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố Hồ Chí Minh. Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đưa ra tại Hội thảo Khoa học các quốc gia. Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về thể chế để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Những chính sách này đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố. Thực tiễn cho thấy, các cơ chế thí điểm thường bị giới hạn về thời gian và đôi khi thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung, trong khi luật đô thị đặc biệt được xây dựng là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn cho thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật đô thị đặc biệt ra đời sẽ có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay và cho cả giai đoạn phát triển sắp tới.
1: Luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện. Thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở.
0: Các chuyên gia, nhà khoa học kiến nghị các điều khoản trong dự thảo luật đô thị đặc biệt cần quan tâm đến quy định về phân quyền mạnh mẽ cho thành phố để huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển, điển hình như nguồn lực đất đai, tài chính. Các giải pháp huy động nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, trưởng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm về quy định phân quyền.
2: Thành phố được quy định những việc này và quy định từ cả nội dung cho đến cách làm thì lúc ấy sẽ không phải lo lắng là vậy chồng lấn với những cái thủ tục quy định tại các luật chung không? Không, bởi vì đã phân quyền rất rõ và đặc biệt quay lại hiến pháp của chúng ta. Tôi rất là mong mỏi là với cái cơ hội này, luật đô thị đặc biệt này thì ta hiện thực hóa được cái điều 112, 113 của hiến pháp. Hiến pháp thì đều quy định rất là mở cho cái sự phân quyền là gì ạ? Hội đồng nhân dân địa phương, các cấp chính quyền địa phương đấy thì có quyền giải quyết các vấn đề của địa phương.
0: Đề cập đến vấn đề phân quyền, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Thới cho rằng nội dung này

0: rất quan trọng và phải phân quyền thực chất. Theo đó có thể nhận diện phân quyền thực chất qua một số tiêu chí cơ bản.
1: Đó là sự tồn tại của quyền quyết định cuối cùng trong những cái lĩnh vực nhất định. Thứ hai là phải có cái sự tương thích giữa thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện. Và cuối cùng là phải có cái cơ chế kiểm soát phù hợp. Khi ba cái yếu tố này kết hợp hài hòa thì phân quyền này có khả năng chuyển hóa thành cái động lực phát triển. Như thế, phân quyền thực chất không chỉ là bổ sung, không phải là mở rộng cái danh mục thẩm quyền cho chính quyền địa phương. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra được một cái cấu trúc quyền lực mà trong đó chính quyền thành phố có khả năng tự chủ động quyết định, chủ động tổ chức thực hiện và chủ động chịu trách nhiệm trong các phạm vi mà được giao quyền.
0: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng luật đô thị đặc biệt theo hướng tập trung, tạo đột phá về thể chế và quản trị cho thành phố. Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, Trung ương đã xác định 6 nhóm vấn đề trọng tâm cho luật đô thị đặc biệt.
2: Một là liên quan đến đột phá về thể chế, quản trị, phân quyền. Vấn đề thứ hai là cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Vấn đề thứ ba là quy hoạch. Và Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phải quy hoạch này là tầm nhìn 100 năm như Hà Nội, phải là quy hoạch tổng thể. Vấn đề thứ tư là tập trung nguồn lực cho phát triển các hạ tầng thiết yếu và huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các nguồn lực. Vấn đề thứ năm liên kết vùng cực kỳ quan trọng. Vấn đề cuối cùng là xử lý các điểm nghẽn của thành phố. Tương tự như Hà Nội có 5 điểm nghẽn thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có các điểm nghẽn tương tự về giao thông, về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý các cái ví dụ các cái kênh rạch mà thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu chuyển dịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, mở đường để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Do đó, các ý kiến đề nghị dự thảo luật cần thay đổi từ cách tiếp cận liệt kê địa phương được làm gì sang xác định rõ phần việc của Trung ương, còn lại giao quyền cho chính quyền thành phố. Và nếu luật đô thị đặc biệt được xây dựng với cách tiếp cận thực tiễn, trên cơ sở khoa học được kỳ vọng sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt hơn trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy Data Centric AI, kết nối hơn 500 chuyên gia và doanh nghiệp. Diễn đàn Data and AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tinh học thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Chuyển đổi số hay xa hơn là kỷ nguyên AI không phải là cuộc đua để xem ai có thuật toán nhanh nhất. Đó là cuộc cách mạng của sự thấu hiểu. Đã đến lúc chúng ta ngừng xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà hãy coi đó là những thực thể sống có tiếng nói riêng. Đó là tiếng nói của sự thật, là minh chứng cho sự minh bạch và là nền tảng duy nhất để AI không trở thành những ảo giác công nghệ, mà trở thành người cộng sự tận tụy mang lại giá trị thực cho cuộc sống.
3: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mọi kết nối, mọi cái bắt tay, mọi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh tới những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
0: Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, diễn đàn chính là thời điểm để mọi người cùng tái định vị tầm nhìn chiến lược. Không có AI nếu thiếu dữ liệu chất lượng, và dữ liệu sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có AI khai phá. Dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Doanh nghiệp hiện nay không còn chỉ thử nghiệm AI, mà bắt đầu bước vào giai đoạn ứng dụng AI phục vụ vận hành và tăng trưởng thực tế. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp nào làm chủ được dữ liệu và ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data and AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
4: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực, là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số. Sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam cho biết, nhu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng khiến các hệ thống hạ tầng phải liên tục nâng cấp để đáp ứng tốc độ phát triển của AI. Theo ông Luân, nếu hạ tầng dữ liệu không theo kịp tốc độ xử lý của AI, thì hiệu quả vận hành sẽ bị ảnh hưởng. Trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu, quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
5: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Chương trình Công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường. Tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục Người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gơm gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperatives, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cooperatives, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel, thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo cuộc sống xanh Innovation Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
7: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh Innovation Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
8: Mô hình của bọn em làm về inverter. Cái công dụng mục đích chính của nó, thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện 8 của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn. Và hộ gia đình bản thân của mình nó có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết nó được. Cái những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
9: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị rất khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em không mất khá nhiều thời gian, chỉ hết sức mình thôi. Giải thưởng không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
7: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
10: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích bởi với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo, khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm, cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
7: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
11: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
7: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
12: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là

0: của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Sau đó các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
2: Cập nhật công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý chất thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt, cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
3: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
2: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
4: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
2: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
5: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh

0: là các cái chất lỏng, các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu, chỉ ở phạm vi là thí điểm. Như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm được ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
1: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
2: Giải mã công nghệ.
1: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tua bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
3: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
4: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tua bin điện gió trục đứng?
3: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tua bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
4: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tua bin gió trục ngang truyền thống và tua bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tua bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
3: Tua bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tua bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tua bin trục đứng thì trong môi trường đô thị có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tua bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
4: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
3: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
4: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tua bin gió trục đứng do phát triển là gì?
3: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tua bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tua bin. Bộ gom gió bát giác này là theo nguyên lý Bernoulli và tạo nên cái hiệu ứng Venturi, để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tua bin. Các cái tua bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tua bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng gom gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tua bin, tạo nên cái mô măng quay mạnh hơn so với các cái tua bin trục đứng hiện tại.
4: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
3: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gom gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi. và

0: áp lực lên, nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tuabin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
1: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
0: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gom gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể, và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tuabin quay bên trong, và chức năng thứ hai đó là một cái module hình học hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tuabin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tuabin.
1: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
0: Trên cùng một cái diện tích của một cái tuabin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tuabin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái moment đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tuabin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tuabin, ví dụ là như 3 mét, thì họ chỉ nhận 5 cái khối tuabin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tuabin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét, thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao, nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
1: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ạ?
0: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tuabin trục đứng lắp ghép 5 khối tuabin trục đứng tạo thành một cái tháp tuabin và một dãy nhiều cái tháp tuabin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy, và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tuabin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
1: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
0: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời, thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tuabin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tuabin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
0: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng, thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tuabin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
0: Theo cái công nghệ của tuabin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tuabin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tuabin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tua bin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tua bin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái su solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, kết hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tua bin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? À? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Yeah.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.
4: Bây giờ là 23 giờ.

0: Niềm tin và sự thật sẽ giúp nhau thăng hoa hay đối nghịch nhau? Câu chuyện đó sẽ đến cùng chúng ta hôm nay với Slot 9 hàng cuối tuần. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai nhân vật trẻ lần đầu tiên đến với Studio 29 hàng cuối tuần. Họ sẽ tự giới thiệu về mình với khán giả. Xin mời các bạn.
1: Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thanh và em rất là vui khi lần đầu tiên có cơ hội được tham gia Studio 29 cùng với anh Tùng Leo và anh Vinh. Và em mong là hôm nay mình sẽ có những cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
2: Xin chào anh Tùng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em là một diễn viên trẻ và hôm nay rất may mắn có mặt tại đây.
0: Hai bạn có thể cho mọi người biết là chúng ta đến đây vì bộ phim gì không?
2: Đó là bộ phim Anh Hùng.
0: Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lần dở từ từ. Trước mắt đó chính là bộ câu hỏi dành cho các khách mời của chương trình. Đây là câu hỏi để tìm ra chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, câu số 1. Bộ phim giới thiệu hôm nay tên gì?
1: Dạ, Anh Hùng.
0: Câu số 2, tự giới thiệu về vai diễn của mình trong phim.
1: Trong phim thì em đóng vai bé Hân, là con của ba Hòa và có một đứa em là bé My, em 17 tuổi. Mẹ em thì mất sớm và em thì đang phải chống chọi với bệnh tật và đang từng ngày từng giờ. Ba em và cả em cũng đều rất là lo cho bé My, làm cách nào để có thể chữa bệnh cho My nhanh nhất.
2: Dạ, em tên là Đoàn Thế Vinh. Trong phim em tên Vinh, em là một TikToker flop 20 tuổi và đang rất muốn kiếm tiền.
0: Rồi, câu hỏi tiếp theo, hãy nói về ba từ khóa nói về bộ phim.
1: Từ khóa đầu tiên, tự nhiên em trong đầu em nghĩ là hy sinh.
0: Hy sinh.
1: Từ khóa thứ hai là niềm tin.
0: Niềm tin.
1: Từ khóa thứ ba là anh hùng.
0: Anh hùng, ok.
2: Thôi em nói một khía cạnh thôi. Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh. Em nghĩ bộ ba này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
0: Một từ khóa dành cho người còn lại.
1: Dạ, em nghĩ là từ lất cất.
0: Lất cất, wow Vinh ơi. Hôm nay anh nghe cái từ này nó có vẻ đúng về em nhất đó Vinh.
2: Nghĩa là em hợp vai đó anh. Trong phim Vinh rất lất cất, mới 20 tuổi thôi.
0: Còn Vinh nói gì về Thanh ha?
2: Dạ, về Thanh em nghĩ là mộc. Thanh là một cô bé rất mộc, tất cả mọi thứ. Về thói quen hàng ngày, về cách ăn mặc, về cách make up, về cách bạn đi du lịch luôn, rất mộc.
1: Mộc là cây
2: mộc đó. Mạc á, mộc dạ. Mạc em.
0: Câu hỏi cuối cùng, mong chờ điều gì nhất cho tương lai gần?
1: Niềm tin vào bản thân.
0: Còn Vinh?
2: Em nghĩ là cái mong muốn cả gần nhất và sau này luôn. Em muốn mình yên thôi.
0: Như vậy là các nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đã đi qua 5 câu hỏi để tìm được chủ đề. Nhưng thay vì mọi số Tùng sẽ hỏi khán giả và khách mời đã tìm được chủ đề chưa, thì lần này Tùng cũng xin được phép bật mí luôn. Bởi vì chủ đề của chúng ta rất đơn giản, đó chính là anh hùng. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ phim Anh Hùng. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là vào lúc này, một nhân vật nữa sẽ xuất hiện cùng với Vinh và Thanh để cùng trò chuyện về Anh Hùng. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo bước vào trường quay ngày hôm nay sẽ lần dở thêm những bí mật của bộ phim Anh Hùng mà chúng ta đang cùng nói đến. Đó chính là chị Hồng Ánh.
3: Hồng Ánh xin chào khán giả, xin chào Tùng Leo và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất nhiều bí mật được bật mí.
0: Bí mật đầu tiên liên quan đến chị Hồng Ánh đó chính là nếu quý vị khán giả đã từng yêu quý một bộ phim có cả bộ ba Hồng Ánh, Thái Hòa và Thạch Thảo thì đó chính là Cây Táo Nở Hoa. Và phim đó là phim em cảm nhận được cả ba một cách rất là đặc biệt. Dạ, và không biết cái đó nó có phải là cái nguyên cớ để dẫn đến cái tình huống là cả ba gặp lại nhau ở Anh Hùng không ạ?
3: Anh nghĩ là trong bộ phim Anh Hùng này á, nếu không phải anh Thái Hòa thì anh cũng chưa nghĩ ai sẽ có thể phù hợp hơn anh. Hồng Ánh có thể là có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà chắc là từ cái ekip Cây Táo Nở Hoa có một cái sự ăn ý, một cái sự hiểu nhau. Và mình cũng chưa biết là Thảo sẽ mời cho mình vai gì, nhưng mà như một cái lời hẹn á, bất kỳ một cái khi nào mà Thảo cần và Thảo thấy mình phù hợp, mình đều sẵn sàng.
0: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với khán giả về vai diễn của nhau đi. Mối quan hệ giữa các bạn và những gì mà các bạn có thể bật mí với khán giả ngay từ đầu về Anh Hùng. Đầu tiên là Vinh, Vinh nói gì về hai người còn lại?
2: Dạ, thì lần này em cũng rất may mắn là được diễn chung với những người rất là giỏi, Và có mối quan hệ thân thiết nhất thì là chị Ánh, thì đóng vai mẹ của em. Nó thì có một cái điểm rất vui là hai mẹ con đều có cái lúng đồng tiền, thì là cũng rất là duyên, không biết chị Thảo có sắp xếp hay không. Thì còn bé này là chung cư của em
4: và hàng xóm.
2: Dạ, hàng xóm. Em là crush bé này đó. Thì nói chung là cũng mối quan hệ thân thiết với hai người nữ ở đây,
0: hai người phụ nữ đặc biệt của một giai đoạn cuộc đời là đây. Còn cả đời là đây.
2: Còn lại những người còn lại là chiến hữu của em.
0: Em có mâu thuẫn gì với mẹ không?
2: Dạ em không nghĩ nó là mâu thuẫn đâu, em nghĩ nó là những cái quan điểm khác nhau thôi.
0: Còn cô gái hàng xóm, em hãy nói về hai nhân vật kế bên.
1: Dạ em cũng giống anh Vinh, có cơ hội được tham gia một dự án đối với em rất là lớn, được đóng chung với những cô chú anh chị mà em rất là ngưỡng mộ ngoài đời. Thì trong phim em là con gái của ba Hòa và là hàng xóm của
3: cô Thu
1: với lại anh Vinh. Cô Thu là cô trong phim, cô đóng vai một cô có một cái tiệm gội đầu đối diện nhà em luôn,
3: trung tâm của mọi sự nhiều chuyện.
1: Còn anh này thì anh kiểu như là thầm thích em, nhưng mà em chưa chứng minh được.
0: Ok, còn bà Thu?
3: Một bà mẹ đơn thân. Có một người mẹ lớn tuổi mà tính tình cũng rất là hài hước. Và người mẹ lớn tuổi nào thương con thì cũng càm ràm. Và cái càm ràm đó được chuyển qua thế hệ của mình và mình chuyển xuống cho thằng con. Đó, ta nói là cái không phải là xung đột gì lớn lao.

0: cái sự kỳ vọng vào những cái người mình yêu thương theo cái cách của mình nghĩ.
1: Yeah.
0: Mình nghĩ đó là cái điều, nếu họ làm như vậy theo ý mình thì sẽ tốt.
1: Yeah.
0: Nhưng thực sự ra mỗi một con người thì họ đều có những cách suy nghĩ, cách vận hành và có những cái quan điểm khác nhau. Chưa chắc cái kinh nghiệm sống của mình áp đặt vào cái người khác lại là cái phần đúng.
1: Yeah.
0: Theo cái góc nhìn và cái hiểu biết và cái độ tuổi của họ.
1: Yeah.
0: Cho nên đó là dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn.
1: Yeah. Khi mà theo dõi sơ qua về những thông tin của bộ phim Anh Hùng trên mạng xã hội thì Tùng có hai câu hỏi. Vậy chúng ta hãy đi từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, đây là một bộ phim một vị anh hùng hay là một anh tên là Hùng?
0: Theo con.
2: Dạ, em nghĩ là đây là cũng là một cái sự cài cắm của ekip để cho mọi người thú vị về bộ phim hơn. Thì mọi người ai cũng biết vai chính là một ông chú tên Hùng. Và mọi người sẽ để ý cái poster, cái chữ H của chữ Hùng phía sau nó sẽ bị khuyết. Thì nó có thể là anh hùng bình thường, cũng có thể là anh hùng trong mắt người khác. Đó là cái thông điệp của bộ phim.
1: Dạ. Và tôi mới gợi mở và hy vọng khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhưng thật tình là tôi hoang mang hơn. Nên rất là mong quý vị cùng tôi đi ra rạp để mình trả lời được câu hỏi này. Và câu hỏi số 2 là bộ phim có nói rất là nhiều ở trên mạng xã hội liên quan đến từ thiện. Vậy thì ai lừa ai ở đây không ạ? Hay là từ thiện thiệt?
0: Có từ thiện chứ.
1: Dạ.
0: Có từ thiện. Có lòng tin vào những điều tốt đẹp.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cũng có hoang mang nghi ngờ về lòng tin.
1: Yeah.
0: Nhưng với bộ phim Anh Hùng này thì anh tính một điều là làm một người tốt, là một người tử tế trong cuộc sống luôn là một cái khát vọng rất lớn của con người. Mặc dù trong bản thể con người chúng ta là bao giờ cũng có mặt trái, mặt phải, và lúc nào thì cái thiện nó sẽ được lấn át cái ác.
1: Yeah.
0: Đó. Bộ phim không xây dựng một thế giới màu hồng, một con người hoàn hảo đó. Chắc chắn là trên cái hành trình để trở thành một con người tử tế, một người lương thiện á, mình sẽ trải qua rất nhiều những cái gập ghềnh và thậm chí có cả sự trả giá. Cái khái niệm người anh hùng trong bộ phim này đôi khi nó giản dị lắm.
1: Yeah.
0: Nó không phải là một cái siêu nhân gì là giải cứu thế giới sắp bị hủy diệt hay làm một cái điều gì đó rất là lớn lao.
1: Yeah.
0: Đôi khi là một cái người rất là giản dị bình thường giữa đời sống bình thường.
1: Yeah. Trong trailer có nói tới một cái khái niệm liên quan tới cha con. Đó chính là liệu người ta vì con mà làm điều sai thì người ta có còn là anh hùng không?
3: Thật ra là dưới góc độ một người con á, chắc chắn là mình sẽ có sự phán xét khi mà cha mẹ của mình có những cái điều mà mình nghĩ là không đúng. Nhưng mà hơn hết, những cái đánh giá đó là niềm tin á. Giống như là mình còn tin được, mình còn tin vào tình yêu, mình còn tin vào một cái niềm tin gì đó thiêng liêng dành cho người cha, người mẹ mình, thì mình vẫn còn hạnh phúc á. Thì em nghĩ như vậy. Tại vì trong phim, cái bối cảnh gia đình của em nó khá là đặc biệt. Tại vì ba em là anh hùng trong mặt kép. Thì cái vị anh hùng này dưới góc độ của xã hội như thế nào thì mọi người ra rạp xem phim sẽ rõ. Nhưng mà dưới góc độ của em á, thì dù ba em có làm điều gì đi nữa thì ba em vẫn là ba em.
1: Phim này lại dám trao nhiều cơ hội cho nhóm trẻ hơn bên cạnh những cây đại thụ. Thông thường một là trẻ hết, hai là kiểu dày dặn kinh nghiệm hết. Bây giờ mình đặt hai cái này vô một cái là tụi em sẽ bị so sánh liền. Tụi em có ngại không?
3: Em thấy nó là một cơ hội nên em không có đặt. Tại vì cái chữ so sánh khi mà mình muốn hơn hay là mình muốn chứng minh một điều gì đó. Còn ở đây em chỉ muốn học và trải nghiệm thôi.
2: Quan trọng là cái mục đích cuối cùng thì em cũng muốn là tất cả mọi người sẽ tạo ra một bộ phim tốt. Chứ cũng không phải là hơn ai vì ai vậy.
1: Sở dĩ mà Tùng hỏi câu hỏi này dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong bộ phim này có một nhân vật được xem là gọi là sao ta, là bảo chứng phòng vé, là một nhân vật mà gần đây nhất cái tiếp mà báo chí mà Tùng đọc được về anh là không một vai diễn nào có thể làm khó Thái Hòa. Thái Hòa có thể thay đổi liên tục và luôn luôn xuất sắc. Hãy nói về nhân vật đang không có mặt hôm nay, anh Thái Hòa.
2: Thực ra lúc trước khi mà em đi cast thì trong cái lúc phỏng vấn, chị Võ Thạch Thảo đạo diễn có hỏi em một câu là em muốn là ai sau này, thì em có trả lời là em muốn là Thái Hòa. Thì em trả lời rất thật lòng, bởi vì em không phải em thích cái hào quang và cái sự nổi tiếng thì ai cũng sẽ mong muốn làm nghề này, ai cũng muốn. Nhưng mà em thích nhất của ảnh là ảnh đi làm nghề rất là vui. Ảnh trên set rất là vui và em nghe rất nhiều câu chuyện ảnh giỡn rất là lầy, tới mức mà mình không thể kể được trên sóng luôn á. Thì em cảm thấy là cái việc mình làm nghề tự nhiên nó vui và nó thoải mái và nó tạo ra sản phẩm nữa. Chứ nó không phải là tới set và chỉ ngồi căng thẳng phán xét nhiều thứ khác. Đó là cái điều mà em hy vọng nhất học ở ảnh. Và thực sự khi vô phim á, em không còn nhìn ảnh

0: ở một cái gì đó quá to lớn nữa. Anh giống như là anh em trong nhà vậy. Anh vui mà nói chuyện với mọi người rất thoải mái. Ở lên set cũng giỡn rồi chửi nhau. Gần đây ảnh qua nhà em chơi, qua nhà em nhậu.
1: Và
0: thì gần như là khoảng cách nó không còn, cho nên là không có sự khó khăn gì hết.
1: Còn con gái?
2: Dạ con gái thì thấy ba đơn giản lắm, kiểu như là ok, đây là một cái dự án tâm huyết, một cái vai diễn khó rồi diễn chung với những cô chú anh chị, xong mà em cứ căng thẳng mà lúc nói chuyện với ba cứ chỉ cần biết là mình đang ở đây và mình sống thật nhất với cái nhân vật và cảm nhận tất cả mọi thứ, cái cảm xúc nó rõ ràng.
1: Còn chị Ánh thì sao ạ?
3: Có lẽ là cái lời nhận xét của thế hệ trẻ dành cho anh Thái Hòa nó đã quá đầy đủ để nói về một cái người diễn viên tài năng và rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà điều mà anh cực kỳ quý ở anh Hòa đó là cái sự hòa đồng và rất là giản dị. Và anh mang cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình và nó lan tỏa ra với tất cả các cộng sự. Anh là một người rất là quan sát tinh tế.
1: Đó là Thái Hòa ha. Bây giờ người tiếp theo đó chính là Võ Thạch Thảo.
2: Chỉnh chu khó tính nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế. Tức là chị rất là hiểu tâm lý của diễn viên, và đặc biệt là một diễn viên trẻ như em, chị sẽ rất là hỏi han và cố gắng cùng em để có thể tạo ra được cái em có thể sống được trong cái cảm xúc mà chị muốn.
0: Cái giận nhất của chị Thảo trên set á là Sóc ơi em điều mọi người đi cưng. Cái đó là cái giận nhất của chị Thảo khi
1: giận set luôn rồi đó.
0: Giận nhất rồi đó. Thì có một nhà hiền triết trong nghề đã nói với em là em á, em nhìn cái người đạo diễn sao thì cái bộ phim nó sẽ như vậy. Bé Thảo là một đứa rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng quyết liệt. Thì giống như hồi nãy mọi người sợ là cái bộ phim anh hùng này sẽ về tình cảm gia đình, sẽ nhẹ nhàng, sẽ chữa lành. Đúng, nó là một bộ phim chữa lành nhưng mà nó rất quyết liệt, đúng như tính cách của chị Thảo.
1: Còn chị Ánh à, khi mà chị làm việc với một đạo diễn quen thì đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà có khi nào chị ăn hiếp tao
3: không? Chị không ăn hiếp ai cả. Đôi khi là Thảo không còn nói gì hết. Thảo dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn, và với mình thì gần như là chị biết chị làm gì rồi đúng không, rồi vậy thôi. Còn nếu mà chị làm không đúng thì chị Ánh ơi, bé Thảo nghĩ là như vậy, chị thử vậy thôi. Đôi khi mình nói cho em đừng có nghĩ là cái gì chị cũng làm được rồi em làm hư chị, hư nghề. Đôi khi phải yêu cầu, phải đòi hỏi một chút. Nhưng mà Thảo bảo chị yên tâm là khi nào mà em cảm thấy chị gần hư nghề em sẽ nhắc.
1: Bộ phim này có nhiều yếu tố làm cho tâm hồn của Tùng cảm thấy dễ chịu, và Tùng hy vọng rằng là đó cũng là một trong những điều khiến cho khán giả mong chờ. Vậy vào lúc này chúng ta sẽ nói gì để khán giả ra rạp cùng với anh Hùng ạ?
3: Anh tin là bộ phim sẽ giúp cho chúng ta củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về gia đình và những cái giá trị của cộng đồng.
2: Qua bộ phim này cũng mong muốn nói một cái thông điệp với mọi người là khi mà mình còn muốn tin là mình sẽ còn được hạnh phúc.
0: Phim Anh Hùng là một phim chữa lành nặng đô.
1: Như quý vị thấy là có rất là nhiều cách khác nhau của các diễn viên nói về phim Anh Hùng. Còn mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều gạch đầu dòng để chúng ta ra rạp. Thứ nhất là sự kết hợp giữa dàn diễn viên gạo cội với dàn diễn viên trẻ trong một tác phẩm của một nữ đạo diễn có màu sắc riêng rất rõ nét. Thứ hai đó là một đề tài sẽ khiến chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình, cho dù chúng ta có nằm trong tình huống của nhân vật hay không. Thứ ba chính là điều mà cả ba diễn viên vừa nói tới, một bộ phim sẽ mang lại một cảm giác đẹp khi bước ra khỏi rạp. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói vào lúc này. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thử thách nho nhỏ của chương trình dành cho ekip của bộ phim Anh Hùng. Xin mời. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đề tài được gọi là nhìn hình nói xấu. Là phải nói xấu nha mọi người. Xin mời, chúng ta nói xấu về đạo diễn Võ Thạch Thảo.
2: Hôm mà quay xong á, thì em có một câu em nói với chị Thảo mà em nhớ. Chị ơi, em thấy chị giống mẹ em á. Tại vì chỉ có mẹ em mới khó tính với em vậy thôi.
1: Là khó tính đúng không?
2: Dạ.
0: Có một cái mà em nghĩ là nếu mà em sẽ là người thân của chị Thảo là em sẽ thay đổi. Là cái tính quyết liệt của chị á. Ví dụ chị muốn thay đổi một cái gì đó đúng không? Chị sẽ không nói cái rụp. Mà chị sẽ cứ rủ rỉ. Xong rồi được á. Nhưng mà cho lại đi. Xong rồi rủ rỉ. Xong cứ vậy đó. Cho tới khi đạt được cái mục đích của chị thì thôi.
1: Nhiều khi vậy mới được em. Tại vì cái đó là quyền năng của phụ nữ.
0: Thấy vậy
1: họ cứ từ từ cái họ đạt được mục đích.
3: Cái xấu nhất của Thảo là chị thấy Thảo đẹp nhưng mà Thảo làm đạo diễn mà đẹp quá.
0: Hả?
3: Không thích.
1: Làm ảnh hưởng tới diễn viên.
3: Đúng rồi. Nhưng mà cũng may là mới có nhá hàng cái khả năng diễn xuất một chút xíu trong bao ru thôi là mình thấy ok, người này nên đi làm đạo diễn.
1: Được quá Thảo ơi. Dạ rồi, bây giờ xin mời đến nhân vật tiếp theo. Rồi, nói xấu nhân vật này.
0: Trời ơi, coi hàm râu kìa.
2: Cái tấm này nhìn ba em
3: bụ bẩm ha.
2: Bụ bẩm.
1: Không lẽ tốt đẹp tới mức không có gì để nói.
3: Không, anh Thái Hòa là một trong những diễn viên nam mà chị thấy không có nhan sắc đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đóng vai đẹp vẫn rất là hấp dẫn. Ừ, chứ còn nếu gọi là không ai biết ảnh, chưa bao giờ xem tác phẩm của ảnh, đưa một tấm hình lên, đặc biệt là trong bất kỳ một cái vai diễn nào thì 100% người ta đều chê là xấu như vậy mà còn đi làm diễn viên, mà lại còn là diễn viên ngôi sao.
0: Anh Thái Hòa đã cướp đi nụ hôn màn ảnh của em.
3: Được. Còn quá. Như thế nào thì đi coi là sẽ biết.
1: Được quá, trời ơi, chúc mừng Vinh. Mình xin mời cô con gái.
2: Dạ, chắc là dễ bị mua chuộc.
1: Dễ bị mua chuộc.
2: Ba em rất là thích sô-cô-la.
3: Con người rất là nhẹ dạ với sô-cô-la đúng không?
2: Một thanh, hai thanh, một thùng là ba em đồng ý hết.
1: Ok, tới đó thôi, chúng ta đi nhân vật tiếp theo.
0: Trời ơi, tổng tài, tổng tài.
2: Cái hình này dễ quá.
0: Anh biết là anh hài, cho nên là mấy cái cảnh mà mình gọi là mình vô mình diễn, mình chưa tới đoạn cười thì anh đã diễn rồi. Cái mình bị mắc cười luôn, mình không có kìm lại được. Đấy, quá lạm dụng cái sự mắc cười của mình. Dạ.
2: Tức là đúng một scene em được diễn chung ảnh nhiều nhất thì là giống như là mọi người đang chuẩn bị tâm lý, tức là hành động để vô cho nó mượt, là ảnh chỉ cần hành động nó lên cái mắc cười rồi.
1: Cười. Hai người nói điểm xấu của bạn này là mắc cười trong khi diễn viên hài.
0: Không, lạm dụng, lạm dụng cái sự mắc cười.
3: Với chị thì nếu như anh Thái Hòa là một người diễn viên có ngoại hình xấu thì đây là một người diễn viên. Cái xấu nhất của Phát là vì quá đẹp, cho nên là Phát lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để mà vào có những cái vai diễn, phải vào những cái nhân vật rất là lam lũ, nhưng mà để xóa cái lòng tin là mình vẫn còn quá đẹp đó.
1: À, cũng đúng chị,
3: đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi.
1: Rồi chúng ta đi đến nhân vật tiếp theo.
0: Trời ơi, người này sao mà dám nói.
1: Nói xấu thì sao mà.
0: Tại vì bây giờ ngoại cũng lớn rồi, đôi khi sẽ hơi quên thoại một xíu, hơi chưa có nhanh một xíu, là kiểu được chưa con, được chưa con, mà hư một cái thôi lại rất là lo lắng khi một cái sự việc gì đó xảy ra, cho nên là đôi khi nó mình không sao hết trơn á, nhưng mà ngoại sẽ lo lắng quá mức đó. Đó là cái tính xấu nha. Được. Nha ngoại nha.
1: Cái thói quen đầy đáng yêu của những người nghệ sĩ lớn tuổi.
0: Đúng không?
1: Dạ.
3: Với chị thì chị hay gọi cô Lê Thiện là má.
1: Dạ.
3: Tại vì đóng vai mẹ con cũng một vài phim. Và cái mà chị không có thích nhất ở cô đó là cô có những bệnh nền nhưng mà cô rất là thích ăn ngọt.
1: À dạ, cái này là không được nha cô Thiện nha.
3: Đó, không có chịu. Cho nên là cô nói là đi với anh là cô rất là an tâm, tại vì nó lúc nào nó cũng kiểm soát ăn uống của tôi.
1: Như vậy là chúng ta vừa nói xấu gần như tổng thể toàn là đoàn làm phim ở những cái nhân vật mà được khán giả biết nhiều nhất. Hy vọng là những nhân vật này sẽ không cảm thấy buồn vì những lời nói xấu rất là đáng yêu này, nhưng đồng thời thông qua đó chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều nhân vật hơn, bởi vì chúng tôi lại không có cơ hội được mời hết mọi người cùng đến một cái talk show để cùng chia sẻ với quý vị về anh hùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. À, tất cả vị khách mời đến đây đều sẽ kể hoặc là đưa ra một cái tình yêu, một kỷ niệm với thành phố này. Và Tùng hy vọng lần này chúng ta sẽ có 3 điều như thế đối với khán giả từ ekip Anh Hùng. Dạ xin mời, chúng ta yêu gì ở thành phố Hồ Chí Minh?
0: Nó giống như là một người bạn đã chứng kiến cái chặng hành trình của em, cho nên là bây giờ nói nhớ quê thì nhớ, nhưng mà về khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi thì mình lại nhớ Sài Gòn.
2: Ừ. Có một cái điều hay là thành phố nó vẫn luôn ở đó với em.
1: Ừ.
2: Và nó đã cùng em trải qua rất là nhiều khoảng thời gian khó khăn và trưởng thành, cũng như là mình cố gắng trong cái công việc của mình.
1: Rất vô tình là nhiều lần Tùng với chị Ánh đều nói về điều này.
3: Với ông Ánh đây là thành phố điện ảnh.
1: Dạ.
3: Thành phố điện ảnh ngay từ cái cảm giác đầu tiên khi mình định hướng cái nghề mình sẽ gắn bó và theo đuổi.
1: Yeah.
3: Nơi cho mình xem những thước phim đầu tiên, tiếp xúc với nghệ thuật đầu tiên. Yeah. Và tới bây giờ là được gọi tên là thành phố điện ảnh. vẫn là một trong những thành phố đi đầu về hoạt động điện ảnh của cả nước.
1: Yeah.
3: Và là một thành phố mà mọi sự cơ hội đều mở ra cho rất là nhiều người.
1: Và để kết lại phần này thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến thành phố thân yêu. Cảm ơn bởi vì là đó là nơi mình gặp gỡ các nhân vật đang ngồi trước mặt. Hy vọng rằng là tất cả mọi cơ duyên của thành phố này đều sẽ tạo nên những tình thân đặc biệt giữa chúng ta với nhau và với khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đến với phần này. Còn bây giờ sẽ là phần âm nhạc dành tặng cho quý vị. Đã đến lúc ekip của bộ phim Anh Hùng sẽ tặng một ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị khán thính giả của Studio Hát Chính hẹn cuối tuần hôm nay. Xin mời.
3: Anh nhớ tới bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.
1: Ồ, dạ.
3: Cái
1: bài này có hình ảnh rất là đẹp.
3: Đúng rồi. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
1: Dạ. Hoa ơi hãy tỏa hương và cây ơi rung thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Cảm ơn chị Hồng Ánh rất là nhiều đã gợi nhắc về một trong những ca khúc rất hay về thành phố, đặc biệt với nét đẹp của thành phố đầy sự lãng mạn và trữ tình. Xin mời quý vị cùng đến với
3: Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.

0: hôm nay điều mà nuối tiếc nhất là Tùng không mời được chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và anh Thái Hòa tới. Nhưng hy vọng là cùng với cuộc trò chuyện với ba nhân vật đang có mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để yêu quý tác phẩm này. Và cảm ơn các bạn, các anh chị đã đến đây để chia sẻ về phim Anh Hùng.
1: Cảm ơn chương trình Studio H9 và cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của ekip chúng tôi, và mong là bộ phim Anh Hùng sẽ mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ giúp cho chúng ta yêu thương và hướng đến những cái điều những cái giá trị rất là chân thành trong cuộc sống này.
0: Quý vị thân mến, câu hỏi đầu tiên của Tùng dành cho chương trình đó chính là liệu sự thật có làm cho niềm tin trở nên bị lạc lõng không? Thì tới bây giờ Tùng vẫn chưa trả lời được, bởi vì chúng ta đều phải đi ra rạp xem phim Anh Hùng để có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, đồng hành cùng với quý vị hôm nay là Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần, và đồng thời cũng được phát trên các kênh VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng vội vã của đô thị hiện đại, có những nơi không chỉ đơn thuần là một địa điểm mà còn trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Với nhiều người trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Cá Chép từng là một nơi như thế, nơi người ta ghé vào không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm chút bình yên giữa phố thị đông đúc, để ngồi lặng yên bên ly cà phê, hay đơn giản là để sống chậm lại vài giờ giữa những ngày nhiều áp lực. Sau 13 năm hiện diện như một địa điểm văn hóa quen thuộc giữa lòng thành phố, nhà sách Cá Chép chi nhánh cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15 tháng 6 năm nay. Thông tin ấy khiến không ít độc giả bâng khuâng tiếc nuối, bởi với nhiều người, sự khép lại này không chỉ là chuyện một nhà sách ngừng hoạt động mà giống như một phần thanh xuân lặng lẽ khép trang. Ông Nguyễn Tuấn, người dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thật ra là mình cũng biết cái nhà sách này cũng hơn 10 năm rồi. Thì nghe chuyện này thì thấy cũng rất là buồn, thực sự. Thì một trong ba nhà sách mình thường đi nhất, mà nếu ngày hôm nay mà nhà sách Cá Chép này mà nói là họ dịp luôn thì mình cũng thấy rất là lý đáng tiếc, thực sự vậy. Cũng mong là cái người chủ của hiệu sách này họ sẽ tìm ra một cái gì đó mới để tạo ra cho cái người dân họ có thể đi, hoặc là cái học sinh hay là những người giống như tôi đi tìm sách. Cái sự giao thoa giữa con người với lại con người với nhau, với lại cũng có thể là cái nơi mà có thể là cái người đọc họ có thể là tìm thấy được những cuốn sách nó thú vị. Ở cái thú vị đi nhà sách là ở chỗ là mình sẽ tự mình tìm tòi hơn là mình coi trên mạng. Mình chỉ cần đánh một cái tựa đề ra thì nó hiện ra cái tựa sách mình, cái đó nó thuận lợi thật. Nhưng mà với tôi thì nhà sách luôn luôn là một kỷ niệm đẹp để có thể là trải nghiệm, cũng có thể đi để mà tận hưởng cái không gian và cái thời gian ở đây.
0: Ra đời từ năm 2013, nhà sách Cá Chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian nơi đây được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật. Những cây sách được lắp đặt chỉnh chu, ánh đèn vàng dịu nhẹ, khoảng sân nhỏ nhiều cây xanh hay góc ngồi yên tĩnh bên khung cửa kính, tất cả tạo nên cảm giác rất khác giữa lòng thành phố náo nhiệt. Điều khiến cho nhiều người yêu mến nhà sách Cá Chép không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở cảm giác gần gũi mà nơi này mang lại. Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể mua chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại, một nhà sách vẫn đủ sức níu chân người ta bằng mùi giấy, bằng sự tĩnh lặng và cảm giác được chạm vào từng trang sách thật sự trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Hơn một thập niên qua, nhà sách Cá Chép không chỉ bán sách mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc theo một cách rất riêng. Đó là nơi người trẻ học cách dành thời gian cho bản thân, cho việc đọc, cho những cuộc trò chuyện không vội vàng. Một không gian nhỏ nhưng từng âm thầm giữ lại thói quen sống chậm giữa thành phố luôn chuyển động. Nhóm bạn trẻ đến tham quan nhà sách chia sẻ suy nghĩ tình cảm của mình trước thông tin nhà sách Cá Chép đóng cửa.
3: Đầu tiên là em cũng khá là bất ngờ, với lại và em cũng tiếc nuối á, tại vì ở đây có nhiều kỷ niệm với tụi em hồi cấp 3. Dạ, em đã làm bài tập nhóm gì ở đây rất là nhiều. Với em thì em chưa tìm được cái nhà sách nào mà có thể tích hợp được cà phê và cái không gian nó có thể ổn quá như là Cá Chép. Với lại Cá Chép nó cũng gần trường học á, tiện cho em. Nên là nếu như mà phải thay đổi thì em mong là sẽ có một cái nhà sách á, mà có thể quán cà phê sẽ tích hợp, sẽ hợp lý cho các bạn học sinh, sinh viên.
4: Em cũng thấy hơi tiếc. Em cũng cảm ơn nhà sách đã mở ra thì cũng tạo cho không gian cho nhiều người tới và tìm hiểu và biết thêm nhiều về các loại sách. Tạo ra không gian cho các bạn được tới để tham khảo các loại sách khác nhau.
0: Thưa quý vị, họa sĩ Trần Đại Thắng, người sáng lập nhà sách Cá Chép cho biết, thị trường xuất bản đang đứng trước những biến chuyển chưa từng có. Hành vi của độc giả dịch chuyển nhanh chóng sang không gian số. Sau nhiều năm nỗ lực duy trì và tối ưu hóa hệ thống nhà sách vật lý, đơn vị nhận thấy đã đến lúc cần bước đi đột phá hơn. Ông cho biết dồn toàn bộ nguồn lực vào hệ sinh thái online, tiếp cận độc giả bằng diện mạo hiện đại hiệu quả hơn. Khi bước vào hoạt động online, ông Thắng xác định rõ phải học lại từ đầu. Ông học hỏi từ những người trẻ về cách họ vận hành, tiếp cận độc giả, tạo ra nhịp điệu mới của thị trường. Nhìn lại khoảng thời gian hoạt động của chủ nhà sách Cá Chép, điều động lại trong ký ức của ông Trần Đại Thắng không phải một sự kiện cụ thể nào, mà là tình cảm của bạn đọc. Những ngày này, nhà sách Cá Chép lại đón rất đông độc giả tìm đến tham quan, mua sách và trải nghiệm chương trình tri ân trước khi chính thức khép lại hành trình của mình. Nhiều người tranh thủ quay lại nơi từng gắn bó với thanh xuân để lưu giữ thêm vài tấm hình, ngồi lại ở góc quen thuộc hay chọn cho mình vài cuốn sách như một cách lưu giữ kỷ niệm. Chương trình giảm giá lên đến 80% cho nhiều đầu sách đã thu hút đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi. Nhưng có lẽ điều khiến người ta tìm đến không chỉ nằm ở những cuốn sách giá ưu đãi, mà còn bởi ai cũng muốn có thêm một lần được bước vào không gian thân thuộc ấy trước khi nơi đây nói lời tạm biệt. Thưa quý vị, việc khép lại hoạt động của nhà sách Cá Chép khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng nhắc nhớ rằng mỗi không gian văn hóa đẹp đều từng góp phần tạo nên ký ức cho một thành phố. Có những nơi khi còn tồn tại, người ta nghĩ đó chỉ là một điểm đến quen thuộc. Đến khi sắp phải nói lời tạm biệt mới nhận ra, nơi ấy đã âm thầm đi cùng cả một quãng thanh xuân của rất nhiều người.

vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra cũng được phát trên các kênh VOH tần số FM 95.6 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz.

0: gửi thành phố. Thưa quý vị, nhắc đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người không chỉ nhớ đến nhịp sống sôi động mà còn ấn tượng với nhiều kiểu thời tiết rất khó đoán. Nắng đó rồi mưa đó có khi chỉ cách nhau vài giờ, thậm chí là vài phút. Nhưng chính cái sự thất thường ấy lại trở thành một nét quen thuộc, một dấu ấn rất riêng của thành phố này. Người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh dường như cũng đã quen với chuyện ra đường mang theo áo mưa dù trời đang nắng, hay vừa trú mưa xong đã lại thấy nắng lên. Những đổi thay bất chợt của thời tiết không làm cho cuộc sống chậm lại, mà ngược lại còn khiến người ta thêm yêu cái cảm giác rất thật, rất đời của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mọi thứ luôn chuyển động kể cả nắng và mưa. Tiếp nối chương trình kỳ này, mời quý vị cùng nghe lại những chia sẻ tâm tình của vua du khảo Đào Kim Trang khi nhắc đến thời tiết tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thật ra nếu mà nói về thời tiết bây giờ á thì khó lường lắm, khó đoán. Thí dụ như cách đây nhiều năm á thì thành phố mình nó nằm trong cái vùng gọi là nhiệt đới, nước Nam mình nằm nhiệt đới gió mùa. Thành phố Hồ Chí Minh mình là ở khu vực phía Nam. Thì nó có hai mùa tương đối rõ rệt. Đó là mùa mưa với mùa nắng. Mùa mưa đó thì bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9, tháng 10. Mùa nắng á thì từ tháng 10 trở đi đến tháng 4. Nhưng mà bây giờ nó lộn xộn lắm. Tức là mình nói là theo biến đổi khí hậu mà. Có khi anh đang ở Hà Nội vào tháng 11, 12. Nhưng mà vẫn nghe ở Sài Gòn có mưa. Ở đó không có chuyện đó. Thời tiết khó đoán. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cái khu vực đó. Thành ra mình có thể khách mà đến thành phố Hồ Chí Minh á, vào cái dịp mà tháng nào mà mình biết được á, thì mình biết rằng cái thời đó là thời đang nắng. Ví dụ nếu mình đi từ bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4. Còn nếu mình đi từ tháng 4 cho đến tháng 10 thì mình biết rằng thời Sài Gòn là đang mùa mưa. Dù mưa hay nắng nhưng mà nhiệt độ Sài Gòn này nó cũng tương đối nó dễ chịu, trừ những cái lúc mà cao điểm có thể nóng lên tới 38, 39 độ. Nhưng mà Sài Gòn nó có một cái cũng rất là hay. Mình đi ra ngoài mình thấy nắng, nhưng mà mình đi vô trong cái chỗ mà có cây cối thì tự nhiên khí hậu nó mát hẳn. Thật ra bây giờ thì mỗi một mùa thì trang phục của mình nó phải phù hợp. Anh thì đi nhiều rồi. Nhiều lúc mình thấy không cần phải chuẩn bị những thứ đó. Ví dụ như là tụi anh vẫn thường hay nói chơi với nhau, mang hành lý ít thôi, nhưng mà tiền thì phải mang nhiều hơn chút. Mấy bạn hỏi vì sao vậy? Đơn giản là nhiều khi anh nói ví dụ như mình đi vào mùa mưa, không lẽ trong ba lô mình lúc nào cũng chuẩn bị áo mưa. Nhưng mà bây giờ trên đường đi á, chỗ bán áo mưa nhiều lắm. Mà Sài Gòn nó có cái ngộ nè, mưa chợt đến chợt đi. Nhiều khi anh nói chơi thấy mưa, mặc áo mưa xong hết mưa. Em nghĩ không? Sài Gòn nó có cái ngộ đó, mặc áo mưa xong hết mưa. Thành ra nhiều khi mưa mình đi, mình mặc vào cái mình đi đoạn chưa đầy 15 phút hết mưa. Nhiều người á là để cho áo mưa khô mặc tiếp. Đi một đoạn rồi trời bắt đầu nóng lên thì cởi áo mưa ra. Thành ra là khí hậu nó cũng tương đối dễ chịu. Nếu mà đi chơi Sài Gòn á, đồ càng ít càng tốt. Thành ra là mình nói thời tiết Sài Gòn á thì theo như mình nghĩ á, tương đối nó dễ chịu. Dịp nào đi được thì đi. Nhưng mà nếu mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh mà cái mùa mà đẹp nhất á, mà gọi là hay nhất á, thì nên đi vào tháng 9, tháng 10 và đến Tết. Khí hậu đến mùa Tết thì nó hơi nóng. Nhưng mà thật ra thì nó gắn với cái ngày lễ hội, thành ra là tranh thủ đi vào dịp đó là tốt nhất. Còn mưa Sài Gòn thì giống như tôi nói đó, Sài Gòn mưa chợt đến rồi chợt đi, thoáng qua thôi, thành ra là nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Do đó là bạn có thể đi quanh năm. Đối với Sài Gòn là bạn có thể đi quanh năm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để học tập, làm việc hay mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, tình cảm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người. Có người xem thành phố là quê hương thân thuộc, có người xem đây là nơi bắt đầu cho những ước mơ tuổi trẻ. Và trong những dòng thư, những lời nhắn gửi chân thành từ thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc mộc mạc nhưng đầy yêu thương dành cho thành phố mang tên Bác, nơi luôn rộng lòng đón nhận, chở che và đồng hành cùng biết bao người trên hành trình cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe trải lòng của thính giả gửi về chương trình kỳ này.
2: Tớ là Thương Thủy, tớ học thì tớ học ở Hà Nội, nhưng mà cái lúc tớ bắt đầu đi làm ấy thì là tớ được người quen gọi vào trong này làm, bởi vì là bảo là theo kệ là vào để thử một môi trường khác ấy. Thì tớ cũng cứ vào thôi, cứ vào thì tớ thấy là ủa trong này vui thế. Thực ra là tớ vào tớ 2015, nhưng mà tớ chỉ ở được khoảng 2 năm thôi, bởi vì là đợt đấy gia đình có chút vấn đề nên tớ phải về lại Hà Nội. Nhưng mà trong thời gian về Hà Nội thì tớ vẫn cảm thấy là tớ vẫn học với Sài Gòn thôi. Nên là khi mà có cơ hội thì tớ vẫn quay lại cuộc sống ở đây theo kiểu theo cái cuồng quay là rất là hết mình ấy. Tức là làm thì cũng là hết mình mà chơi thì cũng rất là hết mình. Tớ cảm giác như là tớ vào đây nó như kiểu nó là một sự gọi là không phải thích nghi gì cả, bởi vì là nó đã kiểu là phù hợp với kiểu cái nét tính cách của mình, nên là mình cứ thế mình enjoy cho mình sống. Tức là tớ không phải theo kiểu phải làm quen hay như nào cả, tớ chỉ thấy là tớ sống như tớ vẫn sống rồi nè. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất phù hợp cho sự phát triển, rất phù hợp cho những người mà năng động, những người gọi là sẵn sàng thay đổi, bởi vì là ở đây mọi người luôn sẵn sàng chấp nhận đón nhận cái mới. Nói chung là ở rất phù hợp cho các bạn trẻ.
3: Tôi là Nguyễn Thị Mai Linh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như là một ngôi nhà kiểu như tôi lúc này vẫn cảm thấy rất là thoải mái, vì đây là nơi cung cấp cho mình một cái không gian, hoặc là một cái thành phố địa điểm để mình có thể cư trú. Trong một bên đó thì thành phố mình tổ chức nhiều hoạt động để mình trải nghiệm, như là các triển lãm hoặc là các hoạt động sự kiện để mình có thể đến trải nghiệm. Vì là để mình có thể làm quen được quá nhiều con người miền Nam với độ tuổi khác nhau, thì em thấy con người ở đây cũng cởi mở thân thiện rất nhiều, từ người già đến người trẻ, thì em có thể học hỏi là cách giao tiếp trao đổi với mọi người. Đôi khi là việc duy trì kết bạn với lại những người là bạn bè ra, thì em vẫn có thể là khi mình tham gia các sự kiện nha thành phố chắc thì mình cũng có thể mở rộng được cái networking, cái phần phòng mối quan hệ của mình. Thì em thấy là ở đây như một ngôi nhà, là vừa cho mình sự an toàn cũng vừa cho mình những trải nghiệm mà mình phải dám bước ra khỏi vùng an toàn, nó có thể phát triển hơn.

0: Quý vị vừa đến với tiếng hát của Thái Dương 9X qua ca khúc Thành phố Dị Kỳ. Đây cũng là một sáng tác của anh. Và ca khúc này chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu của thính giả Mai Linh đã gửi những chia sẻ tình cảm của mình về thành phố và mong muốn được nghe lại ca khúc này trong chương trình hôm nay. Xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nội dung chương trình hôm nay quý vị nhé.
1: Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz thứ bảy hàng tuần lúc 9:30 và các kênh VOH FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, có những người chỉ cần nghe tới chuyện đi xe đường dài là đã thấy mệt trước. Người thì chóng mặt, người thì buồn nôn và có người vừa lên xe vài phút đã tái mặt vì say xe. Dù ngày nay có nhiều loại thuốc hỗ trợ, nhưng mà trong thực tế thì không ít mẹo chống say xe được truyền miệng từ lâu vẫn được nhiều người áp dụng vì đơn giản mà hiệu quả thật. Nhiều người có kinh nghiệm đi xa thường nói vui rằng chống say xe đôi khi không cần gì quá cầu kỳ, chỉ cần chúng ta biết hiểu cơ thể mình một chút. Và một trong những mẹo phổ biến nhất là không để bụng quá đói hoặc quá no trước khi lên xe. Nếu như bụng rỗng thì cơ thể dễ mệt và cảm giác buồn nôn cũng đến nhanh hơn. Nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là đồ dầu mỡ, cũng khiến cho dạ dày khó chịu khi xe chạy rung lắc. Vì vậy, nhiều người thường chọn ăn nhẹ bằng bánh mì, cháo loãng hoặc vài chiếc bánh quy trước chuyến đi khoảng nửa tiếng. Bên cạnh đó, gừng vẫn luôn là bí quyết truyền miệng của nhiều gia đình. Có người mang theo vài lát gừng tươi để ngậm, người khác chọn kẹo gừng hoặc trà gừng ấm trước lúc khởi hành. Vị cay nhẹ và mùi thơm của gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn khá hiệu quả. Dù không phải ai dùng cũng giống nhau, nhưng đây vẫn là mẹo đơn giản, dễ thử và ít gây khó chịu. Một điều tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều chính là vị trí ngồi. Những người dễ say xe thường ưu tiên ngồi gần cửa sổ hoặc khu vực giữa xe, nơi ít sóc hơn. Còn trên ô tô, việc nhìn ra xa phía trước thay vì cúi xuống điện thoại cũng giúp cho cơ thể dễ thích nghi với chuyển động hơn. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần lướt điện thoại vài phút khi xe đang chạy là cảm giác chóng mặt tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, ngủ đủ giấc trước chuyến đi cũng là điều rất quan trọng. Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, khả năng thích nghi với rung lắc sẽ kém hơn bình thường. Không ít người có thói quen thức khuya chuẩn bị hành lý rồi sáng sớm lên xe, và kết quả là chuyến đi bắt đầu bằng cảm giác vật vờ khó chịu. Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là dùng các mùi hương dễ chịu như bạc hà, cam chanh. Chỉ cần thoa nhẹ ở thái dương, cổ tay hoặc để hít mùi thơm quen thuộc cũng giúp cho tinh thần thư giãn hơn trong suốt hành trình. Với nhiều người, cảm giác say xe đôi khi còn đến từ tâm lý lo lắng, ám ảnh vì từng có trải nghiệm không vui trước đó. Và điều đáng nói là không có mẹo nào phù hợp với tất cả mọi người. Có người hợp gừng, có người lại thấy nghỉ ngơi đầy đủ mới là cách hiệu quả nhất. Nhưng mà điểm chung của những mẹo truyền miệng này là đều xuất phát từ trải nghiệm thật, được nhiều người thử rồi chia sẻ lại theo cách rất đời thường. Thưa quý vị, du lịch hay đi xa vốn là hành trình để nghỉ ngơi, khám phá và tận hưởng. Và đôi khi, chỉ vài mẹo nhỏ quen thuộc cũng có thể giúp chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi cảm giác thoải mái trên suốt chặng đường, đôi khi quan trọng không kém điểm đến ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Những người thực hiện chương trình xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nha.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký, được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 KHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
4: vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
8: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp.

0: tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
1: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
2: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
3: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
3: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì cuộc sống xanh.
2: Phát sóng lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz.
3: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.
4: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ năm, 17 giờ 30 và 22 giờ 30 thứ sáu trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Muốn mọi người đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với mọi người như thế. Bây giờ là 0 giờ.

0: những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành, Phương Hiền mình chào thính giả những lá thư xanh. Chúng ta cùng trở lại với ngôi nhà chung này. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ giữ tình yêu thương tích cực để dành tặng cho chương trình bằng cách là chúng ta không chỉ lắng nghe mà còn có thể gửi thư về cho chương trình theo những cách thức rất quen thuộc. Gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com hoặc nhanh hơn nữa chúng ta có thể inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nha.
2: Mỗi tuần thì Thành và Huyền đều chờ đợi từng bức thư và
1: rất
2: Thành
1: chờ đợi.
2: Cũng vậy. Rất là chờ đợi, rất là hy vọng mọi người dành thời gian cho những lá thư xanh gửi thư về cho chương trình. Bởi vì những lá thư xanh của chúng ta bây giờ đã lan rộng và lan xa hơn qua tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy hy vọng mọi người sẽ luôn luôn hưởng ứng, không chỉ là nghe thôi nha, mà phải viết thư về cho những lá thư xanh để hành trình của chúng ta sẽ được tiếp nối qua chính những bức thư mà mọi người gửi về. Và hôm nay ở những lá thư xanh, rất vui khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư của mọi người chia sẻ về mẹ, chia sẻ về con, những tâm tư tình cảm gửi đến cho những lá thư xanh. Có những điều mà có thể nói là khi mà chúng ta làm con thì chúng ta mới hiểu nỗi lòng của cha mẹ và cái cảm xúc của những người khi ngồi xuống viết bức thư trong cái tâm trạng là không còn có thể gọi mẹ thêm một lần nào nữa. Rồi cái nỗi lòng của một người mẹ khi mà con của mình xuất hiện, nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và cũng sống tốt hơn. Tất cả những cái điều đó được chia sẻ ở những lá thư xanh với chủ đề Vì Con Có Mẹ. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ lại bắt đầu cùng với trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, là một bức thư của bạn Phạm Thị Ngọc Khánh, lớp 9 trường Trung học Cơ sở Xuân Trường, Linh Xuân, Thủ Đức. Chúng ta cùng nghe.
1: Chào bạn của tương lai. Không biết khi bạn đọc bức thư này thì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Có thể là 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí 15 năm nữa. Lúc ấy chắc hẳn bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mình của hiện tại. Còn mình ở thời điểm này chỉ là một học sinh lớp 9 của năm 2026 đang ngồi viết những dòng chữ này như gửi một lời nhắn nhủ vượt thời gian cho bạn. Mình viết bức thư này giống như đang trò chuyện với chính mình trong tương lai. Mình chỉ muốn hỏi bạn một điều rất giản dị. Bạn của hiện tại có còn nhớ những ước mơ của mình ngày xưa không? Cuộc sống của mình bây giờ vẫn rất quen thuộc với một học sinh cuối cấp. Mỗi ngày đến trường, học bài, làm bài tập, rồi đôi khi lo lắng vì những bài kiểm tra. Nhưng năm lớp 9 khiến mọi người trở nên đặc biệt hơn một chút, bởi phía trước là kỳ thi tuyển sinh, một cột mốc quan trọng mà hầu như học sinh nào cũng nhắc đến với sự hồi hộp.
2: Có những buổi tối mình học khá muộn, nhìn đồng hồ đã khuya mà vẫn còn bài vở chưa xong. Đôi khi mình cũng thấy hơi mệt và áp lực. Nhưng có lẽ trưởng thành chính là khi mình học cách tiếp tục cố gắng, dù đôi lúc vẫn cảm thấy khó khăn. Năm nay còn có một điều khiến mình và nhiều bạn khác cảm thấy lo lắng. Mọi thứ dường như đang thay đổi. Từ những thông tin về trường lớp đến kỳ thi tuyển sinh, có lúc mình cũng băn khoăn không biết những thay đổi ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con đường học tập của mình. Nhưng rồi mình nhận ra rằng cuộc sống luôn có những điều không đoán trước được. Có những thứ mình không thể kiểm soát, nhưng mình vẫn có thể chọn cách cố gắng hết sức trong khả năng của mình. May mắn là mình đang học trong một môi trường rất tốt. Thầy cô luôn quan tâm đến học sinh, còn bạn bè thì thân thiện, vui vẻ. Trong lớp có những người bạn rất hài hước, có lúc chỉ một câu nói bình thường của họ mà cả nhóm đã bật cười. Những tiếng cười ấy khiến những ngày học tập đôi khi áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn.
1: Một điều khá đặc biệt trong hành trình học tập của mình là mình được tham gia lớp bồi dưỡng môn văn. Ban đầu mình đến với môn văn vì thích những câu chữ hay và những bài thơ bài văn khiến mình suy nghĩ rất lâu. Nhưng khi việc học trở nên khó hơn, bản thân cũng có lúc thấy nhàm chán. Thế nhưng khi được chọn vào đội bồi dưỡng, mình bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. mình được gặp những anh chị khóa trước, được nghe họ chia sẻ kinh nghiệm và hành trình học tập nỗ lực của họ. Những câu chuyện ấy đã tiếp sức cho mình, giúp mình hiểu ai cũng từng có những lúc nghi ngờ bản thân trước khi đi xa hơn. Và đặc biệt là có những thầy cô rất nhiệt huyết và dễ thương, không chỉ các cô dạy văn mà cả những thầy cô khác cũng luôn quan tâm và động viên các học sinh. Nhờ thầy cô, mình hiểu rằng việc học không chỉ là điểm số mà còn là hành trình để bản thân trưởng thành hơn.
2: Nếu nói về ước mơ của mình thì nó không phải là điều gì quá lớn lao. Dạo gần đây, trong lúc học văn, mình bắt gặp một câu nói khiến mình suy ngẫm rất nhiều. Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Mình đã nghĩ về câu hỏi ấy khá lâu. Có lẽ cuộc đời không nhất thiết phải thật rực rỡ. Với mình, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản dị. Mình chỉ mong một ngày nào đó có thể lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn hơn. Ngoài ra, mình cũng mong rằng trên con đường trưởng thành của mình sẽ gặp được nhiều người tốt và xây dựng được những mối quan hệ đẹp. Mình muốn được gặp gỡ, trò chuyện và học hỏi từ nhiều người khác nhau. Còn về tương lai, mình nghĩ mình có thể làm một công việc liên quan đến văn học và ngoại ngữ. Có thể là một nhà báo, một người làm truyền thông, một người viết, hoặc đơn giản là một công việc cho phép mình được giao tiếp với nhiều người và lắng nghe nhiều câu chuyện trong cuộc sống.
1: Nếu một ngày nào đó bạn thấy quá mệt mỏi, hãy nhớ đến mình của năm 2026, một học sinh lớp 9 vẫn đang cố gắng từng ngày. Hãy nhớ những ngày tháng học trò này, những buổi học bồi dưỡng văn, những tiếng cười trong lớp và những lời động viên của thầy cô. Chính tất cả những điều nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay. Vì vậy, hãy sống thật tốt nhé. Mình đang chờ bạn ở phía trước. Thân ái, mình của năm 2026.
2: Bức thư rất là dễ thương của Ngọc Khánh ha. Không nói điều gì to tát, chị nhìn vào những cái điều rất là thực tế, rất là thực tế với những gì mà bạn đang trải qua trong những ngày học hành căng thẳng.

0: Vừa qua thì mình đã thấy được những dòng chia sẻ của các bậc phụ huynh khi mà có con chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10. Thực sự là mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó. Và ngay lúc này đây thì chị nghĩ rằng là ba mẹ hãy đồng hành cùng với con, động viên con. Giống như là các con chỉ cần cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức mình. Còn cái câu chuyện là kết quả như thế nào, mục tiêu thì mình đã có sẵn rồi, nên là mình cứ theo đuổi nó thôi. Và chính vì việc là mình cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức thì mình cũng sẽ hãy tự giảm bớt cái áp lực, kiểu như là bớt overthinking, bớt nghĩ những cái điều nó chưa xảy ra đi, chỉ cần chú tâm vào cái việc học và làm bài thi vậy thôi. Còn trở lại với thư của bạn Ngọc Khánh thì như đã nói từ ban nãy, đó là bạn viết một bức thư hoàn toàn với một cái tâm trạng là nhìn những cái thứ gần nhất của mình. Đầu tiên là cái việc trở thành một thành viên trong đội luyện thi học sinh giỏi văn. Và cũng từ cái việc này mà nó mở ra cho bạn bao nhiêu điều để bạn nhìn thấy rằng là từng bước mình có thể thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Một cái bức thư rất là dễ thương, rất là gần gũi luôn.
1: Còn riêng Thành thì rất là thích cái quan điểm và cái nhận ra của bạn. Bạn đã nhận được rất là nhiều lợi lạc, nhiều cái điều thú vị từ bộ môn này. Nó giống như một cái điều gì đó làm cho bạn có thêm động lực hơn trong công việc học tập và sự nỗ lực của bạn trong hành trình. Bạn nói là bạn nhận ra được rằng là bản thân mình sẽ có lúc nghi ngờ chính mình để trước khi mình đi xa hơn. Có nghĩa là bạn hiểu được là trước khi mình có được một kết quả hay cột mốc thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào cái trạng thái đó, và bạn nhận ra được điều đó nên bạn sẵn sàng đón nhận cái cảm giác và cái nghi ngờ đó của bản thân mình. Và khi mình nhận ra được rồi đó, mình sẽ rất là dễ để vượt qua nó, tại vì mình nhận ra thì mình sẽ hiểu được cái cảm giác đó như thế nào để mình biết cách để mình vượt qua nó. Một điều thú vị nữa là bạn nói là bây giờ việc học nó không quan trọng là ở điểm số, mà quan trọng đó là một cái hành trình để giúp bản thân mình trưởng thành và phát triển hơn. Quá hay. Để mình giảm bớt áp lực giống như Phương Huyền chia sẻ. Và có rất là nhiều cái quan điểm cũng thú vị ở bạn. Bạn trả lời cho câu hỏi là nếu cuộc đời của bạn không rực rỡ thì sao? Để bạn cũng cảm thấy mình chọn con đường đó và kết quả như thế nào chỉ cần bạn nỗ lực hết sức mình là được. Một bức thư chia sẻ với chính mình trong tương lai của năm 10, 15 năm sau, và ước mơ đối với một bạn nhỏ rất thích viết lách, rất thích văn học, rất thích câu chữ, chọn cho mình cái nghề phóng viên, biên tập viên hoặc là những nghề gì liên quan đến viết lách hoặc là liên quan tới ngoại ngữ nữa. Bạn đã xác định rất rõ ràng con đường mình sẽ đi. Như vậy thì ước mơ của bạn đang nằm trong cái định hướng và cái mục đích bạn.
0: Mọi thứ rất là
1: rõ ràng.
0: Rất rõ.
1: Đúng.
0: Cảm ơn bạn một lần nữa. Cảm ơn bức thư của bạn. Và xin được gửi ca khúc Tuổi Học Trò ha. Ca khúc Tuổi Học Trò, một sáng tác của Phạm Minh Thành với phần thể hiện của Linh Ly, gửi đến bạn và những bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chúc các bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và thành công.
2: Giống như hôm ấy, tháng trước buổi hôm.

0: đang cùng theo dõi những lá thư xanh. Và chương trình ngày hôm nay như đã giới thiệu thì chúng ta đang thực hiện với chủ đề là Vì con có mẹ. Xin tiếp tục với bức thư của ngày hôm nay.
1: Thư của bạn Hương Thanh, bạn gửi về cho những lá thư xanh. Bạn viết: Hạnh phúc là gì? Đối với anh Nguyễn Thành và chị Phương Huyền, cùng với mọi người trong gia đình, những lá thư xanh, hạnh phúc là gì ha? Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có cảm nhận về hạnh phúc riêng mình. Còn đối với bản thân em, nếu có ai đó hỏi hạnh phúc của em là gì, em sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng hạnh phúc của em bắt đầu từ khi có Bối Bối. Và hôm nay là những dòng chữ em viết cho con.
0: Bối Bối à, từ khi có con, mẹ mới cảm nhận được thế nào là yêu thương vô điều kiện, thế nào là trao đi mà không cần nhận lại. Từ ngày có con, mẹ cũng biết mình phải mạnh mẽ như thế nào để có thể bảo vệ con. Hạnh phúc của mẹ chính là được nhìn con lớn khôn từng ngày. Mới đó mà Bối Bối của mẹ sắp tròn 3 tuổi rồi. Bối Bối của mẹ giờ đã khôn lớn hơn nhiều, đã biết phụ mẹ việc nhà rồi anh chị ạ. Bối Bối có thể phụ mẹ quét nhà, nhặt rau. Con còn biết lấy nước cho mẹ uống mỗi khi mẹ khát nữa. Đặc biệt mỗi tối trước khi đi ngủ con thường hỏi: Hôm nay mẹ có mệt không ạ? Bối Bối bóp tay cho mẹ nhé. Rồi còn bóp chân đấm lưng cho mẹ nữa. Những lúc như vậy, mọi mệt mỏi trong mẹ dường như tan biến hết. Mẹ hạnh phúc lắm khi thấy Bối Bối biết quan tâm và chăm sóc cho mẹ. Từ ngày ba đi làm xa, mẹ chỉ có con là động lực để vượt qua mọi khó khăn và mệt mỏi. Hạnh phúc với mẹ còn là sự chờ đợi nữa. Bối Bối à, mẹ và con đang mong từng ngày ba về. Sinh nhật năm nay, ba sẽ có một món quà bất ngờ dành cho Bối Bối. Hy vọng đó sẽ là món quà mà con thích. Con là kết quả tình yêu giữa ba và mẹ. Ngay cả ngày sinh của con cũng như nói lên điều đó. Ba sinh 17 tháng 2, mẹ sinh 4 tháng 5, con sinh 17 tháng 5. Không biết là sự trùng hợp hay là duyên phận khi con có ngày sinh trùng với ba và tháng sinh trùng với mẹ, trong khi ngày dự sinh của con là 9 tháng 6. Có lẽ chính là duyên phận đã gắn kết ba chúng ta thành một gia đình nhỏ.
1: Hạnh phúc là khi mình biết đủ, với mẹ như vậy là đủ rồi con ạ. Chỉ cần gia đình mình luôn khỏe mạnh, con mỗi ngày một khôn lớn và ngoan ngoãn, ba đi làm xa nhưng luôn nhớ về mẹ con mình, vậy là đủ. Sinh nhật con 3 tuổi, ba mẹ vẫn chỉ có một điều ước, mong con luôn khỏe mạnh, có một cuộc sống an yên. Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, yêu con, Bối Bối của mẹ. À, anh chị có biết không, không chỉ có em là fan ruột của chương trình đâu, mà giờ còn có thêm Bối Bối nữa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em hay mở chương trình của mình để nghe. Nghe riết rồi, giờ chỉ cần vừa mở nhạc dạo lên thôi là Bối Bối đã hỏi: Mẹ đang nghe những lá thư xanh hả? Có những hôm em chưa kịp mở thì con đã nhắc: Mẹ ơi, mở những lá thư xanh đi mẹ. Có hôm điện thoại em hết pin không mở được, Bối Bối lại hỏi: Hôm nay không nghe những lá thư xanh hả mẹ? Riết rồi hai mẹ con tối nào cũng mở nghe, nghe rồi ngủ lúc nào cũng không biết luôn anh chị ạ. Em hy vọng chương trình sẽ tồn tại mãi mãi, để mỗi năm em có thể nhờ chương trình lưu lại những ký ức của Bối Bối, để sau này khi Bối Bối lớn lên, con có thể nghe lại và biết tuổi thơ của mình đã từng trải qua những gì. Có những ký ức không thể phai nhòa, nhưng cũng có những kỷ niệm nếu không lưu giữ thì sẽ quên mất. Em xin nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung với phần thể hiện của Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh nhé.
0: Trời ơi, dễ thương quá luôn á. Từ việc mà mẹ kể về cảm xúc của mình khi được làm mẹ, đúng là khi được làm mẹ rồi, làm cha làm mẹ mới hiểu được là hạnh phúc là gì, trao đi là gì, yêu thương mà không cần nhận lại là gì. Khi con xuất hiện thì chúng ta được làm cha làm mẹ, và cái điều đó mẹ thể hiện qua bức thư bằng những cái câu chữ rất đơn giản, rất mộc mạc thôi, nhưng mà nó vô cùng ấm áp. Cô bạn nhỏ ấy mới chỉ tròn 3 tuổi thôi, sắp tròn 3 tuổi, và khi chương trình phát sóng cũng là lúc bạn chào đón sinh nhật thứ 3. Nhưng cái điều tuyệt vời nhất đó là qua bức thư này để thấy là bối bối rất là ngoan, rất là hiểu chuyện, biết phụ mẹ, biết lo lắng, biết quan tâm, biết yêu thương. Có lẽ một phần cũng chính là qua cái cách mà mẹ đã bao bọc, đã yêu thương bối bối. Nhưng đặc biệt hơn, đặc biệt như cách mẹ viết ở trong bức thư này, chính là việc con cùng với mẹ nghe những lá thư xanh mỗi đêm, phải không chú Thành?
1: Nghe nhạc hiệu không?
0: Trời, dễ thương luôn, nghe nhạc hiệu là bạn biết
1: chương trình. Rồi nhắc mẹ mỗi đêm, tại vì mẹ hay mở trước khi ngủ cho con nghe, hai mẹ con cùng nghe, nên nó dần như trở thành thói quen. Và những đứa trẻ nó như tờ giấy trắng mà, chúng ta vẽ cái gì lên là những người xung quanh, trong cái nhân sinh quan của bọn nhỏ, đặt chúng trong môi trường nào thì chúng sẽ dễ nhuộm cái màu và cái tính chất ở trong môi trường đó. Bối bối bắt đầu biết chú ý và quan sát những cái thói quen, những cái cảm xúc. Những lá thư xanh được một điều là Thành đã từng nói đùa thôi, nó giống như một cái trạm ký gửi ký ức gì đó. Và rõ ràng là bạn là một trong những người đã ký gửi những gì mà bạn cảm thấy yêu thương nhất về cái gia tài lớn nhất của cuộc đời mình và cái kết quả của hành trình vợ chồng bạn đến với nhau, tình yêu của ba và mẹ để ra được bối bối. Hương Thanh đã gửi một lá thư không chỉ là những cái kỷ niệm đẹp, và bạn nói một câu là nhiều khi cái kỷ niệm đẹp nó cũng sẽ dễ bị quên nữa chứ, phải có một nơi nào đó để gửi gắm, và bạn chọn những lá thư xanh. Bạn tiếp thêm động lực, tiếp thêm những cái niềm vui nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó lại là cả một cái cảm xúc rất là lớn cho những người thực hiện chương trình. Xin cảm ơn Hương Thanh, cảm ơn bối bối của chú Thành và cô Phương Huyền và các cô chú trong chương trình Những Lá Thư Xanh nhé.
0: Ôi, mong là con sẽ luôn luôn nhắc mẹ nha, nếu mà mẹ có quên ha. Nếu mẹ có quên thì nhớ nhắc mẹ nghe chương trình, vì cô Huyền biết là ngày hôm nay bối bối của chúng ta cũng đang nghe chương trình. Và cô Huyền mong là con sẽ lúc nào cũng vậy nè, biết yêu thương, biết chia sẻ, đồng hành cùng với mẹ. Và một điều nữa là ngoài nghe những lá thư xanh thì mẹ nhớ mua thêm sách, thêm truyện và đọc cho bối bối nghe. Để bối bối làm quen với việc đọc sách thì bối bối cũng sẽ thích đọc sách hơn. Và cũng có thể mở thêm cửa sổ văn học cho bối bối nghe. Tức là mình làm quen từ từ với những điều đó. Thì cô Huyền tin là bối bối không chỉ biết yêu thương qua những lá thư xanh, mà bối bối sẽ yêu văn chương. Và sau này khi đi học thì cũng sẽ học tốt hơn, đọc tốt hơn, nói tốt hơn. Tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp cho con rất nhiều trên hành trình lớn lên của con. Bởi vì có rất rất nhiều các anh chị cũng đã như vậy, nghe cửa sổ văn học tuổi xanh từ khi còn rất nhỏ và yêu văn hơn, và cũng gắn bó với chương trình cả hơn 20 năm rồi. Thì cô Huyền mong bối bối sẽ tiếp tục là một thính giả nhỏ gắn bó như vậy ở các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn mẹ, cảm ơn con, và chúng ta sẽ cùng nghe Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To.

0: chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh. Mọi người nhớ viết thư cho chương trình. Nhớ nha, viết thư rất là đơn giản. Gửi thư về những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và bất kỳ điều gì chúng ta cũng có thể chia sẻ cùng những lá thư xanh, những cái điều rất đơn giản, mộc mạc thôi. Và hôm nay với chủ đề Vì con có mẹ, chúng ta sẽ tiếp tục với bức thư của Linh Châu.
1: Mẹ tôi vẫn thường nói với một người con gái, mái tóc không chỉ là nét đẹp bề ngoài mà còn là cách cô ấy nâng niu chính mình. Trong ký ức của tôi, mẹ luôn gắn liền với mái tóc dài, dày và đen nhánh. Mỗi sáng trước khi ra ngoài, mẹ khéo léo búi tóc gọn gàng bằng một chiếc kẹp nhôm sáng loáng. Chẳng phải món trang sức đắt tiền, cũng không lấp lánh như những phụ kiện trưng bày trong cửa hàng sang trọng, nhưng với tôi, nó lại đặc biệt vô cùng. Có lẽ do đó mà chiếc kẹp đã theo mẹ từ khi tôi còn chưa kịp lớn. Ngày nào cũng vậy, tôi hay ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ quan sát mẹ đứng trước gương. Đôi bàn tay mẹ, dù đã chai sạn theo năm tháng, vẫn khéo léo đưa chiếc kẹp vào búi tóc một cách nhanh gọn và dứt khoát. Mỗi sáng khi ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa, chiếc kẹp vẫn ở đó, kiên nhẫn nằm trên bàn trang điểm, chờ đợi bàn tay quen thuộc sẽ lại cầm lấy nó. Và mỗi tối khi mẹ tháo kẹp xuống, những lọn tóc buông rơi theo từng nhịp thở khẽ khàng. Và sáng mai, nó lại sẽ cùng mẹ bắt đầu một ngày mới, lặng lẽ chứng kiến những niềm vui, những vất vả không lời.
0: Chiều chiều tôi thường cùng mẹ ra vườn, nhẹ tay hái những bông hoa cúc nhỏ trắng ngần, cẩn thận đặt vào chiếc rổ tre cũ. Mẹ mang hoa vào nhà, rải đều lên chiếc mẹt tre phơi dưới nắng, đợi đến khi cánh hoa khô giòn rồi cất vào lọ sành. Những bông cúc ấy sẽ được mẹ pha thành những ấm trà thơm, dịu, để mỗi sáng sớm hương trà lan tỏa, thấm vào từng khoảnh khắc bình yên của gia đình. Gió chiều thổi qua làm lay động những cánh hoa mảnh mai, cũng làm mái tóc mẹ khẽ bay trong ánh nắng nhạt dần. Tôi cứ nhìn mái tóc mẹ hơi rối bởi những cơn gió nhẹ và vì những bận rộn nơi mảnh vườn nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc kẹp nhôm cũ ánh lên sắc vàng ấm áp, gợi tôi nhớ về những ký ức ngọt ngào nơi có mẹ, có những buổi chiều thanh bình, có mái tóc dịu dàng vẫn vương mùi hoa cúc và có chiếc kẹp cũ kỹ mà tôi chưa bao giờ thấy cũ trong ký ức của mình.
1: Ngày lớn lên, tôi đã thấy tóc mẹ bắt đầu bạc dần. Chiếc kẹp nhôm ấy đã cũ hơn, có vài vết xước, nhưng mẹ vẫn dùng như một người bạn tri kỷ. Tôi từng hỏi mẹ sao không mua một cái kẹp mới, thời trang và hợp mốt hơn. Mẹ cười bảo, thay làm gì khi nó vẫn còn tốt. Ngày ông ngoại tặng mẹ chiếc kẹp tóc ấy, trời hôm đó trong xanh, gió nhẹ nhẹ lướt qua hiên nhà, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi. Chiếc kẹp này nó sẽ giúp con gọn gàng và luôn mạnh mẽ như mẹ con đã từng. Ông nhẹ giọng dặn dò rồi chậm rãi kể về bà ngoại. Người con gái từng đẹp nhất nhì làng với mái tóc dài đen mượt như suối chảy. Ngày ấy, mỗi lần bà vấn tóc lên cao, cả khu chợ ai cũng trầm trồ. Mẹ đâu ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy ông còn khỏe mạnh. Chỉ ít ngày sau, bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn giông sắp kéo về. Trên con đường quen thuộc, khi ông đang trở về nhà, một chiếc xe mất lái lao tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng phanh rít lên, những ánh mắt hoảng hốt, rồi tất cả chìm vào im lặng. Có lẽ vì thế mà mẹ giữ chiếc kẹp như một báu vật, như một sợi dây nối dài tình cảm với ông, một vật còn lại để nhớ về người cha yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy chiếc kẹp ấy, tôi thấy cả bóng dáng của ông ngoại ở trong đôi mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ kể, mỗi khi áp vào má, mẹ lại như được chạm vào bàn tay của ông, được nghe những lời an ủi dỗ dành qua từng lần ông buộc tóc cho mẹ khi còn nhỏ. Chiếc kẹp nhắc mẹ nhớ rằng ông luôn ở bên, theo dõi và che chở, ngay cả khi mẹ tưởng mình đã quên đi mọi điều.
0: Khi chiếc kẹp ấy dần hỏng, mẹ lại tìm mảnh sửa, như thể đang níu giữ một phần ký ức. Tôi từng thấy mẹ cẩn thận xiết lại chiếc lọ xo bé xíu, dùng chút keo nhỏ, gắn lại vết nứt, kiên nhẫn đến mức khiến tôi tự hỏi vì sao mẹ lại cố giữ một chiếc kẹp tóc cũ kỹ đến thế. Rồi đến một ngày, chiếc kẹp thực sự không thể sửa thêm nữa, mẹ lau sạch nó bằng một tấm vải mềm chạm nhẹ lên từng đường nét đã mòn theo năm tháng, như đang vuốt ve một phần ký ức thân thương. Tôi lặng lẽ quan sát khi mẹ mở chiếc rương gỗ cũ, nơi cất giữ những kỷ vật quan trọng nhất trong đời. Ngoài chiếc kẹp tóc ông ngoại tặng, trong rương còn có tấm khăn lụa đã sờn mép, quà cưới của bà ngoại, ngày mẹ về nhà chồng. Một bức thư tay đã ố vàng với những dòng chữ ngay ngắn của cha gửi mẹ những ngày xa cách. Và cả con búp bê vải cũ kỹ mẹ từng may cho tôi khi còn bé. Mỗi món đồ đều mang một ký ức riêng như những mảnh ghép của một cuộc đời. Khi đóng nắp rương lại, bàn tay mẹ khẽ vuốt nhẹ trên bề mặt gỗ đã sờn, rồi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên. Như thể bằng cách ấy, mẹ đã trọn vẹn giữ gìn tất cả những điều quý giá nhất mà chiếc kẹp mang lại cả một thời thanh xuân, cả những năm tháng yêu thương và cả hình bóng người cha mà mẹ đã luôn trân trọng trong tim.
1: Xin cảm ơn Linh Châu đã chia sẻ một cái... Thành gọi đây là một cái thước phim, một cái thước phim rất là đẹp về hình ảnh gia đình rất là bình yên, rất là nhiều cảm xúc, giàu tình yêu thương và kỷ niệm gắn bó với một cái nhân vật chính trong câu chuyện, không phải mẹ mà là chiếc kẹp. Chiếc kẹp nó giống như là một cái nhân vật có linh hồn. Và nó có sự kết nối ở trong đó nữa. Bởi vì nó có đầy đủ một cái hành trình để nó nuôi dưỡng và kết nối tình cảm, tình yêu thương, sự gắn bó trong một cái gia đình. Thành cảm nhận là chỉ trừ cái đoạn mà tất cả mọi người hoảng hốt rồi chìm vào im lặng thôi, còn lại là bình yên, còn lại sự dung dị, sống nó rất êm đềm. Cái cách mà Linh Châu chia sẻ nó cũng đẹp nữa. Thành cảm nhận nó giống như một thước phim, màu nó hơi vàng cũ ấm, nó luôn có những cái làn khói bay ở đâu đó phảng phất, nó luôn có những tia nắng màu vàng ống rượi ha, nó chiếu qua từng khung hình. Rồi cảnh vật tất cả nó dường như nó thanh bình một cách lạ kỳ. Thành thích lá thư này quá.
0: Một bức thư đầy cảm xúc và trong đó nó chứa đựng tất cả tình yêu thương. Như Thành nói, nhân vật chính ở trong bức thư này là chiếc kẹp tóc, để từ đó thấy được cách mà mẹ nâng niu yêu thương qua kỷ vật đầy trân quý mà ông ngoại đã dành cho mẹ. Một bức thư rất hay của Linh Châu, nó giúp cho chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta biết yêu thương là chúng ta biết trân trọng. Khi chúng ta biết yêu thương thì sẽ tạo nên sự gắn kết. Và chính chiếc kẹp tóc đó nó đã nối dài sự gắn kết qua từng thế hệ trong gia đình. Bởi vì từ chính chiếc kẹp tóc để Linh Châu hiểu được tình yêu thương gắn bó mà ông, bà đã trao cho mẹ, rồi mẹ lại trao cho anh chị em mình. Cảm ơn Linh Châu với những chia sẻ về cho những lá thư xanh. Và xin được gửi ca khúc Bông Bưởi Hoa Cau do nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn sáng tác với phần thể hiện của Thùy Trang và Phương Mỹ Chi. Gửi đến mẹ, gửi đến những chia sẻ từ bức thư của Linh Châu.

0: Lâu lắm rồi Thành cũng mới nghe lại ca khúc này và giai điệu này. Nó cũng mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và các thính giả cũng đang cảm nhận như vậy đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư của một vị thính giả xin được giấu tên, cũng là lá thư cuối của tuần này. Hy vọng là mọi người sẽ gửi thư thật nhiều về cho những lá thư xanh, bởi vì để có được những câu chuyện như thế này, những lá thư như thế này là chất liệu chính, thì Thành và Huyền phải trông chờ hoàn toàn
1: mọi người,
0: các thính giả.
1: Bức thư này thì thính giả chia sẻ là lâu lắm rồi không gửi thư cho chương trình vì không nghe được những lá thư xanh. Và vì vậy mà chị đã tìm trên YouTube thì nghe lại được vài chương trình cũ từ nhiều năm trước, nên hôm nay viết thư cho những lá thư xanh. Và hôm nay thì chị muốn kể về mẹ của mình. Lúc viết thư này, mình đang ngồi trên máy bay về nhà để cúng 49 ngày của mẹ. Sự thật là đến giờ mình vẫn không tin mẹ đã thực sự mất rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến mức mình luôn tự hỏi, đây là sự thật sao? Mỗi lần nhớ mẹ, nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, khiến lòng mình đau nhói.
0: Lần đầu tiên mình biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất là như thế nào. Là bất ngờ, là không chấp nhận được, là nhớ thương, là nuối tiếc, là bất lực nữa. Lần đầu tiên mình hiểu hai chữ vô thường. Người mình thương mới còn bên nhau hôm nào, vậy mà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình cũng học được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn nhìn thấy người thân yêu, biết họ vẫn còn sống, còn được nghe tiếng nói, còn được ăn cùng một bữa. Những điều bình thường như vậy, đến khi người thân không còn nữa mới trở nên vô giá.
1: Vào một buổi sáng sớm, mới chỉ khoảng 6 giờ, bố gọi cho mình và nói mẹ đang cấp cứu, tình trạng rất nặng, bảo mình thu xếp về nhanh. Mình hỏi bố đang nói gì vậy, sao con không hiểu gì hết. Bố chỉ nói là mẹ bệnh nặng lắm. Lúc đó mình thấy lòng ngổn ngang, lo lắng và bất an. Mẹ chưa bao giờ phải nằm viện. Mình mua vé chuyến sớm nhất để về, dù trong lòng cảm thấy việc bay về gấp như vậy giống như một điểm không lành. Suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng, mình như người mất hồn, không biết nên nghĩ gì nữa. Mình chỉ muốn tin rằng đây không đơn giản chỉ là một chuyến về thăm. Khi vào bệnh viện, gặp bác sĩ và nghe tình hình của mẹ, bác sĩ nói tình trạng chưa quá tệ, nếu mẹ hết nhiễm trùng và tim khỏe lại thì có thể về nhà. Mình mừng lắm, mình nghĩ vậy là mẹ không sao rồi. Mình vào gặp mẹ, bác sĩ gọi mẹ dậy. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng mẹ tỉnh dậy và mở mắt nhìn mình. Mình nói với mẹ rằng mẹ sẽ khỏe lại và được về nhà. Mẹ gật đầu nhưng không nói được vì đang đặt ống thở.
0: Đêm đó, cả nhà đều an tâm chờ mẹ khỏe lại. Vậy mà ngày hôm sau, bác sĩ lại nói mẹ trở nặng, tình trạng xấu đi rất nhanh, rồi chỉ sau 3 ngày thì mẹ mất. Đêm trước khi mẹ mất, cả nhà đã trải qua những giây phút như ác mộng. Mọi người phải giải quyết có nên mổ cắt chi cho mẹ hay không. Nếu không mổ là chấp nhận để mẹ ra đi, còn nếu mổ thì khả năng cứu được chưa đến 10%. Cái suy nghĩ phải buông tay người mình thương yêu nhất là điều khó khăn nhất trên cuộc đời. Dù biết cơ hội gần như bằng không, nhưng chẳng lẽ lại bỏ cuộc như vậy sao? Nhưng nếu cơ hội quá thấp, cuộc phẫu thuật sẽ chỉ khiến mẹ đau đớn thêm. Cả nhà đã khóc rất nhiều, dù lý trí biết rằng nên để mẹ ra đi, nhưng trong lòng không ai can tâm.
1: Ngày mẹ mất, mình và bố đưa thi thể của mẹ từ bệnh viện về nhà. Mình ngồi bên mẹ mà không thể tin được. Mới chớp mắt thôi mà giờ mẹ chỉ còn là một thân xác nằm im lìm. Mẹ vẫn nằm đó, nhưng mình đã không còn mẹ nữa rồi. Đêm vắng lặng mà lòng quặn đau. Hàng đêm mình đều tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Mẹ đang khỏe mạnh đó, rồi mẹ vào viện, gắn đầy dây và ống trên người, rồi lịm dần đi. Hình ảnh của mẹ từng ngày khắc sâu trong ký ức của mình, chua xót và bất lực. Muốn nghe mẹ nói một câu cũng không được, muốn nhìn thấy mẹ cũng không được. Một sự tuyệt vọng hoàn toàn, một mất mát vĩnh viễn. Đầu óc mình cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, thật sự là như vậy sao?
0: Nhìn di ảnh của mẹ, mọi ký ức lại ùa về. Nụ cười của mẹ, ánh mắt của mẹ, tiếng nói của mẹ, tất cả giờ chỉ còn là hồi ức. Ngày nào mình cũng muốn nói rằng mình nhớ mẹ lắm, nhưng lại không biết phải nói với ai. Người thân của mình ai cũng đang mang cùng một nỗi đau như vậy. Làm sao để quay lại được? Làm sao để còn có mẹ? Từ ngày mẹ mất, mình thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Đêm nào mình cũng không ngủ được, dù biết con người rồi ai cũng sẽ mất.

0: Nhưng khi điều đó thực sự xảy đến thì đau xót đến vậy. Chưa bao giờ mình nghĩ mẹ sẽ ra đi đột ngột như thế. Đầu óc mình cứ quanh quẩn với những câu hỏi đó mà không sao nguôi ngoai được. Tất cả không khác gì một cơn ác mộng, một cái kết mà trước đây mình chỉ nghĩ sẽ có trong phim ảnh mà thôi.
1: Cảm ơn bức thư của một thính giả xin được giấu tên đã viết ra nỗi lòng của mình trong cái thời điểm mà cảm thấy mất mát lớn nhất trong cuộc đời, mất đi người mình thương yêu nhất. Và chị thì đang đi làm xa hoặc là định cư ở một cái nơi nào đó xa, phải bay mười mấy tiếng thì mới về bên mẹ được. Và cũng có thể có cảm giác rằng là mình đã ít có thời gian bên mẹ khi mà đi xa như vậy. Vì vậy mà nhận tin mẹ bệnh trở về, có thể nói nó khó chấp nhận. Mười mấy tiếng đồng hồ đó chắc là không thể nào đong đếm được cái khoảng thời gian đó, không tưởng tượng được khi mà mình phải ngồi trên một cái chuyến bay như vậy trở về trong một tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết mẹ sẽ như thế nào. Hy vọng để rồi thất vọng, để rồi đến khi ngồi viết bức thư này thì trong tâm trạng vẫn là nỗi đau, vẫn là mất mát không thể chấp nhận, không thể chấp nhận. Như chị nói đó, dù biết rằng ai rồi cũng phải ra đi, ai rồi cũng sẽ phải rời bỏ nhân gian này, nhưng mà phải buông tay cái người mình thương yêu thật sự vô cùng vô cùng khó. Cũng không biết phải an ủi chị như thế nào, vì cái nỗi đau này thì chỉ có những người ở trong cuộc trải qua và tự bước ra. Bởi vì chúng ta đều nhận biết đó, chúng ta đều hiểu đó, chúng ta đều tin rằng cuộc sống thì nó phải như vậy. Nhưng mà chấp nhận như thế nào và lúc nào là do chính mỗi người. Chị biết chia sẻ với chị rằng mình có đau, có buồn thì mình cũng phải tìm cái cách để vượt qua nỗi đau đó. Mình cũng đang nhìn thấy những người xung quanh mình phải từng bước học cách đối diện. Ví dụ mới đây nhất, ngày của mẹ, thì những dòng tâm trạng trên Facebook của một người em thân thiết làm cho mình vô cùng xót xa, mà cũng không biết phải làm sao để chia sẻ. Bởi vì em ấy cũng còn rất trẻ, và khi mà em buông tay mẹ thì nghĩ rằng chắc là cũng cố để an ủi mình rằng thôi, như vậy thì mẹ bớt đau, mẹ được giải thoát. Nhưng mỗi ngày qua trở về căn nhà không còn có mẹ bên cạnh, và mãi mãi không còn có mẹ bên cạnh, thật sự nó vẫn là điều vô cùng khó chấp nhận.
0: Và Thành biết chắc là nó sẽ có một cái lá thư lên tới cảm xúc cực đỉnh đó. Và vì sao Huyền chọn cái chủ đề ngày hôm nay, vì con còn có mẹ. Và lá thư này nó sẽ trả lời tại sao mẹ lại quan trọng đến với cuộc đời của mình như thế nào. Những gì mà mình quý nó mất đi thì mình lại càng đau. Và những ai mình thương xem như cả cuộc đời của mình mà rời mình đi thì mình lại càng chơi với và hụt hẫng. Đó cũng là điều tất yếu. Và bạn đã cảm nhận được cái điều này từ cái tin dữ, rồi suốt hành trình bạn trở về với mẹ, rồi những ngày cuối của cuộc đời và đưa mẹ về. Giống như Huyền nói là phải những ai trải qua cái giai đoạn này và cảm giác này thì mới thấu hiểu được cái nỗi đau chia lìa và đoạn tuyệt

cái tình thương mất đi một cái phần hơi thở và máu thịt của mình đó. Đau lắm, từ khi chăm sóc, tiến triển bệnh, mình vui và hạnh phúc đến như thế nào, rồi đột ngột chuyển bệnh, rồi mình phải ký vào một cái tờ giấy để quyết định là có làm, có can thiệp hay không, hay là trả về, nhiều thứ lắm. Và nó luôn nằm ở trong một cái sự đắn đo và sự dày vò đó. Nên tất cả cảm giác đó nó làm cho bạn đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được đó là sự thật. Và Thành rất là đồng cảm khi bạn nhận ra được hai chữ vô thường với cái sự kiện này. Và vô thường nó cũng không đơn thuần là sự mất đi của một người, đặc biệt là người thân, mà nó diễn ra trong mỗi hơi thở, mỗi cuộc sống của chúng ta. Một hơi thở chúng ta thở ra nó sẽ không bao giờ lấy lại được, nó chỉ có hơi thở mới và nó hoàn toàn là một hơi thở hoàn toàn khác thôi. Và tất cả mọi thứ nó diễn ra cũng sinh rồi diệt vô thường trong tất cả mọi thứ, mọi vấn đề trong cuộc sống này. Nên bạn cảm nhận được điều đó để bạn cảm thấy được là đó cũng là quy luật trong cuộc sống này mà thôi. Tuy nó có sự đau lòng, tiếc nuối, tột cùng, nhưng mình phải chấp nhận lấy nó. Cảm ơn bạn vì cảm xúc này. Và chúng ta hy vọng là bạn sẽ ổn hơn và gia đình bạn cũng vui ngoai hơn. Và chắc chắn mẹ sẽ về một nơi nào đó bình an hơn, không còn dây nhợ, không còn lắng nghe tiếng khóc nỉ non nữa, mà mẹ đang mỉm cười bởi chồng, bởi con, bởi cháu đang rất khỏe mạnh và đoàn kết và yêu thương với nhau khi không có mình.

0: Vâng, ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tín với phần thể hiện của ca sĩ Võ Hải Trâm cũng đã khép lại bức thư của ngày hôm nay. Một bức thư với rất nhiều tâm trạng, với những cái điều mà chưa thể đối diện, chưa thể vượt qua. Nhưng mà chúng ta, những người ở lại, thì vẫn cứ phải tiếp tục bước về phía trước. Và đâu đó thì không chỉ riêng với một người nào hay với một gia đình nào, mà ai trong cuộc đời này cũng vậy, cũng có hạnh phúc, cũng có nỗi đau, cũng phải trải qua những mất mát. Và học cách chấp nhận là điều mà chúng ta phải học mỗi ngày, để chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước. Và như Thành nói đó, thì mẹ ở đâu đó cũng sẽ mỉm cười khi nhìn về gia đình mình, con cái mình đang bình yên và hạnh phúc. Mong là chị cũng phần nào nhẹ bớt khi
1: bây giờ
0: thư về
1: là
0: cho những lá thư xanh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình.
2: Chương trình Giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Trẻ em học gì từ người lớn khi ra đường? Trẻ em Nhật Bản học về an toàn giao thông ra sao? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này.

Mở đầu chương trình là câu chuyện chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chiếc xe máy của mình đang cháy giữa đường. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là đôi chân mưu sinh của cả cuộc đời ông. Và từ vụ cháy ấy, một hành trình đẹp của tình người đã được nối dài. Những ngày đầu tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông cùng người dân cố gắng dập lửa cho chiếc xe máy đang cháy dữ dội bên đường. Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, quê ở Cà Mau. Nghe về tuổi của ông Bớt thì nhiều người trong số chúng ta cũng nghĩ đến việc là đã đến tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu phải không ạ? Nhưng mà ông Bớt vẫn ngày ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ trồng thêm ít rau để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn và tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe máy cũ, phương tiện duy nhất để ông đi lại và kiếm cơm. Một buổi sáng sau khi mà chở khách ra trung tâm thành phố rồi quay trở về thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông Bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông Bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội, tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo, nhưng cũng từ đó hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phận đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 các ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con được dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ. Còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác đi.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình. Lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi. Có mấy cái bài 12 tuần, 6 bài, 1 bài, 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản. Ví dụ như đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau. Rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm. Đi đúng đường, đúng luật. Nói chung là giao thông là ở các môn học cũng có. Nó thích gì nó được chơi, nó xem mấy cái video, mấy cái giáo án an toàn giao thông đó, làm PowerPoint, mấy cái phần mềm mày vô cho tụi nhỏ nó coi, cho nên nó thích. Ví dụ đèn xanh, đèn đỏ mình phải làm gì, rồi bắt đầu hả, có một cái video cho nó xem, hoặc là bài hát gì đó. Cái phần nhiều học trò mình đây toàn đi bộ nữa. Nói chung là an toàn giao thông này là cũng có các chú công an ta qua ta cũng tuyên truyền á. Có học trò nói hồn nhiên, nó nói á, cô nói vậy chứ hả, ba con á toàn là vượt đèn đỏ không.
0: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi, hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm, hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong

0: từng lớp với thầy cô những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hàng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cứ tích lũy dần lên, quen mắt dần lên, thì đến mức sẽ không còn nhận ra là nó không đúng, không phù hợp. Và lâu dần, chúng sẽ thành thói quen rất khó sửa đổi.
1: Mấy đứa nhỏ chị nó học, nó đi, nó cũng nói chung là từ nhỏ lớn là chị quen rồi. Cho nó đội nó bảo hiểm, em cho nó an toàn á. Đi đường mà không có nó bảo hiểm là thấy nó ngại ngại, thấy nó sợ công an thì nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó, mà phải do mình người lớn mình hướng dẫn.
2: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp, và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe, thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có thể hình thành kiến thức từ bé. À, để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương tiện giao thông thì sẽ có hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc mà vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô ở với cô giáo ở trên trường.
0: Rồi thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những kiến thức gì về giao thông không ạ?
2: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi, thì mình sẽ nói rằng ừ con ơi, cái việc mà cái chú, cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, để khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông, để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
3: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải. Mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa dở ngay trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó. Chú nó thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy con mình cũng qua đường cũng biết chơi giơ tay xin nhường đường, rồi cũng biết đi sát bên phải.
2: Nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà đường thì đông, trễ giờ rồi, cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi hình như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả, ngại nó luôn, biết trả lời sao luôn.
0: Những tình huống như vậy thật ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ. Và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa, để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm, thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người, thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm, chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng giải. Nhưng khi người lớn nói một đằng, làm một nẻo, thì trẻ con sẽ gặp những vấn đề xung đột trong kiến thức tiếp nhận. Trẻ sẽ ghi nhớ hành động thay vì lời nói. Khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm, đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay vội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm. Đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn. Nhưng mà khi ra đường, liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh? Cố lấn từng giây vượt đèn, bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai, muốn con mình ra đường luôn an toàn, có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ bắt đầu hành trình bằng việc chụp ảnh chân dung để in vào một tấm bằng lái. Trước khi được chạm tay vào vô lăng thì các em phải trải qua một lớp học luật giao thông. Những khái niệm khô khan được các thầy cô biến hóa thành những câu hỏi rất là thú vị, như là đèn xanh có nghĩa là gì? Điều này thì đương nhiên là rất nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở, đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng, thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ là một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết. Lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này. Thank you.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: chương trình Bí mật đầu tư.
1: Xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz. Thưa quý vị, với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng với hội viên trên mọi lĩnh vực. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao đời sống, khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên đề tuần này. Qua lời giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đến ruộng muối của bà Võ Thị Thu Trang, khu phố 4 Long Toàn, phường Bà Rịa trong một buổi sáng đầu ngày. Tranh thủ khi trời còn chưa hửng nắng, vợ chồng bà Trang tất bật cào những mẻ muối trắng tinh vuông thành từng ụ lớn để kịp cho thương lái đến thu mua. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên má, bà Trang phấn khởi cho biết, năm nay số lượng ngày nắng dài nên hơn 3 hecta ruộng muối của gia đình kết tinh những hạt muối có độ mặn đậm đà. Nếu trên đà thời tiết thuận lợi như thế này, dự kiến gia đình bà sẽ thu hoạch được hơn 20 tấn muối. Bà Trang cho biết, gia đình bà sống bằng nghề làm muối truyền thống hơn 20 năm qua. Với mong muốn đồng hành tiếp sức cùng bà trong việc mua các vật tư nông nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, nay là phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, đã cho gia đình bà vay vốn ưu đãi với số tiền 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở rộng quy mô sản xuất. Từ khi được Hội Phụ nữ hỗ trợ vốn, gia đình bà được tiếp thêm sức mạnh để đầu tư mua các nông cụ làm muối. Từ ngày có vốn để đầu tư mua bạc trải ở các ô ruộng muối, số lượng muối thu hoạch cũng tăng đáng kể so với cách làm truyền thống. Muối sau khi kết tinh cho hạt trắng trong, có độ mặn vừa phải, được thương lái thu mua với giá cao. Bà Trang cũng mong muốn, trong thời gian tới, bà sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa để bà tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế.
2: À, nhiều, tự vì làm muối bạc, hồi xưa thì làm muối đất thì nó không có nhiều hết á. Chứ bây giờ qua làm muối bạc thì vốn nó hơi nhiều. Tự vì chải bạc mà cứ mỗi ô có mấy mét như vậy là tới mấy triệu ô lận á. Vốn nó cũng hơi nhiều một xíu à. Thì nó nói chung là bạc này nó nhiều tiền lắm. Đó là muối á, mình phải chứa lại. Bán liền á, thì nó không có bằng mình để mình chứa lại, mưa xuống mình bán nữa nó có giá hơn. Nó cũng yên tâm, nó cũng đỡ được phần nào. Nói chung là cũng cảm ơn phường cho vay chút đỉnh vậy nữa, cũng đỡ được một xíu nào. Mong muốn sắp tới này nếu mà có hỗ trợ thêm thì nó càng tốt. Nếu mà mình nói chung là cũng có thì xin vay thêm cho nó vốn cho nó đỡ một chút xíu. Nó không có thiếu hụt, tự nhiên muối mình làm mình chứa lại mưa mình mới bán. Đó, nó đỡ được cho mình chút xíu nào. Thấy cũng đỡ cũng cảm ơn mình làm mình sức là lao động mình ra mình làm mình bỏ vốn ra làm vậy rồi có cho vay chút đỉnh thì cũng đỡ.
1: Tương tự bà Trang cũng nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa hỗ trợ vay 80 triệu đồng để có vốn nhập gia để may nội thất cho xe ô tô. Đến nay, kinh tế gia đình chị Đặng Thị Hồng Vân ở khu phố 4 Long Toàn, phường Bà Rịa cũng ổn định hơn trước. Chị Vân cho hay, hiện nay nhu cầu tân trang cho xe ô tô được nhiều người ưa chuộng. Nắm bắt được thị hiếu này, chị đã cùng chồng mở cửa hàng nội thất xe ô tô. Trong thời gian đầu, do chưa có nhiều vốn nên các sản phẩm từ gia chị nhập về còn hạn chế. Thấu hiểu và đồng hành cùng với hội viên phụ nữ để phát triển kinh tế, tổ vay vốn khu phố 4 Long Toàn đã giới thiệu cho hội phụ nữ phường cho chị vay số tiền 80 triệu đồng để có vốn mở rộng sản xuất. Do sản phẩm nhà làm, giá thành rẻ hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên đơn hàng ngày một tăng lên. Hiện nay trung bình mỗi tháng, chị thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Chị Vân tự tin, trong năm nay, chị sẽ hoàn lại số tiền vốn vay hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa. Chị Vân nói.
3: Khi mà hội phụ nữ cho em hỗ trợ vốn cho em vay thì em cảm thấy rất là yên tâm, thoải mái. Tại vì tiền lãi suất một tháng thì nó cũng không có nhiều. Cho nên là nó cũng giúp cho cái công việc của em nó cũng ok hơn. nhiều khi mình nhập hàng mình thiếu tiền á, mình cũng cần cái vốn đó để mình làm ăn. Thì riêng bản thân em thì em cảm thấy rất là vui, tại vì là hội phụ nữ thì em cũng mới giờ về đây em ở thôi. Thì lúc đó thì cô cũng làm hồ sơ cho em vay thì em cảm thấy rất là vui. Tại vì cảm ơn hội, tại vì hội cũng chăm lo đời sống cho những người như tụi em á.
1: Bà Phạm Thị Villa, tổ trưởng tổ vay vốn khu phố 4 Long Toàn cho biết, những năm qua, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp hội viên phụ nữ cải thiện đời sống, nâng cao vị thế trong xã hội. Chính vì vậy, Chi hội Phụ nữ khu phố luôn chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ phụ nữ học nghề, giải quyết việc làm và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ việc đề xuất kịp thời hỗ trợ chị em vay vốn, đến nay nhiều chị em đã phát triển kinh tế, thu nhập từng bước ổn định hơn trước. Bà Villa nói.
4: Nói chung là hồi đó thì chỉ có vay đến 50 triệu, rồi đến 70 triệu, 80 triệu, cao lắm là 90 triệu. Thì là mới đây. Thế cho nên là bây giờ là nếu như mà thu các thứ thì vốn thì cô thu thì người ta cũng rất là chấp hành. Cho nên là bây giờ là muốn làm như thế thì nếu mà bây giờ thuộc về thành phố Hồ Chí Minh, coi như là cũng phải cố gắng là giúp đỡ cho hội, cho những nhân viên cá nhân của những hội viên để mà người ta làm để mà cho nó cuộc sống nó khá hơn chút. Cô cũng rất là mong muốn để giúp đỡ cho người dân để mà người ta khá lên, mà làm ăn nó phát đạt đi một chút. Chứ còn bây giờ thì trong lúc này cũng rất là đang khó khăn, buôn bán hay cái gì cũng thế là người ta đều vất vả. Nhưng mà riêng cái này là hồi xưa bán nhiều lắm mà bây giờ nó ít lại, cái gì cũng nhiều người thì cũng tạm. Ví dụ cái đồng tiền ngày xưa còn thấy không, đỡ chứ cái đồng tiền bây giờ là nó mất giá nhiều lắm. Người nào người ta cũng muốn vay thêm, ví dụ những người cô cũng phải nhìn chứ, cũng phải ai cũng vay thêm được đâu. Ai làm ăn được là cô nhìn thì cô mới đưa lên, còn không có là cô không có đưa.
1: Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Bà Rịa thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn phường có hơn 9.000 chị em thuộc hội viên hội phụ nữ. Ngoài việc quan tâm đến đời sống tinh thần cho các chị em, trong thời gian qua, các cấp hội trên địa bàn phường còn chăm lo đến các hoạt động làm ăn giúp chị em phát triển kinh tế. Hội đã hỗ trợ gần 1.500 chị em vay vốn với số tiền hơn 101 tỷ đồng. Trong đó, tập trung hỗ trợ cho đối tượng vay vốn là chị em phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp chị em phát triển kinh tế. Đặc biệt, thông qua đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, còn gọi là đề án 939, đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ đối với phụ nữ. Nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ đã hình thành và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào kinh tế xã hội của địa phương. Công tác kết nối thị trường cũng được chú trọng. Hội phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức để quảng bá và tiêu thụ hàng chục tấn nông sản, hải sản. Các hội chợ, thương mại, sự kiện kết nối OCOP giúp sản phẩm do phụ nữ sản xuất tiếp cận thị trường rộng rãi hơn, từ đó từng bước giúp chị em bản lĩnh tự tin để phát triển kinh tế. Chị Dương Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Bà Rịa đánh giá.
5: Trong những năm qua, công tác phối hợp với các ngân hàng chính sách đã được triển khai hiệu quả và tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Thì số lượng phụ nữ được vay vốn tăng qua từng năm, thì nhiều chị em sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế hộ gia đình, như buôn bán nhỏ, rồi sản xuất kinh doanh, rồi nuôi trồng thủy hải sản, rồi nguồn vốn quay quanh góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ. Thì đến hiện nay phường Bà Rịa là không có hộ nghèo. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn thì hội viên cũng nâng cao được ý thức tiết kiệm, chấp hành tốt việc trả lãi và hoàn trả vốn đúng thời hạn. Qua đó thì giúp cho phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, tự tin phát triển về kinh tế hơn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc đồng hành, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo được sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong các tổ vay vốn và phong trào phụ nữ tại cơ sở. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động cũng như là tuyên truyền đến cho hội viên phụ nữ về cái việc tiếp cận nguồn vốn để có thể phát triển kinh tế, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh hơn.
1: Để tiếp tục là cầu nối giúp các chị em yên tâm khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh và mang về hiệu quả kinh tế cao, trong thời gian tới, các cấp hội trên địa bàn phường Bà Rịa sẽ tập trung hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo hướng chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm và bền vững. Đối tượng ưu tiên vẫn là phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc, phụ nữ làm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và những chị em bước đầu chuyển đổi mô hình kinh doanh sang môi trường số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động này sẽ tập trung vào đào tạo kỹ năng quản trị, kỹ thuật số, xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, hỗ trợ tiếp cận tài chính linh hoạt.

Thưa quý vị, tiếp nối những kết quả đã đạt được từ đề án 939, mới đây Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, còn gọi là đề án 2415, với tầm nhìn dài hạn và toàn diện, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho phụ nữ gắn chặt với xu thế kinh tế số và kinh tế xanh của thời đại mới. Đề án 2415 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vai trò của phụ nữ Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Mục tiêu của đề án là nâng cao nhận thức toàn xã hội, đặc biệt là hội viên phụ nữ về khởi nghiệp, vai trò kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế đất nước dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bao trùm. Đề án thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, góp phần thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, kết nối phát triển hệ sinh thái và đề xuất các chính sách pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội phụ nữ các cấp theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đề án 2415 đưa ra 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển và kết nối hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ tham gia mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số xanh, nâng cao năng lực hội các cấp, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn lực. Một trong những điểm nhấn quan trọng của đề án 2415 là việc tập trung vào chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hai xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế hiện đại. Phụ nữ sẽ được hỗ trợ tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu số. Đồng thời, đề án cũng khuyến khích phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề án cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện, kết nối chặt chẽ giữa các bên liên quan, nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng. Thông qua đó, phụ nữ khởi nghiệp sẽ được tiếp cận nguồn lực một cách dễ dàng hơn, từ vốn, công nghệ, đào tạo đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đề án 2415 hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những bước tiến mới, giúp phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới. Với quyết tâm chính trị cao từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của toàn xã hội, phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong làn sóng khởi nghiệp mới, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Thưa quý vị, tốt nghiệp loại giỏi ngành chính trị học nhưng từ chối những vùng an toàn để khởi nghiệp với văn hóa dân tộc, Giang Thị Gấm, sinh ra và lớn lên tại xã Simacai, tỉnh Lào Cai, đang viết nên một định nghĩa mới về người trẻ vùng cao. Đó là những người mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế và khát vọng cộng đồng. Mời quý vị cùng nghe những thành quả đáng tự hào của cô gái này thông qua bài viết Cô gái dân tộc Mông Giang Thị Gấm mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế của tác giả Tuấn Ninh đăng trên tạp chí Dân tộc Phát triển. Hành trình của Gấm bắt đầu từ những ngôi trường nội trú vùng cao cho đến khi chạm tay vào cánh cửa đại học khoa học xã hội và nhân văn. Ít ai biết rằng, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm 29,25, cô từng định dừng học để đi làm công nhân vì mất phương hướng khi thấy nhiều anh chị học xong vẫn về quê làm nương. May mắn thay, Gấm sinh ra trong một gia đình đề cao việc học, nơi bố mẹ kiên quyết yêu cầu cô phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai bằng tri thức. Chứng kiến cảnh cha mẹ không được đi học nên không có việc làm, Gấm luôn ấp ủ ý định phải thành công để thay đổi cuộc sống cơ cực của gia đình. Chọn ngành chính trị học, Gấm nhận ra lĩnh vực này không hề khô khan mà giúp cô hiểu rõ cách một quốc gia vận hành. Cô thấu hiểu mối quan hệ mật thiết giữa chính trị, kinh tế và đời sống. Muốn đất nước ổn định thì mức cuộc sống của người dân phải được nâng lên. Từ tư duy đó, Gấm nhìn lại cộng đồng người Mông của mình và hiểu rằng sự thay đổi chậm chạp thường bắt nguồn từ kinh tế khó khăn. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về đối ngoại nhân dân đã giúp cô nhận ra văn hóa chính là cầu nối mềm mạnh mẽ để tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho bản làng. Thương hiệu Mongi ra đời như một lời chào từ người Mông. Sử dụng thời trang trên các nền tảng số để kể câu chuyện văn hóa một cách trực quan nhất, Gấm đặt ra nguyên tắc thép
có thể thay đổi form dáng để kết hợp thời trang phố thị, nhưng tuyệt đối không làm mất đi văn hóa và kỹ thuật thủ công đặc trưng. Trước mỗi thiết kế, cô luôn tự vấn liệu người lớn tuổi trong bản còn nhận ra đây là đồ của người Mông hay không. Thành công của chiếc áo Ghi Lê Nam cách tân năm 2025 được nhiều người đón nhận là minh chứng rằng khi sản phẩm phù hợp với thời đại, mọi người đều sẵn sàng trải nghiệm và trân trọng bản sắc. Khởi nghiệp từ bản làng, Gấm phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình, từ những lời khuyên ổn định như làm giáo viên hay học lên thạc sĩ. Có những lúc cô mệt mỏi và sợ hãi thất bại đến mức muốn chọn một công việc văn phòng an toàn với tấm bằng cử nhân loại giỏi. Tuy nhiên, với lời hứa chính mình và sự ủng hộ của những khách hàng tin yêu đã trở thành động lực để cô tiếp tục dấn thân. Gấm chọn cách xây dựng niềm tin chậm nhất nhưng thật, tập trung vào chất lượng và dấu ấn riêng thay vì chạy theo số đông trong một thị trường thật giả lẫn lộn. Các nền tảng mạng xã hội của Gấm được cộng đồng người Mông biết đến nhiều hơn thông qua các video ngắn hướng dẫn người dân những quy trình để tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh. Với Gấm, đi thật xa để trở về là một điều tự nhiên để hiểu rõ hơn về cái gì thực sự thuộc về mình. Cô nhắn nhủ các bạn trẻ vùng cao, mạnh dạn ra ngoài để học hỏi, nhưng đừng đánh mất bản sắc khác biệt của dân tộc mình. Hiện tại, thương hiệu Bonghi đang chuyển mình thành mô hình đào tạo nghề và chia sẻ kỹ năng truyền thông miễn phí cho thanh niên người Mông. Gấm mong muốn tạo ra cơ hội để phụ nữ người Mông có thể làm nghề và sống tốt ngay trên quê hương, minh chứng cho một tinh thần tự lực và bền vững.

Thưa quý vị, chè, một món quà ngọt ngào, dung dị thanh mát dưới cái nóng gay gắt của mùa hè. Nổi tiếng là món ăn dân dã có hương vị thơm ngon, làm say lòng thực khách bốn phương. Trên khắp các con phố chính ở đô thị hay những phiên chợ quê, không khó để bắt gặp những hàng chè với đa dạng các loại. Những ngày còn khó khăn, với những món chè đơn giản chỉ là chè chuối chưng, chè bưởi, chè đậu đen nước cốt dừa, chè đậu trắng, chè trôi nước. Trải qua hàng chục năm, hiện chè không chỉ giúp người bán có thêm thu nhập, ổn định kinh tế, mà còn là một trong những món ăn thương nhớ của rất nhiều người. Chè ở Nam Bộ vô cùng đa dạng và bắt mắt. Từ món chè đậu xanh đơn giản đến những món chè sơn sa hạt liệu lấp lánh màu sắc, tất cả đều khiến người ta khó mà cưỡng lại được. Một ly chè không chỉ đơn giản là chè với nước cốt dừa hay chút tinh dầu chuối, mà còn có cả chút mứt muối, vài sợi mứt dừa vàng ươm, rồi cả chút dừa khô và hạt đậu phộng, khiến thực khách không chỉ bởi hấp dẫn bởi chè mà còn bị thu hút bởi những món phụ điểm xuyến trên đó. Giữa phố thị ồn ào náo nhiệt hiện đại, những hàng chè truyền thống dù lẫn khuất trong những con hẻm xa xôi hay đơn giản chỉ là gánh hàng rong ven đường dưới gốc cây cổ thụ vẫn là nơi lui tới của rất nhiều vị khách trung thành. Đến đây, họ không chỉ thưởng thức những món chè ngon thanh mát mùa hè mà còn được tìm hiểu về những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Một trong những quán chè lâu đời trên địa bàn phường Vũng Tàu đó chính là chè Cây Bàng, có tuổi đời gần 30 năm. Quán chè nhỏ nhưng đã

0: in sâu vào tâm thức của rất nhiều người và nhiều thế hệ học sinh và người dân Vũng Tàu. Chia sẻ của chủ quán cây bàn, sở dĩ gọi là chè cây bàn vì xưa quán chè này nằm ở gốc cây bàn lớn nên được người dân quen miệng gọi như vậy để dễ dàng nhận diện. Chè ở đây có đủ loại với các món chè quen thuộc như đậu xanh, đậu trắng, chè bà ba, xương sa, bánh lọt với mức giá từ 10 đến 15 ngàn đồng một ly. Điều đặc biệt là quán chè không có menu, khách đến chỉ cần chỉ vào các món chè cần ăn, ngồi chờ vài phút là chủ quán sẽ mang đến món chè thơm ngon, mát lành. Chị Lê Thị Oanh, người dân vườn Vũng Tàu và chị Mai Thị Thanh Ngân, du khách đến từ phường Bình Dương nói:
1: ngon mà lại vừa rẻ, nó giải nhiệt mà đã vậy mà mấy đứa cháu nó cũng thích nữa. Như bây giờ là cái trà sữa đồ ấy đó, nó có nhiều cái vị này vị kia, nhưng mà cái này là truyền thống, nó rất là ngon.
2: Kiểu là nhà em cũng muốn tìm vì nó thanh mát mà nó không quá ngọt mà vị nó lại rất là ngon.
0: Không chỉ riêng quán chè cây bàn mà mỗi cánh chè, người thợ đều có những bí quyết tạo ra hương vị đặc trưng riêng, nhưng vẫn giữ được nhiều hương vị truyền thống. Người miền Nam thường có thói quen sử dụng những thực phẩm theo mùa để nấu chè, vì vậy đã tạo nên nét đặc trưng riêng cho các món chè tại vùng đất này. Từ những ly chè đậu xanh, bánh lọt đến những ly chè thạch xương sa, xương sâm ăn kèm với đá mát lạnh. Đây là những nguyên liệu dân dã có thể chiều lòng thực khách từ trẻ em đến những người cao tuổi. Bà Bùi Kim Ngân, tiểu thương bán chè ở chợ Đất Đỏ, xã Đất Đỏ cho biết, để có món chè ngon, mềm và dẻo, bà phải tỉ mẩn từng hạt đậu, chăm chút từng ngọn lửa lúc to lúc nhỏ, lúc lại liêu siêu, làm cho chè hòa quyện với nhau, không chỉ lỏng bổng nước mà còn đặc quánh. Bà không nấu bằng ga mà bằng củi vụn cùng mặt gưa. Chỉ từng đấy động tác, từng đó món chè, nhưng bà đã mất hơn một nửa đời người để không ngừng hoàn thiện. Ngày qua ngày, bà và gánh chè của mình đã phục vụ biết bao lượt thực khách hảo ngọt tìm đến thưởng thức. Kỳ công trong từng công đoạn, những ly chè của bà vì thế trở thành món giải nhiệt dân dã được nhiều người yêu thích.
3: Nói chung là nguyên liệu ở mình làm sản xuất ra đậu ở đây mình trồng nè, rồi sữa đồ đó, làm bằng sữa bò rồi. Chè này ở đây về là bán chạy nhất, xương sa bánh lọt nè. Chứ nếm cũng ngon, cũng người ta cũng thích. Chứ luộc của em thì chứ mình luộc lên xong mình nếp mình nấu thành xôi rồi xong mình cuốn lại. Mình tự làm em, mình tự làm ra mình bán. Xương xanh này cũng nhà mình làm luôn nè, nhà mình dò luôn nè. Ở đây cái này là ở vùng đất Đất Đỏ, mình trồng cái lá rồi mua về mình dò, mình tự dò ra. Ở đây toàn là mùi hương của chè không mà không có nguyên liệu gì hết, chỉ mùi hương của lá dứa, khúc dừa là nó thơm rồi. Xưa nay chỉ nấu hương liệu như vậy nên mọi người rất là thích. Mùa hè thì bán được hơn, nắng thì bán được hơn là tháng mưa với lại tháng lạnh. Từ 7 giờ sáng thì bán tới trưa, trưa mình nghỉ chút rồi 1 giờ mình ra mình bán tiếp tới khoảng 6 giờ mấy mình về.
0: Ngoài những gánh chè với đa dạng món thì cũng có những gánh chè mấy chục năm chỉ bán duy nhất một món đặc trưng. Ngay từ thời 18-20, bà Nguyễn Thị Mười ở xã Đất Đỏ đã đặt lên vai chiếc giống bằng tre với món chè trôi nước thơm lừng. Đây chính là điểm phục vụ những vị khách yêu thích vị mềm dẻo của bột nếp, bùi bùi của đậu xanh, vị ấm nóng của nước đường quyện với gừng tươi. Dù có nhiều người gợi ý bà bán thêm nhiều món chè cho đa dạng, song bà nhất quyết không thay đổi, chỉ bán duy nhất một loại chè truyền thống.
4: Chè cho nước mà người ta thích ăn cái nóng vậy đó, để mình để lửa rồi cho nóng nóng vậy. Ở đây để mè, cứ chiều ít nữa không có ăn nước dừa, không có làm nước dừa. Mình cũng thích mà thí dụ như người ta mua mà người ta bị ho cái người ta biểu cho thêm gừng vậy thôi.
0: Thưa quý vị, dạo quanh một số con phố lớn nhỏ ở những đô thị đông đúc, chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh các mẹ các chị quẩy đôi gánh hay đẩy xe chè vừa giao hàng. Ai ăn chè đậu không? Mỗi gánh chè của các mẹ, các chị không dừng lại ở câu chuyện mưu sinh, vun vén cho gia đình mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa ẩm thực. Dù không đèn điện lung linh, không nhiều hương vị hấp dẫn như những thức uống hiện đại, nhưng những quán chè truyền thống vẫn trở thành một điểm đến thưởng thức hương vị cổ xưa, và quán chè truyền thống luôn giữ được nét đặc trưng của phong vị độc đáo và trở thành những món ăn đáng để thưởng thức ở thành phố mình.

0: Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát thanh trên làn sóng VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.
1: Hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.

0: Bây giờ là 2 giờ.
1: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
2: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
3: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn 2 bản nhạc nữa, nhưng mà 2 bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì 2 bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua 2 bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong 6 bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi Vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắc, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi Vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đàn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đàn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tải app ứng dụng Radio Online để theo dõi chương trình. Thưa quý vị thính giả, và trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị thính giả những trích đoạn cải lương đặc sắc mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong các chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng. Mở đầu chương trình hôm nay, xin được giới thiệu đến quý vị trích đoạn cải lương Tâm sự loài chim biển của tác giả Yên Lan Nguyên Thảo, dàn dựng nghệ sĩ ưu tú Kim Phương với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Thu Vân, nghệ sĩ ưu tú Tô Châu, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Quốc Nhật. Thưa quý vị thính giả, có lẽ khi nói đến vở cải lương Tâm sự loài chim biển, quý vị sẽ nghĩ ngay đến hai nghệ sĩ gạo cội, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng đã diễn rất hay vở diễn này. Và hôm nay với một phiên bản là những nghệ sĩ trẻ, hy vọng cũng sẽ được quý vị khán giả yêu thương và đón nhận. Ngay bây giờ, mời quý vị thính giả bắt đầu thưởng thức trích đoạn cải lương Tâm sự loài chim biển.

0: Hiền Thê. Hiền Thê, đáng lý ra anh rước em về đây là để cử hành hôn lễ, nhưng do cái chết của phụ thân chưa rõ nguyên do nên hôn lễ của hai ta phải định lại sau trăm ngày.
1: 100 ngày thời gian chờ đợi như để vùi chôn những gì trong

0: Mộng Thùy Dương xin đa tạ tấm chân tình của công tử.
1: Các Mộng Thùy
2: Dương. Bẩm công tử, sư quân dùng cửu xiên vừa đem quân về đánh phá thành Cẩm Hạ, quan trấn thủ đang gặp lâm nguy nên sai tiểu tướng về đây xin quân cứu viện.
1: Sư quân dục cửu xiên, hẳn hội cưới em gái ta không được, định kéo quân sang đánh phá để trả hận đây mà. Ở đây cái chết của phụ thân ta chưa rõ nguyên do, ngoài kia quân cửu xuyên đánh phá, hai việc này có liên quan gì đến nhau? Tiểu tướng,
2: dạ,
1: mau báo cho đô đốc Bách Đạo Xuyên điều chỉnh quân binh, chờ ta xuất trận và cho mời đến đây Áo Vũ Cơ Hàm.
2: Tốt lên.
3: Áo Vũ Cơ Hàm.
1: Phải, ta sẽ giao ngược quyền cầm gươm lại cho Áo Vũ Cơ Hàm để bảo vệ hiền thê khi ta rời khỏi Giang Thành.
3: Công tử,
1: nàng đừng lo, cửu xuyên không giết được anh đâu.
3: Áo Vũ Cơ Hàm.
4: Chào công tử.
1: Chào tiểu thư. Áo Vũ Cơ Hàm, ta cho mời anh đến đây là muốn nhờ anh một điều quan trọng. Lát nữa đây ta sẽ cầm quân ra biên ải, nên ta cần anh ở lại đây bảo vệ cho Giang Thành và các Mộng Thùy Dương. Đây, gươm lệnh.
4: Không, gươm lệnh không thể trao cho một kẻ bất tài vô dụng.
1: Đô đốc Bách Đạo Xuyên, đó là ý muốn của ta.
4: Như vậy là bất công. Khi công tử đã chọn một điều, tại sao cả sai lên nắm binh quyền?
1: Nhưng đó chỉ là một đối thay nhất thời khi ta ra quân xuất trận. Giờ nào phải đâu là chính viên kế từ đây.
4: Tại sao một cả sai lại cầm gươm lệnh? Gươm lệnh chỉ dành cho những triều thần nhiều công trạng. Giờ nào phải dành cho một cả sai xưa?
1: Tôi có đòi hỏi chi đâu mà các người hạ học. Cuộc đời của tôi chỉ say dùi cùng bén rượu.

0: không là do ý của riêng ta.
1: Tôi nghĩ rằng ông nên ở lại Giang Thành cho đến khi nào công tử Bình xong giặc biên cương.
0: Thưa phu nhân, thật ra thì tôi cũng không biết phải làm sao cho phải. Lẽ sống của đời tôi là vui với rượu, buồn với thơ, đời lãng tử đâu mà chỉ khanh tương.
2: Như vậy là nhà ngươi đã tỏ ra biết điều rồi đó.
0: Còn nếu ta không biết điều thì sao?
2: Thì ta sẽ dạy cho ngươi một bài học về cách sống.
3: Đồ đốc, ông không được quyền vô lễ.
2: Đối với một kẻ hèn hạ sai xưa, một đô đốc cần gì phải giữ lễ nghi.
0: Phẩm giá của một con người không thể đánh giá bằng chiếc áo nghèo hèn hay một quy quyền đô đốc.
2: Hồn đàn, ngươi muốn gì?
3: Không, áo vũ cơ hàng là bạn của ta, ông không có quyền chạm đến.
2: Tôi chỉ chống đối việc công tử trao gươm lệnh cho một kẻ hèn hạ.
3: Ngươi muốn chống lại lệnh của một công tử sắp thay quyền sứ quân phải không?
2: Tôi...
3: Sao ông lại im lặng? Nói đi,
0: nói đi, ông muốn gì?
2: Tôi không muốn nói gì hết.
3: Vậy thì mau ra ngoài kiểm điểm quân binh chờ ta xuất trận.
2: Tuân lệnh.
4: Áo vũ cơ hàng, giờ chia tay đã đến. Đây, gươm lệnh. Anh hãy cầm lấy gươm lệnh này và nên nhớ hãy bảo vệ cho các mộng thùy dương. Đây, chiếc áo thân tình tôi xin gửi lại cho anh để ghi dấu lại sự đậm đà trong tình bằng hữu. Lần trước anh đã không nhận áo của Giang Châu vì anh không muốn khoác cao sang lên cuộc đời lãng tử. Lần này

Hiện thê, đây, chiếc khăn lụa hồng anh xin gửi lại cho em, để giữ cho em một màu hồng tươi thắm. Để anh tin tưởng rằng tình yêu của em dành cho anh là tuyệt đối. Thôi, giờ chia tay đã đến. Tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ sinh tử.

0: vũ cơ hàng. Anh hờn trách em Long phải không?
1: Không, trách hờn nhau làm chi nữa. Đã hết rồi những đêm tôi đợi chờ để bến nước Quỳnh xa, những đêm sang trăng lên trải dài trên bên mộng.
0: Có một loài chim cô đơn từ vùng trời bắn ra, vỗ cánh bay về khi sương biển lạnh vắng vắng.
1: Phu nhân đừng nhắc làm chi nữa.
0: Nhắc để nhớ
1: rồi cũng sẽ quên, bằng cớ là hôn lễ sắp cử hành giữa phu nhân và Giang Châu công tử.
0: Nhưng đó là quyết định của phụ thân em, gia đình mệnh đã đẩy xô cho đôi ta vào.

0: Tư Hằng.
1: Đêm đã khuya, xin phu nhân hãy vào trong an nghỉ. Tôi sẽ ở lại nơi này để canh chừng cho giấc ngủ của phu nhân. Đồ đốc bắt đầu xuyên, có chuyện gì làm kích động đến giấc ngủ của phu nhân?
2: Nhà ngươi lấy quyền gì mà nói với ta như thế?
1: Gươm lĩnh.
2: Gươm lĩnh à? Ta vào đây với ý định muốn cướp lại gươm lĩnh trong tay một gã sai. Ngoài kia quân binh đang chờ, ta cướp gươm lĩnh để thái quyền sư quân biết điều, hãy trao gươm lĩnh lại cho ta.
1: Muốn cướp lại gươm lĩnh, hãy bước qua sân chết của ta.
2: Nhân chết.
0: Áo vũ Cơ Hàng.
1: Thưa phu nhân, quân binh ở đây đang làm loạn, một mình tôi không thể chống cự lại, chỉ còn một cách là chúng ta phải rời khỏi nơi đây.
0: Nhanh, ta hãy đi nhanh lên để không còn kịp.
1: Mời phu nhân. Khoan đã. Trước khi đi, tôi sẽ để lại chiếc áo này làm ám hiệu, để công tử về sẽ biết đây là một dấu tích có nguy.
0: Còn đây là chiếc khăn lụa hồng.
1: Mời phu nhân.
0: Nhanh.

0: 登。
1: Hiền Thế, nàng đâu rồi? Áo vũ cơ hả? Áo vũ cơ. Chiếc áo này, mảnh khăn này, hai kỷ vật quan trọng ta đã tặng họ trước khi đi, bây giờ lại nằm ở đây. Bạch Đạo Xuyên, có lẽ nào lời ông nói là sự thật?
2: Phải, lời tôi nói là sự thật. Chúng nó đã lén lút nắm tay nhau đi tới một phương trời hạnh phúc.

0: không cần.
1: Đó là tình yêu là lẽ sống trong đời.
0: Ta không ngờ cả hai đều phản bội, bỏ ta lại một mình với nỗi uất hận cô đơn. Tại sao không có biết tất

0: Công tử, bây giờ công tử định xử lý chúng như thế nào?
1: Mau kiểm điểm quân binh, bắt cho được áo vũ có hang về béo đầu giữa.

0: Thưa phu nhân, nơi đây cách xa vùng nguy hiểm, xin phu nhân hãy nghỉ tạm qua đêm.
1: Áo vũ cơ hàn. Vậy thì chúng ta hãy đi xa thêm nữa, tìm một hòn đảo nào quán du, hoặc là

0: Vũ Cơ Hằng.
1: Tôi chỉ là một tên quân hầu đang chờ nghe lệnh dài.
0: Nếu vậy thì người hãy hát lên.

Nàng có biết đâu, ta yêu nàng nhiều lắm. Nhưng trong hoàn cảnh này, ta không thể nào lỗi đạo. Thà là ta đóng vai một tên quân hầu để suốt đời mãi.

giờ đây chàng đã ngủ say sưa. Đêm nay sương rơi nhiều quá.

0: Hai người phản bội ta.
1: Công tử đã hiểu lầm rồi.
0: Phải, ta đã lầm nên định cưới một cô gái lăng loàn về làm vợ.
1: Và đã tin một thằng bạn bội phản vào

Thôi, rút gươm ra. Anh nhận cho, anh muốn tôi phải làm gì đây? Ta sẽ dành cho ngươi một ân huệ sau cùng. Nếu bại, ta sẽ giết mi. Nếu thắng được ta, hai người hãy nắm tay nhau bay đến một phương trời khác.

0: quỳ xuống đây, tôi chịu chết. Anh hãy giết tôi đi, anh hãy giết tôi đi.
1: Nếu những người không muốn đặt ân kia thì đừng trách ta sống quên tình quên nghĩa. Ở Vũ Cơ Hằng, nhà ngươi phải chết.

nhưng ta đã dành cho nàng một cuộc đời hạnh phúc. Tại sao nàng lại phản bội ta?

0: hãy giết tôi đi. Tôi mới là người không xứng đáng. Ông hãy tha cho áo vụ cơ hàng. Ông hãy giết tôi đi.
1: Ta sẽ dành cho nó một hình phạt xứng đáng. Quân, hãy bắt áo vũ cơ hàng cho Long Minh lên một chiếc thuyền con và đẩy chiếc thuyền ra dòng biển lớn.
0: Công tử, không, áo vũ cơ hàng, áo vũ cơ hàng.
1: Mau đưa các mọi người Dương trở lại Giang Thành.
2: Trở lại Giang Thành làm chi nữa, khi Giang Thành giờ đã thay ngôi đổi chủ.
1: Đồ đốc Bách Đạo Xuyên, ông vừa nói gì?
2: Quyền sứ quân nay đã thuộc về ta.
1: Ông đừng quên, đang đứng trước mặt tân sứ quân của dòng Tô Ngã.
2: Sau khi người giết chết áo vũ cơ hàng thì dòng Tô Ngã đã không còn nữa. Ta đã chiếm lấy Giang Thành và dòng Tô Ngã đã bị ta tiêu diệt.
1: À, thì ra ông đã mưu phản loạn từ trước à?
2: Phải, chính ta đã cho thành quân Tâm Phúc báo cho người biết rằng sứ quân dây loạn ngoài biên ải. Chính ta đã tạo cho ngươi mối hận ghen để giết áo vũ cơ hàng. Trong khi đó, ngươi mới là kẻ chiếm đoạt. Vì áo vũ cơ hàng và các mộng thuyền như đã yêu nhau từ trước.
3: Trời ơi, các mộng thuyền như điều đó có phải là sự thật?
0: Đúng, lời hắn nói chính là sự thật. Tôi và áo vũ cơ hàng đã yêu nhau từ

0: cùng. Ao vũ cơ hàng đã chết ngoài biển khơi. Xin chúc công tử và phu nhân tròn hạnh phúc.
1: Không, giờ đây ta đã hiểu rõ ra rồi. Ta xin trao trả các mộng thủy dương lại cho áo vũ cơ hàng.
2: Xin cảm ơn tâm lòng độ lượng của công tử, xứng đáng là bậc trượng phu.
0: Tôi không biết nói gì hơn. Xin đa tạ tấm chân tình của người quân tử.
1: Giờ đây ta sẽ trở lại Giang Thành để diệt trừ quân tiểu loạn. Xin tạm biệt và mong có ngày tái ngộ.

Tiếp nối chương trình xin được giới thiệu đến quý vị trích đoạn cải lương Nam Quốc Sơn Hà, tác giả và dàn dựng nghệ sĩ Tú Bạch Long, nhạc Cao Minh Thu với phần tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, nghệ sĩ Trinh Trinh, nghệ sĩ Chí Bảo, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo và nghệ sĩ Hữu Tài. Đây là một trong những bản tuyên ngôn sớm nhất vang vọng hào khí dân tộc qua bao thế hệ. Tác phẩm không chỉ là tái hiện khí phách hào hùng của dân tộc mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về cội nguồn, về lòng tự tôn và trách nhiệm gìn giữ non sông đất Việt. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với trích đoạn cải lương Nam Quốc Sơn Hà.

0: giả. Quân giặc dậy phủ trận đồ, thách thức Đôn Quan Công ra quân giao chiến.
1: Dạ, bẩm Đôn Quốc Công, mổ trâu sau lấy dao vàng, giết lợn không cần kim bạc. Xin Đôn Quốc Công ngài xuống lệnh cho anh em tôi xuất trận diệt xâm lăng.
2: Đi quân, đứng lại.
3: Ta xuống lệnh án binh bất động, cấm không ai xuất trận.
1: Quốc công!

0: nhiên đỉnh phẫn tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lại xâm phạm, như đẳng hành hàng thú bại hư. Sông núi nước Nam vua Nam ở, chặt sạch đỉnh phẫn tại sắc trời. Cỡ sau lũ giặc sạn xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
1: Núi sông

Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Chương trình sân khấu truyền thanh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc nghe qua app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Ngọc Thu và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác, nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu Bật Nhạc Lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị.

0: quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác, ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.
1: Một

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất, ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.
1: Tôi yêu thành phố.

0: thắm tươi.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé!

0: Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảm
1: bây
0: sắc giờ bình yên
1: là
0: trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra. Bé hay rộng hay lớn, cuối cùng

trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa Seattle Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích, chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2015.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong số

0: trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bà con, xuất khẩu gạo Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như xung đột địa chính trị tại một số khu vực, biến động giá năng lượng, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay. Chương trình còn có nội dung về một số dịch hại trên cây có múi. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa bà con, xuất khẩu gạo Việt Nam những tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự sụt giảm về giá trị do ảnh hưởng của biến động thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cần phải nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và chủ động thích ứng để giữ vững vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
2: Thưa bà con, hiện nay thị trường lúa gạo toàn cầu đối mặt với nhiều yếu tố bất định, xung đột địa chính trị kéo dài, giá năng lượng biến động, chi phí logistics và vận tải biển tăng cao. Cùng với việc nhiều quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực đã tác động trực tiếp đến cung cầu và giá gạo trên thế giới. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng mạnh đang tạo sức ép đáng kể, giá phân bón vật tư nông nghiệp tăng khoảng 15-20%, chi phí vận chuyển tăng khoảng 30%, trong khi lãi suất tín dụng ở mức cao khiến doanh nghiệp gặp khó trong thu mua, dự trữ và xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết ngày 15 tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu 2,8 triệu tấn gạo trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,3% về lượng và 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu giảm là 9,3% so với cùng kỳ, chỉ đạt bình quân là 469 đô la Mỹ một tấn. Trong quý 1 năm 2026, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường này đã phục hồi sau một năm sụt giảm, với khối lượng đạt gần 1,2 triệu tấn, đạt trị giá là 521,2 triệu đô la Mỹ, tăng 21,3% về lượng và 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 1. Ngoài ra, lượng gạo xuất khẩu sang một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao như là Malaysia tăng 36,2%, Ả Rập Xê Út tăng 67,8%, Australia tăng 25%. Tuy nhiên, lượng gạo xuất khẩu sang các thị trường châu Phi sụt giảm đáng kể, với bờ biển Nga giảm 51,1%, Senegal giảm tới 98,7% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu gạo toàn cầu trong thời gian tới vẫn ở mức cao, nhưng xu hướng phân hóa giữa các thị trường ngày càng rõ nét, phụ thuộc vào chính sách nhập khẩu, dự trữ lương thực và điều kiện kinh tế của từng quốc gia. Do đó, việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và điều hành xuất khẩu linh hoạt là yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, cần phải tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu tại các thị trường lớn, thị trường tiềm năng nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm dần phụ thuộc vào các quốc gia nhập khẩu truyền thống. Bộ Công Thương cần chủ trì theo dõi chặt chẽ và dự báo sát tình hình xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ, giá cả lương thực trong khu vực và trên thị trường thế giới, để có các biện pháp chủ động, linh hoạt điều tiết việc kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo để đảm bảo nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Và để tháo gỡ những khó khăn, thách thức, cần thực hiện các giải pháp mang tính căn cơ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo. Một trong những định hướng quan trọng là thúc đẩy liên kết chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế thu mua tạm trữ đủ mạnh, hỗ trợ lãi suất ưu đãi, mở rộng hạn mức tín dụng và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Việc tổ chức thu mua tạm trữ cần gắn với cơ chế tín dụng phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là đảm bảo lợi ích cho nông dân. Bên cạnh đó, cần kiểm soát hợp lý gạo nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế. Năm 2026, xuất khẩu gạo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ biến động thị trường toàn cầu và cạnh tranh gia tăng. Do đó, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần chuyển từ trạng thái ứng phó sang chủ động thích ứng, linh hoạt điều chỉnh chiến lược thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, công tác điều hành cần bám sát diễn biến thực tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và phản ứng chính sách kịp thời, không để rơi vào thế bị động. Việc điều hành xuất khẩu phải đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tiêu thụ lúa gạo hàng hóa ổn định giá trong nước và giữ vững

0: an ninh lương thực quốc gia. Các thị trường khó tính như là Hoa Kỳ, Canada và EU đang chuyển dịch mạnh sang phân khúc gạo chất lượng cao, ưu tiên sản phẩm thơm, sạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, ngành lúa gạo cần tiếp tục tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình sản xuất, tăng cường phòng chống sinh vật gây hại, chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết để đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch và giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, tham gia tích cực vào việc triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát triển các mô hình sản xuất tiên tiến nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao giá trị hạt gạo. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương có liên quan, xử lý kịp thời các rào cản kỹ thuật để đảm bảo gia tăng khối lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam, đồng thời cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo, nâng cao năng lực tổ chức của các hợp tác xã, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo. Ngoài ra, để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, cần xây dựng một thương hiệu gạo quốc gia thực chất gắn với tiêu chuẩn chất lượng cao để nhanh quá trình nâng cấp chuỗi giá trị ngành gạo. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững nhằm đảm bảo khả năng duy trì và mở rộng thị trường trong bối cảnh yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng tăng. Do đó, các doanh nghiệp cần đầu tư bài bản vào chuỗi sản xuất, chế biến, xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Thưa bà con, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, xuất khẩu gạo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ từ tăng trưởng về sản lượng sang nâng cao giá trị. Với các giải pháp đồng bộ từ sản xuất đến thị trường cùng sự chủ động trong điều hành, ngành lúa gạo hướng tới mục tiêu củng cố vị thế và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, địa phương, xây dựng chuỗi cung ứng lúa gạo bền vững, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, đa dạng hóa, đối tác và cải thiện chất lượng sản phẩm sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe bài Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu gạo. Thưa bà con, các loài dịch hại chủ yếu thường có trên cây có múi, gồm các loài sâu, nhện và bệnh như bệnh tháng thư, nứt thân xì mũ, vàng lá gân xanh. Trong đó, bà con cần chú ý phòng trừ con nhện gây hại trên cây có múi. Sau đây, tiến sĩ Trần Thanh Phong sẽ trình bày một số dịch hại trên cây có múi. Mời bà con cùng nghe.
2: Kính thưa bà con nông dân, thì chúng ta biết thì cái vườn quýt nó bị bệnh, nói chung là suy kiệt và bệnh, rồi một số thì nó cũng muốn chết rồi. Thì không phải là chỉ do nhện không, mà trong đất có rất là nhiều đối tượng gây hại cho cái cây trồng của chúng ta. Trong đất thì theo thông tin tổng hợp thì có khoảng 90% là vi khuẩn, còn lại là nấm, rồi xạ khuẩn, rồi tuyến trùng và kể cả nhện rễ là gây hại nặng nề trong những năm gần đây. Thì người ta đã tìm thấy con nhện này gây hại ở trên rễ của cây có múi đầu tiên vào năm 2012, và từ năm 2016 tới nay thì nó phát triển mạnh hơn và gây hại nặng nề hơn, phổ biến hơn trên các vườn cây, đặc biệt là cây có múi. Thì trong cái việc mà gây hại của cái nhóm nhện này đó, thì nó tấn công vào bộ rễ, nó làm hang ổ ở trên bộ rễ đó, nó làm nứt cái rễ, và chính cái những cái vết nứt đó của cái rễ nó là cái nơi trú ẩn. Và trong cái ổ của nó, người ta tìm thấy kể cả cái con nhện trưởng thành, rồi trứng, rồi nhện con. Nói chung là ở cái chỗ mà nó sinh sôi nảy nở, nó sống và nó sinh sôi nảy nở là ở trong bộ rễ. Không chỉ cái cây mà nó bị suy kiệt là do nhện, mà cái con nhện này nó bản thân nó làm hư cái bộ rễ như thế, nứt bộ rễ, thì nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng hấp thu nước dinh dưỡng, vận chuyển dinh dưỡng và nước của cây trồng. Mặt khác thì nó cũng tạo cái vết thương. Thì chúng ta cũng biết hồi xưa giờ chúng ta cũng sợ cái con tuyến trùng, bởi vì nó chích vô bộ rễ, nó sẽ làm cho cái bộ rễ nó có tạo những khối u. Ngoài cái chuyện mà nó bản thân nó gây hại, nó còn là tác nhân gây vết thương để mà cho các cái đối tượng khác, nhất là nấm và vi khuẩn gây hại. Thì cái anh nhện này anh cũng như thế, anh cũng gây vết thương, tạo cho vết thương cho các cái đối tượng khác gây hại. Chúng ta thấy là cái rễ nó bị tụt đi, thì không phải con nhện nó làm cho cái rễ nó tụt, chủ yếu là nó làm nứt và các cái đối tượng nấm bệnh khác nó tấn công vô, nó làm hư thối bộ rễ. Và như vậy thì chúng ta thấy tụ các cái rễ đó là do những cái đối tượng khác, người ta hay gọi là bộ nhiễm đó, thì là nó gây hại làm cho cái bộ rễ nó tuột ra, chứ không phải là con nhện làm cho cái rễ hư như thế. Còn thường thì kết quả mà theo tôi được biết thì Viện Cây ăn quả miền Nam cũng có một cái đề tài nghiên cứu về cái nhóm nhện này, và đã cho thấy là nó xuất hiện trên tất cả các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây, từ cây ở trong vườn ươm cho tới cây trưởng thành, cây có cho sản phẩm để thu hoạch. Mà phần lớn á, thì nó gây hại nhiều, nó bị thiệt hại nặng là ở trên các cái cây mà suy yếu, hoặc là các vườn cây đang mang trái, tức là cái cơ thể của cây nó đang suy yếu thì nó dễ bị tấn công hơn. Và một đối tượng khác là như nhóm chanh vonca nè, gốc vonca, rồi nhóm chanh tím thì bị nhiều hơn, cái nhóm bưởi thì ít bị hơn, còn nhóm cam thì bị nhiều hơn là so với cái nhóm bưởi. Bây giờ mình biết các đối tượng nó gây hại như thế và nó lây lan như thế nào. Con nhện nó lây lan, nó đi, nó di chuyển rất nhỏ, chúng ta rất là khó thấy ở trên mặt đất. Rồi chúng ta từng sợ cái con nhện đỏ, nhện vàng ở trên cái vườn cây mà trên lá, trên trái, nó gây da lu, da cám trên cây trái cây. Thì bây giờ nó ở dưới đất chúng ta càng khó phát hiện hơn, nó càng khó quản lý, khó phòng trừ hơn. Và nó cộng với các cái đối tượng nấm bệnh khác nữa thì càng phức tạp hơn nữa. Do đó mà chúng ta phải rất là chú ý thăm vườn thường xuyên, phát hiện kịp thời để mà chúng ta có cái biện pháp quản lý.
1: Bà con vừa nghe nội dung về một số dịch hại trên cây có múi. Bà con đang nghe chương trình Nông thôn ngày mới. Tiếp theo chương trình, mời bà con đến với tiểu phẩm Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả cho cây trồng.
3: Bà ơi, bà đâu rồi? Đâu rồi không biết nữa, đi đâu rồi sớm thì trưa trời trưa trật à.
4: Trời ơi, cái gì vậy trời? Mới ở ngoài đầu ngõ tôi đã nghe tiếng quanh vàng lãnh lót của ông nhắc tên tôi rồi. Bộ trong nhà không có tôi không được hay sao á?
3: Nè, bà đi đâu từ sáng tới giờ hả? Suốt ngày đi tám chuyện đâu không?
4: Đây, tôi đi mua cái này nè.
3: Trời đất ơi, đi ra đầu ngõ mua 2-3 cục pin tiểu này mà đi tới tận bây giờ hả?
4: Ừ, thì tôi đi mua pin lắp vô cái remote tivi để coi tư vấn kiến thức nhà nông. Sáng ra mở cái tivi thì thấy không có ăn gì hết trơn á, nên phải tranh thủ đi mua luôn. Ra ngoài đó đứng 8 giờ chị 7 tập quá, trời ơi tôi quên mất tiêu cái thời gian luôn ông. Thôi, rồi nói chuyện với ông một hồi là mất cả khúc cái chương trình tư vấn người ta. Mau, lắp pin vô, mở tivi lên coi cái coi.
3: Đâu, đưa đây, kênh Câu Chuyện Nhà Nông đúng không? Số mấy ta? À, tôi nhớ rồi, đây, tôi mở.
5: Thưa bà con, tuần này thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chủ đề là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả cho cây trồng. Hiện nay thì phân loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học có thể chia thành 6 nhóm chính như sau.
4: 6 nhóm chính, trời ơi, sao nhiều dữ vậy? Không nói bà con mình không để ý nha, đúng không ông?
3: Bà nói đúng á. Úi cha, coi kìa, nhóm 1 là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ thảo mộc.
5: Nhóm 1 là các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được điều chế từ cây neem hay còn gọi là cây xoan chịu hạn. Tên khoa học là Azadirachta indica aegis, hiện đã được ứng dụng sản xuất rộng rãi. Thứ hai là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ vi khuẩn, thuốc BT, Bacillus, thuộc Trinensis và...
3: Chà, nhóm 2 này ông kỹ sư nói là một trong các thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ vi khuẩn. Kìa bà, coi kìa, nó sẽ diệt sâu rộng và tác dụng tốt trên sâu tơ, sâu cuốn lá, sâu khoang, sâu xanh, sâu ăn tạp. Khi ăn phải thuốc, các loại sâu này sẽ ngừng ăn sau vài giờ rồi chết sau từ 1 tới 3 ngày. Hay ha?
4: Ông, cái nhóm này nó có vẻ nó mạnh ông ha?
3: Đúng rồi, để nghe ông kỹ sư nói tiếp.
5: Ở Việt Nam chúng ta thì chế phẩm BT đã được nghiên cứu sản xuất từ năm 1971. Các sản phẩm này thì có khả năng diệt trừ tốt một số sâu hại chính trên đồng ruộng như là sâu xám, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, sâu đo, sâu hại bông. Cái này thì chắc bà con đã biết từ lâu rồi. Thì tôi xin nói tiếp nhóm 3 là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ nấm, là các thuốc chứa hoạt chất Endamectin, benzoate và benzoate và apenmectin, diệt trừ được sâu giải bùa, sâu tơ, nhện, sâu xanh, bọ phấn, bọ trĩ. Đây là nhóm thuốc có khả năng là diệt sâu nhanh, nhưng ít gây độc cho con người và môi trường, lại phân hủy nhanh.
4: Mới có ba nhóm mà thấy nhiều tác dụng khác nhau trên từng loại cây trồng rồi. Mấy nhóm sau chắc còn hay hơn ông.
3: Kìa kìa, đó, nhóm 4 là loại thuốc từ gốc virus nha bà. Ông mới nhắc tới loại tiêu biểu là nhóm sản phẩm chiết xuất từ NPV, là một virus có tính rất chuyên biệt, chỉ lây nhiễm và tiêu diệt sâu xanh da láng, rất hữu hiệu trên một số cây trồng như là đậu, đỗ, ngô, bông, hành, nho. Ủa, rồi bà lại ghi chép à?
4: Trời ơi, chứ làm sao nữa? Thôi, nghe tiếp đi.
5: Thứ năm là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ tuyến trùng. Tuyến trùng EBN hoạt động dựa vào cơ chế là ký sinh và gây bệnh cho côn trùng, được coi là nguyên liệu triển vọng nhờ khả năng diệt sâu nhanh, phổ diệt sâu rộng, lại an toàn cho người động vật và không gây kháng thuốc ở sâu hại. Thứ sáu là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc là pheromone và hormone. Pheromone, đây là nhóm chế phẩm sinh học có khả năng dẫn dụ giới tính, có đặc điểm chuyên tính cao với từng loài sâu hại, nên khá an toàn cho cây trồng, sinh vật có ích và môi trường. Tại Việt Nam thì việc ứng dụng pheromone đang tập trung nhắm vào diệt trừ một số côn trùng hại rau ăn lá như là sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang và côn trùng hại cây ăn quả như sâu đục vỏ cam, vỏ quýt, ruồi đục quả. Sau đây thì mời bà con xem ghi chú về kỹ thuật sử dụng thuốc hiệu quả với 4 nguyên tắc mà chúng tôi đã tổng hợp qua hình ảnh.
4: Ông đọc đi.
3: 4 nguyên tắc dùng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả. Thứ nhất là sử dụng đúng loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Căn cứ đối tượng dịch hại cần phòng trừ để chọn đúng loại thuốc và dạng thuốc cần sử dụng. Cần chú ý là nhiều loại thuốc sinh học có tính chọn lọc cao. Chúng chỉ hiệu quả với một số loài hoặc nhóm sâu bệnh nhất định. Thứ hai là sử dụng đúng lúc thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Dùng thuốc khi dịch hại còn ở diện hẹp và ở các giai đoạn dễ mẫn cảm với thuốc. Thời kỳ sâu non, bệnh chớm xuất hiện trước khi bùng phát thành dịch. Phun trễ sẽ kém hiệu quả và không kinh tế. Về nguyên tắc đúng lúc, ngoài các yêu cầu chung, có mấy trường hợp cụ thể cần chú ý. Nấm Trichoderma cần bón sớm khi mới trồng hoặc cây còn nhỏ để có thời gian phát triển. Sao, nãy giờ ghi kịp không bà?
4: Ủa sao không kịp? Tôi ghi chú thích cho gọn rồi tiếp nguyên tắc thứ ba, nhanh lên.
3: Rồi, thứ ba là sử dụng thuốc sâu đúng cách. Tùy vào dạng, đặc tính thuốc và yêu cầu kỹ thuật, cũng như nơi xuất hiện dịch hại mà sử dụng cho đúng cách. Rồi, cái này gọn, dễ ghi. Tôi qua thứ tư luôn nè. Bây giờ là nguyên tắc sử dụng thuốc sâu đúng liều nè. Đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn, đảm bảo đúng liều lượng hoặc nồng độ và lượng nước cần thiết cho một đơn vị diện tích. Về nồng độ và liều lượng sử dụng các thuốc sinh học khi cần thiết có thể tăng hơn so với các khuyến cáo trên nhãn do thuốc ít hại cây, ít hại người và môi trường. Thứ năm là điều kiện tốt nhất để sử dụng thuốc sâu sinh học. So với các thuốc hóa học thì thuốc sinh học dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên làm giảm hiệu lực phòng trừ, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng là những yếu tố ảnh hưởng rõ rệt. Rồi hết rồi đó. Bây giờ tới mấy cái hình ảnh minh họa rồi.
4: Vậy xong rồi đó. Đúng là quá nhiều kiến thức để bà con mình học hỏi á. Tôi thấy cứ sau mỗi năm thì vụ mùa của bà con mình mỗi tốt hơn á, thu nhập cũng được hơn nữa. Ra là nhờ rất nhiều nội dung á mà nhà nước mình nghiên cứu và giới thiệu tới bà con nè.
3: Quan trọng là phải chịu khó theo dõi và làm, rút kinh nghiệm dần dần mới được chứ bà.
4: Trời ơi, ông nói đúng ghê. Thôi, tắt tivi đi ăn cơm. Trời ơi, giết nãy vợ bụng tôi đi kêu cơm rồi đây nè.
3: Cái này là tôi thống nhất hai tay với bà luôn đó, đói quá rồi.
4: Nhanh lên.
1: Bà con vừa nghe tiểu phẩm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả cho cây trồng. Thưa bà con, nhờ cảnh quan đẹp lại giữ được vệ sinh môi trường xanh sạch, mảnh đất Cù Lao Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp đang thu hút khách du lịch khắp nơi. Phường Thới Sơn hướng tới mô hình du lịch sinh thái bền vững, thu hút giữ chân du khách bằng môi trường xanh sạch đẹp. Sau đây mời bà con nghe bài Cù Lao Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường tốt, thu hút khách du lịch.
0: Thưa bà con, nằm ngay cửa ngõ Cù Lao Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, địa phận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trước đây, từ lâu đã nổi danh là vùng đất gạo trắng nước trong, nơi hội tụ đầy đủ những nét đặc trưng nhất của hệ sinh thái miệt vườn Nam Bộ. Với diện tích khoảng 1.200 hectare, Cù Lao Thới Sơn hiện ra như một dải lụa xanh mướt bao bọc bởi dòng sông Tiền hiền hòa, môi trường sống xanh, sạch. Du khách đến đây không chỉ để hưởng bầu không khí trong lành, mà còn để chạm vào hồn cốt của văn hóa sông nước, đó là những con rạch nhỏ uốn lượn dưới rặng dừa nước, những vườn nhãn, vườn bưởi triệu quả và những nếp nhà cổ kính với hàng rào dăm bụt đỏ rực. Cái hay của du lịch Thới Sơn là sự mộc mạc. Khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, thường bị mê hoặc bởi cảm giác ngồi trên xuồng ba lá, lắng nghe tiếng khua chèo nhịp nhàng và thưởng thức chén trà mật ông nhãn thơm lừng ngay tại vườn. Đặc biệt, nghệ thuật đờn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ tại đây. Dưới mái đình hay bên hiên nhà lá, tiếng đàn kìm, đàn tranh hòa quyện cùng giọng ca ngọt ngào của những nghệ sĩ nông dân tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc lưu luyến bước chân du khách. Ông Trần Văn Quyết, khách du lịch, chia sẻ rằng: "Khi đến Thới Sơn, tôi rất ấn tượng và yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử. Tôi sẽ quay trở lại nơi đây cùng với gia đình và bạn bè của mình." Để du lịch Thới Sơn không dừng lại ở mức độ tự phát và manh mún, chính quyền địa phương đã có những bước đi bài bản trong việc quy hoạch và kêu gọi đầu tư. Trao đổi về định hướng phát triển trong thời gian tới, bà Phan Thị Thùy Dung, bí thư đảng ủy phường Thới Sơn nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định Thới Sơn không chỉ là tài sản của địa phương mà còn là bộ mặt của du lịch tỉnh nhà. Mục tiêu cốt lõi không phải là xây dựng những khối bê tông hào nhoáng, mà là giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên. Chính quyền cam kết đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị du lịch bền vững, xanh sạch, nơi người nông dân chính là chủ thể và là người hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Địa phương đang chú trọng nâng cấp hệ thống giao thông nội cồn, đồng thời triển khai các lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ cho người dân địa phương để nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự chân chất, hiếu khách vốn có. Sự phát triển của Thới Sơn còn gắn liền với ẩm thực. Những món ăn như là cá tai tượng chiên xù, lẩu mắm cá linh hay là gà nướng đất sét đã trở thành thương hiệu. Việc kết hợp giữa thưởng thức đặc sản và tham gia vào quá trình chế biến như là hộp làm kẹo dừa, bánh tráng đang tạo ra sức hút lượng du khách. Theo khảo sát, lượng khách quay lại Thới Sơn lần thứ 2, thứ 3 đang có xu hướng tăng cao nhờ sự đổi mới không ngừng trong các dịch vụ trải nghiệm. Các homestay đang được đầu tư chỉnh chu, cho phép du khách cùng ăn, cùng ở, cùng làm với gia chủ. Và điều này mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi như được trở về nhà. Dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng du lịch Thới Sơn cũng đang đứng trước những thách thức về biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sức ép từ lượng khách quá tải vào các dịp lễ Tết. Trước vấn đề này, bà Phan Thị Thùy Dung khẳng định, chính quyền địa phương đang tích cực rà soát xây dựng các nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường sông nước và chúng tôi kiên quyết nói không với các dự án làm tổn hại đến cảnh quan tự nhiên, khuyến khích các mô hình kinh tế xanh tuần hoàn trên địa bàn Cù Lao. Với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo địa phương cùng tâm huyết của người dân, Cù Lao Thới Sơn đang dần khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một hành trình đến với Thới Sơn không chỉ là chuyến đi chơi mà là trở về với thiên nhiên và những giá trị nhân văn cao đẹp.
1: Bà con vừa nghe bài Cù Lao Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường tốt, thu hút khách du lịch. Thưa bà con, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Rơm Phong Phú ở tỉnh An Giang đang thu mua rơm để sản xuất thành bánh, bán cho các doanh nghiệp chăn nuôi làm thức ăn cho gia súc. Giải pháp này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn có thể mang lại thêm nguồn thu nhập khá lớn cho nông dân tại các tỉnh thành. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này, mời bà con cùng nghe.
0: Thưa bà con, ông Cao Văn Tiền, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp An Phát Lộc ở xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang cho biết, trước đây sau mỗi vụ thu hoạch lúa, người dân tại địa phương thường đốt bỏ rơm nhằm làm sạch ruộng để chuẩn bị làm đất cho vụ mới. Ông khẳng định, nhiều năm trước, cứ vào chiều tối hàng ngày, bà con đua nhau đốt rơm rạ khiến khói bay mù mịt, gây ô nhiễm nặng nề tại các vùng nông thôn. Hơn nữa, việc đốt rơm rạ làm phân bón, lợi đâu chưa thấy, còn làm đất chai sạn. Các vi sinh vật có lợi cho đất bị hủy diệt, ảnh hưởng đến môi trường và mùa màng. Ông Tiền cho biết thêm, từ khi tham gia vào đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp hơn 2 năm gần đây, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân hạn chế đốt rơm rạ và thu gom loại phế phẩm này để bán cho các doanh nghiệp làm thức ăn phục vụ chăn nuôi hoặc là làm nguyên liệu để trồng nấm, hoa, cây kiểng. Tính đến nay, Hợp tác xã An Phát Lộc đã có 31 thành viên và liên kết với trên 100 hộ dân để sản xuất lúa phát thải thấp. Trong đó, hộ ít nhất cũng có khoảng 5 hecta lúa, sản lượng rơm sau mỗi vụ rất lớn. Hiện nhiều hộ đã tích cực thu gom và bán cho các đơn vị thu mua với giá khoảng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng một kg. Tính ra thì ở trung bình mỗi hecta, bà con có thể có thêm nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng từ loại phế phẩm này. Ông kiến nghị, chúng tôi rất mong nhà nước sớm có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp tăng giá thu mua sản phẩm để tạo động lực cho người dân tích cực thu gom loại phụ phẩm này, tránh tái diễn việc đốt rơm gây ô nhiễm môi trường. Theo các chuyên gia nông nghiệp, Việt Nam sản xuất khoảng 44 triệu tấn gạo mỗi năm cùng với lượng rơm rạ tương đương. Tại đồng bằng sông Cửu Long, trên 50% lượng rơm này vẫn bị đốt tại ruộng, gây ô nhiễm không khí và thất thoát giá trị kinh tế. Đây là nghịch lý lớn, những gì đang bị xem là phế phẩm hoàn toàn có thể trở thành tài nguyên có giá trị nếu có chính sách và đầu tư phù hợp. Đối với mỗi hecta lúa, nếu nông dân trồng 3 vụ một năm, năng suất có thể đạt 24 tấn, lợi nhuận ròng thu được khoảng 86 triệu đồng một hecta một năm. Nếu bà con sử dụng phân bón hữu cơ từ rơm để trồng lúa, mức lợi nhuận này có thể tăng lên 100 triệu đồng một hecta một năm, tức tăng thêm khoảng 14 triệu đồng nhờ giảm chi phí phân bón vô cơ, tăng năng suất lúa. Cũng với một hecta lúa, nông dân sẽ thu gom được 12 tấn rơm cuộn một năm. Lợi nhuận từ dịch vụ cuộn rơm là 3 triệu đồng một hecta một năm. Nếu sử dụng rơm để trồng nấm, một hecta rơm sẽ thu được 1 tấn nấm một năm. Lợi nhuận bà con đạt được khoảng 6 triệu rưỡi một năm. Bã nấm sau đó được sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ. Nông dân có thể thu thêm lợi nhuận khoảng 9 triệu rưỡi một năm. Như vậy, tổng giá trị gia tăng từ rơm gồm dịch vụ cuộn rơm, trồng nấm làm phân bón hữu cơ từ bã nấm rơm, trồng lúa sử dụng phân bón hữu cơ là 33 triệu đồng một hecta một năm, tương đương khoảng 35-40% thu nhập từ trồng lúa chưa tính rơm. Xét toàn chuỗi giá trị từ trồng lúa đến phân bón hữu cơ và sử dụng phân bón hữu cơ, nông dân có thể đạt lợi nhuận là 133 triệu đồng một hecta một năm. Ông Nguyễn Thanh Phong, giám đốc công ty rơm Phong Phú, tỉnh An Giang cho biết, năm 2024, đơn vị đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị, lắp ráp dây chuyền băm, ép sản xuất bánh rơm. Thời gian đầu thì chúng tôi chỉ sản xuất được khoảng là 10.000 bánh rơm, trung bình mỗi bánh khoảng 600 kg. Sau hơn 2 năm hoạt động, công ty đã có nguồn nguyên liệu ổn định và tìm được đầu ra cho sản phẩm, nên đã tăng sản xuất lên khoảng 50.000 đến 60.000 bánh rơm một năm. Ông Phong cho biết thêm, hiện nay công ty đang đưa xe, ghe đến thu mua rơm trực tiếp cho người dân ở các xã trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi liên hệ trực tiếp với nông dân, hợp tác xã để đặt hàng. Sau khi thu hoạch lúa, người dân chỉ cần để rơm phơi nắng tại ruộng vài ngày. Công ty sẽ cho máy đến cuộn và tập kết tại các bờ kênh, xong chờ ghe đến vận chuyển về kho công ty để sản xuất bánh rơm. Theo đại diện công ty rơm Phong Phú, hiện nay sản phẩm của đơn vị được nhiều công ty tập đoàn chăn nuôi lớn ở khắp các tỉnh thành đặt mua như là tập đoàn TH Trường Hải, Việt Nhật, Vinamilk. Và trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp dây chuyền và mua thêm máy sấy để có thể sản xuất bánh rơm quanh năm nhằm đảm bảo đủ sản phẩm cung cấp cho các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước.
1: Bà con vừa nghe bài Phế phẩm xưa bị đốt bỏ ngoài đồng, giờ một doanh nghiệp làm kiểu gì mà bán đi khắp nước, thu tiền tỷ. Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
6: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
7: Thank you. giờ là 5 giờ.
8: Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp

0: Thoại Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhịp cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu nâng cao năng lực chống chịu và ổn định nền kinh tế đang trở thành ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2026 không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước như một điểm tựa quan trọng mà còn đặt ra những yêu cầu mới về vai trò của khu vực này trong việc dẫn dắt và kiến tạo cho nền tảng phát triển. Trong chương trình kỳ trước, kỳ 1 của loạt chuyên đề đã làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặc biệt là trong việc giữ ổn định vĩ mô và tạo điểm tựa cho kinh tế trước những cơn gió ngược trên toàn cầu. Tiếp nối mạch nội dung đó, kỳ 2 trong chương trình hôm nay sẽ đi sâu vào một lát cắt quan trọng. Đó là những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 đang được nhìn nhận ra sao từ cả góc độ chính sách lẫn thực tiễn doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi kỳ 2 với nhan đề những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79. Thưa quý vị, trong thời gian qua, một trong những vấn đề được đặt ra là sự chồng lấn về vai trò và phạm vi hoạt động giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực tư nhân một số lĩnh vực đã phần nào làm giảm đi hiệu quả, thậm chí tạo ra những cách hiểu chưa đầy đủ về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 là yêu cầu phải phân định rõ ràng về chức năng, lĩnh vực và phương thức tham gia thị trường của từng lĩnh vực trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, phát huy đúng thế mạnh. Từ thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp nhà nước trong ngành du lịch, nơi sự giao thoa giữa hai khu vực diễn ra khá rõ nét, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, nhận định.
1: Theo chúng tôi thì đây là một vấn đề có thật và nếu không có sự phân định rõ ràng về vai trò và phương thức tham gia thị trường. Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, không dựa vào ưu thế hành chính hay bao cấp và đặc biệt là tập trung vào những lĩnh vực then chốt có tính dẫn dắt hoặc khu vực tư nhân chưa có hoặc khó đảm được. Và trong thực tế ngành du lịch hiện nay thì chúng tôi nhận thấy khu vực tư nhân rất năng động ở các phân khúc thị trường, sản phẩm ngách, dịch vụ linh hoạt. Còn vai trò của doanh nghiệp nhà nước như Sài Gòn Tourist Group thì tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực như hệ thống hạ tầng, dịch vụ quy mô lớn, các sự kiện mang tính điểm nhấn của ngành và đặc biệt là các hoạt động xúc tiến, quảng bá có tính đại diện. Và do đó, chúng tôi nhận thấy nếu vận hành đúng, hai khu vực sẽ không chồng lấn mà sẽ bổ trợ, liên kết, phối hợp chặt chẽ cho nhau, hình thành một cấu trúc thị trường đa dạng và bền vững hơn trong lĩnh vực du lịch.
0: Nếu như trước đây vai trò chủ đạo thường được nhìn nhận chủ yếu qua quy mô và sự hiện diện của khu vực doanh nghiệp nhà nước, thì với Nghị quyết 79, yêu cầu đặt ra là phải đo đếm bằng hiệu quả, bằng năng lực dẫn dắt và khả năng kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Làm rõ hơn ý nghĩa của cách tiếp cận này cũng như những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam phân tích.
2: Nghị quyết 79 thể hiện nhiều điểm mới rõ rệt trong cái cách tiếp cận phát triển kinh tế nhà nước. Cái thứ nhất, kinh tế nhà nước được nhìn nhận theo cái nghĩa rộng hơn, gắn với toàn bộ với nguồn lực do nhà nước quản lý và đại diện chủ sở hữu thay vì chỉ giới hạn trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. Và cái cách tiếp cận này đã phản ánh một cái nhận thức ngày càng rõ ràng rằng cái sức mạnh kinh tế nhà nước không chỉ nằm ở số lượng hay quy mô doanh nghiệp mà nó nằm ở chất lượng quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn và các cái nguồn lực quốc gia. Thứ hai là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được gắn trực tiếp với hiệu quả và năng lực dẫn dắt. Khu vực này không còn hiểu là nó bao trùm hay là thay thế các thành phần khác mà phải thực hiện tốt cái chức năng ổn định vĩ mô, định hướng phát triển và tạo cái nền tảng cho nền kinh tế. Và thứ ba, Nghị quyết cũng nhấn mạnh cái yêu cầu là nâng cao cái chất lượng quản trị và coi đây là một cái yếu tố quyết định để khẳng định cái vai trò chủ đạo trên thực tế thay vì dựa vào ưu thế hình thức hay cơ chế hành chính. Và cái cuối cùng là thứ tư là vấn đề chống thất thoát, lãng phí, nguồn lực được đặt trong vị trí trung tâm, không chỉ là kỷ luật tài chính mà còn là thước đo năng lực điều hành, bởi mọi cái lãng phí đều là suy giảm cái hiệu quả phát triển.
0: Và thưa quý vị, ở một góc nhìn khác, khi các nghị quyết không chỉ điều chỉnh khu vực kinh tế nhà nước mà còn đặt trong tổng thể mối quan hệ với khu vực tư nhân, đặc biệt là khu vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, những tín hiệu chính sách này đang được cộng đồng doanh nghiệp tiếp nhận ra sao cũng là một vấn đề đáng chú ý. Vậy việc ban hành liên tiếp các nghị quyết 68 và 79 gửi đi thông điệp gì tới doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ, lực lượng được kỳ vọng đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia? Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, tập đoàn FPT đánh giá.
3: Theo tôi thì điều đáng chú ý nhất của những cái quyết định này cho thấy Việt Nam đang chuyển sang cách nhìn rất mới về phát triển kinh tế. Việt Nam đang nhìn những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo như là một lực lượng đồng hành trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Với cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như FPT, đây là tín hiệu rất là tích cực, bởi vì định hướng phát triển dài hạn rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có những niềm tin để đầu tư dài hạn hơn vào công nghệ, vào dữ liệu và AI. Và những cái nghị quyết này sẽ giúp chúng tôi thêm những cái động lực rõ ràng hơn về vai trò doanh nghiệp tư nhân, vai trò của chúng tôi, vai trò của những doanh nghiệp công nghệ trong cái bức tranh phát triển tự chủ công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.
0: Những tín hiệu tích cực từ chính sách là rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực tiễn vận hành, câu chuyện không chỉ dừng lại ở định hướng mà còn nằm ở cách hiểu và cách thực thi. Một trong những vấn đề thường được đặt ra là liệu đã thực sự tồn tại sự bất bình đẳng giữa các khu vực kinh tế hay cốt lõi nằm ở việc chưa phân định đúng vai trò và năng lực của từng khu vực. Ở góc nhìn phản biện và thực tiễn hơn, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho rằng
4: trong cái bối cảnh bây giờ, có một số cái quan điểm mà nói là cái kinh tế nhà nước là đang lấn át cái khu vực tư nhân. Thì thật ra tôi hoàn toàn thông cảm với cái suy nghĩ này. Nhưng mà thực tế thì tôi muốn khẳng định với mọi người đó, hiện nay nhà nước với tư nhân á là rất là bình đẳng với nhau rồi. Bình đẳng về mặt luật pháp luôn đấy. Thí dụ giờ luật pháp tư nhân tuân thủ sao thì doanh nghiệp nhà nước tuân thủ y chang như vậy à. Nó không có khác biệt gì cả. Rồi cái thứ hai đó, đó là mọi người cứ nói là bất bình đẳng. Chẳng hạn như là vấn đề tiếp cận đất đai. Thật ra không phải là bất bình đẳng đâu, tại do mọi người không hiểu thôi. Chứ còn tư nhân á, nếu mà một cái doanh nghiệp mạnh và đủ chuẩn á, họ dễ tiếp cận đất đai hơn cái doanh nghiệp nhà nước rất nhiều. Tại vì doanh nghiệp nhà nước đơn giản là lịch sử để lại, có nghĩa là ngày trước cái miếng đất đó là doanh nghiệp của nhà nước, họ đã được quyền khai thác nó từ trước rồi. Chứ không phải là họ muốn đi xin đất thêm là dễ, họ xin đất thêm nó không có dễ bằng tư nhân đâu. Tư nhân thì chỉ cần là có tiền ra đấu thầu là được cái miếng đất. Chứ còn tư nhân của mình chẳng qua là mình nhỏ quá, mình không có cái khả năng đó thì mình phải chịu. Còn ví dụ như là bình đẳng trong vấn đề tiếp cận tín dụng, mọi người cứ nghĩ là doanh nghiệp tư nhân là không có được bình đẳng trong tiếp cận tín dụng bằng doanh nghiệp nhà nước. Nói như vậy là không có đúng, bởi vì mình thấy rất là nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn, họ vay tiền rất dễ. Còn doanh nghiệp tư nhân của mình, doanh nghiệp nhỏ và vừa nó quá nhiều đi. Bản thân cái sổ sách, cái toán mà họ còn không minh bạch là sao họ đi vay tiền được. Cho nên cái vấn đề họ không tiếp cận được không phải là do nhà nước lấn át họ, mà do cái năng lực của tư nhân của mình hiện nay nó chưa có mạnh. Thí dụ như là về cái phân vai, thì nhà nước là không có làm thay và cũng không có lấn át tư nhân. Mà doanh nghiệp nhà nước chỉ làm hạ tầng, làm công ích. Cái nhóm doanh nghiệp này là không có đặt cái mục tiêu về lợi nhuận. Ví dụ như nói nếu mà EVN đặt mục tiêu lợi nhuận, họ bán điện cái giá nhiều thì dân cũng phải mua rồi. Thì chắc chắn là họ lời họ rất cao. Nếu họ làm gì có chịu nổi không? Thì tức nghĩa là họ chấp nhận, họ bán với giá thấp để họ bị lỗ, nhà nước về bù lỗ. Nhưng bù lại gì? Bù lại là các cái doanh nghiệp tư nhân mình làm ăn được. Mình làm ăn được thì mình tạo việc làm, mà đóng thuế thì nhà nước sẽ thu cái nguồn thuế đó để bù lại. Tôi lấy ví dụ như vậy. Cho nên là những doanh nghiệp hạ tầng công ích, họ là doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mục tiêu của không phải họ là hiệu quả kinh tế chứ không phải là hiệu quả tài chính đơn thuần. Ví dụ tôi nói mấy ngân hàng mà thuộc cái nhóm Big Four của mình cũng là ngân hàng nhà nước. Mà bây giờ nếu mấy ngân hàng này mà chạy theo lợi nhuận thì cái chi phí sản xuất trong nền kinh tế nó sẽ tăng. Bởi vì chi phí lãi vay của các doanh nghiệp tư nhân sẽ rất là lớn. Cho nên mình chỉ cần định vị đúng cái vai trò thôi. Nghe là mấy ông ngân hàng mà của nhà nước là mình không có đặt mục tiêu lợi nhuận cho họ nữa. Thậm chí là lợi nhuận càng thấp càng tốt. Tại vì khi lợi nhuận của họ thấp thì chi phí lãi vay nó sẽ thấp. và người ta sẽ có vốn, người ta làm ăn, kinh tế nó phát triển, tạo công ăn việc làm, hàng hóa vật chất nó dồi dào, lúc đó chính phủ sẽ thu thuế để bù lại. Nghĩa là thay vì mình nói cái từ bình đẳng thì mình nói cái từ phân vai cho nó chút, thì đúng là cái này hiện nay thì mình làm chưa có tốt đấy. Đấy, bây giờ chỉ cần làm thêm cái chuyện đó là tạo điều kiện để cho tư nhân á, họ làm ăn một cách thuận lợi. Và thực ra những cái chuyện tôi nói á, nó cũng đã thể hiện hết trong các cái nghị quyết của đảng rồi đó. Nghị quyết 79 nó cũng có tinh thần đó, nghị quyết 68 nó cũng có tinh thần đó. Thậm chí là nó được thể chế bằng cái nghị quyết 198 của Quốc hội, nó cũng có cái tinh thần đó. Thì tôi muốn làm rõ thêm để cho mọi người không có hiểu

0: huy tối đa sự năng động và hiệu quả thị trường, từ đó tạo nên một cấu trúc kinh tế hài hòa và bền vững hơn. Từ góc độ pháp lý, câu hỏi đặt ra là hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định như thế nào về mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế và liệu những nguyên tắc này đã đủ rõ để bảo đảm sự vận hành minh bạch, bình đẳng hay chưa? Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích về vấn đề này.
1: Trong các cái nghị quyết của Đảng và trong các hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, chúng ta đã quy định khá đầy đủ và rõ ràng các cái mối quan hệ giữa các cái thành phần kinh tế, thể hiện nhất quán cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và cùng phát triển lâu dài. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ một cái vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, cái vai trò chủ đạo này không đồng nghĩa với việc ưu tiên tuyệt đối hay độc quyền mà gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Các luật như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư cũng quy định rõ nguyên tắc tự do kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, và đồng thời pháp luật cũng khuyến khích cái sự hợp tác liên kết giữa các thành phần kinh tế thông qua các mô hình đối tác công tư, PPP, liên doanh, liên kết. Qua đó chúng ta tận dụng tối đa các cái nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước.
0: Thưa quý vị, có thể thấy về mặt thể chế, nguyên tắc bình đẳng và cùng phát triển giữa các thành phần kinh tế đã được xác lập khá rõ. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn triển khai, một vấn đề đáng chú ý là nhà nước đã và đang tạo điều kiện cho khu vực tư nhân ra sao và mức độ mở của môi trường kinh doanh đã thực sự phản ánh đúng tinh thần đó hay chưa? Tiếp tục từ góc nhìn thực tiễn, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho biết.
2: Theo quan sát của tôi trong vòng 10 năm gần đây đó, là tôi thấy nhà nước tạo điều kiện cho tư nhân nhiều hơn là nhà nước. Thứ nhất á, là cái cơ chế mà ra quyết định của doanh nghiệp nhà nước á, nó không có dễ như doanh nghiệp tư nhân đâu. Thí dụ giờ tôi nói á, nhà nước có đất á nha, mặc dù họ có đất á, nhưng mà họ muốn phát triển cái miếng đất của họ để mà kinh doanh một cái lĩnh vực gì đó mà thị trường có tiềm năng á, thì cái người đại diện vốn của doanh nghiệp nhà nước á, họ vẫn chưa có cái đủ thẩm quyền để họ quyết luôn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rất là nhiều cái quỹ đất mà của doanh nghiệp nhà nước hiện nay là đang xài nó cũng chưa có hiệu quả đó, nó cũng lãng phí. Đó là lý do là cái cơ chế á, nếu mà tư nhân á, họ làm cái một à, tư nhân thì nhà nước rất là tạo điều kiện, mình thấy rất rõ rồi. Chẳng hạn như giờ có cái quỹ đất gì này kia thì nhà nước cũng đấu thầu công khai mà toàn tư nhân tham gia, chứ có doanh nghiệp nhà nước rồi tham gia mấy đâu, có phải là tạo điều kiện sao? Cho nên á, hiện nay mà ít nhất là trong vòng 10 năm gần đây là nhà nước đã tạo điều kiện cho tư nhân rất tốt rồi. Tại vì nghị quyết của đại hội đảng mấy nhiệm kỳ trước đã định vị rồi, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng mà. Mình đã định hướng này từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Còn nhà nước á, thì lúc nào cũng chỉ đạo là phải cổ phần hóa. Cái chỗ, cái lĩnh vực nào mà nhà nước không cần nắm giữ thì tôi thấy chỉ đạo cũng rất quyết liệt. Cổ phần hết rồi thì cũng là doanh nghiệp tư nhân hết rồi. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần khoảng cỡ mấy chục trăm thì chưa quá bán thì nó cũng là doanh nghiệp tư nhân rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó hoạt động theo kiểu cổ phần thôi, thì còn nó vận hành theo luật doanh nghiệp hết. Và cái thứ hai nữa, mọi người phải thấy nó rất rõ luôn. Mình hiện nay đang có hai cái luật. Một là luật doanh nghiệp, hai á là luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước, luật 68 mới ban hành vừa rồi đó. Đấy là doanh nghiệp nhà nước ngoài chịu sự chi phối của luật doanh nghiệp chung của khối tư nhân ra, doanh nghiệp nhà nước cũng phải chịu sự quản lý theo luật 68 nữa. Có nghĩa là người ta định vị cái phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nó là một cái khâu mà cần phải có luật điều chỉnh. Thì cái luật đó thì cơ bản là gì? Là người ta muốn quản lý vốn cho nó minh bạch, cho nó hiệu quả, để cho nó không có lấn áp với những cái thành phần kinh tế khác. Thì tôi nói là nếu mà tôi điều hành tư nhân á, tôi nghĩ là nó sẽ dễ hơn là tôi điều hành một doanh nghiệp nhà nước.
0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc tạo môi trường thuận lợi, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu, vai trò của nhà nước còn được đặt ra ở một cấp độ cao hơn, đó là kiến tạo những nền tảng phát triển mới. Vậy, đâu là những yếu tố cốt lõi mà nhà nước cần tập trung để thực sự đóng vai trò kiến tạo trong kỷ nguyên số? Từ thực tiễn đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và AI, tiến sĩ Lê Hùng Cường chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi nhận thấy thì có 3 cái yếu tố nền tảng mà nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo rất lớn. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số. Phần lớn những cái doanh nghiệp hiện nay không thiếu công cụ về AI. Thứ họ thiếu là một cái nền vận hành đủ chuẩn hóa để AI có thể tạo ra giá trị thực tế. Trong các cái doanh nghiệp, nhiều ngành nghề khác nhau mà chúng tôi đã đồng hành, thì trên 60% những dữ liệu vận hành hiện tại đều đang nằm ngoài hệ thống lõi. Nghĩa là phần lớn những cái dữ liệu này đang chưa được chuẩn hóa để AI có thể tham gia vào quá trình quyết định theo thời gian thực. Và khi nhà nước thúc đẩy những cái việc chuẩn hóa dữ liệu, nền tảng số dùng chung, open data và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, chi phí chuyển đổi doanh nghiệp sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai là cái hành lang pháp lý cho những mô hình kinh doanh.

0: này. AI hiện tại đang phát triển nhanh hơn rất là nhiều so với tốc độ cập nhật của các cái quy định truyền thống. Doanh nghiệp hiện nay thì không chỉ cần công nghệ mà còn cần có sự rõ ràng về dữ liệu, về quyền riêng tư, trách nhiệm. AI và các cái cơ chế thử nghiệm, các cái cơ chế sandbox sẽ giúp các doanh nghiệp có không gian thử nghiệm công nghệ mới nhanh hơn, đồng thời sẽ giúp cái quá trình hoàn thiện chính sách diễn ra sát hơn với cả thực tiễn triển khai. Và cái yếu tố thứ ba ở đây là phát triển nguồn nhân lực số và năng lực AI ở quy mô quốc gia. Trong các cái dự án mà chúng tôi đã triển khai, cái khoảng cách lớn nhất ở đây không phải nằm ở công cụ mà nằm ở cái năng lực sử dụng công nghệ trong cái thực tiễn vận hành. Và theo nhiều nghiên cứu quốc tế này thì AI có thể tăng cái năng suất lao động tri thức lên đến 20-30% trong nhiều cái nhóm công việc, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu lực lượng lao động thực sự biết cách sử dụng AI. Và kết lại thì doanh nghiệp thì hiện tại thì không thiếu AI, cái thứ mà họ thiếu chính là cái nền vận hành và cái năng lực con người để có thể khai thác được AI một cách hiệu quả. Ba yếu tố trên thì sẽ giúp những cái yếu tố trợ giúp kiến tạo giúp cho doanh nghiệp có thể áp dụng hiệu quả hơn nhiều về chuyển đổi số trong các thời gian tới. Tôi cho rằng trong cái giai đoạn AI hiện nay, mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì cần được nhìn nhận là một cái mô hình cộng hưởng năng lực. Thực chất thì đây là hai cái tầng năng lực khác nhau của cùng một hệ sinh thái cạnh tranh quốc gia, và không có quốc gia nào trên thế giới này có thể xây dựng được năng lực AI chỉ bằng nỗ lực riêng của doanh nghiệp tư nhân cũng như là chỉ bằng nỗ lực riêng của khối doanh nghiệp nhà nước. Mà nhà nước nên tập trung vào việc xây dựng nền tảng, tức là hạ tầng, thể chiến lược dài hạn và tạo cái không gian phát triển trên cơ sở cái dữ liệu của các ngành trọng yếu, dữ liệu của quốc gia. Và doanh nghiệp tư nhân thì sẽ phát huy những cái thế mạnh ở những cái việc đổi mới nhanh, triển khai nhanh và thương mại hóa các cái công nghệ này. Và nhà nước sẽ là xây dựng nền tảng, doanh nghiệp tạo việc đổi mới.
1: Thưa quý vị, từ yêu cầu phân định vai trò, hoàn thiện thể chế cho đến kiến tạo nền tảng phát triển mới, có thể thấy Nghị quyết 79 đang đặt ra một khung định hướng khá toàn diện. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự đi vào cuộc sống thì một câu hỏi quan trọng là những điểm nghẽn của khu vực kinh tế nhà nước đã được nhận diện và tháo gỡ đến đâu. Từ góc nhìn của một doanh nghiệp nhà nước đang trực tiếp vận hành trong thực tiễn, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết.
2: Một điểm rất quan trọng của Nghị quyết 79 là đã nhận diện rõ các cái điểm nghẽn của kinh tế nhà nước, từ thể chế, cơ chế quản lý vốn đến mô hình quản trị doanh nghiệp. Và Nghị quyết 79 đã định hướng tháo gỡ thông qua các vấn đề sau đây: tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho doanh nghiệp đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch, đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để các định hướng này đi vào thực tiễn thì theo chúng tôi vẫn cần tiếp tục cụ thể hóa bằng các cơ chế chính sách triển khai đồng bộ và nhất quán, rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, tạo điều kiện để doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quyết định đầu tư, hợp tác và nhân sự. Và chỉ khi đó, chúng tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp nhà nước mới thực sự phát huy được vai trò dẫn dắt theo đúng tinh thần của Nghị quyết 79 và đồng thời đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của nền kinh tế, thành phố và đất nước.
1: Thưa quý vị, khép lại kỳ 2 của loạt chuyên đề về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79. Có thể thấy, Nghị quyết 79 không chỉ đưa ra những định hướng mang tính nguyên tắc, mà còn thể hiện một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, từ việc nhấn mạnh quy mô, vị trí sang đề cao hiệu quả, năng lực dẫn dắt và vai trò kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, để những điểm mới này thực sự đi vào thực tiễn, vẫn còn không ít thách thức đặt ra. Từ chất lượng quản trị, cơ chế vận hành cho đến việc tháo gỡ những rào cản trong tổ chức thực hiện. Vậy đâu là những hạn chế còn tồn tại của khu vực kinh tế nhà nước hiện nay? Những điểm nghẽn nào cần được nhận diện một cách thẳng thắn để có thể khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động? Những nội dung này sẽ được làm rõ trong kỳ 3 của loạt chuyên đề này với chủ đề Kinh tế nhà nước nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để phát triển bền vững. Mời quý vị hãy đón nghe.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhịp cầu việc làm. Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
1: Thông tin tuyển dụng.
0: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Đạt Danh, địa chỉ là ở phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực làm về kim loại, về trang trí nội thất. Hiện nay cần tuyển thợ hàng và đánh bóng xử lý bề mặt inox trang trí nội thất. Không cần bằng cấp chuyên môn, chỉ cần thử tay nghề, nếu mà họ làm được là được. Phần lương mỏng thì phải thử việc rồi mới thỏa thuận được lương theo thỏa thuận. Thợ thường một tháng đâu đó thì khoảng cỡ 10 triệu tháng. Nam nữ cũng được nhưng mà cần tuyển khoảng 5 đến 10 người. Áp dụng theo luật lao động, có nghĩa là làm ngoài giờ thì tính tiền thêm giờ. Thứ bảy vẫn làm nguyên ngày, nhưng mà một tháng vẫn áp dụng 192 giờ theo luật lao động. Mà có yêu cầu thêm, tăng ca thêm thì tính tiền tăng ca thêm giống như áp dụng theo bộ luật lao động. Nếu mà cần xin việc thì gọi điện trực tiếp 0909 943 925.
0: Vừa rồi là một thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu việc làm đã nhận được từ thính giả trong tuần qua. Thưa quý vị, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp

0: trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
1: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo nghỉ. Lương thì thỏa thuận, tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi từ 18 đến 35. Bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 76 85 88 gặp An Nguyên.
0: Thưa quý vị, và theo một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
2: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều, mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị.
3: Người tìm việc.
0: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
4: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. Thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7 đến 8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3 cũ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310 hoặc email thoaidiemvoh@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp sau phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sau một ngày âm u chuyển trời tối qua 16 tháng 5, nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh mưa dông xảy ra. Cơn mưa cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực như là đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường này ngập lấp sấp khoảng vài trăm mét do hệ thống cống thoát nước không kịp. Dù ngập không sâu nhưng vẫn ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, trong cơn dông kèm gió giật mạnh cũng ảnh hưởng đến cây xanh và các bảng hiệu, như trên đường Nguyễn Siêu giao với đường Ngô Văn Năm ở quận 1 trước đây. Cây xanh bị ngã ra đường và sập một biển hiệu. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây ra mưa dông do nhiễu động gió dông trên cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết trong 2 ngày tới, mưa tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết chủ đạo, ngày mây thay đổi, nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng, chiều và tối mưa rào và dông ở diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có dự thảo tờ trình nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùng hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tư pháp. Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giảm từ 21 đơn vị xuống còn 20 đơn vị, giảm một đầu mối cấp vụ. Đáng chú ý, thành lập Cục Năng lượng Dầu khí trên cơ sở vụ dầu khí và than, tiếp nhận mạng tiết kiệm năng lượng, thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý năng lượng ngoài khơi và nhiệm vụ cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia. Ngoài ra, Bộ tiếp tục duy trì 15 đơn vị, bao gồm vụ tổ chức cán bộ, vụ pháp chế, văn phòng bộ, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Báo Công thương, Tạp chí Công thương. Thưa quý vị, ngày hôm qua 16 tháng 5, lãnh đạo các cơ quan đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn bè quốc tế tham dự lễ phát động phong trào trồng cây và khánh thành vườn cây hữu nghị. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng phường Phú An tổ chức. Lễ phát động phong trào trồng cây khánh thành vườn cây hữu nghị tại phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chương trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trồng 1 triệu cây xanh nhằm góp phần xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 6.770 km2, gồm 168 đơn vị hành chính, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Tầm nhìn chiến lược là Thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính đang tổng hợp danh sách các dự án tồn đọng từ kiến nghị đăng ký của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tiếp tục tháo gỡ, khơi thông nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, Sở Tài chính đã ra thông báo đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp có các dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố, bao gồm các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI, PPP, gặp khó khăn, vướng mắc nhưng chưa giải quyết và chưa được tổng hợp tháo gỡ trong danh sách 838 dự án, thì khẩn trương kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Sở Tài chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tài liệu trước 15 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn trên địa bàn. Đây là kết quả từ việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, tổ công tác thuộc phòng PC03 phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng cạc tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Hiểu không trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Qua đấu tranh khai thác nhanh, người này thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ.
1: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng với Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị liên quan nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng để đáp ứng thực tiễn về tình hình giao thông hiện nay. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đang nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương ở Hà Nội bằng cách xén giải phân cách giữa, nghiên cứu tổ chức làn đảo chiều thêm hai tuyến, tương tự như ở đường Cộng Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khẳng định việc sử dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông để khắc phục hạn chế ùn tắc sẽ thay đổi cho việc cấm hạn chế phương tiện lưu thông.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết tranh chấp tài sản là hai cửa hàng xăng dầu trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, do tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan chưa được tòa án giải quyết nên cơ quan chức năng của thành phố không thể xác định chủ thể đảm bảo điều kiện để xem xét cấp phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Hiện hai trạm xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ xe cộ đi trên tuyến cao tốc. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị tòa án quan tâm sớm giải quyết vụ việc để thành phố có căn cứ chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh các kiến nghị kéo dài và khôi phục lại hai trạm xăng dầu phục vụ cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng nghe tiêu điểm thế giới cùng với Thanh Duyên.
4: Chào mừng quý vị đến với tiêu điểm thế giới tuần này. Kính thưa quý vị, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại với nhiều nghi thức ngoại giao nồng ấm, nhưng lại chưa tạo ra được những đột phá thực chất trong các hồ sơ gay góc nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù cả Washington và Bắc Kinh đều phát đi tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ, hội nghị thượng đỉnh lần này cũng cho thấy cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn là một thực tế khó thay đổi trong ngắn hạn. Trong hai ngày ở Bắc Kinh, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục dành cho nhau những lời lẽ tích cực. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ hệ trọng nhất trong lịch sử thế giới, trong khi ông Tập khẳng định hai nước cần xây dựng quan hệ chiến lược mang tính ổn định và xây dựng. Khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thông điệp ngoại giao của Bắc Kinh. Đây là cách diễn đạt khác biệt rõ rệt so với khái niệm cạnh tranh chiến lược từng được chính quyền Mỹ dưới thời cựu tổng thống Joe Biden sử dụng. Với Trung Quốc, việc đưa ra một khuôn khổ ngôn từ mới cho thấy nỗ lực định hình lại cách tiếp cận quan hệ song phương theo hướng giảm đối đầu trực diện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đây mới chủ yếu là một tầm nhìn mang tính định hướng, chưa phản ánh đầy đủ thực tế cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Nhà nghiên cứu Triệu Minh Hạo thuộc Đại học Phúc Đáng cho rằng thách thức thực sự nằm ở việc liệu Washington và Bắc Kinh có thể hợp tác mang tính xây dựng trong một mối quan hệ vốn dĩ đã cạnh tranh hay không. Bên ngoài, chuyến thăm được phủ lên bởi không khí hữu nghị và biểu tượng lịch sử. Tại Quốc Yến ở Đài Lễ Đường Nhân Dân, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu quan hệ Mỹ-Trung từ góc độ văn hóa và giáo dục. Ông nhắc đến Khổng Tử, Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc Mỹ, lao động người Hoa xây dựng tuyến đường sắt xuyên nước Mỹ, thậm chí là cả nguồn gốc thành lập Đại học Thanh Hoa, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình từng theo học. Đây được xem là một chi tiết ngoại giao có tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo thiện cảm với giới lãnh đạo Trung Quốc. Bài phát biểu cũng cố tình làm mờ đi khẩu hiệu nước Mỹ trên hết vốn mang tính đối đầu trước đây thay bằng hình ảnh mềm mỏng và thực dụng hơn. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viện dẫn ngoại giao bóng bàn thập niên 1970, biểu tượng của quá trình phá băng quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời nhấn mạnh phục hưng dân tộc Trung Hoa và mục tiêu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, có thể song hành cùng nhau. Dù vậy, phía sau những biểu tượng ngoại giao và lời lẽ hòa dịu, các bất đồng cốt lõi gần như chưa được giải quyết. Về kinh tế, kết quả lớn nhất được công bố là thỏa thuận Trung Quốc cam kết mua 200 máy bay Boeing, cùng việc hai bên thành lập hội đồng thương mại và hội đồng đầu tư nhằm xử lý các tranh chấp tiếp cận thị trường và mở rộng thương mại trong khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại. Tuy nhiên, quy mô đơn hàng Boeing thấp hơn nhiều kỳ vọng trước đó của thị trường khiến cổ phiếu hãng này giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump. Quan trọng hơn, hai bên không đạt được bước tiến đáng kể trong các vấn đề mang tính cấu trúc như công nghệ cao, kiểm soát xuất khẩu hay chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Mỹ cũng không đạt được tiến triển rõ rệt trong vấn đề đất hiếm, điểm nóng thương mại kéo dài từ sau khi Bắc Kinh siết xuất khẩu các khoáng sản quan trọng để đáp trả chính sách thuế quan của Washington. Các hạn chế này đã gây thiếu hụt nguyên liệu cho nhiều ngành công nghệ và hàng không của Mỹ. Trong khi đó, những hồ sơ nhạy cảm nhất về an ninh gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Vấn đề Đài Loan tiếp tục là điểm ma sát lớn nhất. Theo các nguồn tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo trực tiếp rằng bất kỳ động thái xử lý sai lầm nào liên quan đến Đài Loan đều có thể dẫn tới xung đột. Đây được xem là thông điệp cứng rắn nhất của Bắc Kinh trong toàn bộ hội nghị thượng đỉnh. Còn ông Trump công khai cho biết ông đã lắng nghe quan điểm của ông Tập về vấn đề Đài Loan, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói sẽ sớm quyết định về thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo này. Điều đáng chú ý là bản tường thuật phía Mỹ gần như không đề cập đến Đài Loan, trong khi phía Trung Quốc xem đây là nội dung trung tâm của cuộc gặp. Sự khác biệt này phản ánh ưu tiên chiến lược khác nhau của hai nước, đó là Washington tập trung vào kinh tế và khủng hoảng Trung Đông, còn Bắc Kinh đặc biệt quan tâm tới các lợi ích cốt lõi về chủ quyền và an ninh. Một vấn đề nổi cộm khác là vấn đề liên quan đến Iran, cũng cho thấy giới hạn ảnh hưởng lẫn mức độ hợp tác giữa hai cường quốc. Mỹ kỳ vọng Trung Quốc có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc hạ nhiệt căng thẳng và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ đưa ra những tuyên bố mang tính nguyên tắc, ủng hộ hòa bình nhưng không cam kết hành động cụ thể. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc không muốn bị kéo quá sâu vào cuộc đối đầu Mỹ-Iran, đặc biệt khi Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ chiến lược và lợi ích năng lượng đáng kể với Tehran. Thưa quý vị, nhìn tổng thể, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cố duy trì một lan can an toàn để ngăn cạnh tranh leo thang thành đối đầu trực diện. Tuy nhiên, các lợi ích chiến lược đối nghịch vẫn tồn tại nguyên vẹn. Trong ngắn hạn, hai bên có thể tiếp tục hợp tác ở những lĩnh vực ít nhạy cảm như thương mại nông sản, quản trị trí tuệ nhân tạo hay ổn định chuỗi cung ứng. Nhưng ở các vấn đề then chốt như Đài Loan, công nghệ cao, hiện diện quân sự tại châu Á, Thái Bình Dương hay cấu trúc quyền lực toàn cầu, thì cạnh tranh Mỹ-Trung nhiều khả năng vẫn sẽ là trạng thái chủ đạo.
2: Xin được chuyển sang một số thông tin thế giới đáng chú ý khác. Truyền thông Iran hôm qua 16 tháng 5 khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác di chuyển qua eo biển Hormuz từ đêm 13 tháng 5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể. Iran phong tỏa eo Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này hôm 28 tháng 2. Biện pháp của Tehran khiến cho lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra chiều qua 16 tháng 5 tại giao lộ thuộc trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anutin Chan Virakul đã trực tiếp ra lệnh cho các cơ quan y tế và giao thông dốc toàn lực hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe buýt vừa xảy ra. Giám đốc cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok tuyên bố đơn vị sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn diện và sẽ bồi thường ban đầu khoản tiền là 1,5 triệu bạc, hơn 46.000 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng, đồng thời phối hợp với Cục Giao thông Đường bộ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho những người bị thương. Một tổ hợp hóa chất chiến lược gắn chặt với chuỗi cung ứng quân sự của Nga đã bị UAV tầm xa tập kích trong đêm qua, gây ra vụ cháy lớn tại thành phố thuộc vùng Stavropol. Cảnh báo không kích được kích hoạt sau nhiều tiếng nổ lớn. Thống đốc Vladimir Vladimirov tuyên bố các đơn vị phòng không đã chống lại thành công đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và khẳng định không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất. Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga đã tiến hành phân tích tình báo nguồn mở dựa trên đoạn phim do nhân chứng quay từ khoảng cách 2 km. Tọa độ đối chiếu xác nhận rằng tâm điểm của đám cháy nằm ngay trong khuôn viên nhà máy Azot. Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Naga Titan Chayafumensis được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á. Mẫu phục dựng hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng khủng long ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Với chiều dài là 27 mét và trọng lượng ước tính khoảng là 26 đến 27 tấn, loài khủng long cổ dài cổ này có kích thước tương đương hai chiếc xe buýt nối đuôi nhau và thậm chí là dài hơn cả cá voi xanh.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
2: Thưa quý vị, đối với những người chiến sĩ mới, những ngày đầu nhập ngũ là một hành trình đầy thử thách khi phải rời xa vòng tay gia đình để làm quen với kỷ luật, nền nếp quân đội. Nhưng chính từ trong gian khổ trên thao trường và nếp sống chính quy ấy, người chiến sĩ đã trưởng thành hơn từng ngày về tư tưởng, thể lực lẫn tác phong. Bài viết của phóng viên Quỳnh Anh.
5: Những ngày đầu tháng 3, khi những chuyến xe chở tân binh lăn bánh vào cổng doanh trại, cảm giác chung của hầu hết các bạn trẻ là sự bỡ ngỡ xen lẫn lo âu. Rời xa chiếc điện thoại thông minh, rời xa những bữa cơm mẹ nấu và giờ giấc sinh hoạt tự do, các chiến sĩ mới phải làm quen với kỷ luật, nền nếp của quân đội. Tranh thủ sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia đình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi, những ngày đầu, việc thức dậy từ 5 giờ sáng theo tiếng còi báo thức hay việc phải loay hoay mất cả tiếng đồng hồ chỉ để gấp một chiếc mền vuông vức như viên gạch là một thử thách thực sự. Không ít người đã cảm thấy hụt hẫng, nhớ nhà, thậm chí là mệt mỏi trước cường độ vận động liên tục. Thế nhưng, chính môi trường tập thể và sự kèm cặp tận tình của các cán bộ đã giúp họ nhanh chóng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu để bắt nhịp với đời sống quân ngũ. Chiến sĩ Nguyễn Quốc Anh bộc bạch.
6: Khi ở ngoài em là người kiểu rất là chậm và có thể nói là yếu về phần giao tiếp rồi về mặt sức khỏe. Mà sau khi vô đây được 2 tháng với sự rèn luyện, tính kỷ luật và sự giúp đỡ từ các anh cán bộ thì em đã trở nên có sức khỏe tốt hơn và về vấn đề giao tiếp của em cũng tốt hơn nữa. Và về chỉ phần kỹ năng mềm, kỹ năng sống của em cũng được phát triển lên, đi cách đất, cút đất. Đó là lần đầu tiên của em cuộc đời 20 năm như là rồi em có được tăng gia, trồng rau. Ở nhà em không biết làm đâu nhưng mà ở đây tập làm, bây giờ cái gì em cũng biết làm chút.
5: Chiến sĩ Lê Cao Minh Khoa, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn gia đình, vui vẻ chia sẻ.
7: Mỗi buổi chiều thì tụi em sẽ tranh thủ chạy dài quanh khu đơn vị hoặc là sau giờ huấn luyện thì tụi em sẽ hít xà đơn và hít đất. Xong sau đó thì tụi em sẽ tập bài nhảy để nâng cao thể lực. Sau giờ huấn luyện thì tụi em có thêm hoạt động là hát karaoke. Anh em chiến sĩ đây rất là thích, tại vì Ada cũng mê hát hết. Song song đó là hoạt động thể thao bóng chuyền, thì anh em tham gia rất là tích cực. Tụi em rất là vui khi được tham gia các hoạt động trong đơn vị.
5: Sự tiến bộ rõ rệt nhất của chiến sĩ mới nằm ở những giờ phút trên thao trường. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, các nội dung huấn luyện 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn vẫn được chiến sĩ tập trung cao độ để hoàn thành. trên khắp thao trường huấn luyện của trung đoàn, chúng tôi nhận thấy chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội luôn tích cực bám thao trường, bãi tập để kịp thời chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ. Từ cách đặt tay, giữ súng đúng tư thế đến kỹ năng lấy đường ngắm, điều chỉnh hơi thở khi bóp cò đều được chỉ dẫn kỹ càng. Sự trưởng thành của người lính mới không chỉ ở thể lực hay kỹ năng quân sự, mà sâu sắc hơn là sự thay đổi trong nhận thức. Tình đồng chí, đồng đội chính là chất keo gắn kết những chàng trai từ khắp các miền quê xa lạ trở thành anh em một nhà. Chiến sĩ Đặng Thái Sơn, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định kể lại.
8: Em nghĩ cái mà em với nhiều bạn ở đây cũng thấy nó khác ở ngoài, nhất là mình không có dùng điện thoại, mình không có kết nối với bên ngoài, mình chỉ sinh hoạt trong đây thôi. Đó cũng là mấy cái điểm đều em nghĩ là khó khăn lúc đầu, là mình sẽ thấy thời gian trôi qua rất là lâu. Cách mà em vượt qua cái khoảng thời gian đó là em đi nói chuyện với những bạn đồng chí đồng đội khác. Dần em mở lòng mình ra, em lắng nghe những câu chuyện của mọi người thì em sẽ cảm thấy là cái thời gian trong đây mình có sự gắn bó, mình có những cái trải nghiệm mới, mình gặp được những người đồng đội mới, cũng không có cô đơn, rồi sẽ cảm thấy là bớt chán hơn. Đi ngủ nói chuyện với nhau, đi công tác tâm sự với nhau, đi công tác giúp đỡ nhau phấn đấu.
5: Nguyễn Phó Tuấn Anh, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn Gia Định chia sẻ, em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người thân chăm sóc. Biết được hoàn cảnh gia đình em, các đồng đội và cán bộ trong đơn vị luôn quan tâm, động viên để em yên tâm làm nhiệm vụ.
7: Các anh cán bộ thì biết được hoàn cảnh của em thì cũng luôn luôn là động viên em, rất là hay tâm sự với em và cho em những cái lời khuyên, những cái bài học và giúp cho em được an tâm tư tưởng hơn. Và các anh em đồng chí đồng đội thì luôn luôn bên cạnh, thì khi mà thấy em một mình hay là thấy em đang có cái tâm sự thì anh em luôn luôn chia sẻ với em, luôn luôn tạo niềm vui, anh em luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên là em rất là cảm kích và cũng rất là hạnh phúc khi mà được sống bên cạnh các cán bộ cũng như là các anh em đồng chí.
5: Thiếu tá Đặng Hoàng Thái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định đánh giá, qua 2 tháng tổ chức huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc được các nội dung học tập và tham gia bắn các bài mục tiêu bia số 4, số 7, số 8 đạt yêu cầu đề ra. 90% chiến sĩ đã biết bơi. Chiến sĩ vững vàng hơn về tâm lý, phẩm chất chính trị được nâng cao. Đặc biệt, thể lực của chiến sĩ đã được nâng lên một cách rõ rệt. Kết quả đó có được nhờ đội ngũ cán bộ đều có kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới.
9: Trong toàn tiểu đoàn thì từ trung đội trưởng lên là 100% đã trải qua cái huấn luyện chiến sĩ mới, nên là cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình huấn luyện. Đặc biệt là có những đồng chí là chiến sĩ là tâm lý là yếu, khi nghe các tiếng nổ thì thường là run sợ, thì đội ngũ cán bộ thứ nhất là sẽ động viên tinh thần, cũng như là cho các chiến sĩ là nghe tiếng bắn súng của những cái đợt đầu tiên để cho làm quen với lại cái tiếng nổ. Còn đối với lại cái đánh thuốc nổ cũng như là ném lựu đạn thì đơn vị cũng rèn luyện thêm bản lĩnh, hướng dẫn anh em về cái đặc biệt là cái động tác phải đúng, nó phải chuẩn thì anh em chiến sĩ nó sẽ tự tin hơn.
5: Để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, yêu mến đơn vị và yên tâm thực hiện nhiệm vụ, trung đoàn Gia Định đã có nhiều mô hình cách làm hiệu quả trong giáo dục, quản lý, huấn luyện bộ đội. Ngoài việc đa dạng hóa các hoạt động văn hóa tinh thần như tổ chức sinh nhật đồng đội, mời thân nhân gia đình chiến sĩ địa phương đến dự và động viên, tổ chức các phong trào văn hóa thể thao vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, trung đoàn còn tạo nhóm Zalo để thường xuyên chia sẻ quá trình học tập, công tác hàng ngày của chiến sĩ, giúp gia đình an tâm hơn. Hay như mô hình lá thư từ trung đoàn Gia Định Anh Hùng, chiến sĩ viết cảm nghĩ của mình về môi trường quân đội. Khi đơn vị tổ chức họp mặt, các bạn sẽ tự tay gửi những lá thư đó đến cho người thân. Khi nhận được thư tay do con em mình viết, nhiều phụ huynh rất bất ngờ và cảm động. Dưới cái nắng tháng 5 gay gắt của vùng đất Củ Chi, các chiến sĩ trẻ giữ nguyên tư thế nằm bắn trên mặt đất bốc hơi nóng hầm hập. Mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè, nhưng đôi tay vẫn phải giữ chắc súng, ánh mắt không rời mục tiêu. Ở một góc khác, chiến sĩ phải tập đi tập lại một động tác nhấc chân, đánh tay hàng trăm lần. Mặc dù từ cán bộ đến chiến sĩ trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, nhưng không khí luyện tập vẫn rất sôi nổi, tràn đầy quyết tâm luyện rèn. Tiếng hô khẩu lệnh của người chỉ huy cùng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ của bộ đội như át đi thời tiết khắc nghiệt. Sự nghiêm túc, chịu khó học tập trong quãng thời gian huấn luyện sẽ là hành trang cơ bản để các chiến sĩ mới của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
2: Quý vị vừa nghe bài viết Chiến sĩ mới rèn bản lĩnh dưới nắng cháy của phóng viên Quỳnh Anh. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bản tin thể thao.
1: Mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao. Thưa quý vị, thua câu lạc bộ Hải Phòng 2-4 ở vòng 23 Liberbank V-League 2025-2026. BKMS Thành phố Hồ Chí Minh không cải thiện được vị trí và có nguy cơ rơi vào cuộc chiến chống rớt hạng khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Tối ngày hôm qua thì BKMS Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu với câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Hải Phòng gần như hết mục tiêu và là rút ông Chu Đình Nghiêm khỏi vai trò huấn luyện viên trưởng. Đây lẽ ra là cơ hội để BKMS Thành phố Hồ Chí Minh dớt giác điểm nhằm thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Thế nhưng đại diện miền Nam lại có ngày thi đấu tệ trong ngày tân huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh ra mắt. Ngay phút thứ 13 thì câu lạc bộ Hải Phòng đã khiến mảnh lưới của BKMS Thành phố Hồ Chí Minh rung lên. Luis Antonio tự tin đi bóng và tung ra cú sút đẳng cấp ở ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. BKMS Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phản đòn và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 18. Thủ môn Đình Triệu bắt bóng không tốt trước cú sút ở rìa cấm của Nguyễn Thành Nhân, để bóng nảy ra và đúng đà băng vào đá bồi của Nguyễn Giang Anh. Hai bàn thắng diễn ra trong chưa đầy nửa hiệp của hai câu lạc bộ giúp trận đấu thêm phần cởi mở. Câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu thoải mái và có bàn dẫn 2-1 vào phút 28 khi mà Triệu Việt Hưng phối hợp cùng với lòng chân trái đưa bóng đi theo quỹ đạo lá vàng rơi vào lưới của đối thủ. Siêu phẩm tiếp nối vào phút thứ 32 khi mà Slakovic Milos gỡ hòa tỷ số 2-2 cho BKMS Thành phố Hồ Chí Minh từ chấm đá phạt cự ly gần 20m. Sang hiệp 2, khán giả Lạch Tray tiếp tục được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng, nhưng ở hiệp này chỉ Hải Phòng tận hưởng niềm vui. Phút thứ 61, hậu vệ Phạm Trung Hiếu rê bóng rồi cứa vào lòng bàn chân phải đưa bóng vào thẳng góc chữ A cầu môn, giúp Hải Phòng vươn lên dẫn tỷ số 3-2. Tới phút 75, đội bóng đất cảng hoàn tất chiến thắng bằng pha ấn định tỷ số 4-2 của Nguyễn Hữu Sơn. Anh cướp được bóng từ pha lỗi của hậu vệ BKMS Thành phố Hồ Chí Minh rồi trừng phạt đối thủ bằng cú cứa lòng sệt sát vòng cấm. Thua Hải Phòng 2-4, dù sở hữu lực lượng không hề kém cạnh, nhưng BKMS Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng với mạch 7 trận liên tiếp không thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh dậm chân tại chỗ, vị trí thứ 12 trong số 14 câu lạc bộ với 21 điểm. Đây là báo động đỏ với BKMS Thành phố Hồ Chí Minh, bởi nếu đội xếp cuối bảng là BVF Công an Nhân dân thắng ở vòng này, đoàn quân của huấn luyện viên Hiền Vinh sẽ rất nóng ruột trong 3 vòng cuối. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp Đại học Văn Hiến trên sân Bình Phước ở vòng 19 giải hạng nhất 2025-2026. Trận đấu mới diễn ra 1 phút 19 giây, Minh Dương đã ghi bàn giúp câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai dẫn trước tỷ số 1-0 sau cú sút phạt hàng rào đẹp mắt từ khoảng 20m. Phút thứ 32 thì tỷ số suýt nữa được nâng lên cho đội chủ nhà. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Lương Tự Nhân, Alessandro băng xuống vòng cấm rồi sút chéo góc, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn đã kịp thời dùng những đầu ngón tay đẩy bóng ra ngoài. Sang hiệp 2, thế trận kiểm thuộc về câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai. Kết quả ở phút thứ 58, Dương Văn Khoa đệm bóng ghi bàn tỷ số 2-0 sau một pha dàn xếp tấn công bài bản của đội chủ nhà. Chưa muốn dừng lại, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tiếp tục tung tiền đạo Công Phượng vào sân ở phút thứ 78 thay cho Lê Thanh Bình. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 tháng ngôi sao này mới trở lại thi đấu kể từ khi gặp Trần Khánh Hòa ở vòng 8 vì chấn thương. Công Phượng đã không làm mọi người thất vọng khi ghi bàn ngay ngày trở lại. Anh sút phạt hàng rào đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai ở phút 86. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng đã giúp cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu bảng với 44 điểm sau 19 trận, cách 5 điểm so với đội nhì bảng là Bắc Ninh đang tỏ ra đuối sức ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Câu lạc bộ Bắc Ninh sau khi đánh bại Trường Tư Đồng Nai tỷ số 1-0 ở lượt trước để lại câu lạc bộ Khánh Hòa cầm hòa 2-2 trên sân Nha Trang ở lượt này. Giải hạng nhất 2025-2026 chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Có thể thấy câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai đang tiến gần hơn với chiếc vô địch cùng giải thăng hạng V-League 2025-2026. Quý vị nghe thông tin thể thao.
2: Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trưa nay. Minh Triều và Ngọc Bích mến chào tạm biệt.

0: là 6 giờ. Ngọc Thảo và Khánh Tường xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Sàng Buổi Sáng phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật thư giãn.
1: Thưa quý vị, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đang khiến hàng trăm ngàn lao động tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh khó khăn. Trong bối cảnh đó, những mô hình ký túc xá miễn phí hay chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở không còn là phúc lợi thêm thắt, mà đã trở thành bài toán giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động. Bởi họ hiểu rằng chăm lo chốn ở của công nhân chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho sản xuất. Mời quý vị nghe bài của phóng viên Hồng Thấm, An cư cho người lao động, bài toán

0: giữ chân nhân lực.
1: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Postco Việt Nam, câu chuyện chăm lo nơi ở cho người lao động được đặt ra ngay từ khi đầu tư nhà máy sản xuất thép tại phường Phú Mỹ. Năm 2010, doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 115 tỷ đồng xây dựng khu cư xá rộng hơn 12.400 m² dành cho người lao động. Khu cư xá được xây dựng khép kín với khoảng hơn 100 phòng ở, diện tích từ 30 đến 50 m² trên một phòng, cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt như nhà ăn, thư viện, sân bóng, khu thể thao, phòng giải trí. Toàn bộ chi phí vận hành, duy tu đều do doanh nghiệp chi trả. Người lao động ở tại đây không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Anh Nguyễn Tiến Sĩ, công nhân và ông Lê Bá Luật, chủ tịch công đoàn công ty phấn khởi nói.
2: Cán bó cũng hơi bị lâu rồi đó, nhưng mà vô trong đây có ký túc xá, tiện nghi rất là đầy đủ. Phòng này mấy lần những không gian chơi này, rồi là giải trí này, rồi bữa ăn bên công ty lo cho bên nhân viên rất là đầy đủ. Có phần ăn cũng chất lượng, nói chung tôi cảm thấy hạnh phúc.
3: Công đoàn cũng đã phối hợp tích cực với công ty, thì luôn là bảo dưỡng, nâng cấp các cái trang thiết bị này để là phục vụ cho công nhân viên. Mong muốn đầu tiên là giống như là tạo ký túc xá, không những là ký túc xá mà giống như là một cái ngôi nhà thực sự của anh em, để mọi người có thể là sinh hoạt bình thường. Giống như là công ty là muốn là xây dựng cái đời sống giống như là ở gia đình vậy đó.
1: Bài toán an cư cho người lao động được công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Sài Gòn thực hiện linh hoạt nhằm duy trì ổn định nguồn lực. Theo đó, lao động ở xa có nhu cầu đều được doanh nghiệp bố trí nơi ở. Phòng nghỉ được trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ngoài chỗ ở, người lao động lưu trú tại công ty còn được hỗ trợ 3 bữa ăn mỗi ngày và xe đưa đón đến nơi làm việc. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã tuyển đủ gần 300 lao động theo kế hoạch. Anh Đào Văn Luân, công nhân công ty, chia sẻ.
4: Công ty thì rất là tạo điều kiện cho các anh em công nhân. Mệt mỏi thì mình có cái chỗ đi nghỉ ngơi. Ở trong phòng thì có máy lạnh rồi máy quạt rất là mát mẻ. Có cái chỗ nghỉ ngơi như vậy thì anh em làm rất là, thứ nhất là thoải mái. Hay là được nghỉ ngơi, gọi là có sức khỏe nữa.
1: Không có điều kiện xây dựng ký túc xá riêng, nhiều đơn vị đã hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho công nhân. Như doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thuê nguyên một căn cư xá gồm 70 phòng tại phường Phú Mỹ để bố trí chỗ ở miễn phí cho khoảng 400 lao động. Những lao động khác không ở cư xá vẫn được công ty hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng. Chi phí này được trích từ nguồn lợi nhuận hoạt động, với mục tiêu ổn định đời sống của người lao động và giữ nguồn nhân lực lâu dài. Chị Đào Thị Yến, công nhân công ty nhận xét.
5: Tôi thấy chính sách công ty tạo điều kiện cho công nhân cũng tốt cho những công nhân mà ở xa, không có chỗ ở. Tụi tôi cũng cảm ơn công ty cũng có ký túc xá cho công nhân ở để có chỗ ở. Để đi làm, bớt chi phí được cho công nhân, tụi em cũng đỡ tốn kém.
1: Ông Sawai Harumi, giám đốc nhà máy, doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định.
6: Người lao động là những người làm ra của cải cho chúng tôi. Người lao động cố gắng vì chúng tôi, thì chúng tôi muốn cố gắng dành những gì tốt nhất đến người lao động. Khi người lao động có nơi ở ổn định, sẽ yên tâm làm việc và giúp công ty phát triển hơn.
1: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 254.000 lao động đang làm việc tại 13 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp. Phần lớn trong số này là lao động từ địa phương khác đến nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Tuy nhiên hiện chỉ có khoảng 15 doanh nghiệp xây nhà ở cho khoảng 5.000 lao động. Một số doanh nghiệp khác hỗ trợ tiền thuê nhà từ 300.000 đến 500.000 đồng một lao động một tháng. Điều đó đồng nghĩa phần lớn lao động còn lại đang phải tự thuê nhà trọ bên ngoài. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã khảo sát khoảng 200.000 công nhân cho thấy có tới 95% trong số này mong muốn được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Trước nhu cầu này, thành phố đã triển khai chương trình xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới. Đáng chú ý, khoảng 50.000 căn dự kiến được phát triển theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua. Trong đó, doanh nghiệp có thể thuê lại thông qua tổ chức công đoàn để công nhân được ở miễn phí hoặc chỉ phải chi trả một phần nhỏ chi phí. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã có doanh nghiệp đăng ký nhu cầu thuê chỗ ở cho công nhân tại khu vực Phú Mỹ và Châu Đức với quy mô hàng chục ngàn chỗ ở. Khi bài toán an cư tìm được lời giải thỏa đáng bằng sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp, Đó cũng là lúc dòng chảy lao động trở nên bền vững, tạo đà cho thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.
0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Sàn Buổi Sáng phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
7: Đồng Nai đề nghị tòa sớm xử tranh chấp để khôi phục cây xăng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành.
0: Triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.
7: Một số nước châu Âu đàm phán với Iran về lưu thông qua eo biển Hormuz.
0: Tai nạn tàu hỏa và xe buýt tại Thái Lan khiến 8 người thiệt mạng. Sau đây là thông tin chi tiết.
8: Tin sáng gần xa.
7: Thưa quý vị, hôm qua 16 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác chính phủ đã đến kiểm tra thực địa dự án mở rộng cảng hàng không Phú Quốc, đường DT975 và các dự án phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2027, APEC 2027. Tại thời điểm khảo sát cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã kiến nghị chính phủ xem xét giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Công Thương và EVN khẩn trương họp thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc về cơ chế vốn, hoàn thành di dời ngầm hóa hệ thống cột điện cao thế trước ngày 30 tháng 6. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn vật liệu làm dự án phục vụ APEC 2027. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị các bộ ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết ngay các vướng mắc về vốn và mặt bằng, đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Các dự án phục vụ APEC 2027 phải làm đúng, làm đủ và an toàn tiết kiệm, góp phần đưa đảo Phú Quốc phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai vừa có văn bản về thông tin liên quan đến công tác tổ chức thông xe tạm dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo kế hoạch dự kiến, thời gian bắt đầu tổ chức lưu thông trên tuyến vào lúc 17 giờ ngày mai. Trong giai đoạn khai thác tạm thời, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông, đồng bộ với phương án khai thác tại dự án thành phần 2 và 3 trước đó. Các loại phương tiện khác hiện chưa được phép di chuyển trên tuyến. Tốc độ khai thác tạm thời được quy định với mức tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h.
7: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Tòa Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sớm giải quyết tranh chấp dân sự liên quan hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ km 41+100 trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhằm khôi phục hoạt động bán xăng dầu phục vụ phương tiện lưu thông. Từ ngày 24 tháng 1 năm nay, hai trạm xăng dầu trên tuyến đã tạm ngừng bán hàng do tranh chấp giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xăng dầu Châu Thành và công ty cổ phần Thái Sơn ENC, khiến cơ quan chức năng không thể xác định chủ thể đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu. Việc trạm đóng cửa đã gây ra đứt gãy nguồn cung nhiên liệu trên tuyến cao tốc phục vụ nhu cầu xe cộ, đặt ra yêu cầu xử lý pháp lý và cấp phép kinh doanh kịp thời để đảm bảo cung ứng xăng dầu, an toàn giao thông và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026. Theo ban tổ chức, các hoạt động của hành trình được triển khai từ tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 10 năm nay trên phạm vi toàn quốc, đồng bộ từ trung ương tới cơ sở, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp tại địa phương với các hoạt động truyền thông trên không gian mạng, hướng đến xây dựng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Hành trình được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc, kết hợp các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, giao lưu với nhân chứng lịch sử, đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu nước trong thanh niên.
7: Thưa quý vị, hôm qua tại đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã trao tặng đặc khu Côn Đảo gói tài trợ đặc biệt về tiêm chủng vaccine trị giá hơn 10 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính là chương trình tiêm miễn phí vaccine cúm cho toàn bộ quân và dân đảo trong 3 năm liên tiếp. trao tặng một kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế, hỗ trợ đào tạo chuyển giao công nghệ bảo quản, lưu trữ, sử dụng vaccine theo quy trình tiêu chuẩn chất lượng cao, đồng thời cam kết ưu tiên cung ứng các loại vaccine mới, vaccine thiết yếu để chủ động phòng chống dịch bệnh tại địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt của Tổ quốc. Côn Đảo hiện có hơn 12.000 người dân sinh sống và đón trên 600.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Với đặc thù biển đảo xa đất liền, nhu cầu nâng cao năng lực y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh ngày càng cấp thiết. Chương trình hỗ trợ của VNVC góp phần giúp địa phương chủ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm áp lực y tế và hướng đến xây dựng Côn Đảo trở thành điểm đến an toàn

0: và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn. 3 bị can gồm Dương Thị Yến Oanh, sinh năm 1979, Dương Thị Yến Xuân, sinh năm 1970 và Thạch Hiểu, sinh năm 1979, cùng cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 1 năm nay cho đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết và đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Tối qua 16 tháng 5, ông Lê Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 4 học sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, 4 học sinh hiện đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và trung học cơ sở Tây Sơn rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1. Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước cuốn chết đuối. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và vớt được thi thể 3 em học sinh. Một em còn lại vẫn đang được tìm kiếm.
2: Thế giới ra sao khi bạn ngủ?
0: Tiếp tục là tin thế giới. Thưa quý vị, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong 2 ngày 19 và 20 tháng 5 tới đây. Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương và tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay vấn đề Iran.
1: Thưa quý vị, đài truyền hình nhà nước Iran hôm qua cho biết, sau khi tàu thuyền của một số nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz, các nước châu Âu cũng đã khởi động thương lượng với lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm đạt được cơ chế cho phép tàu di chuyển an toàn qua eo biển. Tuy nhiên, truyền thông Iran không nêu cụ thể tên các quốc gia châu Âu tham gia đàm phán. Cùng ngày, Iran cho biết đã hoàn tất cơ chế quản lý hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, bao gồm việc áp dụng các khoản phí đối với dịch vụ chuyên biệt dành cho tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
0: Thưa quý vị, ít nhất 8 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ va chạm nghiêm trọng giữa một đoàn tàu chở hàng và xe buýt xảy ra chiều ngày hôm qua tại khu vực giao lộ Esok Dingran gần ga Makassar của tuyến đường sắt sân bay Airport Kremlin. Tại trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ của quận Phayathai sau đó đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để dập lửa và hỗ trợ công tác cứu nạn. Các đội y tế khẩn cấp cùng tình nguyện viên cứu hộ đã chuyển toàn bộ người bị thương đến các bệnh viện lân cận. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, và đây được coi là một trong những vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng nhất xảy ra tại Bangkok trong thời gian gần đây.
1: Các cơ quan khí tượng quốc tế cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành nhanh hơn dự kiến tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời khả năng xuất hiện một đợt El Nino cực mạnh, còn được gọi là Super El Nino vào cuối năm nay, đang gia tăng đáng kể. Diễn biến này được cho là có thể kéo theo hàng loạt tác động thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Các nhà khoa học nhận định nguyên nhân chủ yếu là do một khối nước ấm rất lớn đã hình thành dưới bề mặt khu vực trung tâm và Đông Thái Bình Dương trong những tuần gần đây. Khi khối nước này trồi lên mặt biển, nó sẽ thúc đẩy El Nino phát triển mạnh hơn trong mùa hè và mùa thu năm nay.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình là phần tổng hợp những nội dung thời sự nổi bật trên các tờ nhật báo cũng như các báo online sáng ngày hôm nay.
2: Độc báo cùng Sài Gòn buổi sáng.
1: Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Việc sửa đổi luật điện lực xuất phát từ những bất cập nội tại của thị trường năng lượng như sự thiếu công bằng trong chính sách giá. Một biểu hiện dễ thấy chính là tình trạng bù chéo kéo dài giữa các nhóm khách hàng và giữa các vùng miền, khiến cho giá điện chưa thực sự phản ánh đúng chi phí cung ứng đến từng đối tượng và đã gây khó khăn cho việc thu hút vốn đầu tư tư nhân và tạo ra sự phân biệt đối xử nhất định giữa các thành phần kinh tế tham gia hoạt động điện lực. Và dự thảo đã sửa đổi bổ sung khoảng 13 điều 5 cũng như là bãi bỏ các quy định có liên quan tại khoảng 12 điều 5 của luật sửa đổi bổ sung

0: một số điều của luật điện lực, và cụ thể là sẽ thực hiện lộ trình giảm dần và tiến tới xóa bỏ tình trạng bù chéo giá điện, bãi bỏ quy định về giá điện phù hợp cho khách hàng đặc thù, và thay vào đó hộ nghèo, hộ chính sách xã hội sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt. Mời quý vị tìm đọc bài Hướng tới công bằng thực chất trong giá điện trên báo Sài Gòn Giải Phóng online. Thưa quý vị, nhiều ngày qua, loạt bài điều tra thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn đăng trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã gây chấn động dư luận khi ghi nhận cảnh heo chết, heo bệnh bị thu mua, xẻ thịt rồi đưa đi tiêu thụ. Thịt heo được vận chuyển từ các lò mổ chui bằng xe máy, xe tải vào một số những cơ sở nấu ăn công nghiệp hoặc là bán cho nơi chế biến lạp xưởng. Có nơi thì còn công khai thu mua thịt chỉ cần không xanh đen, không quá thối. Và đáng chú ý hơn nữa, nhóm phóng viên cũng đã ghi nhận được việc mua bán diễn ra khá là công khai, có người thu gom, giết mổ, phân loại và phân phối như là một đường dây khép kín. Nhiều bạn đọc sau khi mà theo dõi loạt bài viết này thì cho biết là họ cảm thấy vô cùng hoang mang vì không biết thực phẩm mình ăn mỗi ngày có thực sự an toàn hay không. Và tiếp nối vấn đề này thì trên báo Pháp Luật Thành phố cũng vừa có bài viết khi thịt heo chết len vào bữa ăn, đọc các bài điều tra thấy hoài nghi mâm cơm nhà mình của tác giả Quỳnh Thơ. Mời quý vị cùng tìm đọc. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo tiềm năng và định hướng phát triển dược liệu theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc. Và tại hội thảo này thì Bộ Y tế đã cho biết Việt Nam có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú với hơn 5.100 loài thực vật, 408 loài động vật và 75 khoáng vật làm thuốc, khoảng 70 loài có tiềm năng nuôi trồng quy mô lớn như là quế, hồi, nghệ, atiso, vân vân. Và trước thực tế này thì Bộ Y tế đã xác định tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, trọng tâm là xây dựng luật y dược cổ truyền, phát triển vùng trồng đạt chuẩn GACP, WHO, ban hành tiêu chuẩn quốc gia và nâng năng lực kiểm nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng nguyên liệu. Và đó là những nội dung chính được đề cập đến trong bài Dược liệu Việt Nam tìm đường thành ngành kinh tế mũi nhọn trên báo Người Lao Động Online. Mời quý vị tìm đọc. Mới đây, thông tin Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng xét tuyển và tiến tới bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, giáo viên và học sinh với nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Và thực tế thì có rất là nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ chủ trương bỏ thi tuyển sinh lớp 10, bởi vì cho rằng ngay từ đầu năm học, giáo viên hoàn toàn có thể tổ chức kiểm tra để đánh giá và phân loại học sinh. Vậy nên việc bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có thể sẽ góp phần giảm tải áp lực thi cử cho các bạn. Nhưng mà ở chiều ngược lại thì cũng có không ít ý kiến cho rằng việc bỏ thi lớp 10 có thể sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Và một trong những lo ngại lớn nhất là tính công bằng khi chất lượng giữa các học sinh và chất lượng các trường trung học cơ sở hiện chưa đồng đều. Và bên cạnh hai luồng ý kiến trái chiều thì cũng có nhiều bạn đọc cho rằng nếu như muốn bỏ kỳ thi lớp 10 thì ngành giáo dục cần phải có giải pháp cụ thể để có thể đảm bảo tính minh bạch và chất lượng đầu vào trung học phổ thông. Xoay quanh vấn đề này, báo Tuổi Trẻ Online có bài tranh luận bỏ thi lớp 10 giảm áp lực nhưng lo học bạ đẹp như tranh vẽ, sẽ giúp quý vị có cái nhìn đa diện và nhiều chiều hơn. Mời quý vị cùng tìm đọc.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Sàn Buổi Sáng phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành logistics Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kết nối sản xuất, thương mại và chuỗi cung ứng của khu vực. Định hướng phát triển ngành không chỉ dừng ở mở rộng quy mô, mà còn tập trung xây dựng hệ thống logistics thông minh, xanh và bền vững. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị nghe chuyên mục Câu chuyện thị trường ngay sau đây.
2: Câu chuyện thị trường.
3: Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các nền tảng số đang tạo ra bước chuyển lớn cho ngành logistics. Việc ứng dụng công nghệ giúp tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm chi phí. Trước xu thế này, ngành logistics Việt Nam đang chủ động đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng đến mô hình phát triển thân thiện môi trường và bền vững lâu dài. Xác định logistics là ngành kinh tế quan trọng có giá trị gia tăng cao, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đồng thời khuyến khích sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải để nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Trương Nguyên Linh, trưởng ban nghiên cứu chính sách pháp chế, Hiệp hội Logistics Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: các công ty và các doanh nghiệp của logistics phải chuyển đổi, phải số hóa và xanh. Đó là những cái điều kiện mà bắt buộc trong tương lai để hòa nhập với cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là cái tính sống còn khi mà hòa nhập thì chắc chắn là cái việc mà phải

0: cải tiến và đáp ứng một số cái nhu cầu của các cái doanh nghiệp, các đối tác nước ngoài, thì cái đó là điều kiện bắt buộc, không thể nào mà mình không phát triển được.
1: Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, các doanh nghiệp dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chí đúng hẹn, đúng chuẩn, an toàn, minh bạch. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường quản trị hiện đại và đẩy mạnh số hóa trong toàn bộ quy trình vận hành, qua đó nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động. Ông Trần Trí Dũng, giám đốc công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Chúng tôi cũng theo đuổi cái mục tiêu là trở thành một cái nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PL chuyên nghiệp hiện đại, tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, các cái trang thiết bị xếp dỡ hiện đại hay là các hệ thống quản trị vận hành kho, trung tâm phân phối, quản trị cái dịch vụ vận tải và các hoạt động về đại lý hải quan, thì tất cả các cái chuỗi dịch vụ chúng tôi thì đều bắt buộc phải ứng dụng các cái công nghệ phù hợp với lại cái nhu cầu khách hàng.
1: Ông Kiều Công Bình, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Tân Thanh Container thành phố Hồ Chí Minh đã nói:
3: Cái xu hướng của thế giới đang là ứng dụng công nghệ AI. Tân Thanh cũng bắt đầu nghiên cứu, đầu tư trong cái AI, áp dụng AI trong thiết kế, trong quản trị, trong thực hiện những cái quy trình nội bộ để cho cái chất lượng sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.
1: Giai đoạn 2026-2035, ngành logistics thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 13 đến 16% mỗi năm. Tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ đạt từ 70 đến 80%, đồng thời kéo giảm chi phí logistics xuống còn khoảng 12 đến 15% GDP. Với định hướng rõ ràng và giải pháp đồng bộ, thành phố kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh logistics. Ông Trương Nguyên Linh, trưởng ban nghiên cứu chính sách pháp chế Hiệp hội Logistics thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
0: Chúng tôi đang phải chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ và cập nhật những cái công nghệ mới để làm sao mà dần dần là tự động hóa, số hóa, thì lúc đó là cái ngành đang phát triển. Ví dụ như trường hợp hệ thống cảng biển, kho vận, tất cả chúng tôi tìm mọi cách để mà nâng cấp chuyên nghiệp hơn, làm sao để ngành logistics mình có thể vươn tầm thế giới.
1: Với định hướng phát triển rõ ràng cùng các giải pháp đồng bộ, ngành logistics thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến mô hình hiện đại, thông minh và thân thiện với môi trường. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố giữ vững vai trò đầu tàu, kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
4: Phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin văn hóa giải trí.
5: Thưa quý vị, mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện ký kết hợp tác chính thức đưa Asian Television Awards và Jupiter Music Awards đến Việt Nam trong năm nay đã chính thức diễn ra. Theo kế hoạch thì lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 31 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới, được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đồng thời cũng phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình của hơn 10 nước châu Á. Giải thưởng truyền hình châu Á được thành lập vào năm 1996 và đây là giải thưởng trao cho những chương trình và những nhà sản xuất xuất sắc trong ngành truyền hình châu Á. Giải thưởng được tổ chức định kỳ hàng năm và trao 66 hạng mục về tin tức, phim tài liệu thời sự, trẻ em, hoạt hình, giải trí, chính kịch, kỹ thuật số, cũng như bao gồm các hạng mục liên quan như đạo diễn và diễn xuất. Thưa quý vị, buổi họp báo kick off cuộc thi Miss World 2026 vừa chính thức diễn ra với sự tham dự của tổ chức Miss World, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri cùng đại diện Sen Vàng và đông đảo Hoa hậu Á hậu tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu cột mốc khởi động hành trình mùa giải kỷ niệm 75 năm của một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và danh giá nhất thế giới, dự kiến diễn ra tại Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 9 năm nay. Và theo kế hoạch thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai các hoạt động nổi bật như Dance of the World và đêm chung kết của cuộc thi. Trong khi đó thì Hải Phòng sẽ tổ chức một số hoạt động đồng hành, còn phường Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là địa điểm diễn ra nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ của cuộc thi năm nay. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại họp báo là nghi thức trao tặng sách cho không gian văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Và theo ban tổ chức, tại Miss World năm nay, mỗi đại diện quốc gia sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương mình đến trẻ em Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần kết nối văn hóa và giáo dục cộng đồng mà cuộc thi muốn hướng tới. Thưa quý vị, tiếp nối những thông tin liên quan đến Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Ở đợt công bố thứ tư thì chương trình đã xác nhận sự tham gia từ 5 nghệ sĩ thành danh với các nhóm nhạc gắn bó cùng với thanh xuân của nhiều khán giả Việt Nam. Đầu tiên là Thỏ và Thơm từ nhóm nhạc Đà Lạt.

Đồng hành cùng với Da Lab suốt chặng đường 20 năm, Thỏ là gương mặt đứng sau loạt hit quốc dân đạt được cột mốc trên 100 triệu lượt xem như Một Nhà, Thanh Xuân, Gác Lại Âu Lo. Trong khi đó thì một mảnh ghép khác của Da Lab chính là Thơm, lại là một trong những người đặt nền móng đầu tiên trong việc đưa dòng nhạc reggae tiếp cận gần hơn với công chúng Việt Nam. Tiếp theo là hai mảnh ghép từ Unify, KO và Tuki thành Thỏ tái xuất. Với 11 năm hoạt động nghệ thuật thì KO được biết đến là một trong những thành viên đời đầu rất là nổi bật của nhóm nhạc Unify. Còn với Tuki thành Thỏ thì anh chính là cựu trưởng nhóm của Unify. Quyết định bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được xem là một trong những bước ngoặt lớn trong hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ sau 8 năm tạm ngưng hoạt động. Và cuối cùng chính là Will, một nghệ sĩ cá tính của nhóm nhạc 365. Trở lại sau một thời gian dài tập trung cho các dự án cá nhân, Will mang đến chương trình Bảo Chứng của một nghệ sĩ có 16 năm hoạt động nghệ thuật bên Mỹ, và anh cũng sở hữu nền tảng vững chắc về tư duy trình diễn đội nhóm, khả năng kết nối và làm chủ sân khấu. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thiều Bảo Trâm vừa chính thức phát hành MV Thỏ Săn Mồi, đánh dấu màn trở lại với màu sắc pop R&B hiện đại kết hợp với yếu tố trình diễn và vũ đạo. Ca khúc do nhạc sĩ Trịnh Minh sáng tác, mở màn cho mini album thứ hai dự kiến ra mắt trong năm nay của nữ ca sĩ, được lấy cảm hứng từ concept Rabbit Hole. MV xây dựng hình ảnh của người phụ nữ chủ động, quyến rũ nhưng cũng đầy bản lĩnh trong tình yêu, truyền tải thông điệp về sự tỉnh táo và tự chủ trong cảm xúc. Bên cạnh phần âm nhạc giàu năng lượng thì sản phẩm này còn gây chú ý với loạt tạo hình gợi cảm, hình ảnh thị giác hiện đại cùng với màn kết hợp với Cool Kid. Vị và cuối cùng là thông tin liên quan đến dự án âm nhạc mới của Táo. Rapper Táo cũng chính thức trở lại với dự án âm nhạc mang tên Đừng Tin Lời Anh Ta, kết hợp cùng với Muội sau những dư âm từ The Phone. Và sản phẩm được giới thiệu là chapter 2 trong vũ trụ nghệ thuật mà Táo xây dựng, tiếp tục khai thác màu sắc u tối, giàu tính điện ảnh và những xung đột nội tâm phức tạp. Ca khúc này chính là sự đối lập giữa phần rap gai góc của Táo và giọng hát ma mị mong manh của Muội, tạo nên một không gian âm nhạc rất chất và giàu cảm xúc. MV kể câu chuyện về một AI quản gia nảy sinh tình cảm với cô gái hologram được lập trình để phục vụ cảm xúc con người, và qua đó đặt ra nhiều suy ngẫm về tình yêu, sự thao túng và cô đơn trong thế giới tương lai. Với màu sắc nghệ thuật riêng biệt cùng với concept giả tưởng vô cùng độc đáo, Đừng Tin Lời Anh Ta tiếp tục cho thấy hướng đi cá tính của Táo trong dòng rap alternative tại Việt Nam.

vị, những thông tin văn hóa giải trí vừa rồi đã khép lại chương trình Sàn Buổi Sáng ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua mỗi dịp sinh nhật Bác, hình ảnh của Bác, những câu chuyện về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôm lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
0: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng năm này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
1: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy cứ vào dịp đó, Bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó, Bác từng nói: "Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi."
0: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì Bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, Bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, Bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, Bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 63 tuổi với niềm lạc quan, yêu đời cùng với phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ được dịch như sau: "Chưa 50 tuổi đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai. Sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung." Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, Bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước, đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta. bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu, nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, Bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị. Thời gian đã trống tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi. Nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự, Bác Hồ có nói: "Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta." Đồng thời với việc đi cơ sở, gặp gỡ đồng chí, đồng bào, bắt đầu từ năm 1960.

Lâm, vào dịp sinh nhật của mình, Bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên, Bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc, Bác ghi Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, Bác lại đem ra xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, Bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, Bác tiếp chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, Bác viết thư khen các cháu thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng Bác gửi cho các cháu thiếu nhi. Cùng ngày, Bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta nâng niu tất cả chỉ quên mình.

thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Linh Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành. Bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ.
0: Yeah.
1: Mình luôn thích xem những cái bộ phim tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó có tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng, chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng, hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 2/4 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc biệt này ạ?
1: Đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì thấy cũng không có gì có áp lực vì mình đã có tình cảm yêu quý và biết ơn Bác Hồ. Đây là cùng một chủ đề mình rất thích viết. Những cái tình cảm của mình dành cho Bác là một tình cảm sẵn có trong tim rồi. Giờ chỉ ngồi để ghi chép lại bằng giai điệu và ca từ thôi. Cho nên đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì cũng không có gì là áp lực.
0: Vâng, vậy thì Thành có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình để cho các bạn nhạc sĩ trẻ như mình có thể tiếp cận và sáng tác theo chủ đề này ạ. Cái cách tìm hiểu tư liệu về Bác như thế nào, cũng như là cái cảm xúc, cái tiết tấu giai điệu mình lựa chọn như thế nào để vừa phù hợp với xu hướng hiện đại mà cũng vừa thể hiện được cái tình cảm trọn vẹn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
1: Nói về kinh nghiệm thì theo Dương Tiến Thành thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm mình dành cho Bác Hồ phải đủ lớn. Bởi vì mình là những nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ đi sau, chưa từng được gặp Bác mà chỉ được nghe qua những lời kể và được xem trên TV, sách báo. Dương Tiến Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dương Tiến Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ mà để cho người nghe có thể cảm động được.
0: Yeah. Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
1: Dương Tiến Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Dương Tiến Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Thì Dương Tiến Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Dương Tiến Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này.
0: Yeah.
1: Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người. Và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
0: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
1: Vâng, dòng âm nhạc mà Dương Tiến Thành theo đuổi từ đến giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phòng. Và Dương Tiến Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Dương Tiến Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi cái tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và chúc cho bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới của mình.

0: thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
3: Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện kể của nữ nhà văn Lê Minh với những kỷ niệm đáng nhớ, những lời dạy sâu sắc cũng như sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ, đối với việc đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện kể được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi. Một kỷ niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận Trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của Trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của Trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc, len lỏi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm, nên gần một tháng sau, chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy, đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong, tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt vọng tiếng gió ngựa, và tôi giật mình thảng thốt: Bác Hồ. Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng Bác. Bộ quần áo nâu, khoác ngoài là chiếc ba lô dông chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy Bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi: "Nào các chị, khách đến rồi." Bác bước vào láng. Chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm Bác. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm, Bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với Bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm, Bác về bên cơ quan. Nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan, và Bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần, và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo: "Nào, hát đi cho vui. Cô trẻ tuổi nhất hát trước." Bác chỉ tôi. Tôi bật ngay lên câu hát, bởi ở cơ quan tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng, mỗi đường tơ là mỗi dây tình, em dâng người hiên ngang. Thưa Bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. Bác cười: "Thế cô có biết quay tơ không?" Tôi giục bừng tỉnh. Tôi đương ngồi cạnh Bác thật. Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì Bác đã bước vào. "À, Bác quá tang, cô dậy muộn nhé." Tôi đã mạnh dạn: "Thưa Bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ." "Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với Bác thì ra đây." Tôi chạy theo Bác. Bức ảnh chụp với Bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận. Hội nghị cán bộ cuối năm, Bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên Bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. bắt nhắc. Các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Những câu được nghe bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ. Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Sau này nghiên cứu về bác, về những ý tưởng của bác, càng suy ngẫm càng hiểu ra những câu bác đã bảo chúng tôi năm ấy. Giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phụ nữ Việt Nam trước cách mạng chịu mọi áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, khổ nhục. Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa. Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu thêm những ý tưởng của bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại giữa các lớp huấn luyện do bác phụ trách, bác đều có quy định chặt chẽ phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền, trong khóa quốc hội đầu tiên có những đại biểu là nữ, đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy, trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều, học sinh chạy tảng trên đường, ríu rít, trong đó có nhiều học sinh gái. Bác nhìn theo các em bỗng thốt một câu: "Mẹ mình ngày xưa không được đi học như thế."
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì

0: chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
1: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là làm được những gì mà người ta cho rằng chúng ta không làm được.
1: Bây giờ là 7 giờ.
2: Cửa sổ văn học. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.2.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
3: Mỗi tuần thì Cửa sổ văn học mong nhận được nhiều bài viết từ các cây bút gần xa. Bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh, quý vị có thể gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết thì quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé. Còn bây giờ xin được bắt đầu với những thông tin hoạt động tại đường sách.
2: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đọc sách với nhiều nội dung ý nghĩa, góp phần